0: James Blunt med låten You're Beautiful. Ja, den där signaturen talar om att vi håller på med nattjakten här i Vaken med Petro P4. Det är direkt sänd nattradiotävling där vi spelar tre låtar och så ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är trevligt, det är lite klurigt. Vi har spelat en låt så här långt. Vi har fått in 1, 2, 3, 4 stycken förslag på rätt svar. Bland annat så har vi fått från Sören som tror att det är triathlon vi söker i natt. Signaturen K tror på smed. Jocke är inne på att det skulle kunna vara tävling, utmaning, seriefigur, film, tidning eller superhjälte. Han tänker väl då på Iron Man. Sen så har vi också fått att det ska vara diktaren Dan Andersson. Han jobbade med järn i Bergslagen och har även järnet som en metafor för livet i sin diktning. Där skriver Mårten i ett sms till 72250. Bra gissningar. Rätt, det är de tyvärr inte. Här kommer en snabb repris på den första ledtråden och sen så kommer den ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer

Sara Klang med låten I'll Find My Way Home är alltså ledtråd nummer 2 i nattens nattjakt. Jag hittar min väg hem. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror jag har listat ut nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.

0: Fallin. Här är Vaken med Petro och P4. Där vi tar... Och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt. Vi har spelat två stycken så här långt. Vi kommer att köra en liten snabb repris här alldeles strax. Jag kan tala om för er att Sören är igång igen. Nu är han inne på att det skulle kunna vara ironi som är det rätta svaret. Det är det tyvärr inte. Marcus inne på gatubelysning. Ronny tror på Pippi Långstrump. Hon är ju stark som en Iron Man. Och ena polisen i Pippi heter Klang. Just det, det gör han ju, ja. Kling och Klang, ja. Vi får också en gissning på evigt liv, Bob Dylan, Jesus, eller om det är så att Jonas tror att det är evigt liv som är rätta svaret och att han vill höra en Bob Dylan-låt som heter Jesus. Existerar det ens? Jag vet inte. Det kommer att komma en Bob Dylan-låt här alldeles strax, Jonas, och evigt liv är tyvärr inte det rätta svaret. Vi har också fått in gissning på, nu ska vi se här med min inkorg, har hängt upp sig lite grann för att det kommer in så mycket. Kyrkklocka kommer här från Micke. Vi får en gissning på husvagn. Den kommer från Greg som lyssnar bort i Portland. Vi får en gissning på orientering från Bandhagen. Vi får gissning på vindspel. Britt-Maria skickat det. Och sen så kyrkoklocka, helgmålsringning, snabb Sabbat och Klang, just det, kan det vara någonting. Det är Monica som har skickat det. Dörrnyckel kommer en gissning från Pelle, sen är det lite mer kyrkklocka och lite mer ironi, och så har vi också prolog i bok, en väldigt bra gissning från Jonas, eller alltså den är inte bra gissning för att den är nära eller något sånt där, men jag tycker att det är kul att ha prolog i bok som rätt svar i nattjakten. Jag ska ta med mig det, Jonas, och ska jag snickra ihop en sån nattjakten längre fram. Nu kommer snabbreprisen och den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer ett kommer från Black Sabbath och den här låten heter Iron Man.
1: Ledtråd nummer två.

CD. Och sista ledtråden i nattjakten kommer från Bob Dylan och låten heter Slow Train. Långsamt tåg, så översätter vi den. Då har ni fått alla tre ledtrådarna, nu får ni pussla med dem. Återkom till mig på vakenhetsverigesradio.se när du tror jag har listat ut vad de bildar för rätt svar. I prispotten, tygpåse från Vaken, eller en låtönskan, eller en sovmask från Vaken.

0: Westlife med Uptown Girl i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in fler förslag på rätt svar. Mycket handlar om tåg nu. Nattåg tror Annika är det rätta svaret. Marcus är inne på resa. Sören tror på Malmöbanan medan Sara är inne på att det skulle kunna vara då Malmtåg. Spårvagn, Tord är inne på. Claes tror på helgdag. Fritid, ledighet, metall. Vi får in tågsemester. Britt-Maria har skickat in den. Och sen är Alf Åke inne på att det skulle kunna vara då äntligen fredag som är det rätta svaret. Äntligen fredag. Det var inte det tv-program med Peter Settman och Ronny och Ragge. Peter Settman och Fredrik Granberg. Lars inne på, nej förlåt, det är Britt-Marie som skickar från deras mejl som ser ut som att det är från Lars och Britt-Marie, men Britt-Marie är adressaten eller avsändaren och hon skriver då att det kanske är transportmedel som vi söker i nattens nattjakt. Krille är inne på att det kan vara apokalypsen som är nattens rätta svar. Bra gissningar är det, tyvärr är det inte rätt. Vi ska ta och lyssna igenom alla ledtrådarna en gång till nu. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden, Sara Klangs I'll find my way home. Jag hittar min väg hem.
1: Ledtråd nummer 3.

Mm, nu har ni några minuter på er att skicka in nattens rätta svar. vaken@sverigesradio.se är mailadressen. Skriv namn, skriv telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Det finns ju 3 stycken saker att välja på i prispotten. Tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna i mejlet med detta svaret så kan jag börja förbereda den. vaken@sverigesradio.se. Lycka till!

0: Hej, det är Ylva här. Jag gillar att lösa mysterier. Gör du?
1: Är jag misstänkt för något eller inte?
2: Hon borde nog vara tjuven.
3: Vem är du? Det är förbjudet område detta.
2: Det är ett mysterium i vår skola.
4: Det var 3 hönor här, men nu är de bara borta putsväck.
0: Du kan vara med och lösa mysterier ihop med mig i Mysteriesanda. Du hittar alla avsnitt i Sveriges radioappen.

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Bruce Springsteen med Born in the USA. Och ni ska få lyssna på lite Bronski-bitar också, för att jag har inte riktigt fått tag på vinnaren som jag drog. Jag ska ge ett nytt försök. Får inget svar, och då får jag ta och ringa en annan. Ni är några stycken som har skickat in det rätta svaret. Det gör mig glad. Strax tillbaka då.

0: Bronski Beat med låten Small Town Boy i vaken med P3 och P4. Nu hör ni, nu är vi framme i nattens nattjakts mållinjen. Jag vet inte riktigt hur den där meningsbyggnaden blev, men skit i det. Vaken med Peter och P4s natttävling. Nattjakten där tre låtar bildar ett rätt svar har tuffat på sedan strax innan klockan 2. Vi har nu med oss en Dan i telefonen. Hallå Dan.
1: Ja, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är som vanligt.
0: Ja.
1: Sitter här. Lyssna på nattjakten.
0: Ja, perfekt. Huvudet upp och fötter ner och så vidare. Vad skönt. Du, har tyckte du det var klurigt i natt eller? Utan att avslöja det rätta svaret.
1: Nej, jag tyckte väl det var ganska lätt.
0: Mm.
1: Det brukar vara det när jag har vunnit.
0: Okej. Okay. Var någonstans, var det som du lyckades lista ut det? Behövde du alla tre låtarna eller?
1: Ja, jag behövde nog alla tre för att det var då det sa. Det där var ju det.
0: Ja, just det. Ja, men du Dan, du har ju varit med tidigare så du känner till rutinerna. Vi lyssnar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och andra ledtråden från Sara Klang och låten heter I'll Find My Way Home.
1: Ledtråd nummer 3.

0: tredje och sista ledtråden, Bob Dylans Slow Train. Och Dan, då är vi nyfikna. Vad har du då kommit fram till för ett svar i nattens nattjakten?
1: Jag kom fram till järnväg.
0: Ja, men det gjorde du alldeles rätt i, för järnväg är ju det rätta svaret. Snyggt jobbat och stort rungande grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du på då?
1: Ja, det var ju järn, iron i första och way, väg i andra. Och på ett järnväg så kör man tåg.
0: Ja, precis så ja. Järnväg och tåg i ledtrådarna i den ordningen. Ja, precis. Iron Man, järn i Iron Man, där järnmannen. Och I'll find my way home, heter ju Sara Klangs låt. Jag hittade min väg hem och Bob Dylans Slow Train, långsamt tåg. Se där!
1: Ja.
0: Tjusigt!
1: Ja.
0: Ska du göra för prispengarna? Nej, jag skojar bara, det är inga prispengar. Men du vill ha en sovmask?
1: Jag var sugen på sovmasken. Den var lätt spännande.
0: Ja.
1: Det är ganska ljus på sommaren här uppe i Umeå.
0: Ja, precis. Ja. Det är väl ljust nästan dygnet runt där på sommarhalvåret, va?
1: Ja.
0: Vi har lite av den där semi-midnattssolen som vi har i Luleå också.
1: Ja.
0: Men då löser vi det. Sovmask får komma hem till dig. Tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Justin Timberlake, What Goes Around. När klockan närmar sig 3, dags för nyheter från Ekot, Daniel Wockner.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu på morgonen inleds den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Så Sverige, förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. I Danneryds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen förra året. 94-åriga Anotram i Djursholm började spara som pensionär.
3: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
2: Reporter Olof Winblad. Igår kväll var det ju partiledardebatt i SVT. Bland annat hettade det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
1: och P4.
5: Med Robert Frank.

Sara Larsson ihop med Shakira med Eurosummer Girls Trip är i vaken med P3 och P4. Ganska ny låt här. Den släpptes väl i början av maj. Första maj tror jag till och med att den kom ut, och det är väl i fredags. Shakira, hon drog till med en historisk folkfest i Brasilien på stranden Copacabana i Rio de Janeiro. Där körde hon ju nämligen en gratis konsert som hade en publik på cirka 2 miljoner människor. Och med en sån publik så blev Shakira nu en del av historieböckerna som en av konserterna med flest besökare. För trots den enorma siffran så ligger hon efter rekordet som delas av Rod Stewart och Jean-Michel Jarre. Eller Jarre, jag vet inte exakt hur man uttalar det där, som båda lockade i alla fall 3,5 miljoner åskådare till sina konserter. Stewart körde ju sin rekordkonsert också då på Copacabana, medan Jean-Michel körde sin i Moskva.

Och Vanessa Paradis med låten Be My Baby. Jean-Michel Jarre, så tror jag man sa. Det där namnet som jag hade lite svårt att hitta i stundens hetta. Han som delade publikrekordet där med Rod Stewart på 3,5 miljoner åskådare på en och samma konsert. Nu blir det Foo Fighters.

Foo Fighters med låten som delar namn med deras senaste skiva Your Favorite Toy. Den släpptes ju för 2 veckor sedan, den skivan. Blev deras 12:e studioalbum i ordningen. Och som trummis så hör vi då Island Rubin som ersatte Taylor Hawkins efter hans då bortgång 2022. Hela den här skivan är inspelad i sångaren Dave Grohls hemmastudio.

0: New Kid med låten Hurricane. Ja, vi vet att rökning är skadligt, man kan dö i förtid och så vidare. Ändå så ser vi hur den klassiska cigaretten gör comeback i populärkulturen. På sociala medier så syns kändisar som Justin Bieber och Sara Larsson poserandes med en cigg i mungipan. Och vi ska nu höra Emma Sverinsson som är lektor i modevetenskap vid Lunds universitet. Och vi hör henne i P4 Extra.
1: Är rökning inne igen?
2: Bland vissa grupper. Där är ju rökning inne igen. Unga på sociala medier, där trendar det med rökning.
1: Och kan man se ifall det är extra mycket i vissa grupper och mindre i andra grupper, eller är det åldern som för dem samman?
2: Jag tror det är åldern, och sen finns det ju kanske de som har ett lite extra intresse för vissa influencers.
1: Generationen som växer upp nu har ju haft föräldrar som inte har suttit och rökt i bilen med uppvevade rutor eller vid köksbordet. Spelar någon roll att det är rökande ungdomar som har rökfria föräldrar?
2: Kanske att det kan spela roll. Och att det kan vara något uppror mot en föräldrageneration. Men vi ser ju också hur det sprids en lite så här misstänksamhet mot vetenskap. Bland annat att unga, trots att vi vet att solning leder till hudcancer eller kan göra, så väljer man att sola mycket. Och det är ju ingen idag som inte vet att rökning är farligt. Så att det kan också vara en misstänksamhet mot att det skulle vara farligt.
1: Att man helt enkelt inte tror att det är farligt.
2: Ja, det kan det säkert finnas att det är överdrivet och så. För det finns det studier som visar när det gäller just solning till exempel.
1: Och är anledningen till ungas nya intresse för rökning, är det sociala medier tror du? Eller finns det någon annan anledning?
2: Ja, men sociala medier och populärkultur på olika sätt. Och det finns ju till exempel det här Instagram-kontot som har blivit ganska stort, Sigfluencers. Som ju visar väldigt coola och lite sexiga bilder på människor som röker i liksom miljöer som också är så här lite häftiga.
1: Ja, cigaretter har ju varit inne förut i olika perioder, och vi kan ju höra hur det lät i en känd tv-serie från cirkelskiftet 2000. Jag tror att du vet exakt vad det handlar om.
3: Smoking is a part of who I am. I will quit when I want to quit, and it won't be because some cute guy told me to. Right, Samantha?
1: Ja, vad var det för serie?
2: Sex and the City. En av mina favoriter.
1: Ja, så säger du det. Du var ju då Carrie Bradshaw som höll sitt brandtal för sin rätt att röka. Hur viktig är ciggen för en sån karaktär?
2: Jätteviktig, och det säger hon ju här också, att det är en del av hela hennes personlighet, och det går ju igenom när hon sitter i sitt fönster där och röker. Och här visar hon ju, för att jakten på att träffa den rätte är ju stor i Sex and the City.
1: Ja, det är väl egentligen det handlar om.
2: Både och vänskapen skulle såklart, jag säga, såklart. Men att hon då väljer cigaretter framför Aiden är det väl till och med här, som liksom blir en av hennes stora kärlekar.
1: Mm. Men sett ur ett större perspektiv som kunnig inom mode, vad tror du är liksom, varför är det trendigt igen? Vi ser ju bilder och vi ser ju influerare och artister, men varifrån kommer det tror du?
2: Ja, men jag tror att vi kan härleda det till att vi länge nu har haft en clean girl-trend, det vill säga ett ideal som är väldigt hälsosamt, mycket yoga, self-care, hudvård, naturlighet och så
1: där. Look maximizing.
2: Precis, ta hand om sig själv väldigt mycket, och då blir ju det här som en dekadent reaktion på det här. Och att det är liksom någonting som visar att man inte går med på den premissen.

0: Så att det är någon slags revolt i det. Jag vet, det var väl 90-talet man pratade om heroin chic. Man skulle se utmälad och ut och man skulle vara smal och lite morgonrufsig i håret och allmänt blek.
1: Precis, och det väckte ju stor debatt också, det här idealet. Men där var ju också cigaretten någonting man såg, och det kan ju också ses som en reaktion på det väldigt så träningsfokuserade 80-talet med muskler och så.
0: Ja, tror du att det här är en trend som kommer hålla i sig?
1: Svårt att säga och göra den framtidsspaningen, men det finns ju rapporter som visar att unga röker mer, att det ökar faktiskt. Så ett tag kanske, svårt att säga om det blir det vi kallar en mikrotrend som stannar ett tag eller en större trend.
0: Om vi tittar över vattnet i Storbritannien, kommer de som är födda efter 2008 aldrig att kunna köpa cigaretter lagligt, för samtidigt så pågår ju det från samhällets sida ett sätt att försöka få oss att sluta röka. Är det kanske början på slutet för cigaretterna, eller kommer det att väcka ännu större intresse? Vad tror du?
1: Ja, men jag tror att det är klart att det blir svårare att få tag på det för många, men ett förbud kan ju också trigga ett större intresse för någonting. Vi vet ju att det finns annat som är förbjudet som verkligen inte försvinner fast att det finns förbud mot det.

Alanis Morissette med låten You Are Know. Ja, det är på dagen idag 30 år sedan, den 4 maj 1996, så inledde Alanis Morissette en 6 veckor lång period i toppen av den brittiska albumlistan med sitt tredje album Jagged Little Pill, där den här låten finns med. USA så tillbringade hennes genombrottsalbum 12 veckor som nummer 1 och vann 5 Grammys inklusive årets album, vilket gjorde den då 21-åriga artisten till den yngsta mottagaren av priset någonsin vid den tidpunkten då. Och som ett av de mest sålda albumen genom tiderna så gjorde Jagged Little Pill Morissette till den första kanadensiska artisten att uppnå double diamond säger man väl då. Alltså en försäljning över 20 miljoner sålda exemplar i USA.

0: squeaky bum time.
1: Squeaky bum time.
2: What is squeaky bum time?
3: Squeaky bum time. Do you know what squeaky bum time is?
4: Vi befinner oss i den engelska ligasäsongens squeaky bum time.
5: Och Arsenal håller på att bottla det.
4: Ännu en gång.
5: Mm.
4: Och lads, it's Tottenham. Kommer det få gälla återigen?
5: Uppsnacket bjuder på brittisk fotbollsparlör inför Premier League-avgörandet.
4: Och du lär oss lite cockney. Dessutom dyker José Mourinho upp.
5: Såklart.
6: Uppsnacket med Susanna och Samir.

Ray och Al Green med låten Goodbye Henry, innan det är också The Chicks med låten Gaslighter. Och det är måndag idag och det är en ny vecka och klockan är sådär strax 24. Hög tid med andra ord att sjösätta veckans artist. En ny sådan här då i Vaken med P3 och P4. Och vet ni, det kommer att handla om Camila Cabello under denna vecka. Slog igenom med dunder i gruppen Fifth Harmony. Men bevisade ju ganska snabbt att hon kunde stå ganska stadigt på egna ben och lämnade för en solokarriär 2016. Och med ett ihopkok av modern mainstream pop och sina kubanska, mexikanska rötter så har hon gjort då salsa och latinska rytmer till en självklar del av topplistorna. Ligger bakom monsterhit som Havana, Senorita och Bam Bam. Och det är den där sistnämnda låten som vi ska gotta oss i natt. Den skrevs i efterdyningarna av hennes uppbrott med artisten Shawn Mendes. Men istället för att göra en deppig ballad så valde hon då att kanalisera känslorna i ett koncept som hon kallar för relicens. Trots att låten handlar om uppbrottet så beskrev Camila Cabello hela skrivprocessen som en terapeutisk och glad snarare än en sorglig, och hon vill då att lyssnarna ska kunna känna hopp och inte medlidande. Låt oss lyssna.

0: Ja, Camila Cabello ihop med Ed Sheeran i låten Bam Bam. Mer från Camila Cabello i programmet imorgon. Är det bra med Camila Cabello, Frida, eller?
1: Ja, jag tycker den Bam Bam är jättebra. Mm. Så att jag blev chockad när du berättade innan att den handlar om ett uppbrott.
0: Ja, den är ju, ja, men som hon skrev, hon vill inte skriva någon ballad. Utan
1: nej, den är så festlig.
0: Medryckande och trevligt.
1: Ja, så det var kul med Camila Cabello. Jag vill ha morgontidningar. Ska jag också dra ett snabbt varv i SVD och Edden, eller?
0: Ja, jag var
1: lite tid.
0: Var väldigt imponerad. Det var ju någon som skickade morgontidningar här väldigt tidigt.
1: Okej, jag ser att vi har fått Norrbottenskuriren från Benny.
0: Ja.
1: Vi har också fått från Martin här. Ja, 0337. Var det det som var väldigt tidigt?
0: Nej, men 0143 så skickade Sedin in här ett gäng morgontidningar.
1: Gud, hur ska jag hitta den när det är så långt ner i Melkorgen?
0: Ja, jag löser det åt dig.
1: Herregud, ja, du får lösa det. Men vi tar lite Dagens Nyheter då. Där kan vi läsa om sångaren Victoria Bergsman som bokdebuterar med självbiografin Soltimmar. Inte det, när jag såg namnet så tänkte jag, är inte det hon i Peter, Björn and John och Victoria Bergsman?
0: Ja, det är det nog, ja.
1: Och det är liksom därifrån jag känner till hennes namn.
0: Ja.
1: Vi kan också läsa om uppdraget för unga tjejer att lämna de kriminella gängen. Och Skarsgård befarar ekonomisk krasch. Och kommunen fyller dammar trots att det är vattenbrist. Och det är då Malmö kommun. Så har vi Esved. Där kan vi läsa att tandvården kan bli en stridsfråga i valet. Är det du och jag som har tagit upp tandvården på agendan?
0: Ja, kanske.
1: Vi har pratat otroligt mycket om tänder i vakande senaste halvåret.
0: Folk har börjat bli väldigt investerade i det och bryr sig om sin egen tandhälsa på ett annat sätt.
1: Det måste vara det. Vi kan också läsa om joggingskor, löparskor. Vilka ger bäst dämpning och vilka erbjuder bäst stabilitet? SVD testar och så. Ja, lite annat smått och gott.
0: Jag vill att de ska ha så tjocksula som det ska vara som att springa på moln.
1: Ja.
0: Jag är ju helt tvärt emot det här. Du vet, kommer du ihåg när man skulle ha de här som var som strumpor? Det är som att man skulle springa barfota.
1: Ja, det var ju för märkligt.
0: Så var det så ut, alltså kontur för tårna och grejer.
1: Ja.
0: Sinnessjuka skor.
1: Det
0: jag
1: provade
0: de aldrig, men jag skulle aldrig få för mig att springa så.
1: Nej, det känns inte bekvämt.
0: Jag ska skumpa.
1: Jag har berättat det 1000 gånger när jag sprang maraton att jag blev omsprungen av en tjej som sprang barfota på asfalten. Känner mig riktigt, riktigt usel.
0: Ja, men jag hade en jävel som backade första gången jag sprang ett maraton. Han sprang baklänges, han var också för mig ett tag. Tänkte, han måste jag om.
1: Ja, man känner sig inte snabb då.
0: Nej, verkligen inte.

0: ABBA. Låten heter Dancing Queen.
1: Och då har det kommit in ett helt gäng morgontidningar här. Det gläder mig. Bland annat så har vi fått Kuriren, som den numera, jag vet inte om den heter det, men Norrbottens Kuriren, det står ju bara Kuriren nu.
0: Ja, de har som gjort om lite grafiskt, ja, på den och sånt där.
1: Jag tycker det är förvirrande, men jag får väl vänja mig. Där kan vi läsa att Luleåsnickaren Caroline är årets byggkvinna. Hon har utsetts till det av byggföretagen.
0: Precis.
1: Vi kan också läsa att det är tuff arbetsmiljö på Luleås skolor och att stadsmaran är hotad efter Stils konkurs. Har du sprungit stadsmaran?
0: Det har inte gjort, men jag blev lite sugen. Men den är ju typ nu, va, tror jag, nästa vecka.
1: 23 maj.
0: 23, ja, okej, okay, ett tag kvar då.
1: Och läget för Luleå stadsmaran den 23 maj är osäkert.
0: Ja, men det var för att de gick i konkurs, det där som, ja, du sa.
1: Så att det är Jerker Gramner som är konkursförvaltare, ser stora utmaningar för konkursboet att kunna arrangera loppet. Så det var lite synd att du blev sugen nu.
0: Lite synd också att de gick i konkurs så 20 dagar innan själva morgonen också.
1: Det var typiskt. Sen så är det någon i Luleå hockeyprofil som säger: fantastiskt att vissa supportrar alltid tycker något där åt helvete. Jag vet inte vem han är, han har skägg och ganska kort hår.
0: Det känns som att du beskriver 95% av alla hockeyspelare.
1: Nej, han får stå där utan namn. Vi har också fått in Falukuriren där vi kan läsa om en kille i Leksand som tvingades lämna prov och ringde statsministern. Och Seth och Lindas grönsaksdröm i Gagnef blev företag. Och så har vi Mora tidning där det står om Dalkarsvägen som digitaliseras inför årets storvandring. Det sa vi inte så mycket med den rubriken. Borlänge tidning: stuprör räddade honom från att bli kidnappad. Och 3,5 meter hög hare på plats på sportfältet. Och så är det två personer som ska hylla sin mentor i robot-EM och VM. Och så sist ut tar vi Westweeks tidningen: Maria bytte chefsstolen mot vävstolen.

0: Pretenders, Brass in Pocket.
1: May the fourth be with you, är det idag. Star Wars-dagen. Det är också sista dagen att deklarera om man inte har anstånd. Då är sista dagen 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer, och det är då SLU som publicerar resultatet av observationerna av vårtecken under Valborg och 1 maj. Så invigs yrkes-SM på Stockholmsmässan. Prins Daniel närvarar. Och ikväll, eller i natt svensk tid, då är det Met-galan i New York. Den stora modefesten.
0: Oj.
1: Så får vi också veta vilka som vinner årets Pulitzerpris. Det här stora journalistpriset.
0: Då kommer det vara stora grandiosa kläder.
1: Det
0: alltså
1: kommer
0: på Met-galan, inte journalistpriset.
1: Ja, kanske därmed.
0: Kanske.
1: Men framförallt på Met-galan skulle jag säga.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. Det hettade till under partiledardebatten i SVT igår kväll när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
5: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
6: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Reporter här, Ivan Garcia. Tre personer har dött efter ett misstänkt utbrott av sjukdomen hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer misstänks vara smittade. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan i värsta fall ge mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så sport, curling-ikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curling-karriären på hyllan. Det skriver han själv på Instagram. Niklas Edin har vunnit ett OS-guld, åtta VM-guld och flera EM-guld. Men han kommer inte att lämna curlingen helt, utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 4 maj. Jag var inte riktigt van vid att säga maj där, insåg jag. Oj, nu blev det tyst också. Men det får jag väl vänja mig vid. Ja, den 4 maj, alltså May the 4th. Idag så drar regn in från Götaland och östra Svealand. Där regnet drar sig bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland så blir det enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kommer den här nederbörden också med inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, där det är som varmast. I norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Doset Daram med Meira Omar i Vaken med Peter och P4. Där jag tänkte att vi ska prata lite om dåliga vanor. Och detta apropå att det har blivit trendigt att röka. Eller trendigt och trendigt. Det börjar i alla fall bli lite fler som röker. Någon typ av mottrend mot allt hälsosamt. Och så har ju en del superstjärnor synts posera med sig i munnipan på sistone. Jag tänker då på Sara Larsson och också Justin Bieber. Och rökning, det är ju en typisk sån ovana. Själv så snusar jag ju, en ovana jag har. Tänker väl att snart ska jag sluta. Men det är lätt att tänka det. Sätter man inget datum, då är det allt för lätt att bara skjuta upp det där med att sluta. Förutom det så drar jag också väldigt mycket i liksom den här huden runt naglarna, alltså nagelbanden och på sidorna. Sitter jag och drar och så är det någon liten utflaga som sticker upp, så tänker man, oh, den ska jag dra loss. Och så drar man, så tar den aldrig slut, så är man snart uppe i armhålan liksom. Det är fruktansvärt ont när man drar en sån där hudförlaga för långt. En dålig vana jag har. Nu vill jag höra av dina. Mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv till oss i sociala medier eller ring 020 99 55 00.

Little Talks med Of Monsters and Men här i Vaken. Jag undrar ju vad du har för dåliga vanor. Evi skriver, haha, Mio har nog några. 1. Att bita på naglarna, men försöker undvika det. 2. Biter tyvärr sönder små delar ovanpå tungan. Och 3. Att vara seg ibland på att kliva ur sängen när jag vaknat, ligger och snosar ibland. Ja, det är ju en ovana som du absolut inte är ensam om, Evi. Men man kan ju bli väldigt trött på sig själv när man ligger där och snosar. Jag kan inte annat än hålla med. Karl Johan skriver att hans dåliga ovana är skriva här. Alltså kommentera grejer på vår Facebook-sida. Det tycker inte jag är någon ovana, Karl Johan. Det tycker jag att du absolut ska fortsätta med.

telenovella med Pomfem. Andreas skriver att hans dåliga vana är att han är uppe till sent på natten, trots att jag ska upp till jobbet dagen därpå. Och Therese skriver för mycket

0: Ja, absolut. Därför där kommer det vara en hel del arbeten och då är vi mellan Ljungskile och Uddevalla. Och nu vid fyra så har man då stängt, titta här på min lilla fusklapp här då. Då är det mellan Lyckornamotet och Södra Torpmotet och i riktning mot Oslo. Det stänger man nu klockan 04. Och sen så tar man den andra riktningen och stänger den vid 06. Och det är ett arbete som pågår på E6 då fram till 19. Så då har man skyltat upp för omledning och sådär. Men där får man ju räkna med att det är lite längre restid, ett arbete som håller på idag.
1: Ja, lugnt utöver det.
0: Väldigt lugnt har det varit. Men tipstelefonen finns ju redo. Så vill man tipsa mig eller min kollega Jonas så nås vi på 020 999 444.
2: Hon doftar

0: Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino i Vaken med Peter och P4. Sofia Sofreniado från Ekot har kommit in. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska först handla om monster trucks.
1: Ja, i Popayán i Colombia har 2 personer dödats och minst 37 skadats efter att en monster truck kört in i publiken under ett utställningsevent. Det här rapporterar Reuters och hänvisar till lokala medier. Monster trucks är såna här gigantiska bilar med jättestora ljud.

0: kul. Och man tycker sig ofta se att det är väldigt bra fjädring i de här bilarna. Det finns ju flera shower som arrangeras och tv-program och sådär, där man kan se såna här monster trucks liksom hoppa över stora föremål eller köra rakt över bilar och sådär. Så att det är väldigt stora fordon, får man väl ändå säga.
1: Verkligen. Och så något helt annat, nämligen psykisk hälsa.
0: Ja, föreningen Kompassen i Lidköping jobbar för att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Och nu reagerar grundaren till föreningen Kompassen, Anders Abelsson, på att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre, och att det då enligt P4 Skaraborg, en granskning de har gjort, lett till att bland annat barn med NPF-diagnos nu får mindre stöd i skolan. Anders Abelsson är alltså grundare till föreningen Kompassen.
2: Vi kan inte ha en skola där inte barn får lyckas.
3: Och enligt honom är det inte bra att antalet elevassistenter i Skaraborgs skolor har blivit färre sedan det senaste valet, som P4 Skaraborgs kartläggning visar.
2: Vi skulle nog säga att de är helt avgörande för att skolan ska fungera överhuvudtaget för den här gruppen. Ja. Så att minska på den typen av resurser, det ska man absolut inte göra. Och sen ska man aldrig någonsin uttrycka det som att det inte finns medel. Behovet kommer ju inte förändras hos eleven beroende på en budget.
3: Och bristande stöd kan ge stora negativa konsekvenser för barnen, även i framtiden, menar han.
2: Det går ju ringa till vilken samhällsekonom som helst och ställa frågan, hur kommer det se ut för de barn som kommer misslyckas i skolan, hamna i ett livslångt utanförskap, vad blir kostnaden då? Och det vet ju alla att det är helt förödande för barnet och för samhällsekonomin i stort.
0: Det sa alltså Anders Abelsson, som representerar föreningen Kompassen i Lidköping, som då jobbar med att öka medvetenheten kring psykisk hälsa. Reporter här var Emil Andersson, P4 Skaraborg.
1: Och Sofia, så får ni, då hör vi igen klockan 17:00.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vill jag verkligen vinna den här matchen, för då kommer de mikrofon direkt.
2: De säger att det var 300-400 000 deltagare.
3: Nu börjar liksom darten bli på riktigt, om man säger, med både det goda och det onda.
0: Radiosporten dokumentär om Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor finns i appen Sveriges Radio.

Church med Jade. Innan det hörde vi You and Me Song med One of This. Vi pratar ju om dåliga vanor, ovanor. Jag vill veta vad du har för dåliga vanor. Men innan jag fortsätter med nästa mejl så vill jag också slå ett slag för Frida Grattar. Det är en väldigt... Ja, det är inte en ovana, det är en väldigt god vana jag har. Att jag ju varje morgon vid 04.50 ringer för att gratta någon. Och det ringer någon som har nominerats av en lyssnare. Så det kanske är så till exempel att din kompis har fått ett nytt jobb och du vill säga grattis. Då mejlar du till vakenatsverigesradio.se och skriver det. Min kompis har fått ett nytt jobb, jag vill säga grattis. Så skriver du vad kompisen heter och telefonnummer och vilken dag jag ska gratta. Det kan vara födelsedagar, det kan vara bröllopsdagar, namnsdagar, vad som helst egentligen som du vill gratta för. Så att mejla, hör av dig, nominera någon du vill gratta. Jag ska fylla hela veckan med gratulationer här. Så att nu är en väldigt bra tid att höra av dig om du vill nominera någon. Till exempel nu, om bara en kvart, så skulle jag hemskt gärna vilja ringa och gratta någon. Så att nominera till vakenatsverigesradio.se. Nu då, nästa mejl om dåliga vanor. Det kommer från Magnus som skriver: jag har en förmåga att gå och rätta till saker som jag inte tycker står rätt. Som till exempel skjuta in stolar, rätta till tavlor med mera som inget snett och att var sak har sin plats i kylskåpet. Inget jag lider av att göra, utan bara är sån.

10,000 hours med Dan and Shay och Justin Bieber här i Vaken. Dåliga vanor var det, ja. Och tappar jag bort det här. Här, Torbjörn var det som skrev. Svär så förbannat mycket. Är jävligt pinsamt att höra sig själv på film. Satan, så det kan låta. Och så skriver Irene, jag är alldeles för glad i blandgodis och choklad. Kan känna igen mig i båda de här två ovanorna faktiskt. Det är som att när jag går igenom och läser era kommentarer så känner jag tyvärr igen mig i alldeles för mycket, kan man tycka.

0: Hej!
1: Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
1: Kom igen nu och sök.

Roma, Roma, ma, gaga, ooh la la, what your bad romance. Bad Romance med Lady Gaga. Innan det hörde vi Sagolik med Sina Bossi. Och nu har jag minsann fått in en nominering till Frida Grattar. Och det är då ett mejl från Lasse här som skriver: en kompis till mig fyllde 65 igår. Jag var på landet och kunde inte gratta ordentligt. Hon heter Pia. Och så är det telefonnumret där. Så jag tar bara och ringer helt enkelt. Får vi se om Pia svarar. Lasse skriver också: jag tror hon kommer svara. Sen får vi se om Lasses känsla är korrekt. Jag hoppas. Kom igen nu Pia. Våga, tryck på gröna luren. Ska veckan börja så här? Det var väldigt många signaler som går innan telefonsvararen. När ska jag ge upp liksom? Det är så svårt att avgöra. Hur många kan det ha gått nu? 10-15? Nej, jag får nog ge upp. Det blir inget svar från Pia, tyvärr.

What's the point med Janossi i Vaken med Peter och P4. Och vi pratade ju dåliga vanor. Linda skriver, svarar sällan i telefonen. Och Linda, då hoppas jag verkligen att du aldrig blir nominerad till Frida Grattar. Jag fick ett mejl från Anna också som skriver, har du ingen att gratta idag så får du gratta mig på namnsdagen. Men då blir jag lite fundersam, för Anna, det är ju Monica och Mona som har namnsdag idag. Du kanske heter något av det i andra namn visserligen. Jag hinner tyvärr inte ringa, men jag säger grattis.

0: Blink Twice med Shaboozy och Miles Smith. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot nu, och först om att USA:s president Donald Trump har meddelat att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu under morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 soldater. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Sverige nu. Förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt ISK-konto enligt Skatteverkets siffror. Två misstänkta explosioner inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, det skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en misstänkt explosion i en port i Tensta i västra Stockholm där det ska ha blivit mindre materiella skador. Och vid 23:40 larmades polisen om en misstänkt explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador, där på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits än. Igår kväll var det partiledardebatt i SVT. Bland annat hettade det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten, och där hittar du också flera andra nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:02 denna måndagsmorgon den 4 maj. Vädret tänkte jag dra så du vet hur du ska klä dig. Och då kan jag säga att regn drar in från Götaland och östra Svealand. Det drar sedan bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna, och under morgonen i norra kustlandet så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i sydost, och i norr blir det mellan 5 och 10 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes. Då har vi med oss Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till E6-an.
1: Ja, vi börjar där E6-an, Ljungskile, Uddevalla. Och vi startar vid 04-tiden. Då stänger man av mellan Lyckornamotet och Södra Torrmotet i riktning mot Oslo. Och sen nu vid klockan 6 kommer man att stänga av samma sträcka, men i den andra riktningen också. Och det är ett arbete som pågår där på E6-an. Och man håller på fram till klockan 19 och som har skyltat upp för omledning där. Det som också tillkommit under morgonen här nu, det är att det är ett växelfel som påverkar tågtrafiken mellan Malmö och Trelleborg, så det är förseningar att räkna med där. Ingen prognos för hur långvarigt det där växelfelet är. Och trafikredaktionen, vi finns ju på plats, både redo att bevaka och rapportera, och vi nås på 020 999 444.

0: You Sexy Thing med Hot Chocolate i Vaken med Peter och P4. Och nu närmar sig ju sommaren, men det kommer väldigt mycket härligt. Också vissa mindre härliga grejer. Och då tänker jag framförallt på myggen. Vi får väl se hur den här myggsommaren blir. Men så är det ju så, när man sitter ute och äter middag på sommaren eller gör något annat, så är det alltid vissa som myggorna är mer intresserad av. Det kan man ju ta som en komplimang om man är en av dem, men det kan ju också vara lite frustrerande om man är den som myggorna alltid dras till. Och nu så har forskare på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, försökt ta reda på varför vissa kvinnor är mer attraktiva för myggen än andra. Och de har då försökt se något samband. De har kommit fram till att gravida kvinnor är mer attraktiva för hungriga myggor. Och också, eller det visste man redan, men nu har forskarna tagit reda på varför. Och Rickard Ignell är professor i kemisk ekologi på Sveriges lantbruksuniversitet. Han har lett den här studien och säger så här till P4 Värmland.
1: Jo, vi hittade att de mest attraktiva kvinnorna, och bland dem så fanns kvinnor i sin andra trimester, så vi säger den andra tremånadersperioden under graviditeten. Och de personerna avgav en substans, ett doftämne som heter svampalkohol.
0: Ja, svampalkohol alltså. Det verkar myggorna gilla riktigt mycket. Så är man i andra trimestern i graviditeten, då kanske man ska försöka hålla sig inne under sommaren, sommarkvällar, eller i alla fall bära långärmat och långbyxor. Det är ett tips. Och den här studien, det är faktiskt första gången som man har forskat på enbart kvinnor och deras attraktionskraft på mygg. I det här fallet då gula febermyggan. Och i studien så tog forskare doftprov från ett 40-tal kvinnor och analyserade de här proverna. Och så tänker man att resultaten bland annat skulle kunna användas för att förbättra myggmedel.
1: Så att vi kan exempelvis ta fram nya repellenter som kanske stör de här doftämnena.
0: Ja, det sa alltså Rickard Ignell, professor i kemisk ekologi, till P4 Värmland.

Sandröm med Mira Rai i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 17 minuter över 5. Och vi nåddes igår kväll av beskedet att Niklas Edin lägger ner karriären. Niklas Edin, hoppas jag tar koll på vem det är. Det är ju den svenska curlingstjärnan som har varit skipper i lag Edin länge, bärgat stora framgångar. Men han skrev då på sitt Instagramkonto igår kväll att han slutar. Bland annat skrev han: "Jag hoppas att ni njöt av resan. Det har jag verkligen gjort." Och som sagt, han har gjort väldigt många bra slag och mästerskap. Som skipper så vann ju Lag Edin, eller vann Niklas Edin med Lag Edin OS-guld i Peking 2022. Han har också vunnit 8 VM-guld och 8 EM-guld under karriären. Sen så gick det ju tyvärr inte särskilt bra nu på OS senast i Milano Cortina. Det blev en besvikelse. Lag Edin var regerande mästare men gick inte ens till slutspel. Så det är trist. Jag undrar om han, om det hade gått bra där, hade han berättat redan då att nu lägger jag ner karriären. För det sa han ju inte, utan han väntade på att spela ett VM också. Och då gick det bättre. Det sista VM-guldet, det bärgades så sent som i april när Lag Edin då vann efter finalseger mot Kanada i Utah i USA. Och Niklas Edin säger också: "Vi var tvungna att bevisa för oss själva att vi fortfarande kan spela curling på en hög nivå. Jag tycker att vi spelade fantastiskt bra och vi behöll vår kyla." Så att det blev ju ett väldigt fint avslut på den här otroligt framgångsrika karriären som Niklas Edin har haft. Han säger dock att han inte kommer lämna curlingen helt även om han slutar som spelare. Han kommer bland annat vara tränare, coacha och också kommentera sporten. Everybody get up.

0: Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. i Vaken. Jag vet inte om du har skickat flaskpost någon gång eller hittat någon flaskpost för den delen. Jag vet i alla fall två som har gjort det, skickat flaskpost. Och det är Karin och Per-Olof i Trelleborg. För 21 år sedan, alltså 2005, så satt de på färjan mot Rostock, bestämde sig för att skicka iväg en flaskpost.
1: Vi drack en flaska vin då först innan vi sitter och snackar, så sa vi måste skicka en flaskpost, sa jag.
0: Jag tycker det är så härligt att de satt där, delade på en pava vin och sen, ska vi inte skicka iväg en flaskpost i den vinflaskan. Jag undrar ju verkligen vad de skrev i det här brevet, för jag gissar att de var lite salongsberusade. Tyvärr så finns det inga svar i det här reportaget från P4 Malmöhus på vad de faktiskt skrev. Men det framkommer att det var en man som hittade flaskposten. Det var en polsk man som vinterbadade, som hittade den då en månad senare. Dock öppnade han aldrig den här flaskan.
2: Hur kan de ha haft flaskan i 20 år utan att öppna den? Jag för min del hade ju tagit en korkskruv med en gång och korkat upp den.

0: Ja, jag hade gjort precis som Karin. Jag hade aldrig kunnat hitta en flaskpost och sen bara låta den stå där i hyllan som någon typ av pynt. Utan det är jättespännande, man vill ju verkligen se vad som är skrivet. Jag menar, jag är ju jättenyfiken bara av att höra Karin och Per-Olof prata om det. Men den här polska vinterbadande mannen som hittade flaskposten, han gav den i alla fall vidare till sin son efter 20 år.
1: Och han hade ställt den åt sidan. Och den här sonen då såg ett tv-program som handlar om flaskpost. Och då tänkte han, jag har ju en sådan flaska som står, och då gick han och öppnade den.
0: Ja, så sonen öppnade inte heller flaskposten direkt, utan han hade den också bara stående. Men sen såg han då det här tv-programmet, det måste ha varit väldigt rafflande, ett tv-program om flaskpost. Men öppnade det och fick då reda på att det var två svenskar som hade skickat flaskposten. Så han kontaktade sin svenska vän i Sundsvall, och den här vännen hittade till slut Karin och Per-Olof och fick kontakt. Det är ju lite av en solskenshistoria.

0: Can't Frame the Moonlight med Peter Marklund och Monica Mack. Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökas i budgeten för nästa år kan ytterligare förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
4: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
5: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
6: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
5: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
7: Frågan om medel för den upphandlade trafiken det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
3: Reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
11: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
3: Reporter Ivan Garcia. Det skedde två misstänkta explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. I en port i Tensta ska det ha blivit mindre materiella skador. Och i centrala Södertälje blev det skador på en fasad och ett fönster enligt polisen. Det finns ingen information om att någon misstänkt ska ha gripits. I Storbritannien ser regerande Labourpartiet ut att gå mot en stor förlust i lokalvalet i England och valen till parlamenten i Skottland och Wales i veckan. Särskilt tydligt är det i Wales där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år och det kan få konsekvenser för premiärminister Keir Starmer.
12: I am not surprised whatsoever. It's just like the NHS, the schools, there's everything.
13: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Matthew Tytville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
14: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
13: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
3: Så vädret. Idag drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland väntas enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5-10 grader. Ekot Sara Öberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05 denna måndag den 4 maj. En dag också känd som May the 4th, Star Wars-dagen. Och det är sista dagen att deklarera. Om du inte har anstånd, då är sista dagen att deklarera 1 juni. Och så presenteras vårkollens observationer. Det är då SLU som presenterar resultatet av vårkollen. Alltså vårtecken under Valborg och 1 maj. Yrkes-SM invigs på Stockholmsmässan. Prins Daniel kommer vara där. Och så ikväll, eller i natt svensk tid, så är det Met-galan i New York. Denna stora modefest. Vinnarna av årets Pulitzerpris tillkännages också idag. Och Monica och Mona är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Talk med Coldplay. Du hör den här i vaken med Peter och P4. Och våren är ju här. Maneterna, de börjar synas längs kusterna. Dock så finns det en oro hos forskare att maneterna inte lever lika länge som tidigare. Och för att studera detta närmare så vill de ha allmänhetens hjälp. Kristin Appelqvist är marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Hej Kristin.
1: Hallå, hallå.
0: Du, när började du själv ana att det var något som inte stod rätt till med maneterna?
1: Det är framförallt den här vanliga öromaneten som jag är orolig för. Och det var faktiskt redan 2007 som det började ske saker. Och jag skulle gå ut och hämta in maneter till laboratoriet och då hittade jag inga. Men sen gick det några år och de kommer ju och går. Det här stadiet som vi ser med blotta ögat, det här frisimmande stadiet, det är ett steg i livscykeln. Men det kommer ju vara liksom nya varje år och 2012 var det jättemycket, så då var det åt andra hållet istället. Så att det kan vara naturliga variationer att det kommer och går i antal. Men det är de senaste 5 åren ungefär som jag är mer bekymrad, och det är just det som du nämnde, att de dör alldeles för tidigt på säsongen.
0: Och jag har också förstått att det är någonting med att de har fler öron. Vad kan det bero på? Du får också gärna förklara vad de här öronen är för någonting.
1: Mm. De lyssnar inte med dem, utan det är faktiskt deras könsorgan och även magsäckar. Och evolutionärt sett så har det 4 stycken som är i symmetri. Men sen så ibland så blir det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i sådana här ringar. Och exakt varför, det vet vi inte, utan det är också något jag vill ta reda på. Och med min upplevelse är också att det har blivit vanligare de senare åren än vad det var för 50 år sedan. Det förekom då också, men nu verkar det bli vanligare.
0: Och det är alltså om man tittar på en manet uppifrån, de här små ringarna i mitten liksom?
1: Mm. Och det kan vara så att det är genetiskt, alltså ärftligt. Eller så kan det vara några andra faktorer som styr hur många sådana det blir. Men det vanliga är alltså 4. Och ibland är det fler än så.
0: Men varför behövs de maneterna i havens ekosystem? Varför är det viktigt att hålla koll på dem?
1: Jo, de kan vara som en miljöindikator. De är en av våra vanligaste arter och talar om hur ekosystemet mår. De har ju funnits där i över 500 miljoner år, så att de har verkligen hittat sin nisch, säger man. Att bli stort plankton i fria vattenmassan, och sen äter de också andra plankton och bidrar till biologisk mångfald. Sen är de också föda för fiskar och havssköldpaddor. Och sen är det också så när de dör naturligt, så de lever ju uppe i nära vattenytan och sen ramlar de ner på bottnarna och för med sin näring ner till livet på djuphavet. Så att de har många olika viktiga funktioner.
0: Och nu vill ni då ha hjälp från vanligt folk för att också rapportera in vad man ser för maneter. Vad är det man kan hjälpa till med?
1: Ja, den här arten är ju en lång sträcka längs våran kust. Så det är från Strömstad och sen upp till Stockholmsområdet ungefär som öronmaneter finns. Så det är bara att ge sig ut med mobilkamera och fota och ladda upp till exempel på en app som heter iNaturalist eller på Artportalen. Och foto, plats och datum är allt jag behöver.
0: Men hur är det, Kristina, du är vid kusten och bara ute och badar kanske? Kan du göra det utan att spana efter maneter?
1: Nej, jag kollar alltid efter maneter. Jag älskar dem, men också fruktar. Man vill ju inte simma rätt in i några maneter egentligen, men framförallt inte brännmanet. Vi har ju också blå och röd brännmanet här på västkusten. Så jag spanar alltid efter maneter.
0: Det kan jag tänka mig. Och ni tog ju hjälp av allmänheten också förra året. Hur gick det då?
1: Ja, men jag är jättetacksam. Responsen har varit fantastisk. Så det verkar så att folk, precis som jag, antingen älskar maneter eller hatar dem. Så att maneter berör.
0: Ja, det är ju väldigt fascinerande djur. Det är väl många som också... Ja, men de är ju lite utomjordiska på något sätt.
1: Mm, de är väldigt fridfulla att stå och titta på när de simmar. Vackert rörelsemönster till exempel. Mm.
0: Och nu kan man då förena nytta med nöje och både titta på dem och rapportera in vad man ser alltså.
1: Ja, och de är ganska svåra att studera, för rätt vad det är de i en vik och nästa dag kanske de har drivit ut längre ut och så hamnar de någon annanstans. De kan ju simma, men de driver också med havsströmmarna. Så därför är det bra att hjälpa allmänheten, och många människor kan titta och fotografera maneter.
0: Kristin Appelqvist, marinbiolog på Tjärnö Marina Laboratorium. Stort tack för att du var med.
1: Tack ska ni ha.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vakan med Peter och P4. Jag vet inte vad du har för relation till att montera ihop möbler. Möbler som kommer i platta paket. Vissa hatar det, blir rasande. Andra tycker det är ganska trevligt. Min pappa är en av dem som blir rasande. Och jag minns ett trauma. Kan vi kalla det det? Ja, kanske. Från min barndom där jag hade fått en bokhylla i födelsedagspresent som då kom i ett platt paket. Och sen så skulle jag och pappa bygga ihop den där på kvällen när jag fyllde år. Men så var det något som blev fel. Det var som skåp på den där bokhyllan också. Jag tror han satte fast skåpstörren på fel håll eller någonting. Och så blev han så sur så att han tog en ballong som låg bredvid. Det var ju en ballong där det stod typ Frida 11 år. Och så bara slog han på ballongen så att den sprängdes. Det var lite hemskt. Vi lyckades till slut få upp bokhyllan i alla fall. Jag kan, till skillnad från min pappa då, tycka att det är ganska trevligt att bygga ihop sådana där platta möbler. För att man får följa en jättetydlig manual. Och bara bygga ihop det som något slags stort Lego. Och sen efteråt så kan man känna sig händig också som en möbelsnickare. Så jag kan gilla det. Och det här är faktiskt också en sport, eller kanske att ta i. Men Flatpak World Championships finns i alla fall. Vad svårt det var att säga. Alltså VM i att bygga ihop möbler från platta paket. Och det här har avgjorts i helgen i London. Och den här tävlingen den går ut på att de tävlande möts i två omgångar. Och nu då i den första omgången så skulle de montera en bokhylla. Och de två snabbaste från varje heat gick vidare till finalen. Där de fick bygga ihop ett sängbord. Och Hayley McAuley vann VM för tredje året i rad.
1: I'm absolutely over the moon because I did it in 9 minutes 33 last year and 8 minutes 20 this year. I want Freetown world champion. Watch out.
0: Ja, det var mycket dialekt där, men hon säger att hon är väldigt glad, over the moon. Och dessutom så slog hon sitt personliga rekord. Hon har ju då som sagt vunnit tre år i rad. Och i år så byggde hon ihop det här sängbordet på 8 minuter och 20 sekunder. Och förra året så var det 9 minuter någonting. Så hon var jätteglad. Hon har också övat mycket för att bli så bra.
1: I reckon I've made over 80 bedside tables and over 100 wardrobes.
0: Hon tror att hon har gjort över 80 sängbord och monterat över 100 garderober. Och i och med vinsten så fick hon då behålla den gyllene insektsnyckeln som är pokalen.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik säger god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Tack för det, Frida, och god morgon Västmanland. Jessica, Cecilia och Samuel är det som är med dig. Och Cecilia, snart kan barn och unga få hjälp med utredningen för dyslexi här i landet.
2: Absolut, och tidigare har familjer behövt åka till Stockholm. Men nu ska de alltså kunna få hjälp här. Och sen ska det handla om fotboll, för Hammarby IF vann med 3-0 på hemmaplan mot Västerås SK under gårdagens match.
1: Jag såg många ledsna VSK-are på tåget från Stockholm hit till Västerås.
2: Ja, du gjorde det. Ja, tråkigt för dem.
1: Inga glada miner. Men du, är det nog bra väder på gång, Samuel?
3: Ja, inledningsvis är det mycket moln som gäller och någon skur fullt av lite mer soligt väder på eftermiddagen i alla fall. Med temperaturer upp mot 16 grader.
1: Ja, men det är väl inte så pjåkigt ändå?
3: Nej, det får duga.
1: God morgon, nu är det dags för Ekot med Gunilla Hansson Bering och först partiledardebatten igår.
4: God morgon, först i Ekot om partiledardebatten i SVT igår kväll, där det hettade till ordentligt när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
5: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
6: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
7: Bråket handlade om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in två ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Enligt honom försökte de gröna köpa rösterna från två vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
8: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
6: Hur såg de här förhandlingarna
8: ut? Då måste
6: med
8: man kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
6: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
8: om dina egna vildar.
6: Saker, så att det är
8: Jimmy
6: uppenbart
8: Åkesson.
6: Att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
4: Jimmy Åkesson och Amanda Lind, reporter Ivan Garcia. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Trafikverket, som egentligen redan i vårbudgeten hoppas få mer pengar, skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år så kommer det att krävas nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil. Och det är mer än unga som inte haft ett sånt här AM-körkort. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
9: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det fungerande för att du liksom ligger i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
10: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare. Och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
11: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
10: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
11: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
4: Åsa Forsman, VTI, reporter Tahir Youssef, P4 Östergötland. I Mexiko har USAs beslut att öppna åtal mot flera personer inom regeringspartiet skapat debatt. Två av de åtalade har lämnat sina poster, däribland delstaten Sinaloas guvernör.
12: Tengo la conciencia tranquila Ruben Rocha-Moya avfärdade anklagelserna som falska när han bad om att tillfälligt få lämna sin post som Sinaloas guvernör i helgen. Han menade att USA:s åtal om narkotikasmuggling är ett försök att smutskasta regeringspartiet Morena som han tillhör. Det var i förra veckan som en åklagare i New York beslutade att åtala 10 mexikaner i delstaten Sinaloa som på olika sätt ska ha hjälpt Sinaloa-kartellen att smuggla droger från Mexiko till USA. I utbyte ska poliserna, politikerna och tjänstemännen i åtalet ha fått säkerhet, politiskt stöd och miljoner dollar i mutor. Bland de åtalade finns förutom Sinaloas guvernör även delstatshuvudstaden Culiacans borgmästare och en senator som enligt mexikansk media nu sägs vilja förhandla med USA för att bli kronvittne. De tre är medlemmar i regeringspartiet Morena. Mexikos president Claudia Sheinbaum har insisterat på att de åtalade inte kommer utlämnas utan istället ska utredas i Mexiko. Lotten Collin i Buenos Aires.
4: Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Över 100 flygplan och stridsfartyg och runt 15 000 militärer ska vara inblandade. Iran säger att ett amerikanskt ingripande kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Ekots nyheter klockan 6 i studion Gunilla Hansen-Bering.
1: Och i studion här i Västerås är du och jag, Jessica Gullsjö, Cecilia Eriksson. Hur är läget?
2: Ja, det är bra den här måndagsmorgonen. Ja. Hur är det med dig?
1: Jo, men det är bra. Och det är väl bra med dig också, Samuel?
3: Det är alltid bra med mig.
1: Ja, det ska vara lite regn och sådär idag, va? Så vi hade sommar i 2 dagar.
2: Ja,
3: det är inte riktigt samma läge som det var i slutet av förra veckan. Det kommer börja den här måndagen då med mycket moln och kanske till och med någon skur. Men sen under eftermiddagen lite soligt väder igen. Men inte de här temperaturerna som var. Vi var ju uppe mot dryga 20. Nu får vi nöja oss med 12 till 16 grader. Det är väl kanske i och för sig ganska rimligt i och med att det är den 4 maj då.
1: Ja, men man blev bra sugen på sommaren när man fick den här försmaken.
3: Verkligen. Det var inte så tokigt.
1: Nej. Man får vara glad för det lilla.
3: Alltid.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Du, snart kan barn och unga få hjälp med utredningar om dyslexi här i Västmanland också. Jag trodde att man redan kunde det, men tydligen inte.
1: Ja, nej, det här har varit väldigt begränsat och familjer har behövt åka till Stockholm för att få en sån här dyslexiutredning. Men Lina Ekengren som är liberalt regionråd, hon är glad över beslutet om att hjälp ska kunna finnas i länet.
2: Det här är jätteviktigt därför att får man bra stöd i skolan om man behöver det, så ser vi också att då har man en bättre hälsa och man har bättre förutsättningar att klara skolan och få en bra start i livet.
1: Och så fotboll, för VSK förlorade mot Hammarby igår söndag och de gjorde 0 mål. Bayern gjorde 3. Och enligt Abdelrahman Bouda, spelare i VSK, började det ganska bra i första halvlek, men förlusten berodde på rent slarv, menar han.
3: Ja, första halvlek, vi är jättelåga, men ändå med bollen så gör vi det bra några gånger. Vi borde bara göra det mer i andra halvlek, men ja, det blev inte så. De trycker ner oss ordentligt. Och så är vi slarviga med bollen. Vi kan göra det mycket bättre med bollen, men vi är slarviga.
1: Ja, det är inte lätt med bollar.
0: Det är det inte. Det är inte bra att vara slarvig, då kan det gå så här.
1: Precis. Trist. Det gäller att vara noggrann.

0: Beautiful Morning med Ace of Base. Ja, igår så var det ju partiledardebatt i SVT och det blev lite bråkigt där mot slutet.
1: Ja, men det brukar ju bli det i debatter, eller bråkigt och bråkigt. Det brukar i alla fall bli lite hetsk stämning och att man pratar lite i mun på varandra, och till slut liksom känner man att nu vill jag få det jag vill säga sagt. Och en sak som det pratades mycket om, det är såklart det här som var förra veckans stora snackis i riksdagen om kvittningen. Där när det var en omröstning där Sverigedemokraterna har valt att lägga fler röster än vad man har kommit överens om, i alla fall enligt det här kvittningssystemet, vilket har upprört flera andra partier. Och det diskuterades såklart, och då var det ju mest då Amanda Lind från Miljöpartiet och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna som kom lite clinch.
0: Ja, så här lät det.
2: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
3: Hur såg de här förhandlingarna
2: ut? Då måste
3: de här
2: man kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
3: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
2: om dina egna vildar.
3: Så att det är
2: Jimmy
3: uppenbart
2: Åkesson.
3: Att ni har förhandlat med dem.
0: Du tycker inte att det där låter hetskt?
1: Ja, men det är väl så det ska vara i en debatt. Är det inte så?
0: Ja, jag vet inte. Det är lite mycket prata i mun på varandra för min smak.
1: Ja, kanske. Men ja, det är väl lite svårt att få vara i såna här debatter. Det märks att det börjar närma sig val. Då ska det vara lite intensivt.
4: P4 Västmanland.
5: Sveriges Radio.

0: Dreams med Fleetwood Mac.
1: Hon sjunger ju här att thunder only happens when it's raining, och det kommer några droppar här i alla fall i centrala Västerås. Det ska ju vara risk för några droppar så här nu när vi har haft massa sol i flera dagar.
0: Och
1: lite kommer här direkt, men det ska bli soligare sen under eftermiddagen igen.
0: Du får akta dig, du som är gjord av socker.
1: Precis, precis.
0: Alltså det var ju också en grej som hände igår på partiledardebatten, att SVT stängde av misstag av kristdemokraten Ebba Busch

0: Kul, för det lät som en lite väsning för att hon hörde sig genom de andras mikrofoner. Lite så... för att hon ville komma till tals. Ja, men det var skönt att mikrofonen gick på till slut.
1: Mm.
0: Oj, nu hör jag inte dig. Vad var det du sa?
1: Ingenting.
2: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
3: En lugn natt och en morgon.
2: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
4: Och den ska bärgas någon gång idag.
2: Vi har koll på hela landet, från norr till söder. Och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.
0: Alltså nu är vi ju inne i maj och det betyder vad då?
1: Ja, dags för månadens bild såklart.
0: Ja, exakt. Ja. Vi har fått in en bild på en vacker klarblå himmel och en stilig skata i Skinnskatteberg. Marie Forsberg har skickat in det och det är faktiskt en stilig skata. Jag brukar inte tycka att de är så fina, men den här bilden du.
1: Ja, jag måste gå in och titta. Jag har inte hunnit gjort det än, för det är ju på vår Facebook-sida P4 Västmanland Sveriges Radio som man nu alltså kan vara med och skicka in sitt bidrag för april månad. Ja, men det var ju en månad som har bjudit på både det ena och det andra vädermässigt och allt möjligt. Så det känns som att det skulle kunna bli en väldigt spretig tråd.
0: Det tror jag också, vilket jag ser fram emot. Så skicka in ditt bidrag, månadens bild. Nu är vi igång.

0: Aziza med Ed Sheeran. Nu dags för ekonyheter.
1: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
2: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
1: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, visar en granskning från Kaliber i P1. Skatteverket uppger att verket måste bli bättre så att inte fler drabbas. Och curlingikonen och OS-hjälten Niklas Edin slutar, det meddelar han på Instagram.

0: Han beskriver beslutet som svårt och läskigt.
1: Och nu ska vi kika in hos trafikredaktionen. God morgon, Johanna Cedergren.
2: Ja, men god morgon, god morgon. Jag tänkte prata om E18 Västerås mellan trafikplats Hällamotet och Kranbyggargatan. Där i riktning mot Örebro ska det finnas ett slukhål i vänster körfält och det finns en skyddsbil på plats där så att ingen kör ner i det här. Men det är det som verkar påverka trafiken mest där. Det kan ju bli lite extra köer då genom Västerås såklart, så det kan man vara beredd på. Vill du tipsa mig om andra hinder och störningar? Då är numret 020 999 444.

0: Bills med Sia. Nu är klockan 6:30 här i P4 Västmanland och det har blivit dags för nyheter.
1: Snart kan barn och unga få hjälp här i länet med utredningar för dyslexi.
2: Ja, men det här är ju ett jätteviktigt beslut.
1: Lina Ekengren är liberalt regionråd.
2: Innan så har man varit tvungen att åka till Stockholm. Det är inte alla som har möjlighet att göra det. Vi har sett att tillgången till dyslexiutredningar och att få en diagnos har varit väldigt ojämn.
1: Region Västmanland kommer att börja erbjuda dyslexiutredningar för barn och unga under 18 år. Idag ligger ansvaret på skolan och kommunerna att vid behov ställa diagnosen dyslexi via logoped. Men en utredning som gjordes för några år sedan visade att tillgången till logoped är ojämlik och många familjer vände sig till andra regioner för att få hjälp med utredningar. Och enligt Linnea Ekengren ser det fortfarande likadant ut.
2: Bilden är ju fortfarande liknande och det här är jätteviktigt därför att får man bra stöd i skolan om man behöver det så ser vi också att då har man en bättre hälsa och man har bättre förutsättningar att klara skolan och få en bra start i livet.
1: Reporter Amelie Haglund.
3: Kickbikebanan på Lögarängen i Västerås har flyttats till Pettersberg.
4: Det är mitt i smeten här som möjliggör att fler barn kan använda den. Det är det som är syftet med den här, att fler barn ska använda den, barn och ungdomar.
3: Mattias Mardani är trygghetssamordnare och även aktiv inom Socialdemokraterna. Han är en av dem som drivit frågan om att flytta den här banan några kilometer i Västerås.
4: Nära till en skola, mitt i en stadsdel. Vi har Vätterstorp, Vätterslund som ligger nära, Råby. Vi har också en fritidsbank, en filial här som kan låna ut utrustning. Så det är verkligen full pott på alla områden så att säga.
5: Men det är ju livat. Alltså finns det inte en risk att det blir stökigt om man bor här i närheten? Alltså vad tänker du om det?
4: Då skulle jag säga att det där är positivt stök. Sånt där får man lösa med tiden så att säga.
3: Reportrar Jessica Gullsjö och Josef Jakobsson.
0: Ja, det där med stök och livat, det
6: kan vara jobbigt.
0: Det kan vara jobbigt, men det var otroligt trevligt där på vid kickbikebanan måste jag säga.
6: Och fint väder?
0: Fint väder var det. Men det var då det.
6: Ja, det är inte riktigt lika fint här i början av veckan som det var i slutet av den förra. Mycket moln på himlen. Jag tittar upp här mot, det kommer också några droppar här i centrala Västerås i alla fall. För det ska vara mycket moln och så någon skur här under morgonen. Men sen under eftermiddagen, då kommer solen tillbaka. Inte med samma temperaturer som i slutet av förra veckan, men ändå 12-16 grader.
0: Det låter lite småskraj för regnet idag.
6: Ja, men jag är så ovan efter att ha legat och stekt i 100 grader här fredag och lördag. Så nu helt plötsligt är det regn, jag fattar ingenting.
0: Det känns som att du har kommit hit i sommarkläder, eller?
6: Ja, exakt. Jag sitter här i shorts och linne. Ja. Det är lite chilligt.
0: Ja, då förstår jag att du är rädd.
6: Mm. Om man har tagit fram sommargarderoben, då kan man inte ta undan den igen.
0: Nej, så är det.

I'm still standing med Elton John hör här i P4 Västmanland med mig Jessica Gullsjö och Samuel Selén och Cecilia Eriksson. God morgon!

0: So Easy to Fall in Love med Olivia Dean. Nu är dags för Radiosporten.
1: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Totalt blev det över 20 mästerskapstitlar, däribland 8 VM-guld och kanske det som vi minns allra bäst, ett OS-guld 2022.
2: Den
3: ner mot den svenska stenen, studsar och går ut, den går ut, den går ut, den går ut, den går ut och det är klart, Sverige tar OS-guld, han missar, han missar.
1: Edin skriver att det är ett tufft och skrämmande beslut att sluta medan han ligger steget före och har tid att utforska vad som mer finns där ute. Han planerar dock att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Igår fick vi ta del av bordtennishistoria när Sverige efter 26 års väntan besegrade Kina på lag-VM i London. Idag däremot är tongångarna inte fullt lika positiva.
4: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagskvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
5: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
4: Herrarna som imponerade när Kina efter 26 år äntligen besegrades i gruppspelet igår inledde slutspelet mot Ungern.
1: Och den matchen går imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Reportrar här, det var Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson på plats i London.

0: What About Us med Pink. Du, VSK förlorade ju igår mot Bayern.
1: Så är det. I Allsvenskan 3-0 blev det. Och det här var ju en speciell match på förhand. För i Hammarby så är ju numera Kalle Karlsson tränare. Han tränade ju VSK i många år och lämnade inför den här säsongen. Och det var ju en liten kamp där på tränarbänken mellan honom och så Alexander Rubin, som ju tagit över som huvudtränare i Västerås. Han var ju assisterande till Kalle. Och inför matchen, alltså innan den här 3-0-vinsten, så pratade Radiosporten med Kalle Karlsson just om de här känslorna om att möta sitt förra lag nu i Allsvenskan.
2: Nej, men jag trodde nog att jag skulle känna mer faktiskt. Alltså, det har ju varit mycket frågor om det nu och sådär. Men tänkte att när det väl är matcher där så kanske man känner mer. Men det har faktiskt inte känt så mycket. Kanske är så när matchen väl pågår sen att det blir det. Men jag har mest varit fokus på oss själva och liksom, ja, men vad krävs av oss för att göra en bra prestation och så. Och sen såklart alla motståndare har ju vapen och de behöver man hantera. Så det har mest varit fokus på att försöka hitta lösningar på det.
3: Var det här en matchen du behövde förbereda dig minst inför, eller?
2: Nej, det är nog ungefär lika mycket för alla matcher så. Men det är klart att man känner till vissa saker om det här laget och spelare som man har nytta av. Så ja, okej, kanske lite mindre. Ja.
3: Pratade med Alexander där innan, Alexander Rubin, tränare i Västerås. Ni jobbade ihop massor av år och upplevde ju många av de här sakerna tillsammans. Ja. Hur ska det bli att möta honom i tränarduellen?
2: Ja, men det är kul. Sen har jag ju mött tidigare assisterande tränare liksom tidigare. Jag hade ju Douglas Jakobsen tidigare, jobbat ihop med Karlberg. Vi möttes ju Superettan tidigare, så det är inte första gången så. Men det är klart att jag och Alexander har en djup relation efter alla år vi jobbar ihop. Och vi upplevde, som du säger, mycket framgångar ihop och motgångar också för den delen. Och det är klart att det blir lite speciellt. Men jag tror så här, när man är väl inne i match då det var inget speciellt att möta Dogge då i Superettan. Jag tror inte det blir så mycket speciellt idag heller med det, utan jag trodde nog faktiskt det skulle kännas mer än vad det faktiskt gör.
0: Ja, och reporter här var Emanuel Nashed.

0: Öppna upp ditt fönster med Lisa Ekdahl. Att öppna upp sitt fönster hade jag gjort varje gång till en golden retriever. Alltså det är det gulligaste som finns.
1: Ja, dörren funkar ju också bra för en hund, men visst, kör fönstret.
0: Vad som helst, bara jag får träffa dem. Alltså det var en träff igår på Gärdet i Stockholm där 27 golden retrievers kom och lekte, wuffade, hade det trevligt ihop med sina mattar, sin matte och husse. Mattar, hur blir det i plural?
1: Ja, men det verkar som att det här är någonting som sker ganska ofta då. Varje söndag, eller första söndagen varje månad, så har man den här träffen på Gärdet. Och som du sa här under helgen, så var det 27 stycken glada hundar som samlades där och umgicks. Det är väl härligt, och man ser på bilderna också. Ja, men de är ju så gula och mjuka och härliga.
0: Ja, de är så söta. Jag älskar golden retrievers och labradorer, det är mina favorithundar.
1: Jag tänker såklart då på min mormor som har haft ett gäng golden retrievers genom sina år. Jag minns den första som heter Ricky. Jag minns också första gången jag träffade honom när jag kanske var, jag vet inte, 7-8 år och sånt där. Och det var ju en väldigt energisk och mysig och härlig hund, valp då då. Och jag var väl lite rädd, måste jag väl erkänna, för han var väldigt energisk och skulle upp och hoppa och sådär. Så mormor sa, men det är bara att säga fy, och sen så slutar han. Så jag sprang runt där hela eftermiddagen, bara fy, fy, fy, fy, så fort han kom nära.
0: Funkade
1: det? Han egentligen bara, nej, det ska jag inte säga att det gjorde. Så jag fick gömma mig, men det var ju bara mysigt egentligen, men jag var väl lite skärrad över energin.
0: Hade du vågat gå på den här träffen?
1: Ja, nu har jag släppt det.
0: Du kanske borde ta med dig mormor.
1: Ja, verkligen. Hon skulle älska det.
2: P4 Dokumentär.
3: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
4: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
3: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
5: Stora, kan det kallas sugmärken då?
3: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Burning Down the House med Tom Jones and The Cardigans.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Snart behöver man inte åka iväg utanför länet för att få hjälp med sin dyslexiutredning.
3: Nej, precis. För snart kan barn och unga under 18 år få hjälp med utredningen för dyslexi här i länet. Och tidigare så har ansvaret legat på kommunerna och skolan via logopeder. Men tillgången till logopeder, den är ojämn och familjer har behövt åka till Stockholm för att få hjälp. Och Lina Ekengren som är liberalt regionråd, hon är glad över det här beslutet att hjälpen ska finnas i länet.
4: Det här är jätteviktigt därför att får man bra stöd i skolan om man behöver det så ser vi också att då har man en bättre hälsa och man har bättre förutsättningar att klara skolan och få en bra start i livet.
3: Och nu ska det handla om en politikers skatteslarv. Och det handlar alltså om Arboga-politikern Rahaf Ramdo som står högst upp på Kristdemokraternas lista inför riksdagsvalet. Och hon redovisade inte en aktieutdelning på 100 000 kronor från sitt företag och fick därför ett skattetillägg. Och hon kallar här själv för ett misstag i ett mejl, men hon vill inte ställa upp på någon bandad intervju. Men enligt Samuel Stengård som är länsordförande för KD i Västmanland så påverkar det inte partiets förtroende för henne.
5: Nej, det gör inte. Ett skattetillägg på knappt 8 000 kronor är inte det som påverkar vårt förtroende. Man gör rätt för sig, det är det viktiga.
3: Men frågan är dock om det här påverkar väljarnas förtroende för henne. Det återstår ju att se i höst, som sagt.
0: För ja, slarva med skatten, det är inget bra.
3: Nej, det är nog inte så populärt.

0: sista sommaren med Thomas Stenström. Vi ska till Johanna på trafikredaktionen och till E18.
1: Just det, E18 Västerås mellan Hällamotet och Kranbyggargatan i riktning mot Örebro. Det är ett hål där i vänster körfält, har jag nämnt tidigare. Det är skyddsbil på plats så att man inte riskerar att köra ner i det där hålet. Men lite extra köer kan ju det där dra på sig då. Tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Och nu är dags för Ekot med Gunilla Hansen Bering om hetta i partiledardebatten i SVT igår.
2: Under partiledardebatten i SVT igår hettade till rejält i frågan om det så kallade kvittningssystemet. Förra veckan gick ju Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
3: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
4: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
5: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
6: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Och reporter Ivan Garcia. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. Dels en i en port i Tensta och dels i centrala Södertälje. Sprängningarna orsakade mindre materiella skador. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökar nästa år så kan ytterligare förändra vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
7: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
8: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
9: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
8: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
10: Frågan om medel för den upphandlade trafiken det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
2: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Och det blir lägre banavgifter för godstågen framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnaden gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Men samtidigt höjs den med 15% för persontågen, men effekten för resenärerna uppges vara försumbar. Efter att folkbokföringslagen skärptes 2022 så har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Vi har en av de drabbade som vi kallat Lena.
11: Jag tror det blev något fel i systemet.
12: Det var vid ett besök på socialtjänsten förra året som Lena fick en chock. Istället för att vara skriven på kommunen hade hon registrerats som försvunnen av Skatteverket med enorma konsekvenser till följd.
11: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto.
12: År 2022 ändrades folkbokföringslagen för att bland annat motverka välfärdsbrott. Skatteverket fick i uppdrag att göra fler kontroller och registreringen utan känd hemvist togs bort. Skatteverket för ingen statistik men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
13: Det är oerhört olyckligt. Varje enskilt fall här riskerar ju att skapa svårigheter.
11: Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
12: Kaliber har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som valt att inte medverka. Skatteverket säger att de måste bli bättre när de gör sina urval för att inte fler ska drabbas.
2: Reporter här, Emily Lindholm, Kaliber i P1. Och fler nyheter finns i Sveriges Radio-appen. I studion nu, Gunilla Hansen-Bering.
0: Och du lyssnar ju på P4 Västmanland den här måndagsmorgonen med mig, Jessica Gullsjö, och med dig.
14: Samuel Selén, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Det är en ganska grå morgon idag.
14: Det är det. Vi tittar upp mot himlen och det är mycket moln så här inledningen av dagen.
0: Men det är bra att vi båda är solstrålar trots det dåliga vädret.
14: Man får försöka. Mm.
0: Och det är ju ingen vanlig dag idag.
14: Nej, det är ju den 4 maj, eller som man då säger.
15: May the force be with you.
16: May the force be with you.
17: May the force be with you.
18: May the force be with you.
19: May the force be with you.
20: May the force be with you.
21: May the force be with you.
22: May the force be with you.
23: May the force be with you, Master.
24: May the force be with you.
25: May the force be with you.
26: May the force be with us.
27: May the force be with us all.
0: Ja, det ska vi prata mer om en liten stund. Kul.
14: Ja, jätte.

0: Iconic med 18s. Jaha, och så var sommaren över.
1: Ja, det... Så kan det kännas. Det är snabba växlingar, eller stora temperaturväxlingar i alla fall. Från 25 grader såg jag i fredags till exempel. Och ja, idag når vi nog upp i omkring 15 grader. Så det är ju stor skillnad.
0: Det är en stor skillnad. Jag ska presentera dig också. Fanny Sarrela, meteorolog på SMHI. Ja, det har ju verkligen svängt och idag så är det en hel del moln på himlen.
1: Ja, precis. Det stämmer bra. Och lite. Det regnar allra längst i sydligaste Västmanland, men det ser ut att dra bort här under morgonen. Så till eftermiddagen tänker jag ändå att det kan bli en hel del sol.
0: Mm, så det blir inte mycket regn att tala om idag?
1: Nej, det ser inte ut att bli där faktiskt. Det blev det lilla som finns över länet nu, och det är inte jättemycket.
0: Men vågar man hoppas på en solig avslutning på dagen?
1: Jo, men det tycker jag ändå att vi kan våga hoppas på. Något litet moln kan det vara där på himlen. Men solen kommer absolut att få synas här under eftermiddagen. Så det tycker jag ändå att vi kan säga.
0: Mm, och imorgon då, vad vaknar vi upp till för väder då?
1: Ja, men då ser det ut att vara till en början i alla fall ganska klart och soligt. Sen drar det in lite moln på dagen och på eftermiddagen. Ja, så temperaturmässigt så kommer vi nog inte nå upp till ens 15 grader, utan vi kanske snarare landar på 12 grader imorgon.
0: Nu har man ju fått försmak på sommaren. Ser man någon sommar och sol i sikte, eller?
1: Om man tänker temperaturmässigt så kommer vi nog ligga kvar i den här lite kallare luften nästan veckan ut. Sen kan det till helgen börja dra upp lite mildare luft igen. Men lite lägre temperaturer kan vi nog räkna med här de kommande dagarna i alla fall.
0: Tack så mycket, Fanny Sarrela, meteorolog på SMHI.
1: Tack.

0: A Sky Full of Stars med Coldplay. Idag så firas Star Wars-filmerna av fans över hela världen.
1: Så är det, och en av de mest hängivna fansen, det måste jag nog ens säga, det är du, Henrik Pillerud. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, vi befinner oss hemma hos dig här i centrala Västerås, och när jag tittar mig runt så ja, man påminns ju ganska tydligt om vad det är du tycker om. Vi har en stor stormtrooper, du vet, de här vita soldaterna, vi har Millennium Falcon, rymdskeppet som de åker i. Och så tittar jag också på några monters här där du har byggt upp klassiska scener från Star Wars-filmerna. Vad är det som gör att det här är så bra?
2: Ja, det har man ju liksom fascinerats av ända sedan som barn liksom så. Det är ju en värld full av äventyr och väldigt mycket coola dräkter. Så det har jag alltid fastnat för.
1: Minns du liksom vad det var där första gången som fick dig att fastna ordentligt?
2: Jag tror det är liksom äventyret, och det är en sak som skiljer Star Wars från det mesta andra liksom så, är att det är i en annan värld, och då är det inte bara så här jorden i framtiden eller någonting sånt, för då är man begränsad till en massa saker som man ska hålla sig till, utan här kan man släppa lös i en mer en fantasyvärld och mer vad som helst kan hända på ett annat sätt.
1: Handen på hjärtat då, hur många gånger har du sett filmerna?
2: Oj, ingen aning. Väldigt många gånger. Men det är helt omöjligt att hålla räkning på.
1: Och idag firas ju den internationella Star Wars-dagen över hela världen. Och att det uppmärksammas just idag beror ju på den klassiska frasen:
3: May the force be with you.
1: Ja, och det är ju, the fourth låter ju ungefär som force på engelska, vilket ju är dagens datum. Men för dig är inte det här någon speciell dag egentligen, för alla dagar är Star Wars-dagar för dig.
2: Ja, men det blir ju lite så när man är lite inne i det här som jag, med samla prylar som jag har här, 600 stycken Star Wars-figurer och skepp och grejer som är på display, och håller på mycket med cosplay, alltså dräkter. Stormtroopern som du nämnde tidigare var min första Star Wars-dräkt, och sen har det blivit många efter det, som jag är med på olika evenemang, mycket välgörenhetsarbete, sjukhusbesök, filmpremiärer, mässor, samlar in pengar till välgörenhet och så vidare.
1: För det är ju inte bara Star Wars, ska vi säga. Det finns mycket annat också, men det känns ju verkligen som att Star Wars är ju liksom huvudsaken. Och vi pratar om den här Stormtroopern, hur valde du liksom att gå in på det? För det är en sak att bara gilla någonting, men ändå ja, börja bygga upp det här som du har gjort.
2: Jo, men alltså, Star Wars är ju unikt i att det är så mycket olika dräkter. Så här, i en värld där allting har skapats speciellt för filmen och med en otroligt välgjord design. Där liksom, det ser inte larvigt ut någon gång, utan allt ser liksom udda men liksom seriöst ut på ett sätt som jag gillar väldigt mycket. För mig började det 2011 när jag var på en science fiction-mässa och såg att det fanns en förening för folk som klädde ut sig till Star Wars-karaktärer. Och sen så något år senare så blev jag medlem själv, och sen har det bara blivit mer och mer dräkter. Det har väl blivit i princip någon Star Wars-dräkt om året efter det.
1: Men du, i hela den här världen då, vad skulle du säga ändå är favoritdelen?
2: Det är ju, dels är det ju en klassisk så här kamp ont mot gott, berättat på ett fantasifullt sätt. Men så finns det mycket nyanser i det också. I de nyare serier och så som har kommit, så har man också fått en mer nyanserad bild att det inte är så enkelt och självklart alltid. Och man kan gå mer på djupet i karaktärer på där man kanske inte hann med i en film förut. Så det är ju en positiv grej med att vi har fått så mycket mer av Star Wars TV och film nu för tiden.
1: Nu kanske du visste det innan du kollade på filmen då, men Darth Vader berättade att han är pappa till Luke. Hur reagerade du på det?
2: Du, jag minns faktiskt inte hur jag reagerade på det första gången, för det har varit med en under så himla lång tid. Men det är klart att det är ju ett väldigt dramatiskt ögonblick och liksom kris i Lukes värld, och att behöva handskas med det. Och kanske ganska klassiskt så här filmberättartricket sådär, vem är syskon med vem och vem är förälder till vem, och man ska möta sina liksom demoner och stå upp mot sina föräldrar och hela den kampen. Så att det finns ju massor med symbolik i det som är, passar väldigt bra.
1: Häftigt att prata med dig, Henrik. Vi ska ta några bilder här från hur du har det, så ska jag lägga ut på våran Instagram så kan man gå in och kika. Men till sist då, den här dagen som du säger, kommer du ändå uppmärksamma på något sätt? Är det någonting du kommer tänka på extra kring Star Wars just idag?
2: Jo, men det är klart att jag måste titta på någonting Star Wars idag. Jag har ju en ny serie som kom här, så jag måste ju minst se ett avsnitt av den. Och sen så har jag en Star Wars-tröja på mig idag, det måste man såklart ha. Så det är självklart blir lite extra Star Wars just idag.
1: Det säger Henrik Pilrud som alltså firar May the Force be with you-dagen idag den 4 maj.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
1: Det här är sanningens ögonblick i P4.
0: Och nu ska vi, eller vi, jag undrar, skicka in månadens bild. Nu vet jag inte riktigt hur det blev med formuleringen där. I alla fall så är det ny månad och ny chans till månadens bild. Och då får du ju pryda vårt omslagsfoto på Facebook under en månad. Och vi vill alltså att du ska ta en bild som du har, skicka in en bild som du har tagit i april. Dennis Larsson har skickat in en bild på groddjur. Har en söt padda som njuter i solljuset vallstation i Hallstahammar. Och den där grodan ser verkligen ut att njuta. En otroligt vacker bild. Mikael Uslin har skickat in en bild på en massa vitsippor vid Åholmen Kvicksund. Alltså vitsippor, de är så otroligt fina. Och sen är det liksom en röd lada där. Det ser otroligt idylliskt ut på den här bilden. Skicka in ditt bidrag du också. Jag ska sätta tungan rätt i mun. Först härnäst så ska vi få ekonyheter. Klockan är 7:30.
3: Antalet döda i vägtrafiken minskade förra året, men samtidigt ökade de som skadades allvarligt enligt Trafikverket. 203 personer omkom och mot 2013 under 2024. 213 ska det vara under 2024. Förra året skadades också 5 000 allvarligt i vägtrafiken och det är en ökning med 5%. Över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ett emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet har träffats av flera okända projektiler, uppger den brittiska militärorganisationen UKMTO som bevakar sjötrafik. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll enligt organisationen. Ingen har tagit på sig skulden. USAs president Trump säger att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu på morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet.
0: Och Johanna på trafikredaktionen, det är ett hål på E18.
4: Ja, precis. E18 i Västerås mellan Hällamotet och Kranbyggargatan. Om man åker mot Örebrohållet så ska det vara någon typ av hål. Oklart om det är ett slukhål eller ett potthål eller vad det kan vara för någonting. Men det är i vänster körfält och det finns en skyddsbil där på plats. Så det blir lite begränsat då och kan dra på sig lite kö.

över när det tätnar här under morgonen. Annars så är det ett ganska så lugnt trafikläge. Ingenting speciellt som verkar strula utöver det här. Skulle det vara någonting som har inträffat, då är det bara att höra av sig. 020 999 444.

0: tajt med Benjamin Ingrosso. Samuel, har du deklarerat?
1: Jajamän, det är dags att göra det om du inte har gjort det.
0: Ja, du känns som en sån som sitter och försöker ta dig in på Skatteverkets hemsida på morgonen när man får deklarera.
1: Nej, man skulle kunna tro det, men så är det inte. Utan jag deklarerade faktiskt bara för någon vecka sedan.
0: Oj då. Ja, gissa när jag deklarerade.
1: Du ska göra det i eftermiddag.
0: Jag gjorde det igår faktiskt, snälla
1: någon. Ja, du ser.
0: Nu är det dags för nyheter. Det handlar om Skatteverket och slarv.
2: Kristdemokratisk toppolitiker får bakläxa av Skatteverket.
3: Nej, men man ska ju göra rätt för sig.
2: Samuel Stengård, han är länsordförande för Kristdemokraterna i Västmanland. Men det handlar om Arboga-politiken Rahaf Ramdo. Hon står högst upp på Kristdemokraternas lista inför riksdagsvalet. Hon redovisar nämligen inte en aktieutdelning på 100 000 kronor från sitt företag och fick därför ett skattetillägg.
3: Skatteverket är ju till för att granska oss både när det gäller inkomstdeklarationen och när det gäller andra delar. Och har man missat i de delarna, då ser Skatteverket och sen så gör man rätt för sig.
2: Rahaf Ramdo själv ställer inte upp på någon bandad intervju, men hon skriver i ett mejl att hon gjorde ett misstag i och med aktieutdelningen. Samuel Stengård säger till sist att Rahaf Ramdos skattemiss inte påverkar Kristdemokraternas förtroende för henne framåt.
3: Nej, det gör det inte. Ett skattetillägg på knappt 8 000 kronor är inte det som påverkar vårt förtroende. Man gör rätt för sig, det är det viktiga.
2: Reporter Terje Lund.
4: Snart kan barn och unga få hjälp här i länet med utredningar för dyslexi.
5: Ja, men det här är ju ett jätteviktigt beslut.
4: Lina Ekengren är liberalt regionråd.
5: Innan så har man varit tvungen att åka till Stockholm. Det är inte alla som har möjlighet att göra det. Vi har sett att tillgången till dyslexiutredningar och att få en diagnos har varit väldigt ojämn.
4: Region Västmanland kommer att börja erbjuda dyslexiutredningar för barn och unga under 18 år. Idag ligger ansvaret på skolan och kommunerna att vid behov ställa diagnosen dyslexi via logoped. Men en utredning som gjordes för några år sedan visade att tillgången till logoped är ojämlik och många familjer vänder sig till andra regioner för att få hjälp med utredningar. Och enligt Linnea Ekengren ser det fortfarande likadant ut.
5: Bilden är ju fortfarande liknande och det här är jätteviktigt därför att får man bra stöd i skolan om man behöver det så ser vi också att då har man en bättre hälsa och man har bättre förutsättningar att klara skolan och få en bra start i livet.
4: Reporter Amelie Haglund.
0: Lite gråmulen dag idag, Samuel.
1: Det inleds med mycket moln och någon skur, men sen under eftermiddagen så följs det ut av allt mer soligt väder och då kan faktiskt temperaturen stiga upp emot en 16 grader faktiskt.
0: Ser man på.
1: Ja, visst.
0: Ja, god morgon denna 4 maj.
1: May the fourth be with you.
0: May the fourth be with you. Det är en speciell dag för alla Star Wars älskare. Hur är det, har du sett alla filmer?
1: Det har jag gjort, eller nej, det har jag faktiskt inte alls gjort, ska jag säga. Jag har sett, först kom det ju 3, som egentligen var 4, 5, 6, alltså i ordningen. De har jag sett, och sen kom 1, 2, 3, de har jag sett. Och sen kom 7, 8, 9, där har jag sett 7:an tror jag. Så jag har inte sett allt.
0: Hur många filmer finns det, vet du det?
1: Alltså det finns ju 9 som är liksom den, vad säger man, den filmserien man kan följa. Sen finns det ju sådana här sidspår med både filmer och tv-serier. Där till exempel följer jag serien Mandalorian som är ett litet sidsteg som jag tycker är bra. Så det finns väldigt mycket i Star Wars-världen.
0: Oj, oj.
1: Och en, ja, visst, och en som verkligen gillar det här, det är ju Henrik Pilrud som jag precis har varit och träffat. Han hade ju alltså montrar efter montrar med Star Wars-grejer. Jag tog kort på några av dem och har lagt ut på våran Instagram. Så vill man se hur det ser ut hemma hos Henrik så tycker jag man ska gå in där och kika.
0: Ja, det här måste jag också kolla på. Jag som har så dålig koll på den här världen. Men jag kände att jag blev lite inspirerad nu.
1: Ja, det finns mycket att lära.
0: Verkligen.

Trafikmeddelande som gäller E18 i Västerås. Det är vid Vallbybron om man åker i riktning mot Enköping och Stockholm. Det ligger en madrass i höger körfält på bron, så det där orsakar hastiga väjningar. Det får man vara beredd på när man åker där. Man får åka på vänstersidan helt enkelt för att ta sig förbi. E18 alltså, Västerås-Vallbybron i riktning mot Stockholm. En madrass som ligger på, i höger körfält på bron där. Se upp för den.

0: Friday I'm in love med The Cure. Vad tror du? Var det någon som snarkade för högt?
1: Ja, jag vet inte. Kanske var någon som varit utslängd där, madrassen som låg på vägen. Passar för den?
0: Ja, passar för den. Du, jag kan se här att pant kan räknas som inkomst och att man kan behöva betala skatt på det.
1: Mm, det är kanske någonting man måste ha koll på då i deklarationstider.
0: Ja, men det kan man ju inte göra, eller? Alltså, det är fler som samlar pant för att spara pengar och minska nedskräpning. Och då väcks frågan om pant kan bli en skattfråga. Jag tycker att det låter lite galet att skicka in så för sin pant, eller?
1: Det beror på hur mycket man pantar då.
0: Ja, vi ska ju snart prata med Monica på Skatteverket. Vi får fråga henne det. Det låter märkligt i mina öron. Nu är det dags för Radiosporten.
2: Den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här gör han med över 20 mästerskapsmedaljer i bagaget. Däribland 8 VM-guld och det kanske mest prestigefyllda utav dem alla. OS-guldet från 2022.
3: Den curlar ner mot den svenska stenen, studsar och går ut. Den går ut, den går ut, den går ut, den går ut. Och det är klart, Sverige tar OS-guld. Han missar. Han missar!
2: Edin skriver i sina sociala medier att han planerar att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare till sin nya general manager. Där ska han fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap. Och han säger till klubbens hemsida att supportrarna förtjänar framgång och att han är tacksam för möjligheten att hjälpa laget, organisationen och staden att uppnå det. Nu, bordtennis.
4: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagkvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
5: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
2: Expert Ulf Tickan Karlsson där till reporter Patrik Ljunggren, båda två på plats i London. Herrarna möter Ungern imorgon klockan 18. Damerna spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan. En match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Och med det säger jag tack för nu. Sporten tillbaka igen om en timme.
0: Och jag tänkte höra med dig, Monica Rundberg på Skatteverket här i Västmanland. Hej!
6: Hej!
0: Jag såg den här nyheten som fick mig att haja till att man kan behöva skatta för pant.
6: Ja, det är ju så att man ska skatta för alla typer av inkomster man har. Och pant är ju också en typ av inkomst. Sen skulle inte jag tro att vi kommer att lägga ner tid på att leta efter de som har pantinkomster. Men skattereglerna är att man skattar för alla inkomster.
0: Hur går det ens till om man ska skatta för sin pant?
6: Då får man ta upp inkomsten i deklarationen som en övrig inkomst.
0: Men det gäller väl inte om man pantar lite ibland, utan det är när man pantar mycket för liksom stora summor, eller?
6: Ja, egentligen så ska man ju ta upp alla inkomster som man tjänar. Det finns liksom ingen gräns att gränsen går vid 100 kronor eller 10 000 eller någonting. Så egentligen tar man upp alla inkomster. Men som sagt, det är ingenting som vi kommer att lägga någon tid på, skulle jag tro.
0: Nej, men är det folk som skattar för det?
6: Jag har inte sett det på de deklarationer jag har tittat på, men så jag kan inte svara riktigt på det.
0: Nej, jag kan tänka mig att det är många som inte vet.
6: Ja, precis.
0: Tack Monica Rundberg på Skatteverket. Vi ska prata mer om dig om en liten stund, om deklarationen sista dagen idag.
6: Ja.

0: Viva l'amour med Medina. Har du inte deklarerat än, ja, då är det inte många timmar kvar nu, för det är sista dagen idag. Monica Rundberg, du är kontaktperson för deklaration på Skatteverket i Västmanland. Alltså, nu har några kanske fått en liten obehagskänsla längs ryggraden när de vet att de inte deklarerat än. Har du några sista minuten tips till dem?
1: För det första, ta tag i deklarationen nu direkt. För idag, som du sa, är sista dagen. Deklarera digitalt, och det är ju egentligen det alternativet som finns idag, för en pappersdeklaration kommer ju in för sent om man skickar den idag. Och har man svårigheter, det kanske är därför man inte har deklarerat, då rekommenderar jag att man läser på vår hemsida. Det finns mycket bra information. Vi har även en sån här frågerobot som man kan ställa frågor till, och den är mycket bra.
0: Finns det en större risk att det blir fel när man är ute så här i sista sekund?
1: Ja, men det kan ju vara att man blir lite stressad och kanske chansar, inte läser på, kanske glömmer att ta upp saker som man ska ta upp. Så ta det lugnt, läs på, ring oss om man inte hittar liksom svaren själv.
0: Är det någonting ni märker av, att det är mer slarv på de här sena deklarationerna?
1: Inte direkt att vi kan se kopplingen mellan att man gör det sent, men vi ser ju att det är mycket slarv, mycket fel ska vi säga. Det största felet är ju att man gör avdrag för resor till och från arbete fast man inte har rätt till det. Det är liksom det största felet man gör. Och det har vi ju en hjälptjänst på vår hemsida så att man kan ta hjälp för att se om man överhuvudtaget kan göra ett avdrag.
0: Varför tror du att det är så många som gör fel där?
1: Det är lite krångliga regler. Man tycker att ja, men nu tar jag bilen till jobbet så ska jag få avdrag för det. Men det kanske inte är så. Det kanske är så att du får avdrag för ett busskort istället.
0: Mm. Och hur tar man reda på vad som gäller där?
1: Man läser på vår hemsida och använder vår hjälptjänst. Vi har ju även hjälptjänster för om man till exempel har sålt sin bostad. För det är ganska krångliga regler. Där finns också en hjälptjänst. Och om man har sålt aktier eller kryptovalutor så finns det hjälptjänster.
0: Är det många som deklarerar idag i sista stund?
1: Numera är det inte så många. Förr var det ju så att de flesta deklarerade sista dagen och det var lite folkfest. Vi gick ut och jobbade och tog emot deklarationer. Numera har man sett att det är ungefär 2% som deklarerar sista dagen. Och för oss här i Västmanland skulle det göra omkring 4500 personer som kanske deklarerar idag.
0: Men inte det är lite sorgligt ändå? Alltså det är många som ser det som lite högtidligt att lämna in sista dagen så här. Det är ingen som gör det längre.
1: Nej, det är inte den folkfesten längre. Det är lite sorgligt för oss också. I och för sig var det ju otroligt jobbigt med alla dessa papper. Då fanns ju ingenting digitalt. Det var ju mängder av papper. Vi hade hela golvet fullt med papper. Och nu sker ju det mesta digitalt, men det blir ju så mycket mer rätt idag när det är digitalt.
0: Andra tider nu.
1: Ja.
0: Men hur är det, får ni många samtal idag?
1: Det brukar inte vara så jättemycket samtal idag, utan de flesta samtalen har vi haft. Men de som ringer idag, de har nog lite mer komplicerade deklarationer. Och vi har öppet ända till klockan 8 på telefonerna ikväll. Men känner man att nej, det här hinner inte jag idag, jag klarar inte av det här, då kan man bara gå in på sin sida på Skatteverket och begära anstånd. Då kan man lämna deklarationen fram till 1 juni. Och det tycker jag man ska göra om man är osäker, man kanske behöver hjälp, man kanske behöver leta rätt på mer papper för att göra rätt.
0: Då slipper man den här böten då som man får om man inte lämnar in deklarationen i tid?
1: Ja, det stämmer. Då slipper man den. Så att, och det måste man göra idag, begära anstånd. Imorgon är det för sent, utan det är idag man begär anstånd att få lämna den senare.
0: Mm. Tack så mycket Monica Rundberg, kontaktperson för deklaration på Skatteverket i Västmanland.
1: Tack själv.

0: Espresso med Sabrina Carpenter.
1: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.
0: Och Cecilia, vi fortsätter väl prata om Skatteverket och om slarv.
2: Det gör vi, för en toppolitiker i länet har slarvat med att redovisa en aktieutdelning på 100 000 kronor. Och det handlar om Arboga-politiken Rahaf Ramdo som står högst upp på Kristdemokraternas lista inför riksdagsvalet. Och det här var ett misstag, poängterar hon i ett mejl till P4 Västmanland. Och nu har hon fått ett skattetillägg och Samuel Stengård som är länsordförande för KD i Västmanland slår fast att det så kallade misstaget inte påverkar partiets förtroende för henne.
3: Nej, det gör inte. Ett skattetillägg på knappt 8 000 kronor är inte det som påverkar vårt förtroende. Man gör rätt för sig, det är det viktiga.
2: Tror du att det kan påverka väljarnas förtroende för henne, Jessica?
0: Jo, men kanske. Men jag funderar mest på om hon skattar på det hon pantar.
2: Ja, det kanske borde granska det.
0: Mm, där har vi min hjärtefråga.
2: Ja. Fortsättning följer då. Och nu ska det handla om kickbikebana. För kickbikebanan på Lögarängen i Västerås har flyttat till Pettersberg med målet att fler barn och unga ska kunna använda den. Och Mattias Madani som är trygghetssamordnare och politiskt aktiv inom Socialdemokraterna berättar varför han drivit frågan om att flytta banan.
4: Nära till en skola, mitt i en stadsdel. Vi har Vätterstorp, Vätterström som ligger nära, Råby. Vi har också en fritidsbank, en filial här som kan låna ut utrustning. Så det är verkligen full pott.
2: Ja, kickbikebanan verkar vara en populär aktivitet och bild finns ju att beskåda på P4 Västmanland i vår app Sveriges Radio.
0: Ja, och det var som sagt otroligt livat när jag var där. Ja. Jag lånade själv en kickbike. Men de
2: du
0: var,
2: gjorde det?
0: Ja, men de var små och ja. Hjälmarna var inte för vuxna kan jag säga.
2: Nej, nej. Du fick ont i huvudet av trycket av hjälmen där, kanske.
0: Jag kan säga att jag fick inte ens på med den.
2: Nej.
0: Men jag sprang runt på kickbikebanan och jagade lite barn ändå.
2: Var det kul?
0: Det var kul och lite jobbigt.
2: Ja, en större kickbike nästa gång kanske.
0: Jag får ta med mig min egen.
2: Ja.
5: P4 Västmanland.
6: Sveriges Radio.

0: Let's Dance med David Bowie. Nu ska vi till Johanna på trafikredaktionen. Det händer en hel del i Västmanland den här morgonen.
1: Ja, i alla fall just nu händer en hel del och vi börjar på E18 mellan Västerås och Enköping. Det är strax utanför länets gränser mellan Frösvitunneln och Ullundatunneln i riktning mot Enköping och Stockholm. Det är så att det har inträffat en olycka där, så höger körfält är avstängt efter den här singelolyckan då. Räddningstjänst är på plats och jobbar där, så det blir lite extra köigt kan man vara beredd på. På E18 i Västerås vid Vallbybron i riktning mot Stockholm, där ligger en madrass i höger körfält på bron som man får se upp för. Och som jag rapporterat tidigare under morgonen också på E18 i Västerås mellan Hällamotet och Kranbyggargatan i riktning mot Örebro. Där är det någon typ av hål i vägbanan. I vänster körfält, skyddsbil är på plats där. 020 999 444 för att tipsa.
0: Och nu är det dags för Ekonyheter med Gunilla Hansen Bering. Och först så ska det handla om matpriserna.
2: Matpriserna har fortsatt att sjunka i april enligt matpriskollen. Frukt och bär sjönk med drygt 1%, medan kaffet i snitt blev 8% billigare. Enligt matpriskollen har momssänkningen givit effekt, och för en genomsnittlig barnfamilj innebär det att matbudgeten blivit ungefär 500 kronor billigare i månaden. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året, en minskning från 213 personer 2024 enligt Trafikverket. Men samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5 000 förra året. Mer än hälften av de allvarligt skadade är cyklister, och majoriteten av skadorna sker i singelolyckor. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort till personbil än unga som inte haft AM-körkort, alltså körkort för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Så här säger Colin.
3: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det ingen sak för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
4: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare, och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
5: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
4: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
5: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
2: Åsa Forsman, VTI, reporter Tahir Youssef, P4 Östergötland. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på investeringssparkonton gick till de som redan hade ett stort sparande. I Danderyds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen 2025, visar Ekonomiekots genomgång. 94-åriga Anno Trammott i Djursholm började spara som pensionär.
6: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkonter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
7: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
2: Reporter Olof Winblad. På torsdag är det lokalval i England och val till parlamenten i Skottland och Wales, och regerande Labourpartiet ser ut att gå mot en stor förlust. Särskilt tydligt är det i Wales, där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år.
8: I am not surprised whatsoever. It's just like the NHS, the schools, there's everything.
9: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy, som jobbar på ett café i den gamla industriorten Matthew Tytville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor, och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
10: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin.
9: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
2: Och i SVTs partiledardebatt igår hettade det till ordentligt när det kom till kvittningssystemet. I omröstningen i riksdagen förra veckan frångick ju Sverigedemokraterna praxis för att vinna omröstningen. Men debatten igår handlade också om energi, migration, vård och ekonomi. Ekot klockan 8 är slut. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och jag heter Jessica Gullsjö och du heter...
11: Samuel Selén, god morgon.
0: Just det, det heter det. God morgon. God morgon, god morgon. Peter i Västmanland.
11: God morgon. God morgon. God morgon.
0: God morgon. God morgon. Terje Lund, ska du vara med eller?
11: Jag kan vara med. Vad kul att få vara med.
0: Ja, hej.
11: Hej, hej. Jag fattar inte riktigt det. Men alldeles strax ska vi prata om... skattemisstag.
0: Ja,
11: det kan bli spännande.
0: Det blir mycket skatt den här morgonen.
11: Ja, det är det ju. Deklarationen på gång.
0: Mm, och du, Samuel, ute i det härliga vädret.
12: Mm, precis. Det droppar lite fortfarande här under morgonkvisten. Det kan komma någon skur i det här molntäcket som ligger över länet. Men tittar vi mot eftermiddagen så är det mer soligt väder som kommer till oss och temperaturer mellan 12 och 16 grader.

0: Cruel Summer med Taylor Swift. Under morgonen så har vi ju berättat om att Kristdemokraternas första namn på riksdagslistan har haft bekymmer med Skatteverket. Rahaf Ramdo heter hon, redovisade ju inte en aktieutdelning på 100 000 kronor. Och sen fick hon en backning från Skatteverket och ett skattetillägg. Så Terje Lund, det är du som har gjort nyheten. Hur fick du nysning om det här?
1: Ja, men så här är det ju att snart är det val. September kommer snabbare än man tror och nu börjar ju Sveriges Radio kolla på alla politiker som står på alla listor och är det någonting som de har haft bekymmer med. Man kan ju vara dömd för brott, man kan ju ha mängder av olika saker och Skatteverket är en myndighet och då snappar vi upp det här också att hon har haft lite bekymmer med Skatteverket och lite att hon har missat den här aktieutdelningen.
0: Mm, hur allvarligt är det?
1: Ja, det kanske inte är superallvarligt, men vi tänker så här ändå på Sveriges Radio att står man högt upp på en lista, man frågar efter väljarnas förtroende och politik är ju en förtroendebransch och då tänker jag att då ska ju lyssnarna och väljarna få reda på hur hanterar en politiker viktiga saker som företagsvinster, aktieutdelningar och sådär. Så att ja, men det är väl ändå ganska viktigt om man står högt upp på en lista.
0: Och det kändes inte som att hennes liksom partivänner riktigt brydde sig om det här?
1: Ja, men jag pratade ju då med Samuel Stengård och han är ju länsordförande för Kristdemokraterna och han menar väl att det inte var så allvarligt det här. Hon missade att redovisa den här aktieutdelningen, Skatteverket påtalade detta och hon betalade det här skattetillägget på 8 000 kronor. Han menar väl att det inte är så allvarligt, men så får han tycka. Vi redovisar det här, vad som har hänt.
0: Vad säger hon själv då?
1: Ja, hon vill inte prata med oss i det här läget. Hon skickade då istället fram Samuel Stengård som är länsordförande. Så att ja, i det här läget så har hon inte pratat med oss.
0: Kommer det fler nyheter kring politikernas trassel med myndigheter och rättvisan?
1: Ja, men det är väl lite som jag sa i början där att nu har vi koll på alla personer som står på listor. Vi har deras personnummer. Så nu kör vi detta i olika register och så här. Så dyker upp det ena och det andra. Så att det kan komma mer. Mm. Ja.
0: Spännande. Mm. Tack så mycket Terje Lund. Då ska du få djupdyka ner i det här igen.
1: Jag gör det direkt.

0: Open Door med BVO hör du här i P4 Västmanland. Alltså det har varit dramatiskt på Dollarstore i Arboga.
1: Ja, jag läser i Aftonbladet att det var en orm som var på besök där, och inte vilken orm som helst utan en huggorm inne i affären.
0: Alltså det sjuka är ju att den låg och chillade i en kundvagn, njöt av solen, och då Peter som är den som tog sig an den här ormen sen när man upptäckte att nej, men det är ingen leksaksorm, det är en riktig, vi måste få ut den. Han sa att han misstänker att ormen kommit in i butiken av egen vilja från en kundvagn som stått ute i gräset.
1: Ja, det kan ju mycket väl vara så. Jag vet inte om någon annan har känt att det har varit ett roligt prank att ta in en huggorm och lägga den i en kundvagn. Det känns ju lite vanskligt. Man ser ju en bild där som är tagen från affären, hur den här ligger ihop, rullad då i en vagn, och bara, ja, men ser ju liksom ut som en leksaksorm. Och det var väl det de trodde det var först också. Men sen när de ruskade lite på vagnen så märkte de att oj, där är ju en livslevande huggorm.
0: Jag hade ju inte misstänkt en enda sekund att den hade varit levande. Jag hade ju tagit den och kanske slängt den på personen som handlar med mig och sagt, men sluta.
1: Mm. Ja, det hade ju kanske inte blivit så bra.
0: Nej, men den här Peter då, han grep ju in innan personalen hann göra någonting. Är en hjälte enligt personer som såg det här. Alltså, i personalgruppen var man helt chockade, lamslagna och kallade på arbetsledaren. Och han var också chockad. Och då var han ju tvungen då, den här Peter, att göra en insats. Så han tog tag i kundvagnen, rullade ut den på parkeringen. Sen låg den först på en, som en kringla. Men sen sträckte på ryggen när vagnen puttades ut från butiken. Sen låg den helt stilla och cool. Och låg och njöt. Trivs ju i solen, men den hade väl uträttat sina ärenden i butiken, antar jag.
1: Ja, det verkar så. Och Peter får också frågan då av Aftonbladet om han var rädd. Men Peter verkar vara en kylig person. Han tyckte mest att det var spännande. Han hade aldrig varit så nära en huggorm tidigare. Så ja, det var lite spänning i tillvaron.
0: Ja, han är en bra cool. Alltså, han sa så här, jag såg åt dem att backa undan så pappa kunde visa sig på styva linan, säger Peter 77.
1: Ja, precis. Så kan det gå.
0: Ja, häftigt. Där skulle man varit.
1: Eller inte.
2: Det här är P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Hall for me med Gresola hör du här i P4 Västmanland. Det är ny månad, dags för månadens bild. Skicka in ditt bidrag.
1: Ja, det gör ni på vår Facebook-sida, P4 Västmanland, Sveriges Radio. Och ja, men det blir häftigt nu i och med att det var en april som bjöd på så mycket olika saker. Och då kan ni ju verkligen

0: Det är så orange och sen är det lite lilaaktiga moln där. Och sen så ser man skatboet. Väldigt fin bild. Skicka in din bästa bild du har tagit. Det är så kul att se från alla håll i länet.
1: Ser du Dennis paddbild?
0: Alltså titta. Otrolig.

0: Be the One med Dua Lipa. Nu är klockan 8:55. Dags för Ekonyheter.
1: Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
2: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
1: Staten har nästan halverat bidragen i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet. Trafikverket skriver inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll, en i en port i Tensta och en i centrala Södertälje. Men sprängningarna orsakade bara mindre materiella skador.
0: Nu ska vi till Johanna på trafikredaktionen. Det har skett en olycka.
3: Ja, men precis. Det är ju olyckan då strax utanför länet på E18 mellan Västerås och Enköping, mellan Frösvitunneln och Ullundatunneln i riktning mot Stockholm. Höger körfält är avstängt efter den olyckan förbi olycksplatsen då, och räddningstjänst är på plats och jobbar där fortfarande. Så det blir en del köer i riktning mot Stockholm, kan man vara beredd på. Madrassen som jag pratade tidigare om, som låg på Vallbybron i Västerås, den är bortplockad nu vad det verkar. Däremot så är det fortfarande på E18 i Västerås ett hål i vänster körfält mellan Hellamotet och Kranbyggargatan i riktning mot Örebro. Så det kan man vara beredd på. Skyddsbil är där på plats och se till att ingen kör ner i det där hålet i alla fall.

0: Hurricane med New Kid. Klockan är 8:30, dags för nyheter och först om skatteslarv.
1: Kristdemokratisk toppolitiker får bakläxa av Skatteverket.
2: Nej, men man ska göra rätt för sig.
1: Samuel Stengård, han är länsordförande för Kristdemokraterna i Västmanland. Men det handlar om Arboga-politiken Rahaf Ramdo. Hon står högst upp på Kristdemokraternas lista inför riksdagsvalet. Hon redovisar nämligen inte en aktieutdelning på 100 000 kronor från sitt företag och fick därför ett skattetillägg.
2: Skatteverket är ju till för att granska oss både när det gäller inkomstdeklarationen och när det gäller andra delar. Och har man missat det i de delarna, då ser Skatteverket det och sen så gör man rätt för sig.
1: Rahaf Ramdo själv ställer inte upp på någon bandad intervju, men hon skriver i ett mejl att hon gjorde ett misstag i och med aktieutdelningen. Samuel Stengård säger till sist att Rahaf Ramdos skattemiss inte påverkar Kristdemokraternas förtroende för henne framåt.
2: Nej, det gör inte. Ett skattetillägg på knappt 8 000 kronor är inte det som påverkar vårt förtroende. Man gör rätt för sig, det är det viktiga.
1: Reporter Terje Lund.
3: Kickbikebanan på Lövgarängen i Västerås har flyttats till Pettersberg.
4: Det är mitt i smeten här som möjliggör att fler barn kan använda den. Det är det som är syftet med den här, att fler barn ska använda den. Barn och ungdomar.
3: Mattias Mardani är trygghetssamordnare och även aktiv inom Socialdemokraterna. Han är en av dem som drivit frågan om att flytta den här banan några kilometer i Västerås.
4: Nära till en skola, mitt i en stadsdel. Vi har Vätterstorp, Vätterslund som ligger nära, Råby. Vi har också en fritidsbank, en filial här som kan låna ut utrustning. Så det är verkligen full pott på alla områden så att säga.
0: Men det är ju livat. Alltså, finns det inte en risk att det blir stökigt om man bor här i närheten? Alltså, vad tänker du om det?
4: Då skulle jag säga att det där är positiv stök. Sånt där får man lösa med tiden så att säga.
3: Reportrar Jessica Gullsjö och Josef Jakobsson.
0: Jo, det blev ganska tydligt att det var för vuxna. Inte för vuxna, för barn och ungdomar.
5: Du har ju fått.
0: Ja.
5: Klarade du dig till slut ändå?
0: Jag klarade mig helskinnad.
5: Ja, vad bra. Det är huvudsaken.
0: Jaha, försöker du komma ur bilen?
5: Ja, men jag höll på här och precis parkerade till här. Så nu är jag under kontroll här. Allting är säkrat. Inga bilar som rullar iväg i onödan. Så jag kan berätta för er om vädret, om ni är redo.
0: Jag är redo nu.
5: Då kör vi. Jag vill inledningsvis, om ni tittar upp mot himlen idag så ser ni att det är mycket moln och så kommer det vara. Så här i början, och det har ju droppat lite grann också, några skurar. Men sen i eftermiddag, då blir det soligt väder igen. Inte lika varmt som vi har haft det här under helgen, men lite grann i alla fall. Temperatur upp mot en 16 grader, det får väl ändå anses vara en härlig måndag i maj. May the fourth be with you.
0: Jag säger bara, beat it.

0: Beat It med Michael Jackson hör du här i P4 Västmanland med mig, Jessica Gullsjö och Samuel Selén.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.
0: Och det hittar ni ju i appen Sveriges Radio och härnäst så har det ju blivit dags för Radiosporten. Det är Emil Håkansson som vi har med oss den här måndagsmorgonen och nu kommer vi få höra om morgonens stora nyhet.
3: Niklas Edin avslutar curlingkarriären, det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Efter bland annat 8 VM-guld och 1 OS-guld skriver han att beslutet var tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Men nu gasar vi vidare.
4: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
3: berättade Andreas Lundin. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till sitt Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare. Där ska han framförallt fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap och han säger till klubbens hemsida att han är tacksam för möjligheten att hjälpa klubben till framgång. De svenska världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Detta efter en kross i finalen. Det polska motståndarlaget besegrades i 2 raka set. Turneringens allra yngsta lag bevisade sig alltså också vara det allra bästa. Om några timmar inleds slutspelet i bordtennisens lag-VM, men de svenska damerna hade kunnat få ett bättre utgångsläge.
5: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning, definitivt.
3: Mardrömslottning, säger Ulf Tickan Karlsson där, som klockan 11.00 ska se Sverige först försöka ta sig förbi Kazakstan innan stornationen Kina alltså kan vänta i 1/8-finalen. Matchen, den sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.

0: En säng av rosor med Darin. Alltså denna sommarvärme vi har haft, det är ju helt galet. 25 grader har det varit.
1: Ja, alltså torsdag, fredag, lördag, det var ju något helt enormt. Alltså, det var ju som du säger, man tänkte ju nästan att det var semester, sommarsemester, i och med att man fick den här extra dagen också för alla som var lediga första maj. Så ja, men det var helt galet. Jag låg på baksidan på vid mitt hus på gräsmattan och solade liksom. Det trodde man inte man skulle göra första maj med. Nej. Den känslan.
0: Jag doppade tårna. Men nu är det över.
1: Oj då, till och med det.
0: Ja.
1: Men nu är det över för nu.
0: Underbart är kort.
1: Mm. Det är SMHI som berättar om att den här sommarvärmen som har varit, den kommer nu att lysa med sin frånvaro. I alla fall ingen ny på ingång under den här veckan. Det säger Anna Belking som är jourhavande meteorolog på SMHI. Och hon säger att det var snarare helgens värme som stack ut för årstiden snarare än att vi då har det så göttigt hela tiden. Och nu börjar det regna precis här i Västerås när vi pratar också. Så.
0: Jag undrar om hon varit akut inring då för att det var så varmt eller vad det var frågan om.
1: Ja, jo, men det kan man tänka sig. Jourhavande i värmebuljan.
0: Hon får ju frågan, alltså när kommer värmen tillbaka? Det går inte att svara på, inte den här veckan som det ser ut.
1: Sa hon det med så bestämd ton?
0: Jag tror det, för att hon hade blivit inkallad mitt i natten på jourarbete. Då låter man så.
1: Nej, resten av veckan bjuder på fortsatt svalare väder. Det är prognosen som gäller för landet nu.
0: Ja, ingen bränna som håller i sig det här inte.
1: Nej, solkrämen kan man ställa undan ett tag till.

0: Varje gång jag ser dig med Lisa Nilsson, alltså det här med köp som man ångrar eller kanske bara är konstiga, det är ju någonting som Jonathan Hagström verkligen fick känna på.
1: Ja, man hade avsett oss förra veckan när vi hade frågan på vår Facebook-sida just vad det var för dåliga köp man gjort. Men det framkom väl ändå att han kanske inte tyckte köpet var jättetokigt, men det passade sig inte kanske riktigt. Han pratade om när han på fyllan under sin tid när han bodde i Thailand köpte en uggla som husdjur. Och även om man tyckte att det var väldigt mysigt och sådär, så hade det ju sin problem. Det var lite problem kring den då.
0: Mm, det var det.
2: På fyllan så köpte Jonathan Hagström en uggla när han bodde i Thailand. Problemet, det var olagligt.
3: Jag fick veta att det var upp till 2 års fängelse för att äga en uggla där. Jag bodde i radhus och satt utanför och hör ugglan väldigt högt hoa där inne. Och då var det lite orolig.
0: Alltså, det måste ju vara otroligt konstigt att vakna upp till hoande.
1: Ja, kanske ingenting man tänker. Och sen ingenting man kanske vill sitta 2 år i fängelse för heller.
0: Nej, man vill inte sitta i Thailands fängelse överhuvudtaget för något, tänker jag.
1: Nej, och då känns det väldigt dumt att göra det för att man har köpt en uggla.
0: Mm. Det finns ju en bild på Jonathan och den här lilla ugglan. Jag visste inte att ugglor kunde vara så små.
1: Mm, jo, det finns ju olika varianter av den. Den här har han ju döpt till Professor Hoot. Liten krabat som man pussar lite fint på huvudet.
0: Ja, den är mindre än en hand, men ändå ögonen är halva kroppsvikten.
1: Mm, ja, men det ser ju faktiskt ganska mysigt ut. När jag ser Professor Hoot så blir man ju lite småsugen på att beställa en, men jag ska låta bli.
0: Ja, och tänkte ha den där i 2 månader att bysa med.
1: Ja, precis.
0: Kanske ändå.
1: Men man vet ju också hur de låter på nätterna. Det får jag ändå tänka att... Ja, kanske inte.

0: I Just Might med Bruno Mars.
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och snart så kan man få dyslexihjälp även på hemmaplan.
3: Ja, men det stämmer. För tidigare har ansvaret legat på kommunerna och skolorna via logopeder. Men tillgången till logopeder varierar och därför har familjer behövt åka till Stockholm eller andra regioner för att få hjälp. Lina Ekengren som är liberalt regionråd i Västmanland är glad över beslutet att hjälpen ska erbjudas här.
4: Det här är jätteviktigt därför att får man bra stöd i skolan om man behöver det så ser vi också att då har man en bättre hälsa och man har bättre förutsättningar att klara skolan och få en bra start i livet.
3: Ja, och nu ska det handla om en politikers skatteslarv. För Arboga-politiken Rahaf Ramdo som står högst upp på Kristdemokraternas lista inför riksdagsvalet redovisade inte en aktieutdelning på 100 000 kronor från sitt företag och fick därför ett skattetillägg. Och hon kallar det själv för ett misstag i ett mejl, men hon vill inte ställa upp på någon bandad intervju. Men enligt Samuel Stengård som är landsordförande för KD i Västmanland påverkar det här inte partiets förtroende för henne.
5: Nej, det gör inte. Ett skattetillägg på knappt 8 000 kronor är inte det som påverkar vårt förtroende. Man gör rätt för sig, det är det viktiga.
3: Men folkets förtroende för henne är väl ändå det som väger tyngst, eller vad säger du, Jessica?
0: Jo, men det hade jag tyckt.
3: Ja, där återstår det att se hur det går.

0: Ruin My Life med Sara Larsson. Vi ska till trafikredaktionen. Till dig Johanna, det har skett en ny olycka.
1: Ja, dessvärre har det gjort det på riksväg 68 vid Norberg. Det är vid Hackspetsbacken som den här olyckan har skett. Flera bilar ska vara inblandade i den och räddningstjänst är redan på plats. Och det blir lite extra trångt när man ska ta sig förbi där i den korsningen med riksväg 69 också då. Så det är bra att vara beredd på. Däremot så är olyckan på E18 mellan Västerås och Enköping uppklarad. Det var ju mellan Frösvitunneln och Ullundatunneln i riktning mot Stockholm som det var ett körfält blockerat tidigare. Men räddningstjänst lämnat där och det ska vara uppklarat som sagt. På E18 i Västerås mellan Hällamotet och Kranbyggargatan i riktning mot Örebro. Ett hål i vänster körfält, men det är skyddsbil på plats där. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och nu är det dags för Ekot med Gunilla Hansson Bering och först om utvecklingen runt Hormuzsundet.
2: Idag ska en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ut genom det blockerade Hormuzsundet inledas. Det har USA meddelat. Daniel Alling är vår internationella korrespondent.
3: Ja, det kom ju ut från Donald Trump, den amerikanska presidenten, själv igår. Och han meddelade då att man ska hjälpa de här fartygen att kunna lämna Hormuzsundet. Och han ser det som en humanitär aktion. Alltså, de har suttit fast så väldigt länge där och därför ska man hjälpa dem. Och man ska så att säga guida dem ut genom Hormuzsundet, är beskedet från Donald Trump. Sen har den amerikanska militären också sagt att i alla fall till amerikanska medier att det inte handlar direkt om att liksom man ska ha ett amerikanskt fartyg som går precis bredvid varje fartyg, utan det handlar om att finnas i närheten med de krafter man har. Exakt hur det ska gå till är ganska oklart faktiskt, men det är de beskeden vi har och det här ska då börja under dagen.
4: Och detta besked från USA har ju Iran vänt sig emot. Vad säger du om reaktionen därifrån?
3: Ja, de säger ju att det här är ett brott mot vapenvilan återigen. Det pågår ju faktiskt inga stridigheter mellan Iran och USA sedan en månad tillbaka och de säger att det här är ett brott mot vapenvilan.
2: Dalin Alling intervjuade Mikael Kulle i P1 Morgon. Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner. Och det här bekymrar företrädare för berörda regioner. Utan utökade anslag kan fler förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
5: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området.
6: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
7: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
6: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av flygtrafik. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
8: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
2: Infrastrukturminister Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och SDs Jimmy Åkesson.
9: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
10: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
11: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
12: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
2: Ulf Kristersson och reporter Ivan Garcia. Sen folkbokföringslagen skärptes 2022 för att motverka välfärdsbrott har upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade har vi kallat Lena.
13: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
2: Säger Lena. 203 personer omkom i vägtrafiken förra året, en minskning från 213 personer 2024, enligt Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5000 förra året. Och över hälften av de allvarligt skadade är cyklister och de flesta skadas i singelolyckor. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
0: Och god morgon, god morgon. P4 Västmanland lyssnar ju på med mig Jessica och med dig.
14: Samuel, god morgon.
0: God morgon, läget?
14: Jo, men det är bra. Jag strosar runt här i centrala Västerås och tittar upp mot en molnig himmel. För det är så det kommer vara här inledningsvis och till och med någon skur som kan komma. Det har ju varit lite droppar här under morgonen. Men sen, då kommer det vara allt mer soligt väder och temperaturer upp mot 15 grader. Och även ikväll är det soligt, soligt väder som väntar. Under natten mest klart, då är det mest passerande moln.
0: Och du har klarat dig undan regnet någorlunda, eller?
14: Jo då, och det har inte kommit några större mängder utan det har droppat lite grann.
0: Ja.
14: Allt väder kommer på en och samma gång.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Mikael Krutz, tror jag han heter, har släktforskat i snart 20 år och det var ett släktskap som fick honom att haja till lite extra och jag förstår varför.
1: Ja, men det är väl alltid lite spännande när man släktforskar, vad man ska komma fram till. Man kanske märker att man har någon släkting någonstans i världen som är en jättespännande person. Men ibland så kan det kanske vara att den är lite närmare än vad man egentligen hade velat.
0: Ja, man vill gärna att de ska vara långt borta i något häftigt land på andra sidan Atlanten, inte i ens familj.
1: Nej, det vore lite trist. Eller ja, det vore trist.
0: Och obehagligt.
1: Ja, och Mikael kom ju fram då att han kom fram till att han är släkt med sin svärmor.
0: Hans kommentar, jag bara skrattade, berättar Mikael om första reaktionen.
1: Ja, och när man läser det här första gången, hör det, då blir man lite så här fundersam. Vänta lite här nu, svärmor, då borde ju det betyda... Men då kan jag i alla fall lugna alla med att då Mikaels respektive, hon är adopterad. Så det finns inget blod,
0: blodspant. Vad säger man?
1: Blodspant där inte, utan det är svärmoren och hon som är, och jag tror det var någon gång på 1700-talet som liksom där fläts de samman. Så det är ju ett gäng generationer efter.
0: Nej, då förstår man ju direkt alltså den här avslappnade inställningen till att han fick reda på det. För annars hade det varit lite konstigt att skratta åt.
1: Ja, det hade känts lite konstigt. Även om det är väldigt långt håll så släkt är ju släkt.
0: Mm. Och man vill gärna inte vara släkt med sin svärmor.
1: Nej, det vill man helst inte. I så fall ingift släkt. Det är väl mysigare i så fall.

0: Ain Today med Saga Ludvigsson. Vi vill ju ha in bilder ifrån hela länet nu när vi är inne i en ny månad. Det är ju dags för månadens bild.
1: Vi har inte lämnat april bakom oss än riktigt, utan även om det blir en ny månad så vill vi liksom att minnas tillbaka vad var godbiten med april. Och det får man göra då genom att visa det med en bild.
0: Ja.
1: Fullt rimligt i radio.
0: Det tycker jag. Och vi beskriver ju de här bilderna så bra. Alltså här har vi en svarthakedopping på Valborgs mässoafton, Möcklinta. Vilken otrolig fågel. Har du sett den som Ylva Velén har skickat in?
1: Jag ska scrolla här i flödet för att hitta på den. Ja, men där ja. Oj, ja.
0: Tror du att den är så där rödögd eller är det något med kameran?
1: Jag vet inte, den kanske är det. Jag måste säga att jag har dålig koll på hur fåglar, vad de har för egenskaper. Men du, har du sett den här majblommetårtan då som Anna Britta Pricken Lundahl har skickat in?
0: Nej.
1: Lite högre upp där. Den tog inte bara 3 minuter att göra. Det ser jag det.
0: Nej. Ska vi se. Är vi inne i samma kommentarsfält?
1: Det hoppas jag.
0: Det hoppas jag också. En älg i
1: grinning. Det är så många bilder. Och ser du den här av Peter Blomdahl. En skön aprilmorgon där svartån förenar sig med Mälaren i Västerås gästhamn. Det är också en väldigt läcker bild. Det är så många läckra bilder här.
0: Jag vill gärna lyfta fram en älg i gryningen utanför Arboga som Thomas Åkerblom har skickat in. Alltså, wow.
1: Mm. Verkligen en älg som tittar rakt in i kameran och säger, här är jag.
0: Ja, det måste ha varit lite läskigt att tagit den. Det ser ut som att den är tagit väldigt nära, men kanske bara har en bra kamera.
1: Ja, eller så är det någon som respekt för varandra där. Liksom. En liten nick där i gryningen att nu kör vi.
0: Nu kör vi. Det ser ju ut som att älgen är redo för, alltså att den är med på det. Och att det, ja. Den där har varit med förr, den där älgen.
1: Ja, så är det.
0: Mm. Skicka in din bästa bild som du har tagit i april. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju på Facebook.
2: P4 Västmanland. Sveriges Radio.

0: Rain Over All That We Carry med Hannes Aitman som ju kommer ifrån Västerås. Alltså det här med flaskpost. Jag tycker att det dyker upp historier hela tiden.
1: Med jämna mellanrum får man ju höra om de här olika tidsepokerna. Någon som har slängt en flaskpost för 1000 år sedan och sen så hittas den på och så ska någon skicka tillbaka brev och sådär. Ja, men det brukar alltid vara spännande historier.
0: Ja, verkligen. Och en historia jag har fastnat för, det är Karin och Per Olofs flaskpost som de har fått svar på efter 21 år.
1: Malmö eller Trelleborgsbor som var på en båtresa till Rostock i Tyskland då. Där delade man på en flaska vin och så tänkte de att ja, men vi lägger väl i ett litet meddelande och korkar igen den här igen. Petade ner det i den här tomma vinflaskan och slängde ut den i vattnet. Så landade den till slut i Polen.
0: Otroligt. Ja, man hör att de båda är från Trelleborg, så här säger Per Olof.
2: Vi drack en flaska vin då först innan vi sitter och snackar, så sa vi måste skicka en flaskpost, sa jag.
3: Flaskposten.
0: Ja, flaskposten. Men det är nästan lite svårt att förstå.
1: Ja, men de gjorde så då, som jag sa och som Per Olof sa själv här. De drack den där flaska vinen, slängde i vattnet, hamnade i Polen. Då var det en man som hittade den där flaskan och liksom... Ja, han tog hand om flaskan, han öppnade den inte ens, utan den fick stå hemma hos honom. Sen så gav han den till sin son och sonen ställde också på undan den och hade den som någon form av, ja jag vet inte, någon rekvisita, souvenir eller något sånt. Och sen så satt han och kollade på tv och såg då ett program om just flaskpost. Och då fick han liksom en, jag kanske ska titta i den där flaskan ändå.
0: Det är jättekonstigt.
1: Ja, efter 21 år då. Och då så läser han det här brevet då som Per Olof och hans fru hade skickat. Men han förstod ju inte det eftersom att det inte var, det var ju på svenska. Men då hade han en kompis som bodde i Sundsvall. Och då tog han hjälp av honom, fick det översatt. Och sen då efter 21 år så då fick de äntligen svar på den här förmodligen väldigt... vad ska man säga? Det var säkert genomtänkt.

0: I Had Some Help med Post Malone och Morgan Wallen. Nu är det dags för Ekot.
1: Idag är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Men en talesperson för Iran säger att det kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Unga som har kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser efter att de fått B-körkort för bil än unga som inte har haft AM-körkort, alltså för A-traktor och mopedbil. Det visar en ny rapport från Statens transportforskningsinstitut. Varför det är så här vet man inte. Det blir lägre banavgifter för godståg framöver. Eko har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men Trafikverkets nya analys av tågtrafikens direkta kostnader gör att godstågen får i snitt 20% lägre banavgift. Däremot höjs avgiften för persontåg med 15%.

0: When You're Gone med Bryan Adams och Mel C. Jag ser en bild på två gåsfamiljer på rad och små dunebollar som följer tryggt mellan sina vuxna Arboga vid Hjälmaren 29 april. Alltså otroligt gulliga små dunebollar som är däremellan de vuxna gåsparen. Alltså wow! Skicka in din bild också. Månadens bild är ju på gång. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi ju. Nu är klockan 9:30. Det blir dags för nyheter.
1: Snart kan barn och unga få hjälp här i länet med utredningar för dyslexi.
2: Ja, men det här är ju ett jätteviktigt beslut.
1: Lina Ekengren är liberalt regionråd.
2: Innan så har man varit tvungen att åka till Stockholm. Det är inte alla som har möjlighet att göra det. Vi har sett att tillgången till dyslexiutredningar och att få en diagnos har varit väldigt ojämn.
1: Region Västmanland kommer att börja erbjuda dyslexiutredningar för barn och unga under 18 år. Idag ligger ansvaret på skolan och kommunerna att vid behov ställa diagnosen dyslexi via logoped. Men en utredning som gjordes för några år sedan visade att tillgången till logoped är ojämlik och många familjer vänder sig till andra regioner för att få hjälp med utredningar. Och enligt Linnea Ekengren ser det fortfarande likadant ut.
2: Bilden är ju fortfarande liknande och det här är jätteviktigt därför att får man bra stöd i skolan om man behöver det så ser vi också att då har man en bättre hälsa och man har bättre förutsättningar att klara skolan och få en bra start i livet.
1: Reporter Amelie Haglund.
3: Kickbikebanan på Lövgarängen i Västerås har flyttats till Pettersberg.
4: Det är mitt i smeten här som möjliggör att fler barn kan använda den. Det är det som är syftet med den här, att fler barn ska använda den, barn och ungdomar.
3: Mattias Mardani, trygghetssamordnare och även aktiv inom Socialdemokraterna. Han är en av dem som drivit frågan om att flytta den här banan några kilometer i Västerås.
4: Nära till en skola, mitt i en stadsdel. Vi har Vätterstorp, Vätterslund som ligger nära, Råby. Vi har också en fritidsbank, en filial här som kan låna ut utrustning. Så det är verkligen full pott på alla områden så att säga.
0: Men det är ju livat. Alltså finns det inte en risk att det blir stökigt om man bor här i närheten? Alltså vad tänker du om det?
4: Då skulle jag säga att det där är positiv stök. Sånt där får man lösa med tiden så att säga.
3: Reportrar Jessica Gullsjö och Josef Jakobsson.
0: Jessica Gullsjö, det är mitt namn.
5: Jag heter Samuel Selén, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Det här är ju P4 Västmanland som du lyssnar på just nu, den här måndagsmorgonen som känns väldigt mycket som en måndag tycker jag.
5: Ja, och den är ju också väldigt molnig.
0: Ja, det hjälper ju inte måndagskänslan direkt.
5: Nej, och de här skurarna som SMHI pratade om, de kommer liksom lite då och då. Det var inte alls många minuter sedan som det stänkte på lite och nu har det slutat igen. Men när jag tittar upp mot himlen så ser jag ju att det ligger ju lite där och väntar på att komma ner lite till tror jag nog. Så man får vara nog beredd på att det kan bjudas på både det ena och det andra. I alla fall inledningsvis, för sen under eftermiddagen då är det mer soligt väder som gäller och temperaturen omkring 15 grader. Och även ikväll så är det soligt som står på schemat. Och sen om vi tittar mot natten, mest klart men med passerande moln.

0: Green Green Grass med George Ezra. Nu dags för Radiosporten med Emil Håkansson.
1: Den svenska OS-hjälten Niklas Edin avslutar karriären, detta meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Han beskriver beslutet som tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Här och nu tar vi oss vidare på fyra hjul.
2: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
1: berättade Andreas Lundin. De svenska världsettorna Jakob Hölting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Det polska motståndarparet krossades i finalen. Segern togs nämligen med två raka set. Fler grejer hände också igår på världens sportscen. Fotbollsklubben Inter kunde i och med segern över Parma säkra Serie A-titeln. Scudetton hamnar alltså för 21:a gången i de blåsvarta delarna av Milano. Ytterligare internationella ligor går nu också in i sitt slutskede. I den engelska Premier League-fotbollen knep svenskklubben Tottenham igår en viktig seger som just nu håller laget kvar i den högsta serien. Vi är nu en dryg timme ifrån damernas slutspel i bordtennisens lag VM. Ett slutspel som på förhand ser utmanande ut.
3: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
1: Expert Ulf Tickan Karlsson där som konstaterar att Sverige kan få möta Kina i åttondelen. Men först Kazakstan alltså i 16-delsfinal klockan 11.00. Du hör matchen i appen Sveriges Radio. Missa inte den dramatiken.

0: Ålderdomshem. Ålderdomshemmet med Miss Li. Jag läste en artikel i Borås tidning som fick mig att häpna lite. Alltså, att vara asexuell, det är första gången jag hör om någon som är det.
1: Ja, det känns inte som att det är någonting man hör dagligen. Nej, det skulle jag inte säga nej.
0: Nej, alltså, det liksom pirrar i benen och i magen och det är ett sug. Och det var kärlek vid första åsynen, säger hon.
1: Ja, och då är det alltså en å som någon är kär i, eller?
0: Ja, Louise Halvardsson trodde att hon hade blivit asexuell. Men hon var åsexuell. Hon har skrivit en bok om liksom, det här nu och kärleken till ån Asman i Uddebo som hon har då blivit betuttad eller kär i.
1: Ja, jag hittar faktiskt hennes hemsida här. Det känns ju lite som att det här kan ju vara något av en liksom ett konstprojekt också, snarare som en sexuell dragning, jag vet inte riktigt.
0: Ja, det är min bästa älskare, säger hon.
1: Ja, okej. Okay. Ja.
0: Asman har något speciellt. Du måste uppleva det själv.
1: Okej, okay, ja. Hur långt är det dit då? Jag hinner nog inte i det här programmet. Vi får nog ta någon annan gång.
0: Ja, kanske det. Men man blir ju nyfiken på vad det är för speciellt med den här ån. Eller generellt, liksom hur... För det har jag ju hört om också. Att, ja, men det var väl den här kvinnan som gifte sig med Eiffeltornet. Och sen var det någon som gifte sig med något träd. Så att det är ju folk som blir kär i föremål och liksom i naturen.
1: Ja. Känner du att du... Är det någonting som du... Som skriker inom dig?
0: Nej, jag tycker ändå att jag är ganska så liberal och öppen. Men där går nog lite min gräns. Jag har otroligt svårt att förstå det här.
1: Får sticka ner till Mälaren och kolla om det pirrar.
0: Ja, jag får göra det. Hon har skrivit en bok, jag får börja där.

0: Rock DJ med Robbie Williams. Alltså det var otroligt mycket människor som var och såg Shakira i lördags.
1: Det var en gratis konsert på stranden där Copacabana i Rio de Janeiro i Brasilien. Det är ju flera artister som har kört de här gratiskonserterna och det var ett helt gäng som ville komma på plats. 2 miljoner ungefär. Det skriver i alla fall stadens borgmästare Eduardo Cavalier i sina sociala medier. Det är en ganska skaplig konsert.
0: Det är en skaplig konsert, absolut. Och det var Lady Gaga som drog in lite fler personer i fjol. 2,1 miljoner till samma strand. Men det är också svårt att veta liksom exakt publikantal. Men många människor var det, absolut.
1: Mm. Och det får man förbereda på olika sätt såklart. Rio hade förberett sig genom att placera ut ungefär 8000 poliser. Och så körde man också med drönare, kameror för ansiktsigenkänning. Och så hade man 18 säkerhetskontroller med metalldetektorer då, innan man kunde komma in och se Shakira, som själv såklart var alldeles lyrisk. Hon stod där på scenen och sa att 30 år tidigare när hon kom till Brasilien för första gången som 18-åring så drömde hon om att få sjunga för den brasilianska publiken. Och titta nu på det här, livet är magiskt, utbrast hon.
0: Otroligt, och hon har ju inte åldrats sen dess heller.
1: Nej, hon ser otroligt fräsch ut. Det känns väldigt intressant att man kan vara så duktig på att sjunga. Eller ja, det kan man väl fortfarande vara. Men hon är också väldigt bra på att dansa, trots att hon börjar närma sig 50.
0: Ja.
1: Men det, så kan det vara.
0: Så kan det vara.
1: Gäller att hålla sig i form och trim.
0: Ja, så är det. Hon har de rätta höftrörelserna.
1: Onekligen, ja.

0: Whenever, Wherever med Shakira.
1: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.
0: Mm, nu har man flyttat kickbikebanan från Löga i Västerås till Pettersberg.
2: Ja, men det stämmer. Och Mattias Mardani som är trygghetssamordnare och politiskt aktiv inom Socialdemokraterna säger att syftet är att fler barn och unga ska använda den och berätta vidare varför han drivit frågan om flytten av kickbikebanan.
3: Nära till en skola, mitt i en stadsdel. Vi har Vätterstorp, Vätterström som ligger nära, Råby. Vi har också en fritidsbank, en filial här som kan låna ut utrustning. Så det är verkligen ja, full pott.
2: Men andra tycker att det var en dålig idé det här med flytten av kickbikebanan. Vi har ju fått flera kritiska röster på vår Facebook-sida om det här. Och den låg ju bra vid stranden på Lögarängen och det var bättre tillgänglighet för barn, för alla barn i Västerås tycker några. Och vi tackar för de kommentarerna och ni lyssnare får gärna fortsätta att kommentera på vår Facebook-sida på P4 Västmanland. Och nu ska det handla om funktionsnedsättningen dyslexi, för nu ska barn och unga som har stora svårigheter med att läsa, skriva och stava kunna få hjälp inom Region Västmanland. Ansvaret att utreda och ställa diagnosen dyslexi har legat på kommunerna och skolorna via logopeder då. Men tillgången till logopeder varierar och därför har familjer behövt åka till Stockholm eller andra regioner för att få hjälp. Och Lina Ekengren som är liberalt regionråd är glad över beslutet att kunna erbjuda dyslexiutredningar inom Region Västmanland.
4: Det här är jätteviktigt därför att får man bra stöd i skolan om man behöver det så ser vi också att då har man en bättre hälsa och man har bättre förutsättningar att klara skolan och få en bra start i livet.
2: Och Jessica, har du deklarerat?
0: Det gjorde jag igår.
2: Ja, det är ju sista dagen idag för att deklarera. Men i morse var det fortfarande 31 024 västmanlänningar som ännu inte har deklarerat. Och det är 14%. Det brukar vara 2% som deklarerar sista dagen enligt Skatteverket.
0: Ja, tyvärr, jag förstår dem allt för väl.
2: Ja, nu får vi se hur det blir sen när den här dagen är slut.
5: Det här är P4 Västmanland.
6: Sveriges Radio.
7: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det får bli sista låten ut här i morgon i P4 Västmanland. Du och jag, Samuel, får tacka för oss.
1: Mm, nu är veckan igång. Kul att ni har varit med oss.
0: Ja, verkligen. Och kul att du är med. För att det är väl värt att vara, eller hur, Martin?
2: Ja, ja, absolut. Vi kör vidare, jag och Markus, här under förmiddagen.
0: Härligt. Ja, fortsätt att lyssna och jag önskar dig en superfin dag. Nu är det dags för Ekonyheter.
3: Och här är nyhetsstudion. USA planerar att börja eskortera civila fartyg genom Hormuzsundet idag. Men möjligheten till detta är begränsad, säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
4: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
5: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
4: Ja, amerikanerna säger också, Central Command säger också, att den amerikanska militära blockaden mot Iran fortsätter, och det är ju i sig en krigshandling. Så alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
3: Joakim Paasikivi intervjuad av P1-morgons Mikael Kulle. Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige, skriver Aftonbladet. Orsaken uppges vara tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Verket hoppas att allt ska fungera som vanligt igen vid lunchtid. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på ISK-konton gick till de som redan hade ett stort sparande. Det visar Ekots genomgång.
6: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året, och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
3: Reporter Olof Winblad. Sångaren Alex Lagerwood är död. Han var sångare i bandet Santana och medverkade på flera av bandets hits som Winning och den här Hold On. Alex Lagerwood blev 79 år. Ekot med Daniel Klar.
2: P4 Västmanland, det här i Sveriges Radio med mig Martin Vare och Markus Ytter som hänger med dig här fram till klockan 1. Hoppas att du vill hänga med.

0: Pretenders här i P4 Västmanland, don't get me wrong. Och du ut i, jag vet inte, ska jag säga fina vädret?
1: Det blir väl vad man gör det till lite grann. God morgon, god morgon kan jag säga också, även om man, klockan är över 10, får man säga god morgon då?
0: Ja, det får man, det får man göra. Det finns alltid de som har så morgon. Man skulle gärna haft det själv också om man fick välja.
1: Absolut. Ja, vädermässigt idag så är det ju en hel del moln och även någon skur där på sina håll. Men under eftermiddagen så ser det ut att bli lite soligare väder och även ser ut att hålla i sig under kvällen sen också. Temperaturerna de väntas stiga upp mot en 15 grader sådär ungefär.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant. I fredags, då gjordes det rekord. Det var ju rekordboken i P4 som handlade om gamla mopeder bland annat. Och på Tillberga IP utanför Västerås så avgjordes det ett mopperace. Men det handlade inte om att köra fort, nej, utan att köra så långsamt som möjligt. Fyra mopedister ställde sig på startlinjen: Mikael Nordström, Börje Eriksson, Leif Olsson och Anders de Casanova, som då deltog i det här racet.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Kan jag få tummar upp? Är ni redo? Ja. Klara, färdiga, kör! Och där puttrar de iväg långsamt, långsamt. Och jag tror nog att det är Börje som är den som ligger sist. Men där fick han lite fart där helt plötsligt och rullar upp i ledning. Så att nu är det istället Mikael. Och där satte Börje ner en fot och är Börje ute.
3: Ja. Vinglas
0: och sen så nu. Ja, nu är det Mikael som åker långsamt, långsamt. Anders, han har bytt taktik. Han har ställt sig uppe på sin crossmoped för att få bättre balans. Men Börje, han, nej vad säger jag, Mikael, han åker långsamt, långsamt.
3: Vem ligger sist hittills nu?
0: Det är Mikael Nordström på sin push Monza som han puttrar fram. Vi ska se tiden, det har gått 49 sekunder nu. Mm. Det är ju 2 minuter det här går ut på. Och,
3: drygas avståndet, tar han större ledning Mikael eller hur verkar det? För att det ryckte ju till där i början och plötsligt var han först, sen var han ute. Leif och Anders går...
0: Det var Börje som var ute, men det är just nu ser ställningen, det är bakifrån, det handlar ju om att åka så långsamt som möjligt. Så att det är Mikael som ligger sist och sen kanske 2 meter framför så ligger Anders. Och den som ligger först i det här läget, det är...
3: Leif då, eller?
0: Leif, ja, precis.
3: Stressad Leif.
0: Men det här verkar han få upp en väldigt fin balans. Det går långsamt, långsamt, långsamt. 1,5 minut har vi passerat, så det är 30 sekunder kvar. Nu har de kommit fram till slutet av den här hockeyrinken. Och,
3: är det jämnt eller? Hur går det? Har de någon chans?
0: Ja, det är fortfarande jämnt där. Alltså, Mikael, han vinglade till lite grann. Men det såg ändå lovande ut där.
3: Ska du räkna ner 10 sista?
0: Ja, nu tar vi... 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Klart! Och vi har en segrare! Måste jag ju skynda mig i kapp här. De har ju inte förstått att det är slut här, för de var ju så fokuserade. Så jag får gå med raska steg för att komma i kapp de här mopedisterna. Och det är härligt att se hur de är så fullständigt koncentrerade. Men det här betyder att vi ska få en segerintervju här.
3: Vi har en vinnare och det blev...
0: Vi har en vinnare! Stort grattis! Mikael Nordström. Hur känns det?
4: Det känns jättebra, men det var lite svårt faktiskt. Det var länge sedan man höll på så här och testa. Jag har kört lite enduro och så där liksom en gång i tiden, så att det satt lite takterna kvar.
0: Var det de kunskaperna som du fick liksom användning för även här?
4: Ja, möjligtvis. Men det är 50 år sedan, nästan 40 år sedan man åkte enduro. Då.
0: Har du liksom gjort någonting med mopeden för att den ska gå så långsamt som möjligt?
4: Nej, jag fick hålla på med kopplingen faktiskt. Så vi får se hur lamellerna ser ut här. Det kanske ryker lite, jag vet inte. Men jag var tvungen att göra det.
0: Men det här att slira på kopplingen, bränna sönder lamellerna, vad är en uppsättning lameller jämfört med en seger i rekordbokens mopperace?
4: Seger är betydligt viktigare och sen pengar spelar ingen roll för mig.
0: Ja, nu har vi inte pratat om någon prissumma direkt.
4: Nej, inte priserna, men jag menar för lamellerna om man säger så.
0: Det får man på.
4: Ja.
0: Och vi måste ju se också Anders de Casanova, en stor besvikelse eller?
5: Ja, italienska fullbord är inte gjorda för att köra sakta.
0: Det är så enkelt, helt enkelt. Ja. Och sen har vi ju också här då på
5: Ja, blev det tredje plats? Jag såg inte riktigt i slutet. Jag var för fokuserad på Mikael.
6: Jo, jag tror det var tredje plats, men jag är nöjd med det. Jag är nöjd med det.
5: Ja. Du lyckades i alla fall hålla dig på med fötterna uppe hela vägen.
6: Jajamensan.
5: Vad var svårast tycker du?
6: Nej, men det var konditionen alltså. Var det svårt med den att man skulle vara lugn hela tiden då. Ja.
5: Stort grattis och stort tack för att ni var med och körde rekordbokens långsammaste mopprace här på Tillberga International Raceway, eller vad vi ska kalla den för nu för tiden.
3: Det är underbart att höra med. Stort grattis till Mikael. Tråkigt för Börje som fick bryta. Och ja. Så kan det gå här. Men det här är ju absolut första gången ett moppelopp körts i direktsänd svensk radio så långsamt som möjligt. Och då måste man lyfta pennan och skriva in detta i rekordboken. Såklart, det är dags att föra rekord. Där satt den, och nu är detta också för evigt inskrivet i P4:s rekordbok.

Can't Fight the Moonlight med Leanne Rimes här i P4 Västmanland. Och befälhavaren för det fartyg som bordades utanför Trelleborg igår har nu anhållits efter den här insatsen. Det här rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det här fartyget som är en tanker med namn Jinhui och bordades igår då vid 14-tiden och det här söder om Trelleborg på svenskt vatten. Och enligt Carl-Oskar Bolin, moderat minister för civilt försvar, så misstänks fartyget ingå i den ryska så kallade skuggflottan och förekommer då på EUs och Storbritanniens och Ukrainas sanktionslistor.

Thank you for the music med ABBA här i P4 Västmanland. Och åker du E18 i närheten av Hellamotet och Kronbyggargatan däremellan, ja, då får du vara beredd. Det är ju ett slukhål som har upptäckts på E18 och man har en skyddsbil ute och hastighetsbegränsningen den är nedsatt till 30 km i timmen för vänster körfält. Och enligt Trafikverket så förväntas varningen då som påverkar trafiken mycket vara kvar fram till klockan 8 ikväll. Så alltså på E18 i Västerås, alltså mellan Hellamotet och Kronbyggargatan, så är det ett slukhål. Så var beredd på att trafiken kan bromsa upp väldigt snabbt och det är alltså avspärrningar och skyddsbil ute på plats.

0: Miley Cyrus, End of the World. Och vi ska få senaste nytt angående det som händer på E18, Johanna.
1: Ja, men precis. E18 Västerås, det är mellan Hällamotet och Kranbyggargatan i riktning in mot Västerås kan man väl säga då, Örebrohållet. Det är avstängt där nu på grund av det här hålet i vägbanan och trafiken leds om tills vidare då medan man håller på och fixar med det här. Så då vet ni det, räkna med en liten omväg och att det tar lite längre tid att resa. E18 Västerås mellan Hällamotet och Kranbyggargatan i riktning in mot Västerås och mot Örebrohållet. Vägen avstängd där på grund av ett större hål i vägbanan och trafiken leds om tills vidare.

0: Miley Cyrus, End of the World här i P4 Västmanland. Med mig Martin Vare och Marcus Ytter med denna förmiddag. Och vi ska också få nyheter såklart, för nu har ju klockan hunnit bli 10:30 och då får vi helt enkelt en nyhetsuppdatering.
1: Trafikverket varnar för slukhål på E18 i Västerås. Mellan trafikplats Hällamotet och Kranbyggargatan ska det finnas i riktning mot Örebro. Man har ställt ut skyddsbil i vänster körfält och rekommenderad hastighet. Det är 30 km i timmen. Enligt Trafikverket har varningen mycket stor påverkan på trafiken och gäller till klockan 8 på måndagskvällen. Josef Jakobsson.
2: Hundfrisören Elisabeth är fullbokad. För det är nu som alla hussar och mattar vill att vovven ska bli snygg.
3: Många vill ju gärna klippa hundarna inför sommaren. Så då vill man gärna ha hunden fin när man ska åka bort.
2: Elisabeth Johansson är hundfrisör på Arkens Zoo på Hälla i Västerås. Hon berättar om den knäppaste klippningen hon fått göra som hundfrisör.
3: Knäppaste klippningen är nog när det kommer in en kund som säger att min hund ser lite för manlig ut. Kan du klippa den så den ser ut som en tjej? Och då får man ju gnugga geniknölarna lite grann. Sen är det många som även vill spara till exempel ögonfransarna på sina hundar. Så att de ska se lite kvinnligare ut och lite sånt. Så att, och lite olika skäggfrisyrer och sådana grejer. Så då får man prova lite annorlunda saker.
2: Men matte till hunden Sesam, Monica Elofsson, är ute efter något mer enkelt.
4: Han ska nog ha sportklippning, tror jag, kort. Jag tycker det är fint också när det bara är enkelt och kort.
5: Märks att han känner sig snygg efter klippningen?
4: Nej, det gör det väl inte, men jag tycker ju det. Och han får uppmärksamhet av grannar och så när vi ut och går att han är så fint klippt. Så.
2: Reporter Amelie Haglund. Snart kan barn och unga få hjälp här i länet med utredningar för dyslexi.
6: Ja, men det här är ju ett jätteviktigt beslut.
2: Lina Ekengren är liberalt regionråd.
6: Innan så har man varit tvungen att åka till Stockholm. Det är inte alla som har möjlighet att göra det. Vi har sett att tillgången till dyslexiutredningar och att få en diagnos har varit väldigt ojämn.
2: Region Västmanland kommer att börja erbjuda dyslexiutredningar för barn och unga under 18 år. Idag ligger ansvaret på skolan och kommunerna att vid behov ställa diagnosen dyslexi via logoped. Men en utredning som gjordes för några år sedan visade att tillgången till logoped är ojämlik och många familjer vände sig till andra regioner för att få hjälp med utredningar. Och enligt Linnea Ekengren ser det fortfarande likadant ut.
6: Bilden är ju fortfarande liknande och det här är jätteviktigt därför att får man bra stöd i skolan om man behöver det så ser vi också att då har man en bättre hälsa och man har bättre förutsättningar att klara skolan och få en bra start i livet.
2: Reporter Amelie Haglund.
0: P4 Västmanland, Sveriges Radio, denna måndag som vi har med mycket moln här till en början. Kan också vara någon skur eftermiddag, allt mer soligt väder. Temperatur omkring 15 grader. Och vinden den blir sydvästlig. Och som vi hörde, problem på E18 genom Västerås precis i början vid Hällamotet. Där är vägen avstängd. Det här på grund av ett slukhål på vägen. Man leder om trafiken. Så om du kommer från Enköpingshållet i riktning mot Örebro precis när du kommer in i Västerås eller fram till Västerås. Där är vägen avstängd på grund av ett slukhål.

0: September med Cry for You här i P4 Västmanland. Ja, E18 är alltså avstängd vid Hällamotet i Västerås. Och det här på grund av ett slukhål, Marcus. Hur ser det ut där på platsen?
1: Alltså det är ett rätt så rejält hål. Nu ska det tilläggas att det är en grävskopa, alltså en grävmaskin som gräver runt hålet som det ser ut just nu då. Men hålet är, jag skulle säkert säga att det är 5 gånger, alltså ett helt körfält är ju helt upp, alltså ett hål som täcker en hel fil liksom, och så gräver de lite kring det, så att hålet skulle jag säga är nästan till 10 meter långt och säkert 5 meter brett.
0: Hur djupt ungefär har de grävt, ser du det?
1: Ja, det är någon meter också. Så att jag står ju lite dum till för att se exakt hur djupt hålet är, men det ser ut att ta ett tag det här, det är inget som de är klart på en förmiddag, tror jag.
0: Nej, de räknar ju med att det ska vara avstängt ända fram till klockan 8 ikväll på Trafikverket, så har man gjort den bedömningen. Och för trafikens del då, avstängt som jag sa.
1: Ja, det är avstängt på själva E18 då, men det är ju en påfart eller avfart mot Hällamotet som den är fortfarande tillgänglig, så att kommer man från Enköpingshållet och in mot Västerås så går det att vika av avfarten Hällamotet, och sen därifrån så leds trafiken om så att man kommer ner på E18 igen lite längre fram.
0: Och trafiken i motsatt riktning, den mot Stockholm, den påverkas inte alls eller?
1: Nej, den rullar på som det ser ut. Så ja, han i grävskopan här har ju grävt en del in, så att det liksom, jag vet inte om det här slukhålet kommer påverka andra körfältet på andra sidan vägbanan, men just nu så är slukhålet i ena körfältet och en del av hålet är också under mitträcket.
0: Ja, vi får uppdatera, inte minst från vår trafikredaktion kommer uppdateringar vart efter. Men i nuläget alltså avstängt på E18 vid Hällamotet, så man kan svänga av i Hällamotet och sen köra alternativ väg för att sen komma ut på E18 igen. Tack så länge, Marcus.
1: Tack så länge.
2: P4 Västmanland.
3: Sverige.

0: Show me love, Robin, var det vi hörde. Och håller du på med musik? Ja, det börjar dra ihop sig nu.
1: Skriver du egna låtar?
2: Spelar du egen musik?
1: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
1: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Är du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen?
1: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Steven Sanchez, Behold, Until I Found You. Nu kulturnytt om kulturaktiviteter för barn i fängelser.
1: När svenska fängelser ska börja ta emot barn ställer det helt nya krav på en redan pressad estetisk verksamhet. Trots att just det är en framgångsrik insats för att bryta kriminella mönster.
2: Och här kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar.
1: Kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, visar runt på Kumlaanstalten och i de lokaler som från och med 1 juli ska bli grundskola för 13-15-åriga pojkar.
3: Det är alltid kallt här i Kumlaanstalten, även på sommaren.
4: Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter.
1: Jacques Mouepo är fängelsechef på Kumlaanstalten.
4: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll.
1: Han beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten då flera av de lokaler som används till skapande och estetisk aktivitet behöver användas för att få plats med de intagna. Jacques Mepo berättar att man har sett hur tillgången till estetisk aktivitet är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet. Därför säger han att det är viktigt att Kumlaanstalten satsar på kultur när man nu förbereder sig för att ta emot barn och har bland annat vänt sig till kommunen för stöd.
4: Vi kommer att vara öppna till det civila samhället och andra organisationer som ska hjälpa oss. Vi måste satsa mer på det som vi ser funkar.
1: Reporter här Tanja Ulriksson. Så har den Oscars-statuett tillhörande Pavel Talankin, huvudkaraktär och medregissör för dokumentären Mr. Nobody Against Putin, kommit till rätta. Statuetten beslagtog på JFK-flygplatsen när regissören skulle flyga till Tyskland med skälet att den skulle kunna användas som ett vapen. Men nu ska den komma i rätta händer igen.

0: Chaperone med Good Luck Babe. Och Josef, det är problem på E18 i Västerås.
1: Ja, slukhål i riktningen mot Örebro ute vid hela shoppingcenter ungefär. Och vår reporter Marcus Hytter, han var där och spanade in det där hålet för en liten stund sedan.
2: Ett hål som täcker en hel fil liksom. Och så gräver de lite kring det, så att hålet skulle jag säga är nästan till 10 meter långt och säkert 5 meter brett.
1: Ja, och man kan ju inte köra där utan trafiken är omledd. Och man har ställt ut en skyddsbil och även rekommenderar hastighet där i närheten på 30 km i timmen. Och den här varningen har mycket stor påverkan på trafiken och just nu så gäller den till klockan 8 ikväll. Och i Västerås fanns det ju en kickbackbana nere på Lögarängen, men den har flyttats till Pettersberg.
3: Nära till en skola, mitt i en stadsdel. Vi har Vätterstorp, Vätterström som ligger nära, Råby. Vi har också en fritidsbank, en filial här som kan låna ut utrustning. Så det är verkligen full pott.
1: Mattias Mardani är trygghetssamordnare som drivit den här flytten och han är även politisk aktiv inom Socialdemokraterna. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, även senaste nytt där och även här om slukhålet.

0: Kanske en av musikhistoriens bästa låtar att fuldansa till, J. Giles Band med Centerfold här i P4 Västmanland. Klockan har blivit 11, det betyder ekonyheter.
1: Talman Andreas Norlén kallar riksdagens gruppledare till möte efter bråket om kvittningssystemet. Mötet ska hållas på onsdag. Förra veckan lät ju Sverigedemokraterna två ledamöter rösta trots att de skulle ha kvittats mot frånvarande ledamöter från oppositionen. Även i Danmark skapar politiska vildar turbulens inom politiken. I ett av Folketingets partier så är nu bara partiledaren kvar.
2: Det är ju det mest lätterliga och idiotiska jag har sett i den tidigare världsrättens år.
3: Det är det mest löjeväckande och idiotiska jag sett under alla mina år på Christiansborg, säger Erik Holstein, politisk analytiker på tidningen Alltinget. Det han refererar till är den totala nedsmältningen av borgarnas parti. Ett nytt parti, långt ut på högerkanten, som lyckades ta sig in i Folketinget med 4 mandat vid valet 24 mars. Men nu, en dryg månad senare, är det bara partiledaren själv, Lars Boje Mathisen, kvar. Det efter att hans sista kvarvarande partikamrat, Nadja Natalie Isaksen, under söndagskvällen skrev på Facebook att även hon nu lämnar för att bli vilde, eller løsgænger som det kallas i Danmark. De två andra ledamöterna lämnade, respektive blev utesluten, strax efter valet. Vid valet kom hela 12 partier in i Folketinget, 16 om man räknar med ledamöterna från Grönland och Färöarna. Dessutom finns det redan nu hela 4 vildar. Förutom de 3 från borgarnas parti har även Liberal Alliance uteslutit en ledamot efter att hon ljugit om sin partners drogförsäljning. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Trafikverket har ställt in 100-tals kör- och teoriprov runt om i Sverige under morgon och förmiddag. Orsaken är tekniska problem.
4: Vi får sitta här och vänta. Det första provet är inställt och hoppas på att andra provet blir av. Då. Många här har rest långvägar eftersom att Trafikverken är fullbokade i sin egen kommun.
5: Det säger läraren Viktor Berggren som kört från Uppsala för att hans elever ska köra upp. Alla uppkörningar och teoriprov har ställts in runt om i landet på måndagsmorgonen. Det beror på tekniska problem med uppkopplingen med Transportstyrelsen. Enhetschefen Patrik Fristedt i Eskilstuna vet inte hur länge problemen kommer att pågå.
6: Just nu så har vi ställt alla prov fram till klockan 12, så får vi ta nya beslut efter det. Vi kommer göra allt vi kan för att säkerställa att de får köra prov så fort som möjligt.
1: Reporter här var Maja Merleinen på P4 Sörmland. Så har vi precis fått veta att en 55-årig man nu fälls i tingsrätten för grovt folkrättsbrott. Han döms till livstidsfängelse. Gärningarna har begåtts i Syrien under åren 2012 och 2013. Mer om det här i Sveriges Radio-appen. Ekots 11-nyheter med Daniel Klar.
0: Och här i studion finns jag och Martin Vare. Och där ute i verkligheten, där har vi dig, Marcus Ytter.
7: Där har vi mig.
0: Ja, precis. Njuter av gassande sol gör du kanske inte, nej.
7: Nej, inte direkt.
0: Nej, vad är det för väder vi bjuds på idag?
7: Det är en hel del moln alltså. Det är mestadels grått på himlen och till och med en del skurar på sina håll. Men under eftermiddagen då ska det spricka upp lite och kunna bli lite soligt på sina håll också. Men under kvällen då så väntas i alla fall någon typ av klarhet i vädret. Vädermässigt, så, eller temperaturmässigt, så blir det också upp mot en 15 grader under dagen här.

I'll find my way home med Sara Klang här i P4 Västmanland. Och nybilsförsäljningen har gått ner hittills i år. Så de fyra första månaderna så har nybilsregistreringen backat med 2% jämfört med samma period i fjol. Visar siffror från branschorganisationen Mobility Sweden. Elbilar stod för 41% av nyregistreringarna och laddhybrider det var 24% som var laddhybrider. Hur kriget i Mellanöstern påverkar, det är någonting som är tidigt att säga. Sofia Linder, som är chefsekonom på Mobility Sweden, säger i en kommentar att i nuläget syns inga tydligare effekter av kriget. Hon förklarar att det normalt tar 3-6 månader från köptillfälle till registrering. Som fortsätter då, om konflikten blir långvarig så väntas totalvolymerna minska samtidigt som andelen eldrivna och andra energieffektiva modeller förväntas öka.

0: Fingers crossed med Agnes.
1: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
2: En lugn natt och en morgon.
1: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
3: Och den ska bärgas någon gång idag.
1: Vi har koll på hela landet, från norr till söder. Och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.

0: Melodifestivalvinnaren 1979, Ted Gärdestad, Satellit. Ja, tog ju hem den svenska segern. I Eurovision Song Contest däremot, ja, det blev ju liksom inte riktigt samma succé skulle man kunna säga. Blev bara 8 poäng. 6 poäng från Irland som, ja, har ju god smak, får man väl ändå säga, som gav en sexa då till Satellit, och så blev det 2 poäng till, gjorde att det blev en 17:e plats, alltså 3 från slutet för Ted Gärdestad.
1: P4 Västmanland,
2: Sveriges Radio.

Från Surahammar kommer de, Kajsa Söderbäck och Andreas Lindström. Tillsammans så bildar de ju bandet Sugar Tree. Här med låten Silent Melody.

Amy Winehouse med Back to Black. Och sångaren i bandet Santana, Alex Leroud, har dött, rapporterar flera medier. Han har en lång karriär bakom sig, bland annat får vi säga som sångare i Santana. Han föddes 1946 i Skottland, Glasgow närmare bestämt, och sen så under skiffelvågen då på 50-talet så körde han igång med skolkör och annat. Och sen så blev han då sångare i olika omgångar då i Santana från 1979 till 1994. Bland annat så var han med på Live Aid 1985. Och även på den här låten med Santana.

0: Santana, Carlos Santana på gitarr då och sång Alex Lingwood som alltså har avlidit 79 år gammal.
1: I P4 Extra måndag får Titti Schultz besök av Ola Rosling för att ännu en gång konfronteras med våra fel och missuppfattningar om de vanligaste valfrågorna i sanningens ögonblick om arbetsmarknaden. Det hör vi Patrik Eriksson som fick flytta 130 mil för att få jobb. Och så ska vi påminnas om hur vi skyddar huden när vårsolen tittar fram och man bara vill låta strålarna värma kinderna. Och så nyheter i P4 Extra måndag med Titti Schultz 13.04.
0: Lite senare här under radiodagen när klockan har passerat ett är det dags för P4 Extra. Nu är klockan 11:30 här i P4 Västmanland. Betyder det förstås att vi ska få en lokal nyhetsuppdatering.
2: E18 i Västerås har drabbats av ett slukhål.
3: Ett hål som täcker ett helt... En hel fil liksom. Och så gräver de lite kring det så att hålet skulle jag säga är nästan till 10 meter långt och säkert 5 meter brett.
2: P4 Västmanlands reporter Marcus Ytter på Hälla där det är. Enligt Trafikverket leds trafiken om i riktning mot Örebro. En skyddsbil finns ute och rekommenderad hastighet är 30 km i timmen.
3: Just nu så är slukhålet i ena körfältet och en del av hålet är också under mitträcket.
2: Varningen om slukhålet beräknas vara till och med 8 på måndagskvällen. Reporter Josef Jakobsson.
4: Kristdemokratisk toppolitiker får bakläxa av Skatteverket.
5: Nej, men man ska ju göra rätt för sig.
4: Samuel Stengård, han är länsordförande för Kristdemokraterna i Västmanland. Men det handlar om Arboga-politiken Rahaf Ramdo. Hon står högst upp på Kristdemokraternas lista inför riksdagsvalet. Hon redovisar nämligen inte en aktieutdelning på 100 000 kronor från sitt företag och fick därför ett skattetillägg.
5: Skatteverket är ju till för att granska oss både när det gäller inkomstdeklarationen och när det gäller andra delar. Och har man missat det i de delarna, då ser Skatteverket det och sen så gör man rätt för sig.
4: Rahaf Ramdo själv ställer inte upp på någon bandad intervju, men hon skriver i ett mejl att hon gjorde ett misstag i och med aktieutdelningen. Samuel Stengård säger till sist att Rahaf Ramdos skattemiss inte påverkar Kristdemokraternas förtroende för henne framåt.
5: Nej, det gör inte. Ett skattetillägg på knappt 8 000 kronor är inte det som påverkar vårt förtroende. Man gör rätt för sig, det är det viktiga.
4: Reporter Terje Lund.
0: Ja, vad säger du? Gör vädret rätt för sig, Marcus?
3: Ja, det gör det väl. Även om det är lite grått och tråkigt idag så ja, rätt för sig gör det väl.
0: Ja, precis. Det är ju deklarationsväder, eller vad ska vi säga?
3: Ja, deklarationsväder låter bra. Det är grått och en hel del moln i alla fall och en del skurar kan det också bli på sina håll i länet. Men under eftermiddagen så ser det ut att kunna spricka upp lite och solen kanske tittar fram också. Temperaturmässigt så landar det omkring 15 grader och vinden den är sydvästlig.
0: Ska vi ta en titt framåt natten här också?
3: Ja, sena kvällen och natten då blir det mestadels klart väder i alla fall även om en del moln kan passera då också.

0: Paul Young med Every Time You Go Away. Och alla teori- och körprov vad gäller körkort har fått ställas in nu på måndags förmiddagen där efter problem, tekniska problem.
1: Och jag har ju stått vid Trafikverket här där man gör de här proven nu i Västerås, och det har varit en del sura miner här under förmiddagen med bland annat en person som hade åkt från Stockholm som var väldigt besviken på att han fick reda på här idag nu då att han inte, det blir inget prov för hans del, utan han får vända hem och invänta en ny tid istället. Och jag sitter här med Peter Eriksson som är enhetschef för Trafikverket för prov i Västerås. Kan du beskriva lite hur läget ligger just nu?
2: Ja, det som har hänt att på morgon så har vi tyvärr inte fått kontakt med Transportstyrelsen. Transportstyrelsen verkar ha någon typ av driftproblem, och det gör att vi på Trafikverket inte kan få upp uppgifter om våra kunder. Och det har blivit så olyckligt att vi kan tyvärr inte genomföra några körprov just nu, utan vi går och väntar på att den här kommunikationen ska sätta igång igen.
1: Och det är ju inte bara här i Västerås som det här problemet gäller, utan det är i övriga Sverige också som läget är likadant.
2: Ja, det stämmer. Vi går alla enheterna går och väntar på att, och hoppas att Transportstyrelsens system ska hoppa igång så fort som möjligt. Och det vi gör nu, det är att vi försöker få kontakt med alla våra kunder. Vi har börjat i morse med att kontakta dem fram till klockan 10 och berättar att tyvärr inte blir något prov. Och vi erbjuder dem då nya tider så fort som möjligt, och man behöver naturligtvis inte betala för sitt körprov. Sen visade det sig att tyvärr så var IT-systemet inte klart och färdigt till klockan 10, så att nu har vi skjutit fram till klockan 2. Så att alla kunder som har prov inbokat fram till klockan 2 blir kontaktade och erbjuds ny tid så fort som möjligt. Och sen hoppas vi verkligen att systemet är igång till klockan 2.
1: Och ny tid så fort som möjligt, vad innebär det egentligen?
2: Ja, det är så fort vi ser att det finns något avbokat prov, så låser vi de tiderna, och sen får de här kunderna som skulle ha gjort sitt prov idag de tiderna.
1: Men det kan alltså bli ganska lång väntetid också?
2: Jag kan inte svara på rak arm hur långt det kan bli, men det fungerar ju så att alla våra prov, om någon bokar av, då släpps de ut till andra igen på nätet. Men det vi gör när en sån här händelse sker, det är att vi låser alla prov. Så att om det är någon kund som bokar av sitt prov till exempel i veckan, då kan vi använda det provet till kunder som skulle ha gjort sitt prov idag. Så att det här är absolut högsta prioritet för oss, att försöka erbjuda ett prov så fort som möjligt till de kunder som inte har fått göra prov idag.
1: Och hur många prov är det som har ställts in hittills idag?
2: Ja, vi har ju 10 trafikinspektörer som arbetar, och man har ju ett prov vart 45 minut. Så att på förmiddagen så är det ju 3 prov som är inställda, och på eftermiddagen blir det 2 prov. Så det blir ju 5 prov per inspektör gånger 10 då, ungefär. Men som sagt, när en sån här tråkig händelse sker, då är det absolut högsta prioritet att hitta nya tider åt de här kunderna. Så det jobbar vi febrilt med just nu.
1: Det är inte ett alternativ att köra till exempel på kvällarna eller liknande nu för att täcka upp?
2: Jo, alltså vi brukar alltid ta till de åtgärderna, att vi frågar medarbetarna vilka som har möjlighet att ställa upp. Och vi arbetade övertid här senast 1 maj för att kunna erbjuda mycket tider inför sommaren. Vi har många medarbetare som jobbar nu i Kristi himmelfärd på torsdagen för att erbjuda prov till våra kunder. Och nu när den här tråkiga händelsen har hänt, då kommer det bli ytterligare behov av övertid. Så att det är absolut en åtgärd förutom det här som jag beskrev alldeles nyss, att låsa tider.
1: Och hur lång tid skulle du säga att det kommer ta att hinna ikapp det här tappet som har blivit nu då? Och hur stort tapp är det för er?
2: Alltså det är ju väldigt svårt att svara på hur lång tid, utan det beror ju på hur mycket övertid kan vi få in i närtid, hur många avbokningar kan vi få så att säga.
1: Och vad händer nu närmast här? Vad gör ni för någonting?
2: Det vi gör nu, det är att nu väntar vi och ser om Transportstyrelsen får igång sitt system till klockan 2. Och om man får det, då kommer verksamheten pågå som vanligt. Och parallellt så kommer vi då fortsätta att sitta och försöka hjälpa de kunder som inte har fått göra sitt prov idag på förmiddagen och lite efter lunch.
1: Och om det inte blir så då?
2: Då får vi fortsätta att kontakta resterande kunder resten av dagen och berätta samma sak för dem, att vi tyvärr har IT-problem, att vi inte får fram uppgifter från Transportstyrelsen och att vi kommer leta rätt på ny tid åt de kunderna och att man inte behöver betala.
1: Det säger alltså Peter Eriksson som är enhetschef för Trafikverket Förarprov här i Västerås om teknikstrulet på Trafikverket. Tack så jättemycket för att du var med.
2: Tack själv.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Fireworks med Katy Perry här i P4 Västmanland. En man har rymt från rättspsykiatrisk vårdavdelning i Vänersborg. Det här rapporterar TT Ela. Och polisen säger att vi har en större resurs som söker efter mannen som rör sig i närområdet. Det säger Jens Andersson vid polisen till tidningen Mannen rymde vid 11-tiden. Idag var på personal på avdelningen då kontaktade polisen och enligt tidningen så pågår en stor polisinsats då i området med bland annat polishelikopter. Mannen utgör inte ett hot för allmänheten, skriver polisen på sin hemsida i Vänersborg, som den här mannen alltså har rymt från en rättspsykiatrisk vårdavdelning.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.

0: Céline Dion med I'm Alive här i P4 Västmanland. Vi får en nyhetsuppdatering, Josef.
1: Ja, på E18 i Västerås vid Hälla så håller man nu på att jobba med ett slukhål där som är i riktning mot Örebro. Och vår reporter Marcus Ytter, han var där för en snart 2 timmar sedan och då var det stort.
2: Ett hål som täcker en hel fil liksom. Och så gräver de lite kring det så att hålet skulle jag säga är nästan till 10 meter långt och säkert 5 meter brett.
1: Och idag så är det Star Wars-dagen. Något du bryr dig om, Martin?
0: Nej, jag har inte ens sett någon av Star Wars-filmerna. Nej. Så undrar jag.
1: Inte jag heller, det är vi 2 om det. Men den som har gjort det och har Star Wars-dag varje dag, det är Henrik Pilerud i Västerås.
3: När man samlar prylar som jag har här, 600 stycken Star Wars-figurer och skepp och grejer. Och håller på mycket med cosplay, alltså dräkter som jag är med på olika evenemang, mycket välgörenhetsarbete, sjukhusbesök, filmpremiärer, mässor, samlar in pengar till välgörenhet och så vidare.
1: Ja, där ligger vi i lä, Martin.
0: Det gör vi absolut. Vi ska återvända till slukhålet på E18, Johanna.
4: Ja, men jag tycker att vi får anledning att göra det eftersom det inte bara pågår ett arbete där på E18, alltså Västerås vid Hällamotet ungefär, i riktning mot, ja, in mot Västerås och Örebro då. Det pågår ett arbete som gör att vägen är avstängd medan man ska reparera det här hålet, och det kommer troligen ta ganska så många timmar. Så trafiken leds om och man kan väl tänka sig att framåt eftermiddagen när det kommer mer trafik igen, då kommer det nog att vara ganska så köigt när man ska ta sig in mot Västerås om man kommer från Enköpingshållet till exempel. Det är det jag har att säga om trafikläget just nu, för det är den enda större störningen jag har att rapportera om. Vill du tipsa mig? Då är numret 020 999 444.

0: Maniac med Michael Zambello här i P4 Västmanland. Klockan den har blivit 12 och vi ska få en nyhetsuppdatering här i P4.
1: Farligt virus sprids på kryssningsfartyg. 3 personer döda. Ovanligt tidig vår i norra Sverige.
2: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
1: Ekots rubriker är klockan 12 i studion Daniel Klar. Först läget i Mellanöstern och USAs planer idag på att hjälpa civila fartyg genom Hormuzsundet. Samar Hadros, vår korrespondent, är med nu. Ja, Samar, har några båtar fått hjälp så här långt?
3: Ja, det ser inte ut så just nu. Hittills har inga fartyg fått passera genom Hormuzsundet. Och det är fortfarande också oklart hur de faktiskt ska få hjälp. Det som CENTCOM, det amerikanska militärkommandot i Mellanöstern, har meddelat är att man kommer att förse de här fartygen som vill passera med information om säkra vattenvägar med tanke på att delar av Hormuzsundet misstänks vara minerade. Men det är oklart om USA verkligen har tillgång till exakt information om minorna och var de finns. Det har också rapporterats att även Iran, som uppges har lagt ut minor i sundet, inte fullt ut vet var de befinner sig eftersom minor kan förflytta sig med strömmarna.
1: Mm. Hur har då Iran reagerat på beskedet från USA om att man då vill eskortera de här fartygen genom sundet?
3: Ja, den iranska militären har varnat USA för att ingripa i Hormuzsundet och sagt att en amerikansk närvaro kan mötas med militärt svar, att det skulle äventyra vapenvilan som råder just nu. Iran uppmanar också alla skepp och fartyg som vill passera att samordna med de iranska ansvariga. Annars så betraktas det som en provokation om man försöker passera. Och samtidigt så har Iran under förmiddagen meddelat att man tänker sig, man kan tänka sig att låta vissa skepp passera av humanitära skäl, som de uttryckte det. Och det kommer efter att USA släppte iranska skeppet Tuska med besättning som nu ska lämnas över till medlemslandet Pakistan. Så iraniernas beslut kan, det här med att släppa igenom vissa skepp, kan ändå betraktas och ses som en, kanske om att det kanske finns någon begränsad uppgörelse om viss sjötrafik mellan parterna, men inte om hela situationen i Hormuzsundet.
1: Samar Hadros där. USAs chanser att eskortera fartyg genom Hormuzsundet är dock begränsade. Det här säger Joakim Paasikivi, som är geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
4: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
5: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
4: Alltså, det här är ytterligare en amerikansk, eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
1: Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling, sa det. Intervjuare gjorde Mikael Kulli, P1 Morgon. Svensk politik, för på onsdag kallas riksdagens gruppledare till möte med talman Andreas Norlén. Då ska kvittningssystemet i riksdagen diskuteras efter bråket förra veckan. Sverigedemokraterna lät ju då 2 ledamöter rösta, trots att de skulle ha kvittats mot oppositionens frånvarande ledamöter. Det blev fällande dom och livstidsfängelse för den man som åtalats för grovt folkrättsbrott i Syrien. Det här beslutar tingsrätten idag. Åklagare Ulrika Bentelius Egelrud.
6: Ja, det är ju i enlighet med vad vi yrkade. Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Mannen kom till Sverige som flykting 2013. Han saknade då handlingar och fick asyl. Rättegången är en av flera som hålls i Sverige och andra länder i Europa om krigsbrott begångna i Syrien. Den här förundersökningen har pågått sedan 2022. Rättegången har varit mycket omfattande och ett 50-tal personer har förhörts under 60 dagar. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
7: Han förnekar brott och den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
1: Advokat Sargon de Basso, reporter här var Margareta Svensson. Så gäller det fartyg som kustbevakningen bordade i södra Sverige igår.
8: Kaptenen för det fartyg som bordades igår utanför Trelleborg har anhållits efter insatsen. Han är misstänkt för grovt brukande av falsk urkund. Mannen är kinesisk medborgare och är även misstänkt för brott mot sjölagen angående bristande sjövärdighet. Fartyget är ett tankerfartyg med namnet Jinhui och bordades vid 14-tiden igår av kustbevakningen med resurser från polisflyget och nationella insatsstyrkan. Det här skedde söder om Trelleborg på svenskt territorialvatten.
1: Reporter Anna Landenius på P4 Malmöhus. Vi har oss kvar till sjöss för 3 personer har dött i ett misstänkt utbrott av det ovanliga hantaviruset på ett kryssningsfartyg i Atlanten på väg från Argentina till Kap Verde. De döda är ett äldre par från Nederländerna och en brittisk medborgare.
9: Det är ju ovanligt att man får så här litet utbrott, liksom samlat fall på en båt. Det har jag aldrig hört förut.
10: Det säger Claes Alm som är professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och överläkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.
9: Och det rimligaste vore att de blev infekterade i Argentina innan de startade sin båtresa. Men nu är det ju flera fall då, vad jag förstår, även besättning som också har blivit sjuk. Alltså, då blir man ju fundersam. Kan de ha smittat varandra på båten? Men det är väldigt ovanligt att det smittar människa till människa.
10: Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat att åtminstone en av de avlidna var smittad med viruset. Och just nu ligger fartyget med över 200 människor ombord utanför Kap Verdes kust. Hantaviruset har funnits länge och utbrott har tidigare inträffat i både Asien och Europa. Viruset överförs till människor från gnagare och kan leda till allt ifrån vanliga influensasymptom till hudblödningar och lungproblem.
9: Tråkigt är att det då än så länge inte finns något effektivt vaccin eller något antivirusbehandling, även om det forskas en hel del för att utveckla det. Och det är en ovanlig infektion även i Sydamerika, men det är fall som har relativt hög dödlighet. Cirka 30% av de som är insjukna kan avlida i hantavirusinfektionen i Sydamerika.
10: Det säger professor och överläkare Claes Alm.
1: Och reporter här var Janet Nisowska. Årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här säger Mora Aronsson som är ordförande för Svenska botaniska föreningen.
2: Vi hade till och med blommande tussilago uppe i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
11: Ja, och i över 10 års tid så har Svenska botaniska föreningen varit med och genomfört rapporten Vårkollen, till vilken allmänheten uppmanas skicka in de vårtecken de ser under 2 dagar, sista april och 1 maj. Årets resultat visar en tvetydig bild av våren 2026. I norr har den alltså varit ovanligt varm, vilket gett naturen en sällsynt tidig vårskrud, säger Mora Aronsson.
2: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända uppe i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
11: Men i de sydligaste delarna av landet verkar våren ha låtit vänta på sig längre än vanligt. Kring Valborg hade till exempel häggen precis börjat blomma i vissa delar av Skåne, enligt Vårkollen.
2: Men förra året så blommade den i stora delar av Götaland.
11: Man kan också säga att våren i år har varit mer jämn än vanligt. Istället för att börja i söder och gradvis röra sig norrut så har den lagt sig över Sverige ungefär samtidigt.
2: Det har varit nästan samma senvinter och vårväder efter hela Norrlandskusten och ner i Svealand.
1: Mora Aronsson, ordförande för Svenska Botaniska Föreningen och koll på våren. Emil Östman var producent. Klockan 12.10. Trevlig lunch, hälsar Ekot.
0: Ja, du har ju, var ju länge sedan som du var ute och spanade efter våren, Marcus, här i Västerås.
12: Ja, nu känns det som att jag är mitt i den.
0: Mm. Ornäsbjörken i stadsparken som skulle visa små öron. Musöron närmare bestämt. Jag vet inte hur många veckor sedan det var.
12: Nej, det var en hel del veckor sedan, men det var varit lite kontroversiellt där om jag hade sett rätt eller inte. Jag tyckte det var små musöron, men det tyckte inte trädgårdsmästaren där. Hon sa att det är inte funsch om några dagar, kanske.
0: Ja.
12: Men det, ja, nu är det ju vår i alla fall, det kan vi enas om.
0: Ja, nu går det inte att snacka bort den här våren i alla fall. Du är för positiv, det är det felet med dig.
12: Jag ska bättra mig, jag lovar.
0: Ja. Du, vädret då idag?
12: Ja, under förmiddagen här så har det varit mycket moln och även en del skurar runt om i länet. Men under dagen och just nu faktiskt så ser det ut att kunna spricka upp lite och solen tittar fram på sina håll. Och temperaturen den landar omkring 15 grader ungefär.

trafikmeddelande som gäller riksväg 56 mellan Eskilstuna och Kvicksund. Det är mellan trafikplats Gröndal och trafikplats Kvicksund. Och där har det skett en olycka. Precis i detta nu får jag veta att det också är avstängt på vägen där. Det verkar vara avstängt i båda riktningar just nu. Prognosen är satt till att man ska kunna öppna vägen igen vid 12.45. I alla fall delvis. Så ser det alltså ut. Riksväg 56 mellan Eskilstuna och Kvicksund, mellan Gröndal och Kvicksund, där är vägen avstängd i båda riktningar fram till 12.45 som det ser ut just nu. Då hoppas man kunna öppna vägen delvis i alla fall efter den här olyckan som har inträffat.

0: Salem Al Fakir, Good Song här i P4 Västmanland. Ja, hade man en bokad uppkörning, antingen körprov eller teoriprov idag, då hade man riktig otur, Marcus.
1: Ja, det hade man otur, för att det är tydligen tekniska problem idag på Trafikverket som gör att jag fick det förklarat för mig alldeles här för inte alls länge sedan av Peter Eriksson då, som är chef på enhetschef för Trafikverket för prov här i Västerås. Han förklarade som att de har inte kunnat fått några uppgifter på de som ska göra proven här under dagen idag. Så de har inte fått någon kontakt med Trafikverket centralt. Så att därför så har man inte kunnat haft några förarprov helt enkelt.
0: Eller Transportstyrelsen rättare sagt. Alltså ja, kontakten mellan trafik. Jag lär mig aldrig vem som gör vad av de där två.
1: Ja, precis. Trafikverket har inte fått kontakt med Transportstyrelsen.
0: Precis. Och du har ju varit där utanför och pratat i alla fall med en som inte ville prata på band, men ändå inte helt nöjd idag.
1: Jo, precis. Och det har ju varit nu under hela förmiddagen här nu, så har det varit fullt upp här inne på Trafikverket i Västerås i alla fall, där man kontaktar alla de personerna som ska komma hit och göra sina prov. Och alla hade tydligen inte fått den informationen, utan jag pratade med en kille då som hade rest från Stockholm nu och väntade på att få göra sitt prov nu klockan 12, men det fick han alltså då inte, och det var bara surt vända hem och invänta en ny tid. Så han var väldigt uppgiven och missnöjd över situationen.
0: Ja, det är klart, och man kanske till och med har siktat in att semestrar närmar sig och man ser framför sig, eller kanske ett sommarjobb rent av, som man måste ta sig till och från i bil och så få det inställt. Nu skulle de väl jobba på så gott de kunde för att försöka ta igen de här missade uppkörningarna och teoriproven.
1: Man har ju börjat med att man stängde av alla prov som, eller man ställde in alla prov som var klockan 10, och sen så sköt man på det eftersom att kontakten fortfarande inte fanns mellan Trafikverket och Transportstyrelsen, så då sköt man på det fram till 12, och nu ligger det fram till klockan 14 som det ser ut nu. Man hoppas kunna få kontakt under dagen här nu, så att man i alla fall kan fortsätta efter klockan 14, men hittills så ligger läget som att det är inställt hela dagen faktiskt.
0: Ja, vi får hoppas att det ordnar sig så fort som möjligt, och sen så önskar vi alla lycka till. Kanske finns en och annan av de här som får nu chans att övningsköra lite till, som kanske gör att det går bra istället, om vi ska vara lite positiva i det hela.
1: Nu är det du som är för positiv, Martin. Nu är det du som får skärpa till dig.
0: Ja, jag ska genast sluta upp med det.

0: Pointer Sisters med I'm So Excited. Och det är ju ny månad nu, Marcus.
1: Mm, det har du rätt i.
0: Ja, precis. Ibland kommer jag på det själv. Och det är till och med så att det är dags för ny månadens bild. Vi har ju så en tradition sedan några år tillbaks att varje månad, nej inte riktigt, vi har glömt det någon gång, eller det kom annat emellan, men att ja, ni får skicka in bilder på någonting då, som bild på någonting som hände då, eller hände och hände, en bild tagen i april månad, och sen så utser vi en vinnare och då får den pryda som omslagsbild på vår Facebook under maj månad, och det har kommit in en hel del bilder.
1: Det har ju gjort det, och det är väldigt mycket blandat. Det är mycket djur, väldigt gulliga djur, väldigt mycket fina bilder på djur faktiskt skulle jag säga. Och
0: den här snigen vet jag inte om den är så gullig, men kul att se.
1: Den har inte jag sett. Jag ser en padda som ligger och njuter med huvudet ovanför ytan där.
0: Ja, och sen ekorre, lilla Märta kika fram. Det är Dan Dasse Evertsson som har skrivit in. Det var förresten Murad som hade lagt ut bilden på den här snigen som stressar fram över vägen, eller vad vi ska säga.
1: Mm, och Dennis Larsson med paddan var det där. Och sen så en älg i gryningen utanför Arboga av Thomas Åkerblom också. Ja. Och så har vi en liten kanin som tittar fram under ett, ja det ser ut som en, att han ligger lite grann under ett hus, i ett litet hål där under en vägg eller liknande, tittar fram i kvällssolen.
0: Och Jimmy Henriksson, han har ju ett helt gäng med grodor eller paddor i farten där. Eller fart och fart, de verkar ta det ganska lugnt sådär. Men det är, och sen blommor.

0: egen motorcykel i alla fall. Snabb ser den ut.
1: Mycket fint. In och kika eller in och lägga upp det du har fotat själv.
0: Och du hittar oss, för vi heter ju, se så här.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Love Song, Sara Bareilles här i P4 Västmanland med en Martin Vare, Marcus Ytter som är med ytterligare en halvtimme. Men vi ska ju också få en nyhetsuppdatering för nu är klockan 12:30.
1: E18 i Västerås har drabbats av ett slukhål.
2: Ett hål som täcker en hel fil liksom. Och så gräver de lite kring det så att hålet skulle jag säga är nästan till 10 meter långt och säkert 5 meter brett.
1: P4 Västmanlands reporter Marcus Ytter på Hälla där det är. Enligt Trafikverket leds trafiken om i riktning mot Örebro. En skyddsbil finns ute och rekommenderad hastighet är 30 km i timmen.
2: Just nu så är slukhålet i ena körfältet och en del av hålet är också under mitträcket.
1: Varningen om slukhålet beräknas vara till och med 8 på måndagskvällen. Reporter Josef Jakobsson.
3: Hundfrisören Elisabeth är fullbokad. För det är nu som alla hussar och mattar vill att vovven ska bli snygg.
4: Många vill ju gärna klippa hundarna inför sommaren. Så då vill man gärna ha hunden fin när man ska åka bort.
3: Elisabeth Johansson är hundfrisör Parken Zoo på Hälla i Västerås. Hon berättar om den knäppaste klippningen hon fått göra som hundfrisör.
4: Knäppaste klippningen är nog när det kommer in en kund som säger att min hund ser lite för manlig ut. Kan du klippa den så den ser ut som en tjej? Och då får man ju gnugga geniknölarna lite granna. Sen är det många som även vill spara till exempel ögonfransarna på sina hundar. Så att de ska se lite kvinnligare ut och lite sånt. Och lite olika skäggfrisyrer och sådana grejer. Så då får man prova lite annorlunda saker.
3: Men matte till hunden Sesam, Monica Elofsson, är ute efter något mer enkelt.
5: Han ska nog ha sportklippning, tror jag, kort. Jag tycker det är fint också när det bara är enkelt och kort.
6: Märks det att han känner sig snygg efter klippningen?
5: Nej, det gör det väl inte, men jag tycker ju det. Och han får uppmärksamhet av grannar och så när vi är ute och går, att han är så fint klippt. Så.
3: Reporter Amelie Haglund.
0: Jag vet inte, vad säger du Marcus? Är vi lika fint klippta som hundarna där? Tveksamt kanske?
2: Ja, tveksamt.
0: Ja. Vi är ju igång här en halvtimme till och du har ju såklart koll på vädret.
2: Det har jag och det börjar ju spricka upp här nu faktiskt. Det har varit ganska grått och trist här nu under dagen och förmiddagen, men det ska ju spricka upp här nu under dagen och eftermiddagen som det ser ut och blir sol på sina håll. Temperaturen den ser ut att landa kring 15 grader ungefär och vinden den är sydvästlig.
0: Och om vi tittar mot natten?
2: Framåt natten sen och senare ikväll så ser det ut att bli mestadels klart väder även om det passerar en del moln på sina håll där också.

0: Olivia Lobato med Syrener här i P4 Västmanland. Du Marcus, hur bra tror du att du skulle vara på att hantera en kris?
1: Jag vill ju tro att det ska gå ganska bra.
0: Man vill ju gärna tro det, att man är någon slags MacGyver i såna här lägen.
1: Ja, vad tror du själv då? Hur är du, tror du?
0: Oj, jag slängde i väggen MacGyver. Nej, jag vet inte. Jag vill ju gå runt och tro att jag skulle kunna hantera det ganska bra. Men det är ju inte så lätt att veta. Jag kanske bara skulle sitta under ett bord och gömma mig i såna här krislägen. Och för att försöka ta reda på hur man liksom beter sig i såna här olika förhållanden, så har man på Mittuniversitetet i Östersund så har man byggt ett krislabb.
2: När jag kliver in i det 8x8 meter stora rummet är det oväder. På skärmar runt om oss ser man hur regnet öser ner, vinden sliter och vattnet svämmar över alla breddar i en animerad stad. Och när åskan mullrar vibrerar golvet.
3: Tanken är ju att vi ska kunna skapa en situation och för människor att få ta del av den genom så många sinnen som möjligt.
2: Kari Pihl är verksamhetsansvarig för krislabbet, där det görs forskning men också utbildning. Studenter som ska bli förskollärare kan här befinna sig vid en lekplats när ett barn ramlar och skadar sig.
3: En ljudbild av ett barn som har ramlat ur gungan. Det är då alltså en ganska stressad vikarie som ropar Lisa, Lisa, men vaknar, alltså vad ska vi göra?
2: Minna Lundgren som forskar i sociologi har låtit försökspersoner komma in i en vanlig lägenhet, som att de kommer hem efter jobbet och råkar ut för strömavbrott och att VMA-signalen ljuder, alltså Hesa Fredrik, som betyder viktigt meddelande till allmänheten. Många visste att den betyder att man ska stanna inne, stänga fönster och dörrar och ventilation och lyssna på P4.
4: Men förvånansvärt många faktiskt visste inte det, och någon trodde att det här var liksom flyglarmet.
0: Minna Lundgren som forskar i sociologi på Mittuniversitetet i Östersund. Och meddelaren som hördes här, det var ju alltså övning om dåligt vattentryck. Camilla Widerbäck var reporter.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Det kan ju gå, göra ont i plånboken och gå och handla också. Kaffe eller kött, vad väljer du, Marcus?
1: Jag skulle nog säga kött ändå faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Synd för dig och synd för mig också. Nej, för priset på kaffe sjunker. Sjönk med 8% i april. Det här är enligt siffror från matpriskollen. Däremot nötkött går åt andra hållet, fortsatt stiga.
1: Kanske man får tänka till lite där. Precis. Om man ska lägga på grillen, om man nu grillar och sådär.
0: Ja, inte kaffe i alla fall, det kan jag nog säga.
1: Nej, det hoppar jag.
0: Det är inte mörkrost eller någonting sånt. Väldigt mörkrostat.
1: Du kanske har något där. Något på spåren.
0: Kan det kanske skulle bli en succé. Jag är lite småskeptisk till att det är någon succé. Ja, nej, men totalt så föll ordinarie priserna på dagligvaror med 0,3% under april månad. Priserna på frukt och bär sjönk med 1,1%. Rabarber faller. Det är man ju kanske ingen stor konsument av.
1: Nej, det har man väl tagit i någon trädgård lite sådär, hos någon som har bra tomt med lite bär och rabarber och sånt där. Jag har nog aldrig handlat det i butik, men det kanske man borde göra.
0: Ja. Rabarber, jordgubbar, persika, avokado blev alla minst 5% billigare. Så att det är det man får göra. Mer frukt och bär och mindre kött. Och så lite kaffe till det också. Kanske man... Och då enligt matpriskollen så har ju den här momssänkningen gett effekt. Deras analys visar då att alla de stora dagligvarukedjorna sänkt sina priser i enlighet med den nya momssatsen. Och Ulf Masur, vd för matpriskollen, säger pressmeddelande: för en genomsnittlig svensk barnfamilj så innebär det här märkbar lättnad i den månatliga matbudgeten med cirka 500 kronor. Det är nog välkommen. Det är nog välkommet för väldigt många.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Text från 1915, det var ju Werner von Heidenstam som skrev Vårens tid, som nu har blivit tonsatt av Albin Limeldau och Arvid Nero. Vi ska till trafiken för en uppdatering.
1: Ja, och då gäller det återigen riksväg 56 mellan Eskilstuna och Kvicksund, mellan trafikplatserna Gröndal och Kvicksund. Där fortsätter vägen att vara avstängd i båda riktningar efter en tidigare singelolycka. Räddningstjänst är på plats och jobbar där nu, och man hade ju hoppats på att kunna öppna upp här vid 12:15. Men istället så är den nya prognosen satt till att man ska öppna 13:00, i alla fall delvis, så att trafiken kan börja rulla igen. Det är alltså avstängt just nu i båda riktningar, riksväg 56 alltså mellan Eskilstuna och Kvicksund. Mellan Gröndal och Kvicksund är det avstängt i båda riktningar fram till 13:00 som det ser ut just nu. Och påminner också om E18 Västerås före trafikplats Hällamotet i riktning mot Västerås och Örebro då. Där är vägen fortsatt avstängd på grund av ett större hål i vägbanan som ska lagas, och trafiken leds därför om, så räkna med lite längre restid där.
2: P4 Västmanland.
3: Sveriges Radio.

0: Rolling in the deep med Adele. Ja, slukhål på E18 alltså, Patrik.
1: Ja, det är ett riktigt rejält slukhål som har uppstått på Hälla E18 i Västerås.
2: Ett hål som täcker en hel fil liksom. Och så gräver de lite kring det, så att hålet skulle jag säga är nästan till 10 meter långt och säkert 5 meter brett.
1: Så vår reporter Marcus Ytter, och vägen har alltså stängts av i riktning mot Örebro och trafiken leds om. Region Västmanland kommer att börja erbjuda dyslexiutredningar för barn och unga under 18 år. Liberalernas regionråd Lina Ekengren, hon tycker det här är viktigt att de får hjälp här i länet eftersom många varit tvungna att åka till Stockholm tidigare för att få en utredning.
3: Det här är jätteviktigt, därför att får man bra stöd i skolan om man behöver det, så ser vi också att då har man en bättre hälsa och man har bättre förutsättningar att klara skolan och få en bra start i livet.

0: Ja, visst är det Europe vi hör här i P4 Västmanland med låten Carrie.
1: Idag började rättegången i fallet om mannen som misstänktes för våldtäkt av en kvinna inom hemtjänsten för 2 år sedan. Nu stämmer mannen Uppsala kommun för olaglig uppsägning. Kommunen avskedade mannen efter att den då 84-åriga Elsa berättade att mannen hade våldtagit henne. Enligt kommunen var Elsas berättelse trovärdig, men förundersökningen om brottet lades ner eftersom den tekniska bevisningen inte räckte till. I en kommande dokumentär berättar Elsa vad som hände.
2: Det ångrar jag att jag gjorde det, att jag tvättade handduken så rent. Tvättade den på bortvänt 95 graders temperatur på tvättmaskinen. Men allt annat finns kvar.
1: Mannen kräver nu Uppsala kommun på drygt 350 000 kronor i skadestånd och 14 500 kronor i månaden tills han hittar ett nytt arbete. Mannens ersättningskrav är anledning till att Elsa vill vittna i den pågående rättegången.
2: Men jag tänker berätta vad som hände den dagen när han kom hit den morgonen.
1: Elsas barnbarn Mimmi, som också medverkar i dokumentären, har varit ett viktigt stöd för Elsa. Hon är kritisk mot kommunens agerande.
3: De brydde sig inte förrän media kom in i bilden, och det är det som jag tycker är det sorgliga.
1: Rasmus Sundström är chef för äldreomsorgen i Uppsala kommun. Han kan inte kommentera enskilda fall.
4: Jag antar att du inte kan kommentera det enskilda fallet.
5: Nej, det stämmer.
1: Elsa vittnar på distans via videosamtal eftersom hon inte orkar träffa mannen i en rättssal. De senaste 2 åren har varit svåra för Elsa, som har hunnit fylla 86 år.
2: Det är hemskt, vet du, helt enkelt.
1: Intervjuerna gjordes av Thomas Ojala för Sveriges Radio Finskas kommande dokumentär. Och nu till någonting annat. Ukraina öppnar för att göra en drönardeal med Finland. Finlands statsminister Petteri Orpo träffade Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Armenien och diskuterade bland annat luftrumskränkningarna då ukrainska drönare irrat sig in på finskt territorium.
6: Want to start by saying that our unwavering support to Ukraine continues. You can count on us.
1: Orpo poängterade att Finland stöder Ukraina och förstår att landet försvarar sig, men att det ändå inte är acceptabelt att Finlands luftrum kränks och att drönare förirrar sig in över Finland. Zelensky berättade att han har föreslagit att relationerna mellan Ukraina och Finland kan stärkas i form av ett drönaravtal. Den finska regeringen beslutade i slutet av april om extra stöd på 300 miljoner euro, drygt 3 miljarder kronor, till Ukraina. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag måndag. Jag heter Nicki Bergman och önskar en bra vecka.
0: Tack så mycket för det, Nicki. Martin Vare, Markus Ytter här i P4 Västmanland. Och vi går till trafiken.
7: Med en uppdatering från riksväg 56 mellan Eskilstuna och Kvicksund. För det verkar som att man har lyckats öppna vägen nu. Enligt den information som jag har fått, så ska det inte vara några hinder kvar där, utan det rullar i båda riktningar nu igen efter den tidigare olyckan. Riksväg 56 alltså mellan Eskilstuna och Kvicksund. Det verkar vara öppet för trafik i båda riktningar igen.
8: Det är för extra hör du efter Ekot och sporten, och då vänder jag mig till dig som är gångtrafikant. Du lever farligt. Antalet som har blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%. Vems fel är det? Och har du babyolja med kamomilldoft ståendes i badrumsskåpet, då är forskare i Lund i desperat behov av den oljan på grund av ett forskningsprojekt. Och idag är det dags för sanningens ögonblick igen med fokus på ekonomi. Nu är klockan 1.
9: Ekot nu. Ett amerikanskt krigsfartyg som försökt ta sig genom Hormuzsundet har attackerats av robotar från Iran. Det rapporterar den regimtrogna iranska nyhetsbyrån Fars. Enligt nyhetsbyrån så ska fartyget ha ignorerat varningar från Irans flotta. Men USA tillbakavisar uppgifterna om att ett amerikanskt fartyg ska ha träffats av iranska robotar, enligt källor till nyhetssajten Axios. Försäljningen av värmepumpar ökade i Europa det första kvartalet i år enligt statistik från branschen som Financial Times har tagit del av. Och enligt Anders Mårtensson som är vd för Svenska Kyl- och Värmepumpsföreningen så kan utvecklingen hänga samman med ökade energipriser på grund av just kriget i Mellanöstern.
10: Ja, det är väl så att ökade och osäkra energipriser leder väl till att många där vill se över sina möjligheter att sänka energikostnaden. Då är väl värmepumpar ett bra alternativ. Sen har man ju sen från centralt håll på EU sagt att värmepumpar är sättet för oss att göra oss Europa mer oberoende av till exempel rysk energi då.
9: En polisstudent som dömdes till 6 års fängelse i Växjö tingsrätt för 4 våldtäkter och grov fridskränkning mot sin sambo frias nu helt i hovrätten. Hovrätten anser att även om kvinnans berättelse i stora delar framstår som trovärdig så finns det tveksamheter, rapporterar P4 Kronoberg. Mannen behöver inte heller betala skadestånd på 620 000 kronor. 2 personer har idag dömts till villkorlig dom och dagsböter för skadegörelse efter en klimataktion på Bromma flygplats i september 2023. Då sprutades röd färg på ett flygplan, på en byggnad och 3 bilar. 15 personer som också åtalades friades helt, rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot med Tina Flodin.
11: Och i sporten landar vid bordtennis-VM i London. Sveriges damer just nu i match mot Kazakstan. Det handlar om 16-delsfinal. 3 matcher har spelats. Linda Bergström har vunnit sin inledande singelmatch. Stina Kjellberg förlorade mot Akasheva i en mycket tät match. Och Filippa Bergan har vunnit sin. Just nu spelar Linda Bergström i första set i en match som, om hon vinner den, så tar hon Sverige vidare i den här turneringen. Ulf Tickan Karlsson, så här långt, vad säger du om det du har sett?
12: Nej, Kazakstan bjuder på riktigt tufft motstånd här, så att det är väldigt, väldigt spännande och lite ovisst just i nuläget.
11: Mm, och hela matchen kan du höra i appen Sveriges Radio. Ulf Tickan Karlsson och Patrik Ljunggren här.
13: Tack för den rapporten, Patrik. En av världens bästa curlingspelare, Niklas Edin, avslutar karriären och hyllas av lagkamraten Oskar Eriksson.
14: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft, och många skador där också under den tiden. Så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort. Så all cred till hans långa karriär.
15: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i lag Edin, och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter lag Edin. Kommer det heta kanske lag Eriksson, du som skipper?
14: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt. Så.
15: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
14: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra, och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
13: Det får vi se. Reporter Mats Fagerström i studion denna sändning, Astrid Einarsson.
8: P4 Extra dyker upp. Det här är ju en måndag, och vem gillar måndagar mer än jag? Ja, det är möjligen Hans Stordalen, han brukar skryta med det. Titti Kult sitter jag och får vara ditt sällskap fram till klockan 3. Är du gångtrafikant och lever du farligt? Antalet som blivit påkörda av cyklister har ökat med mer än 55%, men vems fel är det? Har du babyolja med kamomilldoft stående i badrumsskåpet? Då är forskare i Lund i desperat behov. Oljan är en viktig del av ett forskningsprojekt. Och idag är det återigen dags för sanningens ögonblick. Det är fullt fokus på ekonomi idag. Genom frågesport så blir vi kunnigare i frågor som är viktiga för väldigt många av oss inför valet. Du gör quizen i appen Sveriges Radio och var beredd på att ha fel, men lära dig massor. Jag ska svara på frågorna i direktsändning. Det är någon form av förnedring som jag ändå gillar faktiskt.

0: från Harry Styles senaste album American Girls. Varannan person som skadades allvarligt i trafiken förra året var cyklist. Och risken att som fotgängare bli påkörd har ökat kraftigt. Det här ska jag prata med Maria Kraft om, måldirektör för trafiksäkerhet vid Trafikverket. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Ja, i er trafiksäkerhetsanalys som ni släpper idag så ser vi att generellt så går antalet olyckor i trafiken ner, men cyklister sticker ut. Drygt hälften av de allvarligt skadade i trafiken under 2025 är cyklister. Vad beror det på?
1: Vi har betydligt fler cyklister nu än vi hade förut, så att det är inte så att det har blivit sämre, utan det är egentligen att vi blivit fler. Och sen är det många av de skadorna, allvarliga skador som vi pratar om, bestående besvär, sker i singelolyckor för cykel. Och det som gömmer sig lite grann i de här siffrorna är att cykel, även elsparkcykel, går under definitionen cykel, och det är de som ökar allra mest.
0: Ja, för det är liksom svårt att se, om man bara tittar på siffrorna, exakt vad som är vad, precis som du är inne på. Man klumpar ihop cyklister med folk som kör elsparkcykel. Varför har man då valt att göra det?
1: För att rapporteringssystemet ser ut så, från polisen och sjukvården in till Transportstyrelsen. Så att, och sen sorterar vi under där. Så att vi har god koll på vad som är vad, och det syns också i vår analys. Mm. Men klassificeringen, så går den som cykel.
0: Och sen har vi ju fotgängarna som också då är ute och rör sig i den här både bil- och cykeltrafiken. Risken att som fotgängare blir påkörd har ökat med 55%. Alltså, är elsparkcykeln boven även här, eller ser man andra siffror?
1: Ja, och här egentligen är det så att den stora mängden skador, personskador som uppstår i elsparkcykeln, är det singelolyckor, att man går omkull på egen hand. Och men konflikterna med, som blir med mellan fotgängare och elsparkcykel, har ökat markant. Men det är fortfarande på en låg nivå. Det är inte där den stora mängden personskador blir.
0: Var är den stora mängden personskador?
1: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå. Mm. Vilket gör att vi ser också ganska många skador som egentligen inte borde vara där. Så det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också, att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud. Och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på, vad kan vi göra?
0: Mm. Alltså, det låter ju som att elsparkcykelolyckor ligger bakom mycket av de här siffrorna som vi pratar om nu. Om man tittar då på, du var inne på det, det är ofta unga människor på de här elsparkcyklarna. Hur ser statistiken ut där?
1: Ja, vi hittar väl elsparkcykelåkare upp till i alla fall 50-55 års ålder. Men om vi jämför 2024 med 2025 så ökade unga upp till 18 års ålder med 40%. Och det är en väldigt dramatisk skillnad. Och i och med att vi ser att allt fler, att det handlar inte bara om hyrcyklar, utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel, som många gånger går mycket fortare än vad man...
0: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
1: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
0: Men du, andra cyklar, de vanliga gamla traditionella cyklarna, men sen finns det ju elcyklar, tvåhjulingar också. Har du något där? Alltså, hur inblandade är den typen av cyklister i olyckor?
1: Ja, även där är det ju singel, som vi säger då, att man cyklar omkull själv, som dominerar 80-85%. Och det som har minskat är konflikter med fordon och som leder till dödsolyckor. Då. Över längre tid så ser vi att de har vi fått ner farterna, bättre utformning och så att det ser bättre ut. Men korsningar är kritiska. Högersvängar, klassiskt, en utmaning. Mm. Så att det finns en hel del att göra där också. Och utöver det som man kanske tänker, att man vill ha en bättre infrastruktur, man vill att det ska vara cykelhjälm på och såna här saker, så handlar det också mycket om rullgrus, blöta löv, snö, alltså sånt som är dålig friktion.
0: Mm. Döda vinkeln har jag märkt att jag tydligen ofta är inte som cyklist. Där får man ju vara uppmärksam själv helt enkelt.
1: Ah.
0: Ja, det är en djungel där ute, men det är det är fint att dödsolyckorna ser ut att minska. Det är naturligtvis jättefint, men de andra olyckorna är nog så obehagliga. Maria Kraft, jag säger tack till dig. Maria som är måldirektör på Trafiksäkerhetsverk vid Trafikverket. Jag ska prata med Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Du är med mig via telefonen. Hallå Per. Eller så är du inte alls det. Ska vi se om vi har med oss Per här. Medan kontrollrummet gör sitt så vänder jag mig till dig igen, Maria. Du sitter kvar här. Vi var ju inne också på gångtrafikanter som drabbas. Kan du säga någonting om var gångtrafikanter drabbas i trafiken i kombination med cyklister?
1: Men det är oftast i sådana alltså väldigt mixade miljöer där det både går gående tvärs och där cyklisten kommer i en annan riktning så att säga. Så att det är en utmaning och mycket av utformningen i städer och så gör att man lägger dem i samma nivå. För börjar man lägga dem i olika nivåer då uppstår det andra skador, fallolyckor och så för fotgängare. Som gör att man kanske inte ser den här tydliga gränsdragningen mellan låt säga en cykelbana och vad den går. Ska befinna sig.
0: Just det. Maria, nu har vi med oss Per. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet alltså. Hallå där.
2: Ja, hej.
0: Hej. Nej, det var ingen fara. Jag tänkte att du var ute och cyklade.
2: Ja, det är bra.
0: Jag vet ju att ni är kritiska till att man i undersökningen inte gör skillnad på cyklister och elsparkcyklister i den här analysen. Ur ditt och ert perspektiv, varför känns det här som en olyckligt?
2: Nej, men vi vill ju att folk ska må bra, att alla ska ha långa och lyckliga liv. Mm. Och elsparkarna, de bidrar inte riktigt till det, utan de innehåller ju väldigt många olyckor som vi ser i den här rapporten. Det är väl 1000 allvarligt skadade varje år. Och då byter man ofta från en hälsobringande promenad till att leka på den här cykeln istället. Samma känsla eller effekt kan du få från att cykla på en konventionell cykel. Men då färdas du mycket säkrare. Det blir ett mer abrupt stopp på en elspark. Och det här vi tycker att det ska inte riktigt in under aktiv mobilitet. Vi vill ha en levande landsbygd där folk kan cykla. Vi vill ha möjlighet till beredskap. Alltså cykeln är ju så fantastiskt att vi faktiskt kan färdas för egen maskin på det sättet. Om det skulle hända saker i samhället som gör att vi måste. Så borde fler kunna ha en cykel stående. Och också använda den 30 minuter per dag så skulle vi vinna enorma summor i folkhälsovinster. Och minskad behov av vård.
0: Men du, om vi tittar på cyklister, på vanliga cyklar som förr i tiden, vad skulle det behövas för att minska olycksrisken enligt er?
2: Ja, 85% är ju singelolyckor och det är ju framförallt infrastrukturen. Att man tänker inte cykel, man har tänkt bil i 70-80 år här och man har inte funderat på kanter och stolpar och annat som kan stå i vägen. Och det är det som är så fint med nollvisionen, att där man faktiskt tänkt att ja, men folk kan göra misstag. Man kan liksom bryta mönstret. Så att jag tänker att om vi skulle hantera cykeln som det fordon som det faktiskt är, alltså se det som en bil då, om vi nu lever i ett bilsamhälle, så kunde det också ha det här säkerhetsavståndet som en bil har inbyggt i sig. Att vi inte tränger ihop alla cyklar på cykelbanor tillsammans med lastcyklar, utan nu fördelar vi trafikytorna på ett mycket bättre sätt. Om vi skulle till exempel dela in ett samhälle i 30 km timmen, 20 km timmen, 10 km timmen, så har vi olika hastighetszoner. Jag tror att det är det vi får göra på så här kort tid, för nu måste vi ställa om. Det är av beredskapsskäl och klimatskäl och alla andra skäl att vi ska må bra allihop.
0: Och sen vill jag som cyklist säga att vi cyklister måste faktiskt bli lite bättre på trafikregler. Vad är högerregeln? Vad betyder de här trekanterna som är målade i vägen? Så blir vi också säkrare för oss själva, tänker jag, när man har koll på det där och inte förväntar sig att det alltid är någon annan som ska släppa fram en till exempel. Håller du med om det? Kan vi rannsaka oss själva så pass?
2: Verkligen. Alltså, det är ingen som äger vägen, utan vi delar den med varandra. Och då är tydlighet A och O. Alltså allt från att blinka med bilen till att hålla ut handen som cyklist. Eller hålla någorlunda kurs och se sig om när man är gående. Mm. Det är verkligen A och O när vi ska samsas och umgås i det här trafikrummet tillsammans.
0: Och ögonkontakt är ju så himla trevligt. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Ja, tack.
0: Här är Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Är det så att du har en flaska babyolja med kamomilldoft stående i badrumsskåpet? Då är det dags för dig att ge dig till känna. För nu kan forskare i Lund vara i desperat snarare behov av just den flaskan. Jan-Åke Nilsson, professor i evolutionär ekologi och infektionsbiologi. Du är med i sällskap. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja, alltså det låter ju lite festligt det här, det måste jag faktiskt erkänna. Det var förra veckan du och ditt forskarteam gick ut på sociala medier med en efterlysning av den här mycket specifika babyoljan då med kamomilldoft. Den produceras inte längre nämligen, så ni letar med ljus och lykta. Vad är det ni forskar på?
1: Vi använder den som ett fångstjord för svik, som är en liten fluga. Och då, de här...
0: Ja, nu har vi otur med ljudet istället. Det går lite si och så.
1: Om du hör... Det är intressant.
0: Jan-Åke, förlåt att jag avbryter dig. Vi har otur med ljudet. Vi måste be att få ringa upp dig igen för att uppkopplingen är inte med oss. Vi hörs om några sekunder.
1: Japp, bra.
0: Ja, det går bra med tekniken idag. Jag är toppennöjd. Det är första halvtimmen av programmet. En man försvann helt, men vi fick ju tag i honom. Och nu hörde vi inte Jan-Åke, men nu hoppas vi på bättre tur här när vi ringer upp honom. Som vanligt, febril aktivitet ute i kontrollrummet. Och här sitter jag mitt i studion och kan inget göra, för någon har bestämt att jag inte ska ha några regler. Ska vi se här. Nu är han med. Härligt, Jan-Åke, hör du mig?
2: Ja, nu hör jag.
0: Ja, och jag hör dig. Berätta igen vad det är ni forskar på som kräver babyolja med kamomilldoft.
2: Ja, jo, det är så att den här oljan har väldigt bra egenskaper för att fånga svidknott, som är en liten fluga. Och den flugan är vi intresserade av eftersom den överför en malariaparasit i fåglar.
0: Mm-hmm.
2: Vi fångar dem i den här oljan och den har visat sig vara väldigt bra för det.
0: Okej, så vadå, ni sätter fram små fat eller hur ska jag tänka mig att ni gör när ni fångar den här lilla knotten?
2: Ja, det är så att de knottarna, de går in i holkar där ungar finns och sen biter de ungarna och sen så vill de väl smälta ett gott mål med blod upp i taket på holken. Och där sätter vi en liten petriskål upp och ner och så med den här babyoljan i och så fastnar de där.
0: Okej, och det var ju så vitt jag förstår nu då, så var det ungefär 18 år sedan som ni köpte ett stort lager av den här babyoljan. Och det var några spanska forskare som hade upptäckt att den var perfekt för den här typen av

0: För då kan det nog bero på att det är en annan typ av olja.
1: Ja, men såklart. Jag fattar. Och det var lite tokigt med ljudet där igen i början. Men det jag hörde dig säga var att ni inte är säkra på att doften egentligen spelar roll. Men för forskarresultatet ska gå att jämföra över väldigt lång tid så vill ni använda exakt samma olja.
0: Ja, precis.
1: Många produkter som man har där hemma i badrummet har ju en viss tendens att ändra lite konsistens och lukt efter ett tag. Men det gjorde inte den här alltså.
0: Nej, vi har ju haft dem i lager länge och det är precis samma konsistens. Det är konsistensen är det viktiga och de doftar fortfarande kamomill. Så att det verkar som att de är väldigt hållbara. Så att vi hoppas ju att folk tittar lite i sina badrumsskåp, kanske ute på sommarstället där man inte tittar så djupt in i skåpen ibland.
1: Just det.
0: Ja, sen,
1: jag vet att ni har fått tips också om att den kan finnas både i Nigeria och Italien. Vi får väl se vad den här efterlysningen ger för resultat innanför Sveriges gränser. Hur många flaskor handlar det om att ni skulle behöva för att slutföra forskningen då? Hur mycket, vad behöver ni? Förlåt, jag ber dig upprepa det svaret. Ni hade redan hur många på gång?
0: Liksom, och vi behöver kanske 6 sammanlagt för den här närmaste tidsperioden.
1: Okej, men då landar vi i det att en 5-6 flaskor totalt skulle sitta fint. Det räcker minst en säsong. Ja. Och vi håller ju tummarna helt enkelt för att det här lossnar nu när ni har gått ut både nationellt och internationellt. Jag kan säga att i mitt badrumsskåp på Vishan, där finns det inte. Men jag ska stöta på grannarna också så får vi se vad som dyker upp. Vi får alla hjälpas åt. Jan-Åke Nilsson, forskare vid Lunds universitet. Stort tack för att du var med och lycka till med både forskningen och efterforskningen av oljan. Kim Wilde nu. Det här är You Came.

0: Idag är det dags igen för sanningens ögonblick och fullt fokus på ekonomi. Det är frågesport och genom den så blir vi kunnigare för att de flesta av oss kommer att svara fel på de här frågorna. Du kan göra quizen i appen Sveriges Radio eller på Sveriges Radios hemsida till exempel. Jag svarar i direktsändning.
1: Klockan 13:30, nyheter från P4 Västmanland.
2: E18 i Västerås har drabbats av ett slukhål.
3: Ett hål som täcker en hel fil liksom. Och så gräver de lite kring det, så att hålet skulle jag säga är nästan till 10 meter långt och säkert 5 meter brett.
2: P4 Västmanlands reporter Marcus Ytter på Hälla där det är. Enligt Trafikverket leds trafiken om i riktning mot Örebro. En skyddsbil finns ute och rekommenderad hastighet är 30 km i timmen.
3: Just nu så är slukhålet i ena körfältet och en del av hålet är också under mitträcket.
2: Varningen om slukhålet beräknas vara till och med 8 på måndagskvällen. Reporter Josef Jakobsson.
4: Kristdemokratisk toppolitiker får bakläxa av Skatteverket.
5: Nej, men man ska ju göra rätt för sig.
4: Samuel Stengård, han är länsordförande för Kristdemokraterna i Västmanland. Men det handlar om Arboga-politiken Rahaf Ramdo. Hon står högst upp på Kristdemokraternas lista inför riksdagsvalet. Hon redovisar nämligen inte en aktieutdelning på 100 000 kronor från sitt företag och fick därför ett skattetillägg.
5: Skatteverket är ju till för att granska oss både när det gäller inkomstdeklarationen och när det gäller andra delar. Och har man missat det i de delarna, då ser Skatteverket det och sen så gör man rätt för sig.
4: Rahaf Ramdo själv ställer inte upp på någon bandad intervju, men hon skriver i ett mejl att hon gjorde ett misstag i och med aktieutdelningen. Samuel Stengård säger till sist att Rahaf Ramdos skattemiss inte påverkar Kristdemokraternas förtroende för henne framåt.
5: Nej, det gör inte. Ett skattetillägg på knappt 8 000 kronor är inte det som påverkar vårt förtroende. Man gör rätt för sig, det är det viktiga.
4: Reporter Terje Lund.
6: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
7: En lugn natt och en morgon.
6: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
8: Den ska bärgas någon gång idag.
6: Vi har koll på hela landet, från norr till söder. Och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.
9: Sanningens ögonblick.
0: Nu är det dags att ha lite fel. Ja, det är sanningens ögonblick här i P4 Extra. Det här är ju ett program där vi, ska vi säga, rustar oss i ämnen som är viktiga inför valet. Du som lyssnar och jag får frågor i ett quiz. Och hela grejen är att vi kommer ganska ofta att ha fel. Inte hela tiden, tack och lov, så man har lite självkänsla kvar. Men framförallt så får vi lära oss saker vid gavyer och så vidare. Så gå gärna in och gör quizet i appen Sveriges Radio. Jag ska få göra det i direktsändning här alldeles strax. Och jag som gillar att ha koll på läget här i sändning har ingen koll alls faktiskt. Snart får jag sällskap av Ola Rosling. Då ska vi ägna oss åt veckans ämne som är ekonomi. Men vi hinner musik. Alltid. Det hinner vi alltid här i P4. Ella Langley, Choosing Texas. Tack för att du lyssnar och in och quizza nu då.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Exakt så, sanningens ögonblick är här och Ola sitter mitt emot. Ola Rosling från Gapminder, berätta, hur mår du idag?
2: Jag mår toppen.
1: Det var roligt att höra, det är så jag vill ha dig.
2: Hur mår du då?
1: Jag mår också jättebra.
2: Ja, gud vad bra.
1: Och så går min puls upp lite, du har blivit som Pavlos hund för mig. Att när jag ser dig, då går min puls upp.
2: Ja, jag är själva hunden, jag trodde jag var Pavlov.
1: Du får välja själv, men jag blir alltid lite nervös. Är du själv quizfantast? För det är det vi ska göra nu, quizza.
2: Nej, jag är inte det faktiskt. Jag är intresserad av att kolla när folk svarar helt fel på grejer. Sen har det blivit quiz, för det är ett effektivt sätt att få folk att rannsaka. Men gud, hur tänker jag egentligen? Och det är det jag gör med dig här i programmet.
1: Yes, och jag hoppas att du som lyssnar hänger på oss. Dels här naturligtvis i bland etervågor, oavsett hur du lyssnar. Men kanske också att du är med och gör quizet i app. Men det här med att vara quizfantast, det verkar i alla fall våra lyssnare vara.
2: Ja, det är väldigt många. Alltså av de lyssnare som har tagit quizen i appen så är det ju 39% som har svarat rätt på frågor. Frågorna i genomsnitt. De andra har svarat fel. När vi testade svenska folket med Novus då i en representativ studie, då svarade bara 24% rätt. Så lyssnarna ligger lite över genomsnittet i svenska folket. Så alla ni som lyssnar, ni kan gå runt och skryta och bete er illa mot andra och vara bässer.
1: Nej, inte bete sig. Nej, där får jag stoppa dig.
2: Självklart
1: jag
2: inte. 39% är inte tillräckligt bra.
1: Nej, just det, det kan bli bättre. Och då ska vi se då här. För de som har missat, det här tycker jag ändå är viktigt. För alla har kanske inte hört talas om Gapminder. Kan du inte berätta vad ni gör?
2: Alltså det är en oberoende utbildningsstiftelse. Vi gör dataprogram som används på samhällskunskapen på högstadiet och så. Miljontals studenter runt om i världen använder gratis verktyg. Jag grundade den här stiftelsen med min fru Anna och min pappa Hans för ungefär 20 år sedan. Och vi ger bort dataprogram för att förstå statistik, men sen också kartlägger vi vad folk har fel om, för att säga det behövs mer folkbildning där 90% svarar fel på en fråga. Så då har vi ställt tusentals frågor, och det är det vi har gjort i det här programmet nu då. Då har vi ställt frågor till svenska folket med Novus i en enkät, och då ser vi de frågorna där svenska folket svarar fel. Frågor som är viktiga inför valet. Det är ju värt att göra mer folkbildning om. Oberoende av vad du tänker rösta i valet, så vill du nog veta de här grejerna.
1: Ja, och jag ser ju aldrig de här frågorna innan, för att spela teater hade varit väldigt svårt att låtsas att jag inte kan, eller låtsas att jag kan något jag inte kan. Det är nästan ännu svårare. Så att jag har ju gått med på fullkomlig förnedring i direktsändning. Och ska vi köra första frågan?
2: Ja, absolut. Här kommer den. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år?
1: Okej, sen 2010 alltså.
2: Ja, då var det 55 000. Nu kommer tre alternativ. 34 000, 64 000 eller 104 000. Berätta alltså, hur du tänker nu då.
1: Nej, tänker jag så här, när vi har pratat om arbetslöshetssiffror här i programmet, så vet jag att det alltid brukar landa i att någonstans ifrån så kommer inlägget att det finns jobb att söka. Att det finns många lediga jobb i Sverige. Sen är de väl olika intressanta kanske. Men vet du vad, om det var 2010 och här sitter vi 16 år senare lite drygt då, om det var i februari. Jag kommer att säga att det finns 104 000 jobb att söka.
2: Okej, för du kände att det pratas mycket om att det finns en massa jobb. Det, ja. Så såg du. Du har inte kollat data. Liksom. Det tar ju tid att kolla data.
1: Jag har inte kollat några data. Men jag kommer inte att få svaret nu, det vet jag, för sån är du. Utan vi kommer att vänta med rätt svar. Fasen också, gud, jag kan inte läsa dig alls.
2: Ja, men det är roligt att höra hur du resonerar.
1: Ja, är det så roligt? Vi går vidare nu i alla fall med lite musik. Och sen så kommer vi att prata vidare och framförallt ge rätt svar. Sanningens ögonblick heter quizet i appen Sveriges Radio om du vill vara med oss. Varför sa jag okej till det här? Jag som har sånt kontrollbehov.
2: Jag tycker det är roligt.
1: Ed Sheeran nu, Shape of You.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Jag har sån ångest. Före låten så frågade Ola mig och dig som lyssnar. I februari 2010 annonserade Arbetsförmedlingen ungefär 55 000 lediga jobb. Hur många annonserades i februari i år? Och innan vi går in på rätt svar så vill jag bara säga att jag tänkte att det var bra om det hade blivit 104 000 nya. Liksom att det var det som fanns att söka nu. Mer och ja. Men det är något med din min. Jag är rädd att jag är... Att jag har tänkt bakvänt med skruv.
2: Vad spelar det för roll vad jag har för min?
1: Ja, nej, det påverkar mig jättemycket. Det gör det, ja. Men du, innan vi går vidare då. Vi kommer att få rätt svar nu när min kollega Susanna Damic har varit ute på stan i Malmö och frågat vad några Malmöbor tänker om just den här frågan.
2: Mm, det ska bli spännande.
1: Avsevärt smartare än jag.
3: 64.
4: 34.
5: Och 64 kanske.
6: 64.
7: Ingen aning.
4: 34 000.
8: Jag tror 100.
4: 104 000?
8: Ja. Jag är mycket optimistisk. Jag hoppas att det är 104.
4: Du har rätt.
8: Wow!
6: Okej, okay, det är många ju.
9: Lite chockande på tanke man vet hur många som går runt hemma.
5: Det förvånar mig faktiskt inte. Folk vill ju inte ha vilka jobb som helst.
4: Oj!
1: Men alltså, nu tog hela mitt känsloregister en ny vändning. När det visade sig att jag svarar rätt med 104 000 lediga jobb att söka där ute.
2: Ja, och du sa ju att du svarade 104 000 för att det kändes positivt.
1: Men jag tänkte att det skulle vara jättebra och att vi borde bli bättre på saker. Och lite grann så var en del av ett inlärt beteende i det vi gör här. Att ofta, om man hade sagt färre lediga jobb, då hade jag liksom bara sagt, man är bara negativ, allt blir bara sämre. Och jag försöker inte vara den personen.
2: Men grejen är, när jag ställer frågan måste jag ha pokerface, för dina ögon är ju som naglade på mitt ansikte och försöker hitta svaret i min mimik istället för att du tänker på arbetsmarknaden som frågan handlar om. Det här tror jag är jättevanligt när vi diskuterar fakta. Då fokuserar man på den andra debattören eller så och vad den vill åstadkomma med att ställa en mot väggen. Istället för att tänka på verkligheten där ute och vad som är rimligt att svara. De här på stan vi hörde från Malmö, de flesta valde ju de lägre siffrorna, att det finns få nya jobb. Va? Och det var bara 15% som svarade rätt när vi testade svenska folket på den här frågan. Alltså en väldigt liten grupp gissade att antalet nya jobb på Arbetsförmedlingen är dubbelt så många nu jämfört med för 16 år sedan. Vilket är det rätta svaret.
1: Men vad säger det här om arbetsmarknaden då, Ola? Kan du förklara det?
2: Alltså jag är ju inte expert på något av de ämnen vi diskuterar här, men jag kollar ju upp datan och det är väldigt tydligt att det finns en massa jobb som det inte finns någon som kan ta, så att säga. Om de vill ta jobbet eller inte, men det hinder i stil med att de har fel utbildning och så vidare. En tredjedel ungefär av de arbetslösa har kanske inte ens gymnasiekompetens och det behövs för absolut mertalet av jobb som finns. Och sen är det massa specialistjobb. Och så är det jobb i en annan del av landet, det är också vanligt. Så jobben, det finns dubbelt så mycket jobb nu än vad det fanns för 16 år sedan. Lediga, tillgängliga. Men av olika anledningar, massa olika anledningar.
1: Och det behöver inte handla om att folk är kräsna. Det var ju en röst som lite grann insinuerade det att folk inte vill ha jobben.
2: Det skulle ju kunna vara så.
1: Jag tror att det kanske finns sådana exempel också.
2: Ofta känner man ju till enstaka anekdoter. Man har träffat någon arrogant rackare och så tror man att det är vanligt. Det är därför jag använder statistik. Därför där ser man om det är vanligt. Och det kan vara vanligt. Det finns sådana undersökningar. Men just det här att behöva flytta väldigt långt eller att det skulle behövas en annan utbildning. Det gör det ju problematiskt, för då kan man ju inte ta jobbet nästa vecka, liksom, fast att det finns.
1: Och vi kan konstatera att arbetslösheten är hög i landet, ligger på 8,6%, det visade första kvartalet 2026, och de siffrorna kommer från SCB. Tar vi nästa fråga.
2: Japp, är du beredd?
1: Ja.
2: Den genomsnittliga inkomsten efter skatt för den rikaste tiondelen av befolkningen ökade med 15,6% mellan 2014 och 2024. Okej, 15,6 ökade den på 10 år.
1: Oj, oj, oj.
2: Vad hände med den fattigaste tiondelens genomsnittliga inkomst? Okej, nu får du tre alternativ här.
1: Ja.
2: A, den minskade 8%. B, minskade med 2%. C, ökade med 8%.
1: Oj, oj, oj, oj.
2: Den rikaste tiondelen ökade med 15,6. Vad hände med den fattigaste tiondelen?
1: Det här är ju väldigt svårt.
2: Tänk högt, det här är
1: spännande. Jag tycker inte jag har material.
2: Du känner väl rika och fattiga människor?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Men vi pratar väldigt lite pengar med båda kategorierna vänner faktiskt. Vi fokar på annat.
2: Men inkomsten i den rikaste gruppen ökade 15,6. Ja. Vad hände med de fattigaste 10%ens inkomster?
1: Men jag tror att den ökade också. Jag kommer att säga ökade, fast jag hade kanske inte gissat på 8%, men det är det enda som finns. Jag kommer att säga ökade 8%.
2: Och det är rätt!
1: Är
2: hur gör du? Avslöjar jag med mitt ansikte vad som är rätt svar?
1: Den här gången vågar jag inte titta på dig.
2: Och det var rätt svar att alltså de fattigaste har blivit rikare. Okej? Okay? Mm. Samtidigt har ju glappet mellan de rikaste och de fattiga ökat.
1: Just det.
2: Och det är så motsägelsefullt. Det var bara en tredjedel i den här Novus-undersökningen som svarade rätt på den här frågan. Jag tror att det är för att intuitivt tänker vi människor att om några får mer av kakan, då får andra mindre. Mm. Det kallas nollsummespel. Alltså det är så svårt att föreställa oss att alla fick mer. Så försök att få in det här i skallen, två påståenden. De fattigaste blev rikare och orättvisorna ökade. Båda de hände samtidigt. Det är jäkligt svårt att få in i en mänsklig hjärna, för att det låter som en motsägelse, men det var det inte. Mm.
1: Det är ju väldigt spännande också. Ja, det fanns mycket att tänka vidare på där, kände jag. Det där tror jag att jag ska fundera på en stund lite senare idag också. Mm. Landa i.
2: Ja, gör det.
1: Men du, den tredje frågan, ska vi ta den också?
2: Klarar du en till?
1: Alltså det är sån anspänning. Men nu har det ju gått ganska bra, så nu kan du leva med om jag gissar fel på nästa.
2: Dina ögonbryn åker upp och berättar för lyssnarna. Nu rynkar du hela pannan. Då kör vi.
1: Pokerface har jag inte.
2: Vilka av följande länder har högre sammanlagd skatt på företagsvinster än Sverige har? Företagsskatt, bolagsskatt alltså. Mm. Okej? Okay. Du får två grupper av länder. Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland. Har de högre bolagsskatt än Sverige? Den andra gruppen är Spanien, Portugal, Grekland och Italien. Okej, det är det andra alternativet. Tredje alternativet är alla de där länderna har högre bolagsskatt än Sverige. Skatt på företagsvinster.
1: Alltså jag tror att Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland har det. Men sen vet jag absolut ingenting om Spanien, Portugal, Grekland och Italien.
2: Jag håller för mitt ansikte,
1: jag
2: så
1: gör
2: du inte
1: det.
2: Försöker leta
1: så jag
2: ledtråd.
1: Slipper se dig. Ja. Vet du, den här gången svarar jag Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland.
2: Okej, okay. Och det är fascinerande att rätt svar är att alla de här länderna jag nämnde har högre bolagsskatt på företagsvinster än vad Sverige har. Vi har ganska lågt, inte jättemycket lägre, men någon procentandel lägre. Vilket folk inte känner till.
1: Och som innehavare av ett litet bolag kan det också kännas på ett annat sätt ibland.
2: Ja, just det. Men då, jag vet inte hur stor andel av folket som har ett eget företag. Det är klart att det påverkar, för då har man en egen erfarenhet och det är troligtvis så man gissar med magkänslan. Va? Och det var ju ungefär en tredjedel som svarar rätt på den här frågan. Men de andra två tredjedelarna föreställer sig att Sveriges företagsvinstskatter är ganska höga. Jag tror Sverige är känt historiskt som ett land med väldigt höga skatter. Och det gör nog att man gissar att vi ligger väldigt högt.
1: Otroligt spännande även den här gången. Quizet ligger kvar i appen Sveriges Radio och även på Sveriges Radios hemsida. Vi ses på lördag igen. Till det ska jag fundera på allt som vi har gått igenom här och nu.
2: Om du står ut med att jag kommer tillbaka och utsätter dig för det här.
1: Du är så välkommen.
2: Tack. Det
1: jag överlevde och då ger jag dig en chans till.
2: Tack ska du ha.
1: Sheryl Crow nu. Soap.

0: Och här i sanningens ögonblick har vi alltså lärt oss att det 2010 fanns 55 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Men att den siffran i februari i år var 104 000 lediga jobb på Arbetsförmedlingen. Trots det här så är det inte alltid så lätt som arbetslös att hitta ett jobb. 54-årige Patrik Eriksson sökte 60 jobb i månaden och fick efter flera månaders sökande till slut ett jobb. Och 5 dagar senare så hade han flyttat 130 mil från Varberg till Älvsbyn. Välkommen Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Hur var det att äntligen få det där jaet du jagat, att du äntligen fick ett jobb?
1: Ja, du, det fanns lite ambivalens, det ska jag erkänna. Mm. För att klart man är glad av att få ett jobb efter så där mycket sökande, men samtidigt som då tänkte man att behöva flytta 130 mil bort från liksom orten man bor i och kompisarna och sånt där. Det var lite jobbigt, men det grejade.
0: Du jobbar som kvalificerad handläggare i Älvsbyn. Vad är det du gör på dagarna?
1: Ja, men jag jobbar framförallt mot kommunstyrelsen, så jag ska sitta med på deras sammanträden och anteckna vad de kommer fram till. Beslut, diskussioner, yrkanden. Och sen sitter jag i några utskott också, inklusive brottsförebyggande rådet. Så att, och det är samma sak där. Det är sekreterare mot de här delarna, så att det är mitt jobb.
0: Mm. Och att behöva flytta till 130 mil, tycker du att det är rimligt att det ska behöva vara så?
1: Nej, det är det absolut inte. Man ska kunna ha en chans, framförallt när man bor så pass nära Göteborg som jag gör, så ska man ju tycka att man kan få jobb inom pendlingsavstånd. Men det är svårt att hitta någon som vågar satsa när de har ganska brett utbud som man har liksom i storstäderna. Till slut landar det att man måste ta liksom den som är villig också att satsa, och då kanske blir det sån här liten ort som Älvsbyn.
0: Mm. Men du, att det tog så lång tid att hitta ett jobb då, vad tror du det beror på? För du har ganska mycket goda erfarenheter i söka jobbsammanhang i ditt bagage så att säga.
1: Ja, det handlar ju där om att du ska kunna, att arbetsgivaren ska kunna våga satsa, och man tittar ju väldigt mycket på vad man har för erfarenhet, hur pass färskt som har varit liksom ute i arbetslivet. Så det innebär ju som att det finns ju oskyldigt mycket kompetens bland alla som söker. Men att det är också så att det blir ofta så att de som har kanske lång erfarenhet och som varit ganska färskt ute i arbetslivet, de kommer först liksom då. Så att det blir ju liksom ett ganska tydlig differens där med, så att det är liksom viss typ av människor som får chanserna hela tiden, och vi andra liksom då, ja, men vi får försöka och så till slut så kanske man måste flytta en herrans massa mil för att få jobb.
0: Mm. Så här med facit i hand då och lite perspektiv ändå, var det värt att flytta så här långt för ett jobb?
1: Jo, men det är det. Det går inte att förneka. För att det handlar ju mycket om ekonomi och att, ja, få livspusslet gå ihop. Med att jag hade ju väldigt låg inkomst innan jag fick jobb. I och med att jag var med i jobb och huskantin, så jag fick 13 000 i månaden. Och det är inte mycket pengar att leva på i kraft som att det täcker räkningarna. Så att, och efter 100 dagar så trappas ju ersättningen ner ännu mer, så fanns ju väldigt mycket oro. Och att få ett jobb sen, liksom ha en fast lön, det är väldigt viktigt.
0: Det var fint att få höra din resa, Patrik. Stort tack för att du var med i Sanningens ögonblick.
1: Ja, tack själv.
2: Sanningens ögonblick. Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
4: Vi måste gömma oss.
5: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde 2 långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
3: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Det där lät sjukt spännande, skulle jag vilja formulera det som. Efter ekonyheterna som kommer nu när klockan slår 2 kommer P4 Extra att fördjupa sig i händelserna i och kring Hormuzsundet. Och så ska det också handla om vikten att smörja in sig. Vår solen äter oss.
4: Ekonyheter. Nu ska regionernas köp av nya journalsystem granskas. Bakgrunden är den kritik som framförts, säger socialminister Jakob Forssmed.
6: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
7: Dalarna, Halland och 7 andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic, ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonalen och kallats för en patientsäkerhetsrisk. 2 andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium.
4: Det blir E-hälsomyndigheten som ska göra den här analysen. Reporter var Theo Sundblad på P4. USA tillbakavisar uppgiften att ett amerikanskt krigsfartyg i Hormuzsundet skulle ha attackerats av Iran. Tidigare idag så uppgav medier i Iran att fartyget träffats av iranska robotar. Det blir mer om läget i Mellanöstern i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Livstidsdomen mot den svenska medborgare som fällts för grovt folkrättsbrott i Syrien kommer att överklagas. Det säger mannens advokat till Ekot. Vår reporter Margareta Svensson rapporterar.
8: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
9: Den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
4: Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänts i P1 och P3 på onsdag. Orsaken är kvittningsbråket i riksdagen som gör att partiledarna måste vara på plats där. Martin Rundqvist Nilsson är projektledare på radion.
10: Osäkerheten kring det här gör att vi rent publicistiskt inte ser en möjlighet att genomföra den här sändningen.
11: Målet med sändningen var att arrangera ett samtal där partiledarna fick möjlighet att prata om sina visioner för Sverige. Men samtidigt så äger en votering rum i riksdagen. Och efter kvittningsbråket förra veckan så måste alla ledamöter vara på plats och votera.
10: Vi har beslutat att ställa in onsdagen men kommer börja titta på ett alternativt datum.
4: Reporter Mattias Pleijel. Danska Finansinspektionen polisanmäler Nordea för brott mot lagen om penningtvätt. Enligt myndigheten så ska banken gett kreditkort till en större grupp utan att granska varför de önskar kreditkort eller vad korten skulle användas till. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: P4 Extra, klockan har passerat 2 med 3 minuter. Jag heter Titti Schultz, tack för att du väljer just det här programmet som ditt sällskap. Och vi ska bege oss till Hormuzsundet. Donald Trump meddelade att USA ska börja hjälpa fartyg genom det blockerade sundet. Iran säger att man ser all inblandning som brott mot vapenvilan. Och det har också kommit uppgifter om ett amerikanskt fartyg som ska ha träffats. Uppgifter som också tillbakavisas. Vi ska uppdatera oss. Sen ska det handla om en invasiv fisk och även om vårsolens faror. Men först Miles Smith. Nice to meet you.

0: För en dryg timme sedan kom uppgifter om att ett amerikanskt fartyg träffats av raketer i Hormuzsundet. Uppgifter som nyss tillbakavisades. Och allt det här sker samtidigt då som USA meddelade att man idag skulle börja ge fartyg militär eskort genom det blockerade Hormuzsundet. Det var Donald Trump, president i USA, som meddelade det. Från Irans håll sa man då att man ser all inblandning i sundet som ett brott mot vapenvilan. Vi ska ta reda på vad som hänt allra senast. Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det senaste och vad vet vi?
1: Ja, du sa väl mycket av det senaste. Det vi också vet, det är ju faktiskt att de militära styrkorna i USA har sagt det här, men att det handlar nog inte om att man ska eskortera fartygen, utan man ska ge dem stöd. Och det skapar ytterligare då olika bilder av vad det här USA egentligen, det amerikanska utspelet, är. Men på något sätt så vill ju USA styra om en del av sina militära resurser för att hjälpa fartyg ut ur då Persiska viken och bort från det området. Det är liksom kontentan i det här.
0: Men att amerikanskt fartyg nu då ska ha attackerats i Hormuzsundet, de uppgifterna kom för en dryg timme sedan från iranska. Alltså, vad vet vi egentligen?
1: Ja, det finns inga säkra uppgifter på att det har stämt. Det USA säger och tillbakavisar, det är ju att man säger att inget amerikanskt fartyg har träffats. Det kan ju faktiskt vara så att båda här är sant, det vill säga att man har attackerat men att det inte träffade. Iran har ju också liksom avlyst egentligen hela Hormuzsundet och ritat ut en karta, alltså hela vägen över, där man säger att det här är ett område vi kontrollerar, här ska ingen annan vara. Och det skulle ju kunna vara så att det här militära fartyg, amerikanska fartyg, närmade sig området och därmed blev liksom avvisade med vapen. Så att det är osäkert. Säkerheterna kring sundet, möjligheten att åka igenom, är inte mindre just nu. Och just nu är det nog inte att bedöma som säkert för något fartyg, varken amerikanskt eller något oljetanke.
0: Och Donald Trump har ju meddelat att man gör den här aktionen då, att man ska försöka stödja fartyg i sundet av humanitära skäl. Vad är din bild?
1: Att det är risker för fartyg är ett resultat av kriget och det anfall som USA gjorde på Iran. Jag tror här att USA vill på något sätt stöpa om lite sin verksamhet. Trump sa ju också här i helgen att kriget är slut. Och det här skulle ju vara ett sätt att säga att men vi har kvar våra styrkor i området istället för att skydda de oskyldiga i området. Att på något sätt egentligen bedriva ungefär samma verksamhet fortfarande, fast under ett helt annat paraply. Men vad det här innebär och vilka syften det uttalandet egentligen har, det är alldeles för tidigt att säga och vi vet alldeles för lite om vad som händer snart.
0: Men just det här med att det skulle vara av humanitära skäl, vad skulle kunna innefattas i den beskrivningen?
1: Jag tror det då handlar om att vi ser en potentiell global ekonomisk kris som följd av att de här fartygen är inlåsta och oljan är inlåst i den här regionen. Och att man då använder humanitära, ja, det finns ju besättningar som vittnar om att den situationen de har just nu är stress. Det är en väldigt stor stress att vara ombord på de här fartygen som inte vet när de ska förlämna eller om de kommer bli attackerade. Och då skulle man kunna hävda då att hjälpa de här fartygen ut, en säker väg ut, skulle kunna vara ett sätt att både hjälpa de här besättningarna och världens ekonomi. Och då skulle man då kunna använda ordet humanitär. Men det är alltid svårt att tolka exakt vad Trump menar med sina uttalanden.
0: Men enligt den amerikanska militären så är 100 flygplan och stridsfartyg tillsammans med runt 15 000 soldater inblandade i det här området. Hur ska man tolka det? Vad skulle det kunna leda till?
1: Ja, det är ju egentligen en stor del av de totala militära resurserna som USA har haft här för syfte kriget. Men om man ska skydda fartyg i Hormuzsundet, då är det ju en direkt militär verksamhet i själva sundet som behövs för att verkligen skapa skydd. Och då blir det ju någon typ av konvojverksamhet, det som Trump var inne på i sitt uttalande. Det vill säga, så man har flera fartyg runt de här civila lastfartygen för att skydda dem både mot attacker i luften, på ytan och under vattnet. Det är en jättekomplicerad och riskfylld verksamhet och inte en garanti för 100% skydd. Nu verkar det som USA inte riktigt står upp mot det, att man andra säger att det inte är det man menar. Men det är det som behövs om man ska hjälpa de här fartygen ut och ha någon typ av säkerhetsgaranti.
0: Iran har ju också uppgett att de har minerat delar av det här sundet. Hur vet man egentligen hur det ser ut och hur osäkert det är att röra sig fram i olika typer av fartyg?
1: Det vet man egentligen inte. Det finns rapporter om att amerikanska fartyg har gått igenom, militära fartyg har gått igenom någon gång, och det skulle kunna vara för att rekognosera och se om man hittar någonting direkta hot. Men jag tror att amerikanska militära bedömare gör bedömningen att det finns ingen storskalig minering av sundet. Det skulle vara komplicerat även för Iran, för även Iran vill ju igenom fartyg. Men allt det här är ju bedömningar från en allmän bild av regionen och vad olika länder har för syfte. Men det som är kvar här, det är att osäkerheten och riskerna är stora. Det vi har sett är ju drönarattacker mot fartyg, det är förhållande det vi har sett. Men vi har inte sett bekräftelse på att det finns miner. Men det räcker med att hota eller prata om miner för att det ska skapa osäkerhet.
0: Sen finns det ju flera rederier som har fartyg i det här sundet, precis medan du och jag sitter här. Om man då tittar ur deras perspektiv, vill de skicka igenom sina fartyg under rådande omständigheter? Och törs man förlita sig på det här eventuella stödet då som USA skulle kunna ge, att det också ger den trygghet man kanske vill ha för sina fartyg?
1: Hittills har vi sett från alla flesta rederier, speciellt om vi pratar europeiska eller västrederier, är att man är väldigt försiktig med att skicka fartyg igenom, även om de här perioderna är sagt så att det är vapenvila eller fartyg ska släppas igenom. Så jag tror att väldigt få rederier är beredda att här initialt hoppa på det här erbjudandet, eller som USA då pratar om, förrän man har fått någon typ av tydliga garantier om vad det innebär, och USA verkligen visar att man har kontroll över situationen. Och även om rederier skulle vara villiga, så tror jag att det kommer ta ett tag innan det här rullar igång. Men jag tror att det finns stor risk att det inte riktigt några som kommer ta det här erbjudandet, därför riskerna fortfarande är för stora, osäkerheterna är för stora.
0: Vi fortsätter naturligtvis att följa händelserna och hur detta utvecklar sig. Hans Livong, professor i försvarssystem på Försvarshögskolan, stort tack för att du kom till Radiohuset.
1: Tack.
0: Det här är Beyoncé med Halo i P4 Extra.

0: Och nyss kom besked om att Sveriges Radio tvingas ställa in partiledardebatten som skulle ha hållits på onsdag den här veckan. Och det här är extremt ovanligt, speciellt med så här kort varsel. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare här på Sveriges Radio. Vad är anledningen till det här?
1: Ja, vi insåg ju i torsdags när det här bråket om kvittning uppstod i riksdagen att om det är så att alla riksdagsledamöter måste vara på plats i riksdagen vid en votering, så krockar det med det datum som det här fördrink med partiledarna, som vi kallar det, skulle vara. Det vill säga onsdag klockan 16, och då är det samtidigt en votering i riksdagen. Och majoriteten av de inbjudna partiledarna sitter i riksdagen, och då hamnar vi i det här läget.
0: Okej. Men betyder det här att det inte blir någon sändning med alla partiledare tillsammans under våren i Sveriges Radio?
1: Det får vi ju se lite. Vi har inte ställt in och sagt att vi aldrig gör det, utan vi har sagt att vi måste ju av omständigheterna ställa in på onsdag, men vi kommer redan nu börja kolla efter ett nytt datum där vi kan samla de inbjudna partiledarna som hade tackat ja för att köra det här. För idén här är ju ett samtal mer än en debatt som riktar sig till förstagångsväljarna. Där man skulle prata mer om visionen för Sverige, säg 20-25 år fram i tiden, snarare än att debattera här och nu. Så vi hoppas verkligen att vi kan få till ett annat datum.
0: Men samtidigt så vet jag att det har ju erbjudits ersättare, som exempel då, istället för en partiledare så skulle man, om vi tar statsminister Ulf Kristersson som ett exempel, han skulle kunna ersättas av Benjamin Dosa. Att göra på det här viset, det funkar inte.
1: Alltså, vi har ju fått meddelande, Ebba Busch har sedan tidigare meddelat att hon inte hade möjlighet att ställa upp och då skickat fram en ersättare. Förra veckan fick vi besked om att Kristersson eller Ulf Kristersson kommer ersättas av Benjamin Dosa. Det är 2 av 8. Där någonstans funkar det, men om vi bara skulle ha ersättare, i princip det skulle bli effekten av det, då känns det ju inte riktigt som att vi kan erbjuda det vi har lovat publiken, det vill säga en fördrink och ett förmingel och ett prat med partiledarna om framtiden. Utan då blir det någonting annat, och det känns inte riktigt bra visavi publiken och då den målgruppen, förstagångsväljarna, som skulle få höra de som bestämmer prata om framtiden.
0: Får vi hålla tummarna för ett nytt datum helt enkelt, och jag vet att ni jobbar hårt för det. Martin Rundqvist Nilsson, projektledare på Sveriges Radio. Stort tack för att du kom hit idag. Här är Meira Omar. Dosetaran.

0: Sköna maj är här. Väldigt många kunde njuta lediga dagar i strålande solhelgen som gick. Men hur många kom ihåg att smörja in sig ordentligt? Jag ska prata om detta och jag har expertishjälp. Välkommen hudläkare Petra Verga-Kahn.
1: Tack snälla.
0: Alltså det har ju varit en lång vinter.
1: Ja.
0: Och så kommer solen och då blir vi som galna. Vi kastar oss ut och vi njuter mot husväggar och vi har det så himla härligt på olika uteserveringar och sitter kvar i timmar. Underskattar vi solen och hur mycket den tar så här på våren?
1: Det tror jag absolut att vi gör. Det är väl många som har känt att man tycker bara att man sitter en stund och sen så är man röd och lite bränd efteråt. Mm.
0: Men du, att bli lite bränd så där efter kanske en lunch på en uteservering, är det så farligt?
1: Det beror väl på hur ofta man blir det, tänker jag lite grann. Alltså, det är ju en dosfråga. Mm. Tyvärr är det ju lite så att allting som all solstrålning vi utsätts för ackumulerar vi ju på ett eller annat sätt. Så att man ska väl försöka, tänker jag, att njuta av solen utan att bränna sig, även om det är lite.
0: Och trenden som ju vi såg framförallt bland unga, att hålla koll på UV-index och därmed gå ut och sätta sig i solen när det är som högst strålning, den ser faktiskt ut att hålla i sig, den här trenden. Vad säger du om det?
1: Ja, den gjorde ju det faktiskt. Jag hade hoppats att det skulle vara lite tvärtom, men nej, och det är ju ganska beklämmande att det är så, för att UV-index skapades ju för att vi ska veta när vi ska skydda oss som mest och inte när vi ska exponera oss som mest. Så att det används ju på ett felaktigt sätt, och det är klart att det ökar ju risken för att man kan få solskador, helt enkelt. Bränna sig eller i värsta fall cellförändringar, och så småningom i alla fall kan man få hudcancer, helt enkelt.
0: Just det. Men du, vad är det som händer i huden när vi bränner oss?
1: Ja, men när vi bränner oss så, alltså det som vi ser så att säga, det är ju att vi blir röda och det svider och man känner av det. Den reaktionen i sig är ju ingenting farligt att det händer, att säga, den här inflammatoriska reaktionen, men det som ju vi då inte märker, men som den här brännan blir ett indirekt mått på, det är ju att vi kan få cellförändringar. Alltså solstrålarna, UV-strålningen, går ju helt enkelt ner och riskerar att skada cellernas DNA. Och DNA är ju det som används liksom för att när cellerna ska dela sig, och att det ska helst gå rätt till. Vi vill inte ha skador i DNA.
0: Börjar cellerna bete sig fel.
1: De kan börja göra det, exakt.
0: Det förstår vi ju när du säger att det inte är bra. Men så att det som händer i ytan, kan man se det som en varningssignal? Du har suttit för länge, huden måste laga sig.
1: Det kan man göra.
0: Men sen händer det någonting då i huden också som vi inte ser. Alltså de hudlager som inte syns för ögat, de om man skär sig på en kniv, de man skär igenom så att säga. Och det är där det kan uppstå skador också alltså.
1: Ja, i alla levande hudceller kan det ju uppstå skador. Som sagt, de skadorna ser vi ju dock inte, utan de vet vi ju bara indirekt att de står i liksom proportion.

0: går ut i solen och gläds åt den och får det vackra ljuset och värmen, men att vi skyddar oss mot allt för mycket direkt solstrålning, att vi liksom inte, ja, att vi har till exempel keps eller hatt och att vi kanske har en skjorta om vi vill liksom med armarna, och att vi kompletterar med solskyddsfaktor om vi inte, om vi sitter i direkt solljus liksom. Allt för mycket. En kortare stund, 10-20 minuter, är säkert ingen fara för de flesta hudar. Men om vi sitter längre, den där långa eftermiddagen längs en vägg till exempel.
1: Just det. Men du, hur ska vi tänka då? För vi ser ju olika ut. Det finns olika hudfärger, hudtyper. Alltså, finns det någonting som gäller för oss alla? Eller finns det några som också har en gräddfil där längs uteväggen?
0: Ja, jo, men det är klart att är man född med en mörkare hudtyp så har man ju ett inbyggt solskydd. Och det är ju väldigt praktiskt faktiskt. Då behöver man ju inte, man behöver inte vara riktigt lika försiktig med solskydd. Inte i alla fall ur det här då tråkiga liksom cancerperspektivet som jag nämnde tidigare. Däremot ska man ju veta att även mörkare hudtyper, jag rekommenderar alltid solskydd till dem också. För att där finns ju risk att, alltså, om man nu i alla fall bryr sig om kanske att huden åldras och sånt där, vilket ju många gör, så kan ju huden definitivt åldras lika mycket som ljusare hudtyper av UVA-strålning och så. Så UV-skydd är bra på mörka hudtyper också.
1: Men du, när det då kommer till solskydd, olika solkrämer, SPF 15, 20, 25, 30, 50, och nu börjar du se glad ut när jag kommer upp i 50. Men du, vad ska man tänka på? Måste jag alltid ha den där panghöga solskyddsfaktorn?
0: Men jag tycker att det är bäst faktiskt. 30-50, de är relativt likvärdiga. De blockerar liksom 96-98% av solens strålar. Men det förutsätter ju att de används på rätt sätt. Och det är ju det som de flesta av oss kommer ju inte att smörja lika mycket som man ska, lika ofta som man ska. För man rekommenderar ju att går man, ja, men tar man på morgonen till exempel, då ska man ju återapplicera gärna kanske varannan timme om man, om det är varmt eller man badar eller sådär. Och det gör ju de flesta av oss inte. Och då tycker jag att då kan man lika gärna satsa på de där höga faktorerna, för de är inte lika höga ändå. Eftersom vi inte använder dem riktigt rätt så kommer det ändå bli lägre än vad vi tror många gånger.
1: Så hög SPF, smörj oftare än du ens kan föreställa dig.
0: Ungefär så.
1: Okej, men goda råd, får vi se hur många som följer dem i år. Petra Verga Kahn, stort tack för att du kom hit.
0: Tack snälla.
1: Och att ditt råd också var att man skulle njuta solen var fint.
0: Absolut.
1: Men att det finns bättre och sämre sätt. Meghan Trainor, Get in the Girl.

0: En jubileumssäsong spelas in i Malaysia just nu och jag ska prata med originalprogramledaren.
1: God eftermiddag, här är P4 Västmanlands nyheter. I morse upptäcktes ett slukhål på I-18 i Västerås.
2: Ett hål som täcker en hel fil liksom. Och så gräver de lite kring det, så att hålet skulle jag säga är nästan till 10 meter långt och säkert 5 meter brett.
1: P4 Västmanlands reporter Marcus Ytter på Hälla där det är. Enligt Trafikverket leds trafiken om i riktning mot Örebro. En skyddsbil finns ute och rekommenderad hastighet är 30 km i timmen.
2: Just nu så är slukhålet i ena körfältet och en del av hålet är också under mitträcket.
1: Varningen den gäller än så länge till klockan 8 ikväll.
3: Den 4 maj firas Star Wars-filmerna av fans över hela världen.
4: Det har man ju liksom fascinerats av ända sedan som barn. Liksom så. Det är ju en värld full av äventyr och väldigt mycket coola dräkter.
3: Henrik Pilerud är en av de kanske mest hängivna fansen som bor i Västerås, i ett hem fullt med Star Wars-grejer. Och filmerna har han sett så många gånger att han tappat räkningen.
4: Väldigt många gånger. Helt omöjligt att hålla räkning på.
3: Anledningen till att den internationella Star Wars-dagen firas just den 4 maj är den klassiska frasen "May the Force be with you", där fourth, fjärde, låter likt force, kraft på engelska, och maj låter som månaden maj. Men för Henrik Pilerud är varje dag en Star Wars-dag.
4: Ja, men det blir ju lite så när man samlar prylar som jag har här, 600 stycken Star Wars-figurer och skepp och grejer, och håller på mycket med cosplay, alltså dräkter, som jag är med på olika evenemang, mycket välgörenhetsarbete, sjukhusbesök, filmpremiärer, mässor, samlar in pengar till välgörenhet och så vidare.
3: Reporter Nina König.
1: Och ikväll då så blir det soligt väder, och under natten är det mest klart med passerande moln enligt SMHIs prognos som kommer för ett tag sedan. Imorgon tisdag då så fortsätter det med sol, men det varvas under dagen med mer moln. Temperatur då 10-13 grader och mest svag vind. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio. Mitt namn är Josef Jakobsson och jag finns i Radiohuset i Västerås. Ha en fortsatt fin dag.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ska alltså ringa långväga samtal ända till Malaysia och prata med den, jag säger, programledaren som är liksom originalet, den absolut första som gjorde entré tillsammans med Robinson för 30 år sedan. Det spelas in en jubileumssäsong där nere just nu. Sen ska det också handla om svartmunnad smörbull, som är en invasiv fisk som förstör Östersjöns ekosystem. En grej som kan hjälpa mot den här fisken är att vi alla börjar äta den. Färserad ska den vara bra, sa en kollega till mig.

0: Nu ska vi direkt till Malaysia och jag säger hej Harald Treutiger.
1: Hej Titti Schultz.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är fint på tro. Det är ju kvällning här nu så att eftermiddags- eller kvällsvilan har inträtt.
0: Ja, vad härligt. Du är ju mörkliga i Malaysia. Ja, vad fint. Ja, men jag kan verkligen tänka mig att det är becksvart faktiskt. Du är ju i Malaysia för att vara med och spela in jubileumssäsongen av Robinson. Det har gått nästan 30 år sedan du programledde de första och de mest uppmärksammade säsongerna av det här programmet. Skulle du säga att det är mycket som har förändrats?
1: Både ja och nej får man svara på den frågan då. Det är ju i grunden SM i skvaller. Det är i grunden Sveriges mest följda kanske relationsdrama. Det är ju i grunden djungel-tv. Så det kvarstår. Det kvarstår också möjligheten för tittaren att direkt identifiera sig med deltagarna. Alltså man, när jag hade varit där, hur hade jag agerat? Det är en viktig mekanism för programmets framgång. Knyter tittaren till att tycka att det är spännande att fundera på hur man själv hade varit i den här situationen. Mm. Samtidigt som du har eskapism, en fint ord för längta bortkänsla. Alltså kalla nordbor som går i mål när de ser palmer, sandstränder och blått hav, för att vi så sällan ser det hemma. Det vackra i miljöerna, det finns kvar. Och som stort sett har förändrats mest, det är att det är mindre scout-tv nu, alltså mindre bestyr över hur de har det lägret och hur det går med fisket, och mer fokuserat på vem tar vem. Mm. Alltså hela utrustningsmekanismen som ju har mångdubblats sedan min tid. Det var en rackare som åkte ut en gång i veckan på den tiden. Nu åker de hit och dit mest hela tiden till någon slags halvnivåer och kommer tillbaka och sen ut igen. Det är ingen ordning på någonting.
0: Nej. Men du, hur ofta har du själv tittat på Robinson sedan du slutade som programledare för programmet?
1: Det kan jag berätta, och det är överhuvudtaget ingenting. Inför att jag skulle ta ställning till den förfrågan som nu kom, så tittade jag på en veckas utgivning, och det är ju många program nu för tiden, de går ju mest hela dagen eller mest hela veckan, och fann då att programmet håller kvaliteten så att säga, produktionsmässigt och innehållsmässigt, fast med en annan och mer driven vinkel mot vem tar vem, som vi var inne på alldeles nyss. Men det är fortfarande snyggt, det är välproducerat. Och det är en annan grej som har förändrats då. Det är ju en världssuccé nu. Vi visste ju inte att vi drog igång vad som skulle bli tv-historia och en världssuccé, men det gjorde vi. Mm. Och nu är det ju hur många länder som helst i världen som gör detta. Det betyder att produktionsmöjligheterna för ett enskilt land har förändrats till radikalt mycket bättre och enklare, även om det är fortfarande ett stort projekt och så mycket pengar, kämpigt, alla måste göra sitt bästa för att det ska bli bra. Men det betyder, vet du, herre jävlar, vi var en gäng idioter som åkte från Sverige med en kamera på axeln och VHS-bandspelare i resväskan och samlade ihop 600 timmar tv som vi sen redigerade ner till 13 timmar ute i rutan. Det var ju amatörernas afton.
0: Ja, eller
1: amatörernas dans, säger man.
0: Amatörernas afton, säger du. Det var ju verkligen tv-historia som skrevs framför våra ögon. Jag är så glad att jag fick uppleva de där första säsongerna från min tv-soffa. Och Harald, och jag har så mycket frågor som vi måste hinna med. Nu är det ju jubileum och nu har ju du sällskap av andra programledare genom tiderna. Anders Lundin och Martin Järborg är ju också på plats. Hur är det att jobba tre?
1: Ja, låt mig förtydliga så här. Anders har gjort nu 6 veckor, säger vi att det är. Sen ska jag göra en vecka. Sen kommer Martin och gör 6 veckor, eller vad det är. Sammanlagt skulle det där bli 13 då. Det brukar det vara i tv-sammanhang. Så jag har ju inte tagit över som programledare i Robinson. Men jag gör programledarjobbet i Robinson under en vecka. Vi spelar in detta nu och det sänds våren 27 eftersom det då är 30 år. Och hela säsongen som spelas in nu kallas för jubileumssäsong. Mm. Och mycket i loggor och sådär. Just den vecka som jag kör programlederiet kallas för nostalgivecka. Alltså, så att då accentuerar vi ännu mer minnet av de där säsongerna som du minns.
0: Du, jag kan säga så här, jag hade kallat din vecka för The Original Gangsterveckan. Alltså det är The OG, det är verkligen du som är originalet. Alltså jag gillar Anders och Martin också hur mycket som helst. Men Harald, det finns bara en Harald. Och då vill jag också fråga här nu innan tiden springer ifrån oss. Robinson-Robban är med, det har vi kunnat läsa i svenska tidningar idag. Kommer vi att känna igen fler ansikten? Kommer Sibeide och har hon med sig en pinsett?
1: Så här är det att hälften av casten, alltså deltagarskaran, har varit med i Robinson förut. En av dem är Robban. Mm. Han är den enda som vi outar. Resten får du se när du tittar på programmet om du gör det nästa år.
0: Lita på mig. Det här bänkar jag mig för.
1: Ja, så det är liksom en binge veteraner och en binge nykomlingar.
0: Kul! Harald Treutiger, du ska få njuta av den malaysiska aftonen innan John Blund kommer att ta dig. Stort tack för att du ville vara med hos mig. Alltid ett sant nöje, Harald.
1: Tack så mycket själv.
0: Ha det fint. Hej, hej! Harald Treutiger alltså på plats i Malaysia där jubileumssäsongen av Robinson spelas in medans alla vi andra sitter här hemma och drömmer om de där palmerna ibland. Madonna och Sabrina Carpenter har en låt ihop, Bring Your Love. Ask yourself.

0: En invasiv fiskart håller på att förstöra Östersjöns ekosystem. För att rädda vårt hav kan vi alla hjälpas åt att göra en sak när det gäller den här firren. Ät upp den! Nu ska jag prata med kocken och råvaruspecialisten Stefan Eriksson om detta. Välkommen hit, Stefan.
1: Tackar så mycket.
0: Du, varför ska vi äta svartmunnad smörbult som det här handlar om?
1: Det enklaste svaret på det är att den finns där. Mm. Och den finns, börjar finnas ganska rikliga mängder och det är en fisk som är jättegod.
0: Är den god? För det, ja. Alltså oss emellan nu, ja. Det ingen hör, det är en riktigt slimy fulrackare.
1: Man ska inte gå på utseendet där, utan man ska gå på känslan och liksom kanske se lite större bild av maten. Och att vi har ju varit rätt bortskämda i det här landet länge och äta bara filé, bla bla bla, inte små fisk. Vi gillar inte små fiskar.
0: Nej, det blir för bökigt.
1: Det är ben. Och sen när man åker på en liten kanske utlandssemester ner till Medelhavet och äter friterade småfiskar hela som om det vore en påse chips.
0: Exakt.
1: Eller vad det nu kan vara. Då går det jättebra. Så vi har ju någonting som är lite jobbigt här. Mm. Och det älskar. Då blir jag så här, oh, då vill jag in och så här, hetsa lite där. Och den här fisken, man kan ju hitta andra sätt att tillaga den. Som att man gör en passerad fisksoppa eller man kan ju steka den hel och liksom plocka av det fina köttet som är på. Mm. En liten fisk.
0: Men du ska rensa ur den som jag rensar ur vilken vanlig firre som helst.
1: Ja, precis så.
0: Jag har en kollega, han säger att den är bra färserad. Vad tror du om det?
1: Det skulle jag vilja testa. Det har jag inte provat.
0: Kanske någon fish tacos, fiskburgare. Jag vet inte vad han har gjort.
1: Ja. Det funkar nog hur bra som helst. Mm.
0: Och innan här så sa ju du till mig friterad, små nuggets.
1: Ja, alltså det finns ju företag här som gör fiskfärs. Som är ett bra sätt att ta tillvara på också såna här små fiskar med mycket ben. Mm. Där man då tar ut, blir som en färs av fisken. Och då kan man göra små, du vet, snämf. Asiatiska fiskbullar, alltså hur gott som helst. Eller vanliga fiskbullar som vi gör här.
0: Men jag har ju inte ätit den, men du har ju ätit den. Hur åt du den och hur var det?
1: Ja, men jag är ju med i ett projekt som heter Bortglömda fiskar. Där vi liksom just fokuserar på det här. Vi har någon slags här import på fisk till det här landet av den vi äter som är på 70%. Man bara, det finns ju lite kust här och det finns ju lite fisk. Låt oss kanske kolla på lite av dem vi inte äter. Och varför äter vi inte dem? Det är ju en jättespännande kulturfråga. Och då har vi testat. Vi har åkt runt på 5 platser i Sverige och testat alla fiskar som vi inte äter.
0: Okej, vad roligt.
1: Mört och id och brax och asp och du vet, nors och allt möjligt.
0: Nors har jag aldrig hört talas om.
1: Doftar gurka och hav. Jättefin liten fisk. Mm. Men den här smörbulten då var med på en provning och den visade sig vara som en... Den blir inte större än en 18-20 centimeter. Så den är lite storlek men ändå rätt liten. Och sen så har den ju ganska vita, fina filéer som när vi stekte dem så var de så här lite nötigt, fylliga och lite söta. Så man blir så här, det här är alltså godare, väldigt lik abborre, men lite godare.
0: Oj, och abborren får se upp.
1: Eller
0: men hur lätt är det att hitta då svartmunnad smörbult om man nu lyssnar på oss och framförallt dig som beskriver det här med hela kroppen och stor inlevelse kan jag avslöja. Om man vill prova, hur lätt är det?
1: Alltså, jag hade ju fått frågan så här, Stefan, kan du ta med dig lite smörbult hit idag? Alltså den är ju typ omöjlig att få tag i för det finns inget riktat fiske. Så att, är man ute och fiskar själv går det att få tag i, givetvis. Okay. Men på marknaden i princip, om man inte känner någon så här lokal fisk, det är de man ska jobba med. Man ska bara köpa fisk från så här lokala små båtar som är ute och fiskar hållbart. Det är bra grejer.
0: Stefan uttrycker en åsikt. Men du, är på andra platser runt Östersjön, där ser det annorlunda ut. Där fiskar man den för fulla muggar.
1: Ja, den dök ju upp på 90-talet i Östersjön. Och i Baltikum finns det jättemycket av den här, precis som det finns nu i Sverige. Där fångar de upp den. Det finns ett riktat fiske. De fångar den och exporterar den och till de som älskar den. Och framförallt då, de som älskar den, det är de som bor runt Svarta havet, Kaspiska havet där den kommer från. Så till Ukraina går en hel del faktiskt. Det är fint.
0: Men du, som du nämnde, du är ju delaktig i Kålrotsakademins projekt Bortglömda fiskar. Och ni vill ju synliggöra då de här fiskarna vi inte äter. Varför upplever du och ni att det här är en så viktig fråga?
1: Men för mig är det, för mig, alltså Kolhållsakademin driver massa fantastiska frågor. För mig är det en kulturfråga och en det här lite så här, vi måste se allt som mat. Vi väljer bort massa saker för att det, vi tycker inte mat. Det är så jävla bortskämt. Jag är så trött på det. Jag tycker så här, ät inte det. Det är liksom så här, det är på sån barnnivå. Och sen så framförallt, det är vårt kulturarv. Det ska vi värna om. Sånt blir, då går jag igång direkt liksom.
0: Ja, men, du vill onekligen bredda det.
1: Men det är så tråkigt att ha. Går man till en fiskdisk, ja, det finns 3-4 sorters fisk. Ja, men det liksom ligger något där. Man bara, det är så det är så dött. Jag vill liva upp den här, det som vi behöver liva upp och framförallt fokusera på. Verkligen det, när man har relationer med människor som producerar mat. Vi har ju, när man bor i en stad så blir det att vi glömmer bort det. Liksom.
0: Mm. Det finns barn som inte vet var mjölken kommer ifrån.
1: Ja, jättekonstigt.
0: Ja, det är kon, kan jag lägga till då, eftersom det här är ett folkbildande program. Men du, om du då får nämna, smörbulten verkar, vi drar en lans för den, känns det som här. Jag ska verkligen ge den en chans så fort jag får möjlighet att leta upp en.
1: Jag kanske ska fixa lite. Jag ska kanske
0: har
1: fixa
0: du kontakt?
1: Nästa gång. Jag har ju en smörbultskran som jag ska läsa.
0: Smörbultskran, utmärkt. Men du, vilka andra fiskar då som är något lättare i nuläget att få tag i skulle du rekommendera?
1: Alltså den coolaste av de coola som håller på, den håller på att breaka nu.
0: Jag är beredd att skriva. Ja.
1: Brax.
0: Braxen, ja. Jag kom back.
1: Alltså jag har en lösning på den här fisken nu. Jag ska vara med på en liten rolig fiskfestival uppe i Jämtland. Då ska jag göra den. Och sen ska jag till Väderstad och göra också en slags matfestival. Jag ska testa tillagaren på det här sättet. Och det är en så fantastisk fisk. För den har lite ben, men den är, om man tittar på anatomin och ser vart de går, så kan man liksom undvika dem.
0: Mm.
1: Och jag har en tillagningsmetod som jag tror att det här kommer bli bra. Jag tror att till och med jag kan få med mig en och annan tillkock. Ni vet mina kollegor där ute. Alltså, man får kämpa lite med dem. De är ju lite tråkiga.
0: Men väldigt duktiga, okej. Det där med tråkigt får stå för dig.
1: Ja, jag tar den alltså.
0: Men det är onekligen så att du är entusiastisk och det gillar man ju. Verkligen. Ska vi bestämma att du kommer hit med den här braxrätten?
1: Jag löser
0: som
1: den.
0: Du just beskrev som skulle göra comeback och breaka samtidigt. En revival helt enkelt. Ja. Och sen i samma veva lite smörbult då kanske. Hör av dig när du har snackat med kranen.
1: Ja.
0: Stefan Eriksson, som alltså är kock och råvaruspecialist. Stort tack för att du kom hit.
1: Tackar.
0: Kul! Det här är El King med X's and O's.

0: Och strax blir det kulturnytt här i P4. Ylva Nilsson, du är beredd. Och det ska handla om komiker som kommit in från kylan.
1: Även en musiker som inte varit välkommen överallt.
0: Ja, här blir man ju nyfiken. Imorgon så är det Karin Frick som programleder P4 Extra. Hon ska bland annat prata om den mytomspunna organisationen Illuminati som påstås fylla 250 år. Och nu är det frågan om den där organisationen egentligen bara är påhittad. Carina Bergfeldt är i allra högsta grad verklig. Hon kommer till programmet precis som den före detta fotbollsdomaren Jonas Eriksson. Tekniker idag Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz och vi hörs till helgen igen. Nu hoppas jag att den här måndagen är fin och att veckan fortsätter likadant. Nu vill jag ha alla dina hemligheter, Ylva. Take it away.
1: Ja, då börjar vi med komikern Aziz Ansari, känd från tv-serierna Parks and Recreation och Master of None. Han anklagades för sexuella trakasserier under MeToo 2018 men har tagit sig tillbaka mot rampljuset och gjorde i helgen ett bejublat framträdande som FBI-chefen Cash Patel i Saturday Night Live.
2: I'm a trailblazer. I'm the first Indian person to suck at their job.
1: Ja, men så här lät det inte sist Ansari var ett samtalsämne på Saturday Night Live när nyheten hade briserat där han anklagades för att ha trakasserat en ung kvinna efter en dejt. Det tog faktiskt upp i en Saturday Night Live-sketch där ingen runt ett middagsbord visste hur de skulle prata om den här nyheten.
3: I'll go first.
4: Are you sure you want to do this?
3: Yes. I think...
4: Careful.
3: Yeah.
1: Aziz Ansari gjorde en Netflix-special där han ställde sig bakom MeToo-upproret och pratade om anklagelserna men försvann från rampljuset efter det. Och så här säger Joakim Silverdahl om vad som gör att han nu blir inbjuden till SNL igen.
5: Till skillnad från många av sina kollegor som försvann under MeToo så har han ju alltså valt att inte riktigt försöka försvara sitt dåliga beteende. Och sen när han förra året gjorde den romcom-filmen Good Fortune med Keanu Reeves så kändes den lite som en mildare, mjukare version av den där lite mer utmanande tv-serien Master of None som han hade gjort. Och nu när SNL ringer, då måste vi nog ändå säga att Aziz Ansari är tillbaks.
1: Säger Joakim Silverdahl. Och Albanien säger ja till en spelning med den amerikanska rapparen Kanye West i sommar. Tidigare har ju flera länder avbokat West på grund av hans tidigare antisemitiska uttalanden. Bland annat har planerade spelningar i Polen och Frankrike ställts in sedan ländernas regeringar signalerat att de ville stoppa honom från att uppträda. Och helgen kom ju beskedet att den folkkäre, fantastiske musikern Jojje Vadenius är död. Jag har tänkt så mycket på honom själv, på bland annat på låten Mitt lilla barn från plattan Goddag, goddag, som vi har sjungit för alla nya barn i min släkt på namngivningar och kalas. Vila i frid, Jojje. Barn ska jag

0: Jag vilar i frid får jag ta och säga. Men det här, det är eftermiddag i P4 Västmanland med mig Lukas Nordén. Elvira Ringeborn är med också. Och vi kommer börja i Köping, för enligt statistik från Sveriges lärare så är det så att i 3 av 4 barngrupper i förskolorna i Köping så är då de för stora än rekommendationerna. Det ska vi höra mer om senare. Men nu, dags för Ekot, klockan är 3.
1: Klockan är 3, Ekonyheter. 2 amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Allt fler hemlösa i Sverige har tagits bort ur folkbokföringen sedan en lagändring 2022. Och det här har lett till att flera kommuner nu fått ändra sina arbetssätt. Henrik Karlsson är fältsekreterare i Göteborg.
2: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi ger.
3: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
4: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring?
3: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
4: Man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
1: Reporter Emily Lindholm vid P1-programmet Kaliber. Efter kritiken mot flera journalsystem inom vården så ska upphandlingarna nu granskas. Det här har regeringen beslutat.
5: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
1: Det säger socialminister Jakob Forssmed. E-hälsomyndigheten ska göra den här granskningen. Nu klockan 3 börjar häktningsförhandlingarna mot de 2 tonåringar som misstänks ha skjutit ihjäl en man i Norrköping förra veckan. De 2 är också misstänkta för ett mord i Oslo tidigare i april. Så vädret för årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här konstaterar Svenska Botaniska Föreningens ordförande Mora Aronsson.
6: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
1: Ja, föreningen har gått igenom allmänhetens vårtecken från månadsskiftet april-maj.
6: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända upp i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
1: Och hur blir då vädret de kommande timmarna? Jo, ikväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg. Även i landets nordligaste delar regn som i natt övergår allt mer i snöfall. I övriga landet mest klart väder. Det var Ekots 3 nyheter, i studion Daniel Klar.
0: Ja, vad tyckte du om vädret i helgen, Elvira?
7: Jag tyckte det var underbart. Jag var på Gotland och det var faktiskt rena rama sommaren där. Hur hade du det?
0: Nej, men jag hade det jättebra. Gick ut och sprang ganska långt. Så jag är solbränd faktiskt. Har en sån här t-shirt bränna, helt röd i ansiktet. Du har inte märkt det, tror jag faktiskt.
7: Nej, jag såg inte det.
0: Nej, men har vi lika fint väder idag eller får vi lugna oss lite?
7: Ja, men det är ju lite molnigt idag. Ikväll däremot så blir det soligt och i natt blir det klart till halvklart. Imorgon då blir det också soligt väder, men det varvas med en hel del moln under dagen. 10-14 grader och svag vind, så lite kyligare än vad vi hade i helgen.
0: Ja, men jag är lite bortskämd nu och jag känner också att vi pratade förra veckan om det här. Liksom, när går man ut och solar, i vilket väder?
7: Men ja, efter men gjorde du det i helgen då?
0: Jag gick inte ut, men gick ut och sprang och nu är jag helt röd, så att kanske ligger någonting i att man kan sola i maj ändå.
7: Ja, jag tror det.

0: Veronica Maggio med Välkommen in, och jag säger välkommen till det här eftermiddagsprogrammet i P4 Västmanland med Lukas och Elvira. Och har du inte deklarerat än, då får du skynda på, det är inte många timmar kvar, det är ju sista dagen idag. Och vi har pratat med Monica Rundberg, hon är kontaktperson för deklaration på Skatteverket här i Västmanland. Och är det så att man vill deklarera så här och är ganska traditionellt lag, man vill köra en sån här pappersdeklaration, ja men då kanske man får tänka om, för det man kan göra nu det är att...
1: Deklarera digitalt, och det är ju egentligen det alternativet som finns idag, för en pappersdeklaration kommer ju in för sent om man skickar den idag. Och har man svårigheter, det kanske är därför man inte har deklarera, då rekommenderar jag att man läser på vår hemsida, finns mycket bra information. Vi har även en sån här frågerobot som man kan ställa frågor till, och den är mycket bra.
2: Finns det en större risk att det blir fel när man är ute så här i sista sekund?
1: Ja, men det kan ju vara att man blir lite stressad och kanske chansar, inte läser på, kanske glömmer att ta upp saker som man ska ta upp. Så ta det lugnt, läs på, ring oss om man inte hittar liksom svaren själv.
2: Är det någonting ni märker av att det är mer slarv på de här sena deklarationerna?
1: Inte direkt att vi kan se kopplingen mellan att man gör det sent, men vi ser ju att det är mycket slarv, mycket fel ska vi säga. Det största felet är ju att man gör avdrag för resor till och från arbete fast man inte har rätt till det. Det är liksom det största felet man gör, och det har vi ju en hjälptjänst på vår hemsida så att man kan ta hjälp för att se om man överhuvudtaget kan göra ett avdrag.
2: Varför tror du att det är så många som gör fel där?
1: Det är lite krångliga regler. Man tycker att ja, men nu tar jag bilen till jobbet så ska jag få avdrag för det. Men det kanske inte är så. Det kanske är så att du får avdrag för ett busskort istället.
2: Mm. Och hur tar man reda på vad som gäller där?
1: Man läser på vår hemsida och använder vår hjälptjänst. Vi har ju även hjälptjänster för om man till exempel har sålt sin bostad. För det är ganska krångliga regler. Där finns också en hjälptjänst. Och om man har sålt aktier eller kryptovalutor så finns det hjälptjänster.
2: Är det många som deklarerar idag i sista stund?
1: Numera är det inte så många. Förr var det ju så att de flesta deklarerade sista dagen och det var lite folkfest. Vi gick ut och jobbade och tog emot deklarationer. Numera har man sett att det är ungefär 2% som deklarerar sista dagen. Och för oss här i Västmanland skulle det göra ja, omkring 4500 personer som kanske deklarerar idag.
0: Och det sa Monica Rundberg som är kontaktperson för deklaration på Skatteverket i Västmanland. Och intervjuade här, det gjorde Jessica Gullsjö.
3: Det här är P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.
0: Och som Monica säger, kanske inte så konstigt att det inte är lika mycket av en folkfest idag med tanke på att det bara är något knapptryck bort, vilket det var för mig. Fick bara söka upp lite siffror, men annars var det bara några knapptryck bort.

0: Elos, Jeff Lynne här med Lift Me Up. 13 minuter över tre, du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland. Där vi nyss snackade lite om deklaration, för det är sista dagen idag. Vill du ha tillbaka lite skatteåterbäring, då gäller det att ligga i nu va? Elvira, har du gjort det? Har du fixat din deklaration?
1: Det har jag för ungefär kanske 2 veckor sedan, så jag var ändå ute i god tid tycker jag.
0: Jag tycker det var lite sent.
1: Lite sent? När deklarerade du då?
0: Ja, men direkt när den öppnade såklart.
1: Jaha, du var väldigt pang på. Jag är ju nämligen i Köping nu och har frågat några köpingsbor här om de har deklarerat, och jag träffade på en tjej som inte hade gjort det, så hon tackade mig före påminnelsen här, så att jag var ändå snabbare än henne ju.
0: Hur snabb var hon därifrån sen då? Var det liksom snabba, raska steg?
1: Nej, det kan jag inte påstå. Hon satt och njöt av en glass. Och jag tror hon sitter kvar där borta faktiskt. Hon vill ju inte prata i radio tyvärr. Men ja, jag tror att hon drar en liten deklaration ikväll.
0: Alltså det kryper i kroppen. Jag är ju en sån där som betalar räkningar så fort jag fått in lönen. Det är det första jag gör. Det är liksom, jag njuter av att manuellt. Jag gillar ju inte autogiro. Jag vill helst bara gå in själv och betala dem manuellt. För då känns det verkligen som att så här, nu har jag gjort allting.
1: Ja, men jag är lite likadan. Jag träffade också en man som hade deklarerat igår, så han var också sent ute. Men det var hans hustru som påminde honom om att nu är det dags.
0: Det bästa med att deklarera sent tycker jag, det om man då får pengarna där i början av juni, vilket man får om man behövde ändra i sin deklaration. Om man inte gjorde det har man ju kanske redan fått ut den. Men det är ju det här att det känns som att man har sparat pengar, tycker jag.
1: Ja, framförallt tycker jag att det känns som att världens största tyngd liksom lossnar från mina axlar. Jag tycker att det känns så fruktansvärt jobbigt att behöva deklarera, men det är ju inte så svårt nu för tiden.
0: Det är ju så lätt. Något knapptryck bort och sen har man löst det.
1: Ja.
0: Men sitter du där och lyssnar och tänker, det där med deklaration, vad är det för någonting nu igen? Hur gör man det? Jo, men då kan jag väl säga så här. Skatteverket. Gå in på Skatteverket, för där finns det ju information om det här, ganska viktigt, och om man vill ta reda på hur man ska deklarera och göra det sista dagen. Och det går ju bara att göra det digitalt också nu. Det är för sent för pappersdeklarationer, så in och deklarera om du inte har gjort det, så att du får dina pengar som du har tjänat ihop.

Alex Warren med Fever Dream. Och flera partiledare har ju dragit sig ur Sveriges radios debatt på onsdag efter det här kvittningskaoset i riksdagen. Så enligt Ekot så kommer det här programmet Fördrink, som det heter, det kommer att ställas in. Och det var ju planerat alltså då att man skulle ha partiledarna, de skulle delta. Men efter det här kvittningsbråket i riksdagen, vilket Expressen var först med att rapportera, så måste nu alla ledamöter vara närvarande då under voteringarna i riksdagen. Och som då på onsdagen börjar ju då samtidigt som debatten. Det här när alla ledamöter måste vara på plats. Vilket gör att ni förstår, man kan inte vara på två ställen samtidigt. Så man kanske måste vara på riksdagen och inte kan medverka i Fördrink. Och bland partiledarna som tackat nej, då fanns Kristdemokraternas Ebba Busch, som sedan tidigare hänvisat till kalenderskäl. Men också Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist och sen också statsminister Ulf Kristersson, som hade ju då tackat nej. Men nu så är det alltså så att det kommer ställas in istället. Och osäkerheten då, Martin Rundqvist Nilsson som är projektledare, säger till Ekot att osäkerheten gör att vi rent publicistiskt inte ser en möjlighet att genomföra den här sändningen. Så nu tittar man istället på ett nytt datum. Låter ju rimligt nu eftersom att de inte kan ställa upp. Här har ni fredag på en måndag i en annan del av världen. Ni lyssnar på Eftermiddag i P4 Västmanland med Lukas och Elvira. Kul att ni är med oss.

Det här är eftermiddag i P4 Västmanland. Och här under dagen så har ju kommit nya uppgifter angående konflikten då i Mellanöstern mellan USA och Iran. För Iran, iranska medier har ju rapporterat om att ett amerikanskt krigsfartyg som är på väg då mot Hormuzsundet har attackerats av Iran. Men USA själva, de har svarat att inga fartyg från landets flotta har träffats och att man tvärtom framgångsrikt eskorterat två USA-flaggade handelsskepp genom sundet. Så de säger lite olika saker här, Iran och USA. Och USA säger sig alltså att de ska ha upprättat ett som de kallar ett område med förstärkt säkerhet söder om de vanliga farlederna där i Hormuz, där den norra sidan är iranska vatten och den södra då tillhör Oman. Så ja, Iran de svarade under måndagen här med att utropa en kontrollzon som ska sträcka sig ännu längre söderut. Alltså, men vi har i alla fall

0: Det är en stjärnspäckad låt det här. Det är Purple Disco Machine, det är Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers också. Känns jag här på låten Honeyboy.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
2: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
0: Och vi ska kolla till trafikläget här med Victoria Rosenström och jag får väl ta och säga god eftermiddag.
8: Ja, god eftermiddag. Det verkar vara fritt från akuta störningar, men vi har ett vägarbete som har varit pågående tag på E18 i Västerås strax före avfart Hällamotet mot Örebro. Där är det avstängt med kortare omledning och det beror på att man ska laga ett större hål i vägbanan. Men i detta nu ser jag att det faktiskt leder till en del köer på närliggande vägar såsom Stockholmsvägen. Så var uppmärksam på att det kan innebära längre restid än normalt. Ni tipsar på 020 99 99 4 44.
0: Och det är dags för lokala nyheter. Klockan är 3:30.
9: E18 i Västerås har drabbats av ett slukhål.
10: Ett hål som täcker en hel fil liksom. Och så gräver de lite kring det så att hålet skulle jag säga är nästan till 10 meter långt och säkert 5 meter brett.
9: P4 Västmanlands reporter Marcus Ytter på Hälla där det är. Enligt Trafikverket leds trafiken om i

0: riktning mot Örebro. En skyddsbil finns ute och rekommenderad hastighet är 30 km i timmen.
1: Just nu så är slukhålet i ena körfältet och en del av hålet är också under mitträcket.
0: Varningen om slukhålet beräknas vara till och med 8 på måndagskvällen. Reporter Josef Jakobsson.
2: Den 4 maj firas Star Wars-filmerna av fans över hela världen.
3: Det har man ju liksom fascinerats av ända sedan som barn. Liksom så. Det är ju en värld full av äventyr och väldigt mycket coola dräkter.
2: Henrik Pilerud är en av de kanske mest hängivna fansen som bor i Västerås i ett hem fullt med Star Wars-grejer. Och filmerna har han sett så många gånger att han tappat räkningen.
3: Väldigt många gånger. Helt omöjligt att hålla räkning på.
2: Anledningen till att den internationella Star Wars-dagen firas just den 4 maj är den klassiska frasen "May the Force be with you", där fourth, fjärde, låter likt force, kraft på engelska, och maj låter som månaden maj. Men för Henrik Pilerud är varje dag en Star Wars-dag.
3: Ja, men det blir ju lite så när man samlar prylar som jag har här, 600 stycken Star Wars-figurer och skepp och grejer, och håller på mycket med cosplay, alltså dräkter, som jag är med på olika evenemang, mycket välgörenhetsarbete, sjukhusbesök, filmpremiärer, mässor, samlar in pengar till välgörenhet och så vidare.
2: Reporter Nina König.
4: Ja, may the fourth be with you, som de sa där. Jag har inte dunderkoll på Star Wars-filmerna. Jag har sett alla, men jag är inte liksom så inbiten att jag, ja, liksom, att jag firar den här dagen för just det. Men grattis till alla Star Wars-fans, får man ju säga. Vi ska kolla till vädret här nu med Viktor Bergman på SMHI. Han är meteorolog där. God eftermiddag, Viktor.
5: God eftermiddag.
4: Du, hur blir vädret här ikväll?
5: Ja, just nu så har vi ett område med moln, och börjar bildas lite regn på det där också, som kommer att dra österut över Västmanland här under de närmsta timmarna. Men sen så återgår vi till det här soligare vädret.
4: Ja, för det var ju jättebra väder i sommar. Jag tror, eller i sommar, i helgen var det jättebra väder. Ja. Och jag tror inte att det är så många som egentligen klagade på det. Men sen idag så vaknar man, det var regnigt och så. Så att, vad menar du, kommer vi få en ganska regnig vecka nu eller?
5: Nej, egentligen inte. Det är bara, det är mestadels är ju skillnaden att det är kyligare. Men även det så kommer ju att vända framåt andra halvan av veckan, för då börjar vi få lite stigande temperatur igen, så att vi kan få över 15 grader i alla fall framåt men torsdag framåt. Mm,
4: men imorgon då, om vi kollar så kort fram liksom, är det de temperaturerna där med?
5: Nej, imorgon är inte riktigt så högt, utan då ligger vi någonstans på 10-14 grader, men det blir ganska soligt väder, i alla fall till en början. Sen kommer det bildas lite moln som kan skymma solen. Lite svårt att säga exakt hur mycket moln det blir, men det kommer nog bildas en del i alla fall.
4: Inga hagel?
5: Nej, inga hagel borde inte vara i alla fall. Det kommer nog vara det längre norrut än Västmanland. Hagel eller snö kanske. Men jag tror inte det når ner hit.
4: Ja, men då kan man ju säga att det är vår på riktigt. Det för mig är det liksom vår, när det inte är någon liksom snöslask.
5: Jaha, jag trodde du menade att när det är hagel, då är det vår.
4: Jaha, nej. när vi skippar hagel och snö.
5: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det är mycket, mycket mer rimligt kanske. Det ser ganska torrt ut. Egentligen skulle det behövas regn. Det har ju varit en väldigt torr april.
4: Tänker du på risken för skogsbrand?
5: Ja, dels det, men också, ja, nu är det väl en bit ifrån det, men fortsätter det vara torrt hela maj också, då börjar vi ju få risk för vattenbrist också i grundvattnet.
4: Får vi säga regn fall ner? Kanske så vi får säga istället.
5: Precis, skulle behövas lite.
4: Ja, Viktor Bergman, meteorolog på SMHI, tack för att du var med.
5: Tack.

0: Leo säger med You Make Me Feel Like Dancing. Nu är det dags för Radiosporten med Astrid Einarsson och där kommer det ju handla om bordtennisen.
1: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag-VM. Där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
2: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
3: Stina Kjellberg där som tillsammans med Linda Bergström och Filippa Bergand vann en tuff 16-delsfinal mot Kazakstan med 3-1 i matcher.
4: Den här attackerar med forehand och då sitter bollen i nät.
5: Härligt.
4: Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand, Sverige och Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergan vi kände att det gick det ganska smidigt med. De andra och tuffa matcher.
5: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
3: Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll så som herrarna gjorde i gruppspelet.
2: Jag tror att vi alla har bra liksom hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
1: Reporter Isabel Gradin och refererare gjorde Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson på plats i London. Efter matchen riktade det svenska laget skarp kritik mot arrangören. De var nämligen nära att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till förmån för några sponsorer. Hör mer i appen Sveriges Radio. Den svenske curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären, men hans lag spelar vidare. Kanske med Oskar Eriksson som skipper.
6: Nej, det är ingenting som är spikat än där.
7: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
6: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra. Och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt. Och nu är vi tre av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
7: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
6: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling och det får tiden visa.
1: Spännande att följa, reporter Mats Fagerström. Kung Carl den 16 Gustav upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning 2004 mellan svenske Ara Abrahamian och ryssen Alexej Mishin.
8: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
9: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande vice ordförande Thomas Gustafsson som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
10: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
9: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
10: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då liksom. Men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
9: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren.
10: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid två tillfällen under den matchen. Och så känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
1: Mer om det där och fler av kungens OS-resor hör du i Alexander Lundholms dokumentär i appen Sveriges Radio. Där i appen och i P4 såklart sänds även kvällens sportextra med allsvensk fotboll. Ett skadetyngt IFK Göteborg har ännu inte bärgat någon seger under årets säsong och möter Djurgården borta i Stockholm ikväll.

0: New Kid med Hurricane här. 15:45, du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland. Och i Köpings kommun så är 3 av 4 åldersindelade barngrupper i förskolorna större än rekommenderat. Och det är enligt statistik från Sveriges lärare.
1: Ja, och vad säger då de här rekommendationerna och riktlinjerna? Jo, enligt Skolverket så ska barngrupper för 1-3-åringar inte vara större än 12 barn. Och för äldre barn rekommenderas max 15 barn per grupp. Med mig nu har jag Marita Lindström som är ordförande för Sveriges lärare i Köping, en av ordförandena. Marita, vad är era medlemmars syn på situationen på förskolorna här i Köping?
2: Ja, men det stämmer ju som du säger att barngrupperna är ju alldeles för stora i Köping och det är svårt. Det blir en ohållbar arbetsmiljö för dem. En situation där man ska kunna möta varje barn är väldigt svårt.
1: Och hur visar sig den här ohållbara arbetsmiljön?
2: Rent konkret för våra medlemmar kan det vara att de kanske inte hinner gå på toaletten så ofta som de skulle behöva under en dag. Att vi hör att de kanske drar ner på drickandet av vattnet. Att de inte hinner med att se varje barn. Att det blir mer situationer med barn som blir arga, frustrerade. De har inte riktigt språket när de är 1 år. Och det visar sig ju kanske i slag istället för med ord och så.
1: Hur illa är det då skulle du säga?
2: Ja, men vi har ju hört om att det finns till exempel barn som är rymningsbenägna och då blir det ju att de inte vågar gå ifrån och ta sina pauser till exempel eller raster. Att, ja, men just den här oroligheten, samvetsstressen, att de kanske inte hinner få ut planeringstid och då blir det ju också sämre kvalitet för de här. Och jag tänker om vi ska tänka lite längre och inte bara just här och nu. Det är ju barnen som får betala priset. Våra medlemmar får också betala priset naturligtvis. Men någonstans i det här så är det ändå alla de här barnen som behöver besedda, som behöver ha trygghet. Som behöver bygga tillitsfulla relationer med andra vuxna. Och det går ju förlorat i det här. Och egentligen om man ska spara pengar, för det är, någonstans i det här ligger det besparingar såklart och det är ett effektiviseringskrav på 1,65% dessutom nu. Så kostnaderna kommer ju sen. Det är inte som att kostnaderna försvinner. Satsar man på de här mindre barnen, då kanske man inte behöver lika många resurser längre fram. Och även barn i utanförskap senare.
1: Så förskolepedagogerna har liksom svårt att hinna gå på toaletten, säger du. Och du är inne på det drabbar barnen. Men om vi tänker ännu längre fram, vilka konsekvenser får det då för om vi börjar med barnen?
2: Ja, barnen blir inte sedda fullt ut. Men det är också det att man ska kunna lära sig på olika sätt. Alltså att bli sedd där man är. Att man liksom, de som har lite svårt behöver ha den stöttningen, men de som kanske är lite duktigare behöver ju ha en sporre att kunna gå vidare i sin utveckling också. Så det är väl det, och att man trängs ihop med andra i de här barngrupperna är såklart inte bra för deras utveckling.
1: Och pedagogerna, hur mår de i det här?
2: Ja, lärarna och pedagogerna mår ju inte alltid så jättebra för att de vill fortsatt göra ett bra jobb och de berättar om den här samvetsstressen som de har, att man är rädd att någon barn kanske ska göra illa sig eller att ja, men rymma som jag sa förut. Men de är ju rädda att inte kunna göra ett riktigt bra jobb egentligen, så det är ju det. Och sen att de ser barnen, de är ju så himla nära de här barnen så att det blir ju som en liten familj. Så det är väl det, att man ser, de är så nära barnen så de ser att det får konsekvenser, men de kan inte göra så mycket åt saken. De gör ju sitt absolut bästa egentligen.
1: Grupperna är för stora, samtidigt minskar ju barnkullarna i Köping och liksom på många ställen i Sverige ju. Vad tänker du om den paradoxen?
2: Ja, det är ju underligt egentligen, men här i Köping har man ju då också lagt ner Himmeta förskola, man har lagt ner Fågelvägens förskola. Och man har också lagt ner vissa avdelningar. Nu kan jag inte alla avdelningar som lagt ner, men man har också slagit ihop. Då är det klart att de barna som har funnits där ska ju få plats någonstans. Så det är väl det, tror jag, som är den stora anledningen till att det har blivit stora barngrupper. Och sen, jag vet inte riktigt hur länge det har varit så, men det har ju ökat i alla fall.
1: Hur agerar ni från fackligt håll då för att komma till rätta med det här?
2: Men jag tänker att vi försöker lyfta det i alla möjliga sammanhang. Vi har ju haft under året som gick så vi har haft en kampanj som heter Ohållbart. Och i den försökte vi liksom lyfta fram konsekvenserna och även vad det får för kostnader för samhället efter. Alltså att det är ju inte här och nu som kostnaden finns, utan den finns ju även på längre sikt. Vi ser barn som hamnar i utanförskap. Jag jobbar själv på gymnasiet och vi kan ju se att har man inte fått stöttning tidigt, då är det klart att det färgar av sig. Vi har ju många som inte ens går på gymnasiet. Vi har ju arbetslösa ungdomar. Så att det skulle jag säga.
1: Det här säger Marita Lindström, ordförande för Sveriges lärare i Köping.
3: P4 Västmanland.
4: Sveriges Radio.

0: Ja, vi var alldeles nyss i Köping. Det här var Theo Söder. Han kom ju från Köping och det var hans nya låt More. Han var ju med i Idol för några år sedan och tog sig ganska så långt där. Nu hör ni honom också i er lokala P4-kanal här. Och nu till nyheterna, Josef, och vi börjar väl med det här slukhålet på E18.
1: Precis, i riktning mot Örebro så är det ett slukhål här i Västerås, och Marcus Ytter, vår reporter, var där i förmiddags och spanade in det här.
2: Ett hål som täcker en hel fil liksom, och så gräver de lite kring det, så att hålet skulle jag säga är nästan till 10 meter långt och säkert 5 meter brett.
1: Ja, och det är avstängt där och omlett på vägen. Senast jag kollade bara för några minuter sedan så gäller den här då varningen, eller vad man nu ska säga, det här budskapet om det här slukhålet är klockan 8 ikväll. Mm. Och ishockey, Lukas, U18-VM, Sverige tog guld där. Vet du vad det finns för Västmanlandskoppling där?
0: Nej, faktiskt inte. Är det någon målvakt?
1: Nej, det handlar om tränaren faktiskt. Huvudtränaren då, han bor i Arboga, Johan Rosén. Han såg alltså till att Blågult fick ett VM-guld där efter vinst mot Slovakien med 4-2. Och det här är det första guldet då för U18-laget sedan 2019. Och i slutspelet slog man ju ut bland andra Kanada. Det får man ju säga är en bedrift i ishockey.
0: Ja, verkligen.
1: Fast inte jag har full koll på hur U18-nivån ser ut. Men
0: vissa länder har ju en viss tyngd. Man behöver kanske egentligen inte ens prata om vilka spelare de har, utan det är bara till Kanada. Liksom.
1: Exakt.
0: Vi vann mot USA, vi vann mot Kanada. Då är det så här, bra jobbat.
1: Precis så. Så vi får säga grattis Johan och laget till det där. Och idag så är det ju Star Wars-dagen. Något du bryr dig om, Lucas, Star Wars?
0: Nej, alltså jag har ju sett filmerna, men jag är inte jättestort fan. Nej.
1: Ja, men en västeråsare i alla fall, han har Star Wars-dag varje dag året om.
3: Det blir ju lite så när man samlar prylar, som jag har här 600 stycken Star Wars-figurer och skepp och grejer.
1: Henrik Pilerud i Västerås är betydligt mer Star Wars-intresserad än jag. Jag har ens inte kollat en enda av filmerna.
0: Du har inte sett en enda?
1: Nej.
0: Men det är ju spännande. Men det här tycker jag är alltid så kul, för att jag har ju inte sett någon James Bond-film till exempel.
1: Det har inte jag heller gjort.
0: Nej, men så här, kan du de kända citaten?
1: Nej.
0: Men om jag säger så här, och nu ska jag inte säga någonting fel här, för då vet jag att det kommer uppröra massor med fans. men om man säger så här, Darth Vader... Vad är Darth Vaders relation till Luke Skywalker? Vet du liksom vad deras relation är?
1: Nej.
0: Intressant.
1: Jag vet ju bara att jag är några gubbar i Star Wars.
0: Men vet du vad, då ska jag inte spoila någonting. Då får du ta och titta på filmen nästa.
1: Nej, jag får göra det ikväll då.
4: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
5: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
4: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
5: Och vi går igenom svaren.
4: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
5: Och mig, Ola Roslin.

0: Alcazar med Stay the Night, och vi ska ut till det här slukhålet på E18 med Victoria från trafiken.
1: Ja, lite information där. Det gäller alltså E18 mellan Enköping och Västerås. Där är det avstängt mellan Anunds högsmotet och Hällamotet i riktning in mot Västerås. Men trafiken leds om och då svänger man av vid Anunds högsmotet ner på förslagsvis länsväg 694 och sen 693 för att komma ut på E18 igen vid Hällamotet. Men längre restid än normalt. Tipsa på 020 999 444.
2: En rysk drönare har slagit ner i ett hus i centrala Moskva. Ingen dödades i attacken, men symboliskt så kommer attacken i ett känsligt läge för Ryssland.
3: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om det långt ifrån är första gången som ukrainska drönare slår ner i Moskva, så är tajmingen denna gång sämsta tänkbara för president Vladimir Putin. Om bara 5 dagar ska den stora segerparaden hållas i Moskva till minne av den ryska segern i andra världskriget, ett tillfälle för landet att visa sin militära styrka. Men om ukrainska drönare skulle slå till då, så skulle prestigeförlusten bli än större och nästan övertydligt visa på rysk sårbarhet.
2: Rickard Myrenberg. 2 amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Ökade energipriser den senaste tiden har fått försäljningen av värmepumpar att öka i Europa. Anders Hjelmin rapporterar.
4: Financial Times har fått statistik för januari, februari och mars från den europeiska branschorganisationen för värmepumpar. Den sista månaden sammanfaller med kriget och tidningen drar slutsatsen att den ökade försäljningen kan vara ett tidigt tecken på att höga priser på fossila bränslen nu ökar efterfrågan på grönare teknik. Den största marknaden, Frankrike till exempel, ökade med 21% och Tyskland med 34% jämfört med samma period året innan.
2: Nu fungerar det att göra Trafikverkets teori- och körprov igen. På grund av tekniska problem så fick prov för omkring 2000 personer ställas in tidigare idag. Ekot med Daniel Klar.
5: I Västmanland så bjuds det på soligt väder ikväll. I natt klart till halvklart, och imorgon då blir det också soligt väder. Men det varvas med en del moln, 10-14 grader och en svag liten bris på det.
0: Och det här är P4 Västmanland.
5: Ja.
0: Ja, Elsa, det där underbart. Nu är vi igång här, eller hur, Elvira?
5: Ja, det är vi. P4 Västmanland, Sveriges Radio heter vi. Tjoho.
0: Tjoho.

0: Evighet med Carola, 4:05 här i P4 Västmanland. Och i helgen, eller rättare sagt 1 maj, fredags, då var det lite av en ormchock på dollarstore i Arboga, va Elvira?
1: Det var det verkligen, för att då upptäcktes en huggorm i en kundvagn inne på dollarstore. Så att det blev ju lite... Ja, jag var ju inte där så jag vet inte exakt hur stämningen var, men jag läste här på Aftonbladet att personal och de som hittade den här ormen då blev ju lite chockade och förvånade såklart. Jag vet inte, Lukas, hur hade du reagerat om du var på en affär och sen så ligger en orm i kundvagnen?
0: Ja, jag tycker ormar är riktigt äckliga. Jag har ju bättre med insekter, typ så här spindlar och sådär. De är jag mer okej med. Men just ormar, jag tycker de är riktigt slämmiga.
1: Ja, och huggorm är ju kanske extra otrevligt, för de är ju giftiga även om de inte kanske är så farliga som man kan tänka sig. Men då var det i alla fall en Peter här då som tog tag i situationen, kan man säga. Han rullade ut kundvagnen med ormen i då till parkeringen, och därifrån då försvann ormen ut på en åker. Så att det löste sig fint, men ja, jag förstår att man blev förvånad.
0: Ja, och Peter, han säger ju här i Aftonbladets artikel att alla i personalgruppen var ju helt chockade. De var lite lamslagna och kallade på arbetsledaren. Och han var minst lika chockad när jag kom, skriver han. Ja. Eller säger
1: han. Jag skulle ju väldigt gärna vilja prata med Peter. Så om Peter lyssnar nu, kan inte du höra av dig till oss så kan vi få prata med dig om den här otroliga upplevelsen?
0: Ja, alltså jag tänker också så här, att få vara hjälten i det här läget.
1: Ja, det vill man ju vara.
0: Det vill man verkligen vara, men jag vet inte om jag hade varit den. Hade du varit den?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Jag hade nog betraktat på avstånd.
0: Jag hade betraktat på längre avstånd med kikare där jag stått och tittat. Nej,
1: ja.
0: Nej. Nej, vi är inga hjältar, men då får vi lämna
1: heja
0: över sånt.
1: Peter.
0: Ja, men heja Peter och låta folk som faktiskt har lite jävlar anamma i sig. Det är de som får
1: Exakt.
0: Göra det här.
1: De får agera.

Superlim och silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Eller det jag hörde första gången jag hörde låten. Superlimousin och tejp. Det är ju inte rätt, stämmer inte. Men jag tycker att de kan frasera det lite bättre än den där låten. Jag har gått runt och sjungit superlimousin här i flera dagar. Men superlim ska det vara och silvertejp.

Orup här i P4 Västmanland med Magaluf. Och jag har faktiskt varit där två gånger. Men det är inte så många som tror när jag säger det. Men jag har varit där på träningsläger två gånger. Det kanske inte är därför de flesta människorna åker till Magaluf. Men det var därför jag åkte dit en gång i tiden. Idag har vi här på kanalen bland annat rapporterat om att Region Västmanland kommer att börja erbjuda dyslexiutredningar för barn och unga under 18 år. Och regionrådet Lina Ekengren som är liberal, hon tycker att det är väldigt viktigt. Hon menar att tillgången till dyslexiutredningar varit väldigt ojämn och hon pekar då på att många har varit tvungna att åka till exempelvis Stockholm då för en utredning. Så till P4 Västmanland här har hon sagt att får man bra stöd i skolan om man behöver det, så ser vi också att då har man en bättre hälsa och man har bättre förutsättningar att klara skolan och få en bra start i livet. Och hon pekade ju också då, vet jag, på att alla människor kanske inte har möjlighet att ta en dag och åka till Stockholm för att göra en dyslexiutredning. Så framöver alltså så kommer man att kunna göra en sån dyslexiutredning för barn och unga, alltså här i på Region Västmanland om man är under 18 år.

0: Come on over, all I want is you heter låten. Det var Christina Aguilera och du lyssnar ju på
1: P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Och det är ny månad, 4 maj är det. Och ni har ju en ny chans till att vinna månadens bild och få pryda då vår Facebook-sida. Vårt omslag där kan man få pryda med då sin bild om man lyckas vinna. Och din senast tagna bild, Elvira, lyckas den ta sig in? Vad har du tagit för bild?
3: Jag tror inte att den skulle göra sig jättefin. Det är en bild på listan över de olika veckorna och vilka som är kökschefer på jobbet.
0: Just det.
3: Jag är ju då köksansvarig den här veckan och skulle handla frukt, så då behövde jag ta bild på instruktionerna för detta.
0: Jag stod faktiskt bredvid och såg när du tog den här bilden. Det var liksom för svårt att memorera, så då var man liksom tvungen att ta den där bilden och se allting.
3: Ja, det är ett väldigt bra sätt tycker jag att liksom kunna gå tillbaka då och se hur man faktiskt ska göra. Men jag tror inte den hade passat så bra som omslagsbild på vår Facebook.
0: Nej, men då är det ju tur att vi har många andra här som har kommenterat och skickat in bilder som kanske liksom håller måttet. Bengt Almgren har skickat in en trädgårdsbild på ekorren i bestämd form. Så det är liksom vi ekorre här på besök 6 april i Arboga. Och den är väl väldigt söt ska jag säga. Väldigt, väldigt söt.
3: Ja, och Dan Evertsson har ju också skickat på en ekorre och där skriver han Lilla Märta, kika fram. Och då blir jag väldigt nyfiken, är det här en tam ekorre? Eller har de bara döpt den?
0: Ja, och om det är så att den är tam så är jag extremt avis. Jag tycker det är så himla gulligt med folk som lyckas göra vilda djur tama.
3: Ja, det är gulligt. Kanske inte helt bra egentligen. Jag vet inte, men Märta är väldigt söt inte, i alla fall.
0: Det är nog inte så. Jag tror bara att jag liksom romantiserar allt som har med djur att göra efter alla filmer man har sett. Att det är lite här att...
3: Ja, det är väl en liten barndomsdröm man hade liksom, att kunna prata med ekorrar, allt vad det var.
0: Exakt. Men,
3: Mikael Östlin, Vitsipporna vid Åholmen där, Kvickshund, väldigt fin bild.
0: Rina Torskjeld Andersson har lagt upp en bild från solnedgång på domkyrkan, mot domkyrkan i Västerås. Också jättefin.
3: Läckert. Magnolia-bilder har vi här. Jättemånga fina.
0: Och Alena Rudina Kjellberg, en härlig ridtur i vårvädret. Hon stannade till och kollade till vårsodden också, skriver hon. Det var himmet då, 24 april. Vad hade du liksom lagt upp? Om du skulle vilja, liksom, om du fick välja motiv så att säga, vad hade du valt? Vad hade du lagt upp på?
3: Men det hade blivit någon form av naturbild tror jag. Kanske någon solnedgång eller något fint i skogen sådär. Du då?
0: Jag tror att jag hade tagit, jag försökt komma så högt upp som möjligt. Mm. Så det har tagit, att jag liksom sätter mig på nedför ett stup.
3: Okay.
0: Och så hade jag tagit på mina ben som ringlar för att det ska se ut som illusionen att jag sitter där och att det ser lite farligt ut.
3: Aha.
0: Men egentligen skulle jag aldrig våga det.
3: Tycker du det passar bra på Facebook?
0: Ja, men det hade sett lite snyggt ut. Ja, men exakt. Det hade sett lite snyggt ut. Men det ska man absolut inte göra. Skicka in era bilder som ni har, som ni har tagit för april månad. Lyssna inte på mig. Det är bara jag som har den här bild av att mina fötter hänger ner och så ser man det. Det tycker jag hade varit lite snyggt.
3: Väldigt specifik bildönskan du har.
0: Ja, jag vet. Jag kan inte be om allt också. In och kommentera på vår Facebook-sida P4 Västmanland, Sveriges Radio. Skicka in månadens bild för april.

skador. Men de två tonåringarna, de misstänks också för ett annat mord, men då i Oslo-trakten, alltså i Norge förra helgen. Och vid det mordet i Norge så dödades en man i 20-årsåldern som enligt norsk polis då var knuten till kriminella miljöer.

0: Ja, så här lät det när Imagine Dragons var sprillans nya. Från första skivan, On Top of the World, hör ni här i P4 Västmanland. Där vi nu ska tillbaka till slukhålet på E18, för det är väl kö där, Victoria?
1: Ja, det här innebär lite längre restid än normalt just nu. Det är avstängt på E18 mellan Enköping och Västerås, men mer exakt då mellan Anundshögsmotet och Hällamotet i riktning in mot Västerås. Och trafiken leds om, det ska vara skyltad omledning på länsväg 694 och länsväg 693. Och det är inte så lång omledningsväg, men det är rejäla köer både på E18 och på omledningsvägarna just nu, även andra när liggande vägar i området, ska jag säga. Så räkna med längre restid än normalt om du ska köra in mot Västerås där. I övrigt ett lugnt läge, men du tipsar på 020 99 44 44.
0: Och gå in och kommentera, lägg upp en bild på vår Facebook-sida. För har du tagit månadens bild? Har du tagit den bästa bilden i april i hela Västmanland? Det kanske du har. Så gå in och lägg in din bild och skriv någonting också. Någon liten kommentar. Nu är det dags för lokala nyheter, klockan är 16:30.
2: Kristdemokratisk toppolitiker får bakläxa av Skatteverket.
3: Nej, men man ska ju göra rätt för sig.
2: Samuel Stengård, han är länsordförande för Kristdemokraterna i Västmanland. Men det handlar om Arboga-politiken Rahaf Ramdo. Hon står högst upp på Kristdemokraternas lista inför riksdagsvalet. Hon redovisar nämligen inte en aktieutdelning på 100 000 kronor från sitt företag och fick därför ett skattetillägg.
3: Skatteverket är ju till för att granska oss både när det gäller inkomstdeklaration och när det gäller andra delar. Och har man missat det i de delarna, då ser Skatteverket det och sen så gör man rätt för sig.
2: Rahaf Ramdo själv ställer inte upp på någon bandad intervju, men hon skriver i ett mejl att hon gjorde ett misstag i och med

0: aktieutdelningen. Samuel Stengård säger till sist att Rafah Ramdous skattemiss inte påverkar Kristdemokraternas förtroende för henne framåt.
1: Nej, det gör det inte. Ett skattetillägg på knappt 8 000 kronor är inte det som påverkar vårt förtroende. Man gör rätt för sig, det är det viktiga.
0: Reporter Terje Lund.
2: E18 i Västerås har drabbats av ett slukhål.
3: Ett hål som täcker en hel fil liksom. Och så gräver de lite kring det, så att hålet skulle jag säga är nästan till 10 meter långt och säkert 5 meter brett.
2: P4 Västmanlands reporter Marcus Ytter på Hälla där det är. Enligt Trafikverket leds trafiken om i riktning mot Örebro. En skyddsbil finns ute och rekommenderad hastighet är 30 km i timmen.
3: Just nu så är slukhålet i ena körfältet och en del av hålet är också under mitträcket.
2: Varningen om slukhålet beräknas vara till och med 8 på måndagskvällen. Reporter Josef Jakobsson.
4: Och hur blir vädret då ikväll i Västmanland? Soligt blir det. Kommer bli halvklart till klart under natten. Och sen imorgon får vi också soligt väder som under dagen då varvas med allt mer moln. Och temperaturen ligger mellan 10 och 14 grader. Hoppas ni har en bra måndag. Ja, jag förstår ju att de flesta kanske inte vill att det ska vara måndag. Man kanske ofta känner att nej, det kan få vara helg ett tag till. Men ge det några dagar. Ge det 4 dagar till. Så är vi där igen. Så det är bara att ta och ligga i här nu, så har vi en förhoppningsvis bra vecka framför oss.

Ronan Keating med Love in Each Day här i P4 Västmanland. Och några som kanske älskar något som hänt idag, det är ju att de ska få se Harald Treutiger återvända som programledare när Robinson gör en jubileumssäsong nästa år. Så att det blir ju flera som kommer, alltså de gör ju, flera kommer ju komma tillbaka, andra deltagare som varit med. Alla är inte avslöjade än, men jag vet om att Robban ska tillbaka och Anders Lundin ska vara med och programledare då, tillsammans med Treutiger och Martin Järborg. Så att spännande när Robin ska fira 30 år av när Robinson ska fira 30 år ska jag säga, med en jubileumssäsong, då får Treutiger komma tillbaka som programledare.

0: Eternity med Kimberly, och veckans första kvällspasset drar igång om en timme här. Och idag vill Christer höra om gången som du blev riktigt, riktigt förvånad.
1: När kvällspasset drar igång handlar det om de härliga eller förfärliga ögonblick som kan uppstå när man blir riktigt förvånad. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner. Men har du något att berätta på det här temat, då vill jag hemskt gärna höra. Själv blev jag extremt överraskad när jag fick se en kort man jaga en lång man med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Alltså, jag trodde knappt mina ögon. Men det skulle lika väl kunna handla om ett djur som dyker upp på helt fel plats. Något oväntat som ett barn, en försäljare, lärare eller polis har sagt. En lösnagel i hamburgaren. Eller en syn som du aldrig kommer att glömma. Ja, har du en bra historia apropå att bli riktigt förvånad, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Apropå att bli riktigt förvånad. 020 22 10 20.
0: Man kan ju tänka sig att någon från Dollar Store i Arboga, någon som var där under Valborg när det låg en huggorm i kundvagnen, att någon av dem ringer in till kvällspasset idag apropå att bli riktigt förvånad.

GRL med Ugly Heart här i P4 Västmanland. Och i april så ställde ju SAS in 1000 avgångar av anledningen av det höga priset på flygbränsle. Och nu är det så att SAS ställer in fler avgångar även här i maj. Det har SAS gått ut med här idag. I ett uttalande säger de att vi gör justeringar på utvalda rutter, främst där det finns möjlighet att boka om för att kunna upprätthålla flexibiliteten för våra kunder. Men vilka avgångar och hur många avgångar som det rör sig om, det framgår inte. Men det blir lite tufft för SAS nu här med de höga priserna på flygbränsle.

0: Eva Jumatate med Selfish här i P4 Västmanland. Klockan är 16:15, det är dags för Ekonyheter.
1: Här i Ekot 16:15 är det senaste om läget i konflikten kring Hormuzsundet. Efter brister och kritik, nu ska regionernas köp av journalsystem granskas och allt fler skadas i olyckor på elsparkcykel.
2: Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet.
1: I studion Sofia Weston. Först gäller det alltså situationen i Hormuzsundet där två amerikanska lastfartyg uppges ha fått passera. Simon Isaksson är vår USA-korrespondent. Vad vet vi om det som händer just nu?
3: Ja, det vi vet är att USAs president Donald Trump lanserat Project Freedom, som han kallar det, i ett försök att öppna upp Hormuzsundet genom att amerikanska militären ska hjälpa fraktfartyg som sitter fast i Persiska viken och ta sig därifrån. Det har ju varit stängt under lång tid nu. Och den här amerikanska insatsen ska enligt amerikanska militären vara rätt omfattande, involvera både krigsfartyg, hundratals flygplan och tusentals soldater. Och hittills har militären rapporterat att två stycken USA-flaggade handelsfartyg eskorterats ut. Men Iran gillar inte det här och varnar för att fartyg som närmar sig Hormuzsundet kommer att attackeras. I detta nu rapporterar AFP att någon slags explosion skett på ett sydkoreanskt fraktfartyg i Hormuzsundet. Men vad som hänt där, det vet vi inte just nu.
1: Mm. Och det har ju också förekommit en del motstridiga uppgifter under dagen. Bland annat om iranska attacker. Vad kan du säga om de uppgifterna?
3: Ja, Iran uppgav för några timmar sedan att man skjutit varningsskott mot fartyg i amerikanska flottan. Iranska nyhetsbyrån Fars rapporterade att Iran skjutit mot en fregatt från USA, vilket också fick det amerikanska fartyget att vända om. Men från amerikanskt håll har man gått ut och dementerat det man kallar för påståenden från iranska statsmedier. Amerikanska militären skriver på sociala medier att Iran påstår att två amerikanska skepp träffats, men att det inte stämmer att inga skepp har träffats är det som är korrekt. Men det är ju, som du hör, många olika uppgifter från olika håll just nu som kommer och svårt att veta exakt hur saker och ting går till.
1: Mm. Vilka reaktioner har kommit från USA nu idag?
3: Alltså, det är ju en känslig fas som man är inne i just nu mellan USA och Iran. Vi har ju dels förslag som skickas fram och tillbaka mellan länderna i något form av försök till förhandlingar. Och sen har vi det här militära läget som blir allt mer spänt också. Det blir ju intressant att följa USAs president Donald Trump under dagen nu för att se vad han kommer säga och vilka svar han kan ge kring det som händer.
1: Det sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Regionernas köp av nya journalsystem här i Sverige ska nu granskas efter kritik och avslöjanden om brister. Socialminister Jakob Forssmed.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och sju andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
4: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
5: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
6: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem. något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
4: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen. Och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Sa socialminister Jakob Forssmed, reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. En man i 55-årsåldern i Mellansverige döms till livstidsfängelse för 2 fall av grovt folkrättsbrott för händelser som skedde i Syrien under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk, och Ekot har pratat med en av dem som bodde i lägret då.
7: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma, and they used to check us if we have, they used to claim that we have something like bullets or weapons.
8: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Zamzam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. Mannen kom som flykting till Sverige 2013. Rättegången är resultatet av en omfattande förundersökning, och i Tyskland hålls nu en rättegång om delvis samma händelser med misstänkta gärningsmän där. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet och menar att åtalet bygger på hörsägen. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
9: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas. Och det är ett åtal som helt enkelt får prövas i Svea hovrätt i sedvanlig ordning.
1: Reporter Margareta Svensson. Omkring 2000 personer drabbades när alla teori- och körprov tidigare idag ställdes in på grund av tekniska problem när kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket slutade att fungera i hela landet. Vid 2-tiden på eftermiddagen var felet avhjälpt och alla som drabbades kommer automatiskt att få erbjudande om en ny tid. Det rapporterar P4 Örebro. Vi går utrikes. USAs president Donald Trumps besked om att dra tillbaka amerikanska trupper från Tyskland visar att Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. Det säger europeiska ledare som just nu samlas för ett toppmöte i Armenien.
10: There has been a talk about withdrawal of US troops for a long time, but of course the timing of this announcement comes as a surprise.
11: USA har pratat om att dra tillbaka trupper från Europa under flera år. Men när beskedet väl kom från Donald Trump i helgen att USA ska dra tillbaka 5000 man från Tyskland inom 6-12 månader, ja, då var det inte förankrat och det kom som en överraskning, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas. Både hon och flera andra europeiska ledare betonar att Europa nu måste fortsätta stärka sitt eget försvar och att man måste bli mer oberoende. NATOs generalsekreterare Mark Rutte försöker i sin tur tona ner Trumps besked. Han försäkrade att Europa redan tar ett större ansvar och att européerna också har hört Trumps kritik klart och tydligt. Dessa uttalanden kommer i samband med ett stort europeiskt toppmöte inom Europeiska politiska gemenskapen, EPC. Ett diskussionsforum som skapades efter Rysslands fullskaliga anfall av Ukraina, där i princip alla europeiska länder bjuds in förutom Ryssland och Belarus. Dagens möte, som är det 8:e och äger rum i Armenien, beskrivs som historiskt. Bland annat för att det är första gången som ett icke-europeiskt land deltar, genom Kanadas premiärminister Mark Carney.
12: Mark Carney. Welcome, Mark.
11: Carney fick applåder när han introducerades av mötesvärden Antonio Costa, som sa att Kanada visserligen inte ligger i Europa, men landet är ändå en nära partner. Delar samma värderingar och likt Europa vill man försvara en regelbaserad världsordning som utmanas allt mer, bland annat av Trump. Carney själv beskrev Kanada som det mest europeiska av alla icke-europeiska länder, och han spann vidare på det Kosta sa om internationellt samarbete med gemensamma regler.
13: It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe.
11: Min personliga syn är att den internationella ordningen kommer byggas upp igen, och det kommer ske från Europa, sa Carney. Andreas Liljeheden, Bryssel.
14: Under mötet i Armenien pågår också diskussioner mellan Storbritannien och EU om att britterna ska vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det vore bra för alla, för Ukraina, för den brittiska försvarsindustrin och för samarbetet mellan EU och Storbritannien, sa premiärminister Keir Starmer.
15: That is very good for Ukraine because it will give Ukraine capability that it desperately needs in year 5 of this conflict. It's very good for the UK because it'll be capability that leads to jobs in the United Kingdom and it's very good for UK-EU relations.
14: Keir Starmer blev allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen. Både vad gäller säkerhets- och försvarspolitik och ekonomi. I en debattartikel inför mötet i tidningen The Observer skriver han att Storbritannien behöver fördjupa sitt ekonomiska samarbete med EU, att världen förändrats sedan folkomröstningen om Brexit för snart 10 år sedan och att det ligger i Storbritanniens nationella intresse i en tid av kris att samarbeta mer med unionen. Det innebär inte att den brittiska regeringen är på väg att ta landet tillbaks in i EU fullt ut, men just nu pågår förhandlingar om hur ett ökat samarbete på olika områden ska se ut. Det handlar bland annat om hur hög avgift britterna ska betala till EU för att få större tillgång till den inre marknaden, en politiskt känslig fråga här i Storbritannien. Nina Benner, London.
1: Den frostiga relationen mellan Ukraina och Slovakien kan vara på väg att tina upp. I samband med toppmötet i Armenien har president Zelensky haft möte med Slovakiens premiärminister Robert Fico, som brukar beskrivas som ryssvänlig och som tidigare har bromsat sanktioner mot Ryssland. Efter mötet skrev Zelensky på X att de båda ledarna pratat om samarbeten, att de hoppas kunna besöka varandras länder och att Slovakien stöder Ukrainas väg mot EU-medlemskap. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att en rysk drönare hade slagit ner i ett hus i Moskva. Rätt ska vara att drönaren var ukrainsk. Så till Sverige igen. Förra året minskade antalet personer som dör i trafiken, det visar ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft på Trafikverket har framförallt singelolyckor med elsparkcyklar ökat.
2: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
16: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt, det vill säga att man fått en medicinsk invaliditet på minst 1% efter olyckan. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
2: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
16: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare. Dessutom ökade antalet olyckor med barn på elsparkcykel med 40%.
2: Det handlar inte bara om hyrcyklar utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
17: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
2: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
1: Reportrar Rickard Elefalk och Titti Schultz, P4 Extra. I kväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg, och även i landets nordligaste delar blir det regn som i natt övergår i snöfall. I övriga landet mest klart. Imorgon får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med sol, men senare bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland blir det imorgon mulet och det blir tidvis regn eller snö. Temperatur från Götaland 12-17 grader till längst i norr, enstaka plusgrader. Det avslutar den här sändningen producent Mariana Benjamin Sir.
0: Elvira, känns det liksom att det är regn i luften eller?
18: Du, här i Köping kom det en riktig skur nyss. Jag blev dyngsur, men ja, det är sol.
0: Nej, men du har inte på dig några regnkläder då?
18: En regnjacka har jag. Jag är utrustad.
0: Du är, men du har ju till och med på dig så här overaller på vintern också, vet jag.
18: Ja.
0: Som om du går på dagis eller förskola, som man nu säger. Men det tycker jag är väldigt fint av dig, att du liksom klär dig efter väder.
18: Ja, det tycker jag är viktigt. Jag vill inte frysa, jag vill inte bli blöt. Jag vill kunna vara ute här på fältet och leverera journalistik, så att säga.
0: Kvalitativ journalistik. Men du, hur blir det framåt kvällen här då?
18: Ja, men soligt väder ska det bli. Klart till halvklart i natt. Imorgon också soligt väder. Men en del moln, 10-14 grader och svag vind.
0: Jag saknar redan de här 24 graderna vi hade i helgen.
18: Ja, det var väldigt härligt att få en smak på sommaren.
0: Nu får man vänta på det som kommer här sen i sommar. Nu får vi lite ljummare här ett tag.

0: Dansa med mig själv med Miss Li. Och vi ska ut och kolla till trafikläget här nu med Victoria Rosenström.
1: Ja, det är ganska hög trafikpåverkan just nu på E18 mellan Enköping och Västerås. Men nära Västerås på den sträckan mellan Anundshögsmotet och Hällamotet. Där är det avstängt i riktning in mot Västerås på grund av det slukhål som har uppstått i vänster körfält på sträckan där. Det kommer att vara avstängt fram till preliminärt klockan 8 ikväll, men det är en prognos som kan komma att förändras. Och trafiken leds om. Det är inte en särskilt lång omledningsväg och den är skyltad. Men det är rejäla köer både på E18 och på omledningsvägarna. Även andra intilliggande vägar ska jag säga. Så att det här innebär mycket längre restid än normalt tyvärr just nu. Och det är mellan då Anundshögsmotet och Hällamotet mot Västerås som det är avstängt. Det är också långsamma köer på E18 och E20 mellan Örebro och Arboga. Och då är det något form av hinder vid rastplats Högsjön mot Arboga. Det är av okänd anledning för oss, men eventuellt ett väg. Men det är inte helt stopp längre. Det var en stund. Trafiken rullar långsamt i vänster körfält där. Ni tipsar på 020 999 444.

0: The Worrying Kind med The Ark.
1: Det här är P4 Västmanland.
2: Sveriges Radio.
0: Med Lukas Nordén och Elvira Ringeborn den här måndagen den 4 maj. Där vi nu ska lyssna på Dennis Edwards med Don't Look Any Further. 8 minuter över 5 i klockan. Kul att du är med oss.

Du lyssnar på eftermiddag i P4 Västmanland där vi bland annat rapporterat om Marita Lindström som är ordförande för Sveriges lärare i Köping. Men själva nyheten här är ju att i Köpings kommun så är 3 av 4 åldersindelade barngrupper i förskolorna större än rekommenderat. Och det enligt då statistik från Sveriges lärare. Och vi har faktiskt pratat med en förskolepedagog som vi ska lyssna på här alldeles strax. Men enligt Marita Lindström som är ordförande för Sveriges lärare i Köping så kan det här alltså bli väldigt tufft för förskolepedagoger. Med tanke på att 76% är det av de åldersindelade barngrupperna i Köping som enligt deras statistik är för stora enligt då efter de här rekommendationerna som Skolverket har.

0: Gracie Abrams med That's So True här i eftermiddag i P4 Västmanland. Och Linda P. Bergsten som är förskollärare på Skogsborgen i Köping, hon märker av att majoriteten av åldersindelade barngrupper i kommunen är större än Skolverkets rekommendationer.
1: Jag säger att det är ganska så tungroddat, allra helst ifall man kantas av mycket personalfrånvaro och man är behov av att ta in personal som inte har relation till barnen och så. Ofta så tycker jag inte att det är svårt att arbeta med stort antal barn. Det är mera när vardagen inte löper på som det ska, som man önskar att det ska. Och då blir ju barngruppen lidande, vi som personal blir lidande för att man känner inte sig att man gör tillräckligt bra jobb.
2: Ja, hur påverkar det dig då och kollegor i vardagen?
1: Ja, men som i mitt team så har vi haft ganska hög personalfrånvaro, framförallt nu under våren. Och då blir det ju så att vi behöver räcka till för fler barn. Och det går ju som inte att finnas överallt för alla hela tiden, tyvärr.
2: Du sa det att det blir ju lidande för barnen och lidande för er. Förutom kanske dåligt samvete och sådär, finns det några fler konkreta exempel på hur det lidandet yttrar sig? Liksom?
1: Ja, men det är ju bland annat den här planerings- och reflektionstiden som vi förskollärare ska ha en viss tid av. Det får ju åsidoläggas ibland för att man behöver prioritera och vara tillsammans med barnen.
2: Vad skulle du säga att det får för konsekvenser i det långa loppet?
1: Ja, om vi inte kan planera vår undervisning så blir det ju ganska så svårt att få fatt i vad barnen behöver fortsättningsvis i deras utveckling. Och sen så blir det ju också i den här planering- och reflektionstiden så det omfattas ju av systematiska kvalitetsarbetet. Så allt sånt blir ju lidande också. Det blir mera barnpassning även om jag försöker in i det sista liksom bedriva bra undervisning, men då blir det på bekostnad av min egen hälsa. Det kanske blir ideellt arbete att jag sitter hemma och finular på kvällar och helger och så vidare.
2: Så det är ju liksom såklart en konsekvens för barnen men också för dig. Men vad tänker du att, vad kan man göra åt det här? Har du några tankar om det?
1: I den bästa världen hade jag önskat nu när det är svart på vitt att det föds färre barn helt enkelt. Att vi i Köpings kommun får behålla antalet anställda som finns trots att vi blir färre barn. Så att vi kan få chansen att återhämta oss och att vi kan bedriva den undervisning som vi så gärna vill.
2: Har du något mer du vill lägga till och säga om just det här med stora barngrupper?
1: Ja, det är väl mer att inte titta på siffran utan titta på behoven som finns. Kan vi möta barnen och deras behov med de antalen personal som vi har att förfoga över eller kan vi inte det?
0: Och det sa Linda P. Bergsten, förskollärare på Skogsborgen i Köping. Hon märker då alltså av att majoriteten av åldersindelade barngrupper i Köping är större än Skolverkets rekommendationer. Och jag skulle också säga att vi har sökt utbildningsnämndens ordförande, vänsterpartisten Andreas Trygg. Han hade inte möjlighet att ställa upp på en intervju idag, men vi har också sökt skolchefen i Köping, men vi har inte fått någon kontakt där. Och vi söker dem då såklart för att fråga dem om de här barngrupperna och hur det kommer sig att de är så stora. Jag skulle säga att 76% enligt då Sveriges lärares statistik är för stora, 76% av de här barngrupperna. Och bäst i Västmanland om man tittar på den här statistiken är Arboga som har 11% av barngrupperna som är för stora om man då utgår ifrån Skolverkets rekommendationer.

0: Sorger kvar.
1: Släpp alla sorger med Nordman. Här är P4 Västmanland. Lukas Nordén heter jag, Elvira Ringeborn är med också. Och idag har vi pratat lite om deklarationen. För nu är det ju sista dagen att deklarera. Så har du inte gjort det, då måste du också göra det digitalt. Det gick vi ju igenom tidigare här, att det är för sent att göra pappersdeklarationen. Nu får du köra digitalt om du vill ha tillbaka lite skatteåterbäring här i början av juni. Och jag ser här att P4 Jönköping har rapporterat om att fler samlar ju pant för att spara pengar och minska nedskräpning. Men frågan har ändå väckts om pant kan bli en skattfråga. För när panten bygger på burkar man plockat upp så räknas det som en inkomst och då ska den ju skattas. Men det finns ingen gräns för hur mycket man får panta utan att behöva skatta, rapporterar då P4 Jönköping om. Och de har pratat med Johan Schaumann från Skatteverket som säger att det är sannolikt att resurser läggs på att kontrollera mindre pantintäkter. Vilket jag tycker låter, ja men det är ju ingenting man har tänkt på, det här när man pantar burkar, att det skulle kunna bli liksom en skattefråga. Men nu vet ni det alltså, enligt Johan Schaumann på Skatteverket så är det osannolikt att resurser läggs på att kontrollera de här pantintäkterna. Nu är dags för Ekot.
2: En explosion och en brand utbröt tidigare idag ombord på ett sydkoreanskt fartyg i Hormuzsundet. Det uppger Sydkoreas utrikesdepartement enligt Reuters. Det är oklart om det finns några skadade bland de 24 besättningsmän ombord. Sydkorea utreder nu om fartyget blivit attackerat. SAS kommer att ställa in avgångar även nu under maj. Det uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. I april ställde SAS in cirka 1000 avgångar till följd av höjda bränslepriser. Hur många avgångar som berörs den här gången kan bolaget inte svara på. Och Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänts nu på onsdag klockan 4. Kvittningsspråket i riksdagen gör att partiledarna måste vara

0: Han är med mig nu med Peter Jöback och Annika Norlin när vi nu ska få vår sista trafikuppdatering här med Victoria.
1: Ja, vi ska återkomma till köerna på E18 mellan Enköping och Västerås som är gällande i anslutning till det vägarbete som är pågående mellan Anunds högsmotet och Hällamotet. Det är avstängt däremellan i riktning mot Västerås. Man lagar ett stort potthål som har uppstått i vägen. Trafiken leds om på länsväg 694 och länsväg 693. Men det innebär mycket längre restid än normalt för det är långa köer på E18 och också på omledning. Vägarna, så var uppmärksam på det. Och köer är det också på E18 E20 vid rastplats Högsjön i riktning mot Arboga. Och det är tyvärr av okänd anledning för oss på trafikredaktionen. Eventuellt är det ett vägarbete som stör trafikflödet där något. Ni tipsar på 0 29 99 444.
0: Då är klockan 17:30. Det är dags för lokala nyheter här i P4 Västmanland.
2: Hundfrisören Elisabeth är fullbokad. För det är nu som alla hussar och mattar vill att vovven ska bli snygg.
3: Många vill ju gärna klippa hundarna inför sommaren. Så då vill man gärna ha hunden fin när man ska åka bort.
2: Elisabeth Johansson är hundfrisör på Arken Zoo på Hälla i Västerås. Hon berättar om den knäppaste klippningen hon fått göra som hundfrisör.
3: Knäppaste klippningen är nog när det kommer in en kund som säger att min hund ser lite för manlig ut. Kan du klippa den så den ser ut som en tjej? Och då får man ju gnugga geniknölarna lite granna. Sen är det många som även vill spara till exempel ögonfransarna på sina hundar. Så att de ska se lite kvinnligare ut och lite sånt. Så att, och lite olika skäggfrisyrer och sådana grejer. Så då får man prova lite annorlunda saker.
2: Men matte till hunden Sesam, Monica Elofsson, är ute efter något mer enkelt.
4: Han ska nog ha sportklippning, tror jag, kort. Jag tycker det är fint också när det bara är enkelt och kort.
5: Märks det att han känner sig snygg efter klippningen?
4: Nej, det gör det väl inte, men jag tycker ju det. Och han får uppmärksamhet av grannar och så när vi är ute och går, att han är så fint klippt. Så.
2: Reporter Amelie Haglund.
6: Den 4 maj firas Star Wars

0: filmerna av fans över hela världen.
1: Det har man ju liksom fascinerats av ända sedan som barn liksom så. Det är ju en värld full av äventyr och väldigt mycket coola dräkter.
0: Henrik Pilerud är en av de kanske mest hängivna fansen som bor i Västerås i ett hem fullt med Star Wars-grejer. Och filmerna har han sett så många gånger att han tappat räkningen.
1: Väldigt många gånger. Helt omöjligt att hålla räkning på.
0: Anledningen till att den internationella Star Wars-dagen firas just den 4 maj är den klassiska frasen "May the Force be with you", där fourth, fjärde, låter likt force, kraft på engelska, och maj låter som månaden maj. Men för Henrik Pilerud är varje dag en Star Wars-dag.
1: Ja, men det blir ju lite så när man samlar prylar som jag har här, 600 stycken Star Wars-figurer och skepp och grejer, och håller på mycket med cosplay, alltså dräkter som jag är med på olika evenemang, mycket välgörenhetsarbete, sjukhusbesök, filmpremiärer, mässor, samlar in pengar till välgörenhet och så vidare.
0: Reporter Nina König.

0: I hope life treats you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of.
1: Dolly Parton med I Will Always Love You. Det är sista låten ut här i eftermiddag i P4 Västmanland. Tack för uppmärksamheten, kul att du varit med. Jag heter Lukas Nordén och med mig har jag haft Elvira Ringeborn som idag varit mycket i Köping. Men fortsätt lyssna på P4 vet jag. Det är dags för kvällspasset här nu med Christer, där det kommer handla om när ni alla blev förvånade. Så fortsätt lyssna på det och ha en trevlig kväll.
2: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och det har ju varit en intensiv helg med Valborg 1 maj, partiledardebatt och de nu för tiden vanliga svängningarna i världspolitiken. Det känns ju knappt som att någonting förvånar en längre. Fast det tror jag egentligen är en missuppfattning. För i vardagen finns det, tack och lov, fortfarande en hel del som kan få en att häpna. Och det är ju rapporterna som kommer in till det här programmet ett starkt bevis för. Jag tänker på alla oväntade möten med kungen vi fick höra om i samband med hans 80-årsdag förra veckan till exempel. Klart man blir förvånad om man plötsligt stöter på hans majestät. Eller de så kallade köksfadäserna ni så vänligt delade med er av innan dess. En lösnagel i hamburgaren är ju tack och lov fortfarande år 2026 någonting som förvånar. Häromdagen såg jag en intressant nyhet på temat. En huggorm som hittats i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Snacka om att bli förvånad. En huggorm i kundvagnen. Men jag är säker på att det finns fler exempel. För egen del kommer jag aldrig att glömma den oerhört märkliga synen som mötte mig när jag skjutsade hem vår musikredaktör Gittan Kock från en Rings och spelar vi sändning här om våren. Vi trodde knappt våra ögon när vi fick se en kort man med skägg jaga en lång man utan skägg med en fryst fläskfilé som tillhygge utanför den lokala pizzerian. Så otroligt märkligt. Jag kan inte säga att det var en alltigenom dålig upplevelse, för ingen verkar ha blivit allvarligt skadad. Men det är utan tvekan en syn som jag aldrig kommer att glömma. Och den väcker så många frågor. Vad handlar det där bråket om? Brukar den korta mannen åka runt med ett fryst köttstycke som klubba? Vart skulle de? Och vad hände sen? Men överraskningar kan naturligtvis både vara större och mindre än så. Att råka få med sig soporna istället för matlådan till jobbet är en klassiker. Eller att bli väckt av en inbrottstjuv. Klart man blir förvånad. Men det skulle lika väl kunna handla om att springa på en dubbelgångare på stan. Att råka ta fel på person, bli skrämd från vettet eller att få syn på något som man inte alls hade väntat sig. Som när min stackars gamla granne Lisa råkade promenera rätt in i en naken fotografering i Slottsskogen här i Göteborg. Det var svårt att sätta ord på känslan och sån, men mest av allt tyckte han att hon blev väldigt förvånad. Och det är alltså detta korta men laddade ord som utgör kvällens rubrik. Förvånad. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som det är. Har du något att berätta på temat så vill jag väldigt gärna höra. Med tanke på tillståndet i världen tror jag att det kan vara skönt att få höra om något annat för en stund. Numret är 020 22 10 20. Att bli förvånad, ja, det kan både vara härligt och förfärligt. Det beror ju helt på vad det var för något oväntat som dök upp. Oavsett om det gäller bemärkelsedagar, barn, djur, pengar, något som sagts eller gjorts, så vore det väldigt kul om du har lust att dela med dig. 020 22 10 20 ikväll, apropå att bli riktigt förvånad.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om att bli förvånad, häpen, ställd eller kort och gott rejält överraskad. Som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte hinner ringa in. SMS-numret lyder 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen några rader om det som överraskade dig och se iväg med alltihop till 72250. Sen har vi Facebook-sidan också, där heter vi Kvällspasset i P4. Och det är rätt smart att skriva eller lägga upp bilder i kommentarsfältet där. För då kan alla som blir nyfikna gå in och kolla utan att behöva vänta på att jag ska hinna läsa upp. Hugo, som är kvällens producent, lämnade nyss ett mycket positivt besked i mina lurar. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen in i programmet, Gitte.
3: Hej, hej.
0: Är det du eller någon annan som har blivit överraskad?
3: Det blev jag som blev oerhört överraskad faktiskt.
0: Vad var det som hände?
3: Jag och min man Magnus, vi var till Playa de las Americas på Teneriffa för, ja, det är nog drygt 10 år sedan. Mm. Och när vi kom fram så kom vi ut till hotellrummet och efter en liten stund så knackade det på dörren. Och jag öppnade och där stod en hantverkare som visade på att han skulle göra någonting där inne i rummet. Jag minns inte riktigt vad han gjorde för någonting. Efter ett par minuter så var han tydligen klar och han sa någonting och så gick han. Jaha. Och sen fortsatte vi att packa upp och efter en liten stund så knackade det på dörren igen. Så jag tänkte, vad vill han nu då, den där hantverkaren? Så jag gick och öppnade dörren. Och där stod inte han utan där stod min syster och svåger med en flaska skumpa i handen. Och de sa att min min den var obetalbar, men de hade tyvärr ingen kamera.
0: Så de hade alltså åkt ner i smyg?
3: Ja, vi bor 35-40 mil ifrån varandra, så att vi träffas inte så ofta. Men det var, vi pratade väldigt ofta i telefon och jag vet att hon var... Efteråt förstod jag ju varför hon var så noga med att ta reda på vad hotellet hette där vi skulle bo. Men det fattar jag ju inte när hon frågade. Men så de hade tänkt att ja, men vi ska överraska Gitte och Magnus. Och så de bokade också en vecka där nere. Så de kom väl ner, tror jag, dagen innan, om jag minns rätt. Så vi hade en jättetrevlig vecka tillsammans. Så de tog också in på samma hotell som oss. Att vi träffades dagligen.
0: Är du en person som gillar överraskningar?
3: Ja då. Ja, men då... det kan jag nog tycka i smån i alla fall att jag är.
0: Jag tänker att många andra hade nog tyckt att det var skönare om man hade fått veta på förhand. Men vad kul att du uppskattade det och ni fick en lyckad vecka ihop.
3: Jajamensan, det fick vi verkligen. Det fick vi.
0: Fyllde du år eller något sånt? Eller vad fick den för sig det här?
3: Nej, det var ingen som fyllde år. Utan nej, det var nog bara sånt där ett infall som de fick, tror jag. Och kände att de ville åka och få lite varmt om också. Ja,
0: men jag förstår att du blev förvånad, men vad roligt att höra om och vad kul att det blev lyckat.
3: Ja, verkligen. Det blev det. Så att, men tyvärr har det inte blivit så några fler gånger, men vi, ja, lyckat var det i alla fall.
0: Lyckat var det. Tack, Gitte.
3: Ja, tack du.
0: Hej.
3: Hej.
0: Roligt att se att det är flera som skriver också. Vi har Marie Nilsson. Som, jag håller med dig, Marie. Hon skriver så här: jag tror att personalen på pressbyrån blev väldigt förvånad när jag gick in och frågade efter ett graviditetstest åt min kompis som inte vågade. Själv var jag i 8:e månaden och lika bred som lång. Det är klart hon tänkte, vad ska hon med ett graviditetstest till? Förstår hon ingenting? Ja, fin start, men vi har ju nästan en hel god radiotimme framför oss så det finns gott om plats för fler berättelser. Är det någon annan som kommer att tänka på något som handlar om att bli överraskad, snopen, förvånad, överrumplad, förbluffad eller vad man nu vill kalla den här hisnande känslan? Skicka ett sms till 72250, skriv en rad till oss på Facebook eller ännu hellre. Ring in. Numret är 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad. Alltså 020 22 10 20. Man vet aldrig vad som ska hända i radio. Vi har just nåtts av nyheter från tyska medier om att en bil har kört in i en folkmassa i Leipzig. Flera personer uppges vara skadade. Vi följer utvecklingen och du kan höra mer om detta i Ekot klockan 18 och såklart i appen Sveriges Radio.

0: Liamo Break Through the Ceiling i kvällspasset. Jag nämnde i början av programmet här att jag läste en intressant artikel i Aftonbladet som handlade om en huggorm som låg i en kundvagn vid ett varuhus i Arboga. Och det är klart att man blir väldigt förvånad om man får se något sånt. En av dem som var på plats vid ormkundvagnen var Peter. Och med lite tur tror jag faktiskt att han ska finnas med oss i telefon nu. Välkommen till kvällspasset, Peter.
1: Tackar, tackar. Han är här.
0: Vad var det egentligen som hände där vid affären?
1: Ja du, minst sagt förvånad. Vad handlade med familjen på Dollarstore på väg ut och handlat klart? En annan kund som är på väg in i butiken och som ropar till tjejen i kassan att det ligger en riktig orm i vagnen här vid entrén. Och jag trodde att det var ett skämt, så började jag gå ut därifrån. Men när jag hör att tjejen blir helt chockad så var jag tvungen att gå tillbaka in och fråga, men är det en riktig orm? Ja, jo, men det ligger en riktig huggorm i vagnen där. Och jag ser ju på hudkostymen direkt att det är en huggorm med zigzagränderna. Och det börjar samlas folk kring den. Så att bara i ren instinkt så tar jag vagnen och tänker så här, den måste ju ut härifrån. För det kommer ju in folk i butiken. Så jag drar ut vagnen med ormen liggandes i, ut på parkeringen där ute. Och den ligger ju inne i butiken ihoprullad som en liten kringla. Och så sträcker den på sig raklång då, i vagnen där ute på parkeringen. Varmt och soligt och den verkar njuta där i vagnen.
0: Men lämnade du den i vagnen eller försökte du få ut den? Eller vad gjorde
1: Nej.
0: Du?
1: Den låg kvar i vagnen. Sen samlades ju personalstyrkan där ute. Och jag stod och liksom avvaktade där en 10 minuter. Och så sa de att du behöver inte hänga kvar här. Vi ringer efter någon och ber dem ta hand om den. Men jag sa det, har ni någon håv i butiken eller någonting? Jag försöker fånga in den och ner i en, ner i en hink eller någonting. Man vill ju inte gärna släppa den där kring butiken heller. Det är bättre att någon får komma och ta hand om den, tänkte jag. Så. Sen åkte jag därifrån och då har ju tydligen ormen ringlat ur vagnen ut på åken där. Så att det blev ett lyckligt slut ändå, tror jag.
0: Han du blir rädd?
1: Nej, faktiskt inte. Och alltså, jag är inte jätteförtjust i ormen faktiskt. Men den där ormen var faktiskt fin i hudkostymen som sagt. Så att det var kul att se och bara i ren instinkt så tänkte jag så här. Kan inte ligga här inne, barn och grejer i butiken. Bara hugga tag i vagnen och dra ut den där så.
0: Vad tror du att ormen gjorde i kundvagnen?
1: Låg och tog det lugnt. Jättebra fråga. Jag har tänkt på det i några dagar nu. Dels hur den har kommit upp i vagnen. Det måste ju varit att vagnen har stått ute en solig dag. Den har ringlat upp från gräset i vagnen och sen som har kört in den i butiken. Nej, men den såg ut att njuta.
0: Men det var ju tur att du fanns på plats då som kunde hantera det här så rådigt.
1: Jajamän.
0: Har du stått på huggormar tidigare?
1: Vi har landställe i Arboga och där är det mycket orm. Men de ligger tyvärr mest överkörda efter vägen. Sen har vi sett vid badplatser och sådär en del orm. Men inte så där nära som jag kom. Den här huggormen har jag inte varit. Och därav fascinationen också. Och jag tror att det var därför jag reagerade som jag gjorde också.
0: Efter att ha hört din historia här, Peter, så tror jag att vi är många som känner att vi aldrig kommer att våga använda en kundvagn igen utan att undersöka den väldigt noggrant.
1: Jag förstår det.
0: Men det här måste ju vara väldigt ovanligt.
1: Det måste vara väldigt ovanligt, ja. Men jag har aldrig hört något liknande själv heller. Och att jag agerade som jag gjorde, på ren instinkt bara.
0: Jag får gratulera till en spännande upplevelse och tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
1: Ja, det var det lilla.
0: Tack Peter. Huggormen i kundvagnen alltså.
1: Brr. Jajamän.

Ja, vi ska ta oss till E18 mellan Enköping och Västerås. Lite mer exakt mellan Onundshögsmotet och Hällamotet. Där är det avstängt riktning in mot Västerås. Det beror på att man lagar ett större potthål som har uppstått i vägbanan där. Trafiken leds om från Onundshögsmotet på länsväg 694 och länsväg 693. Och då är tanken att man ska komma ut på E18 igen vid Hällamotet. Men det är rejäla köer på E18 och på omledningsvägarna, så det här innebär mycket längre restid än normalt. Vi har fått samtal från köerna på E18 att man har stått i åtminstone 3/4, och ja, det här innebär mycket längre restid än normalt just nu. Lite preliminärt räknar man med att det ska vara färdigt vid 8-tiden ikväll, men det är en prognos som kan komma att förändras. E18 alltså avstängt med omledning mellan Anundshögsmotet och Hällamotet i riktning in mot Västerås. Oss.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.
8: Innan tipset från Radiosporten hörde vi Lars Winnerbäck och Hovet med Åt samma håll. Man kan ju bli förvånad på väldigt många olika sätt. Här har vi ett väldigt fint sätt som Inger har blivit förvånad av, hon skriver. Igår satt jag på en bänk utanför en port i området som jag bor i. Efter en stund öppnas porten och en liten flicka kommer ut. Hon stannar, tittar på mig och säger, vill du ha en kram? Ja, säger jag. Och så kommer hon fram och ger mig en varm, lång kram. Sen tittar hon på mig med stora ögon och frågar vad jag heter. Jag är en äldre person och har aldrig tidigare varit med om något sånt här. Jag började nästan gråta. Är det inte vad vi behöver i denna oroliga värld? Flickan var 5 år kanske, en underbar liten tjej som jag önskar det bästa i livet. Må hon få behålla denna kärlek inom sig, hälsar Inger, som alltså blev överraskad av en kram från en liten flicka i området där hon bor. Det här är ju underbart. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Jonas Enarsson. Det dröjer några sekunder till här, säger jag, men då kan jag passa på att säga att numret till kvällspasset är 020 22 10 20. Slå en signal om du också har blivit förvånad.
9: Sporten med skidskyttekritik.
10: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
11: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
10: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
9: Reporter Pontus Lind. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
12: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
9: Och reporter där var Gustav Ränkeskog.
13: Och här är Ekot. I tyska Leipzig har en bil kört in på en central gågata och minst 2 personer ska ha dödats och flera skadats. Det säger tysk polis till lokala medier enligt Reuters. Det finns inga uppgifter om orsaken till händelsen. 8 danskar som adopterats från Sydkorea stämmer danska staten på 250 000 danska kronor var i skadestånd. En dansk statlig myndighet har efter avslöjanden slagit fast att danska adoptionsbyråer kände till att nyfödda i Sydkorea under 70- och 80-talen stals från sina mödrar och blev bortadopterade. Åklagaren yrkar på att Svenska turistföreningen ska betala en företagsbot på 2,5 miljoner kronor efter en dödlig arbetsolycka i april förra året. 2 män föll då en lång sträcka och omkom nära Kebnekaise i Kiruna. Svenska turistföreningen uppger för P4 Norrbotten att det accepterat boten.
8: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om den smått hisnande känslan som uppstår när man blir riktigt förvånad, överraskad, häpen, förbluffad, paff, ställd, eller vad man nu vill kalla det. Det spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det var du själv eller någon du känner som blev förvånad. Hittills har vi fått höra om allt från väldigt märkliga syner till djur som har dykt upp på platser där man inte alls hade väntat sig. Peter till exempel då, som ringde innan nyheterna och berättade om huggormen han hittade i en kundvagn utanför ett varuhus i Arboga. Vi ska heller inte glömma Inger som fick en kram av en för henne helt okänd 5-åring igår. Och det var helt underbart. Kommer du också tänka på något eller någon som har förvånat dig? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? 020 22 10 20. Apropå att bli förvånad.

0: Lady Gaga Poker Face i kvällspasset. Det handlar om att bli riktigt förvånad. De senaste åren har jag nog själv rent allmänt blivit det lite mer än jag brukade förr. Och det beror till stor del på Agnes Wold, professorn som jag har förmånen att få göra en podd ihop med. Ni som lyssnar kan ställa precis vilken fråga ni vill om kroppen. Och så ser jag till att Agnes svarar. Resultatet heter Fråga Agnes Wold. Och jag vill tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt redan imorgon. Det handlar om läkemedel av olika slag. På det lite mer privata planet är den senaste grejen som fått mig att höja på ögonbrynen när det gäller just Agnes Wold, det är att hon har gått och skaffat sig en så kallad becknarväska. Ni vet, en sån här liten magväska som gangsters och turister brukar ha på film. Sägs att gult är fult, men vid närmare eftertanke tycker jag nog att den passar henne väldigt bra. Nytt avsnitt av Fråga Agnes Wold släpps imorgon bitti alltså. Varmt välkomna att lyssna. Men här och nu är det såklart kvällspasset som gäller. Välkommen in i programmet, Karin. Är du där, Karin?
1: Ja, men hej!
0: Hej! Det handlar ju om att bli förvånad. Är det du eller någon annan som har blivit det?
1: Nej, det var min man.
0: Vad heter han?
1: Han heter Hans. Ja. Och hans önskemål när han fyllde 50 år var att fira sin 50-årsdag på Nordpolen.
0: Oj, det var inga dåliga önskemål.
1: Nej. Men jag fixade i alla fall genom att jag hörde på ett radioprogram på en man som hade ett radioprogram om Grönland. Ja. Och så fixade jag en resa till Grönland. Och när vi kom dit så kommer man ju till Thule Air Base. Och där skulle vi bli stoppade för att vi var inga professorer eller lärare eller någonting. Och jag försökte, min man ska fylla 50 år, vi vill så långt upp som möjligt. Och till slut så fixade vi i alla fall det, så att vi fick en helikopter som körde oss upp till Kanak. Och där hyrde vi in hos en dansk kille som heter samma som min man, Hans Christer. Och sen tog vi ett hundspann till Sierra Paluk, 16 mil. Så då var han bara 100 mil i alla fall ifrån Nordpolen. Och det var han nöjd med.
0: Ja, det förstår jag att han blev. Men blev han överraskad också?
1: Absolut. Jag sa det att vi skulle vara i Köpenhamn och gå på Ströget, för han hatar att gå på Ströget och köpa kläder och grejer. Så jag sa det, vi ska vara en hel vecka i Köpenhamn och gå bara och shoppa på Ströget och mysa. Och han var helt galen. Han tyckte inte om mig. Men till slut så när vi i alla fall landade upp i Kanak, så bodde vi då hos den här Hans Christiansen, och det var ett litet vandrarhem. Och där, jag hade ju sett framför mig att när man var på Grönland så var det isbjörnskinnar och en bar. Och, men det var, ja, det var ett vandrarhem som är värre än ett vandrarhem. Men vi hade trevligt. Och vi fick äta narval och sälen, och vi fick fiska, och vi hade fantastiskt en hel vecka.
0: Och Hans slapp gå och shoppa på Ströget.
1: Ja, precis.
0: Han kom nästan till Nordpolen. Underbart, Karin. Ja. Hälsa honom så gott och tack för rapporten.
1: Ja, det lovar jag. Ha det gott.
0: Du med. Hej då. Apropå att bli förvånad, ja, det behöver inte vara så stora grejer som att ta sig nästan till Nordpolen. Signaturen Sessan Maria skriver så här: jag blev väldigt förvånad när jag klättrade upp på en stege för att tvätta fönster och plötsligt upptäckte att jag är höjdrädd. Sen dess klarar jag inte av att stå på stegar.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera i kvällspasset. Det handlar om olika grader av förvåning. God kväll, Jana.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, jag vet inte om det är jag som blir förvånad eller de andra som blir förvånade. Men det här är väldigt många år sedan som jag och några kollegor befann oss i Malmö på en nöjesresa och hade bokat hotellrum. Och jag och min kollega, vi fick våra nycklar, eller den här kortläsare var det ju då. Mm. Och när jag öppnade dörren så tittade jag ner och så, oj, här var det skor på golvet. Och så när jag tittar upp så ser jag, oh, hoppsan, där ligger det människor i sängen. Så jag stängde igen dörren illa kvickt, går ner i receptionen och säger att jag tror att jag har blivit lite fel för att det var folk på rummet. Oj då, ursäkta, sa de. Och så var de ursäkt 1000 gånger. Och jag sa att ja, kanske inte behöver bli mig om ursäkt, utan kanske snarare de som
0: låg i sängen.
1: så att jag blir förvånad, men jag tror att de blir förvånade också. Och säkert även personalen i receptionen.
0: Det hade alltså blivit en dubbelbokning?
1: Ja, det hade det. Och det trodde jag inte var möjligt, men det var det tydligen.
0: Ja, jag förstår att du blev förvånad, och jag förstår också om de i sängen blev väldigt förvånade. Tack för rapporten, Janna. Konstigt egentligen att det inte här händer oftare, om det då är möjligt att det kan ske.
1: Ja, men egentligen, eftersom om jag har fattat rätt så programmeras de här korten digitalt. Mm. Alltså, de lägger dem ju mot någonting och så, ja. Så det skulle ju kunna hända oftare, och det kanske det har gjort. Men jag har bara varit med om det en gång.
0: Jag hoppas du slipper vara med om det igen. Ha en riktigt god kväll. Janna, tack för att du ringde.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Roger.
2: Hejsan.
0: Jag misstänker att du också har någon form av överraskning att berätta om. Vem gäller det och vad var det som hände?
2: Ja, det gäller ju mig själv. Mm. Jag spelar i en orkester här i, som heter Sveriges Kultband. Vi har varit i USA och spelat ganska många gånger ifrån stor manifestation uppe i Minot som heter Norsk Höstfest. Ja. Och när vi åker dit och flyger vi dit naturligtvis, och så kommer vi till Minneapolis mellanlandning där, och så är det ett par timmars väntan där var det den här gången, och vi hade en bar där som vi brukade gå till och dricka någon läsk eller något i den stilen. Och då stod det några fler gubbar där ut med bardisken, och jag hörde att de sa att han hette Roger då på engelska eller amerikanska. Mm. Ja, tänkte jag får ju prata med dem lite grann. Och så jag gjorde det. Jag sa, jag heter också Roger då, eller Roger som heter på svenska. Och då, det är rätt roligt, vi heter Lindroth i efternamn, och det är ju inte så jättevanligt. Nej. Och det hette han också. Och jag frågade han då om han hade några, ja, något från Sverige liksom eller så här, men inte vad han visste, utan han heter Roger Lindroth, och det stavades exakt likadant som mitt namn. Och så jag tog kort på hans körkort och mitt körkort jämte varandra där vi är, så det är rätt konstigt att träffa på någon. Så Kalle Svensson kan ju vara många som heter det, eller så här var Mats Eriksson eller så.
0: Men Roger Lindroth fick möta Roger Lindroth.
2: Precis, på en bar i Minneapolis.
0: Men när du förstod att han hade samma efternamn, vad kände du då?
2: Nej, jag tyckte det var väldigt konstigt. Jag blev förvånad, som du säger, att det handlar om idag det här programmet. Nej, men det blir man ju. Det finns säkert många i Sverige som heter Roger Lindroth. Det finns fler än jag i alla fall. Men att det finns liksom 800 mil hemifrån, helt främmande. Men ja, det är lite häftigt.
0: Ja, det är mer än lite häftigt skulle jag säga. Var han också musiker, den här Roger Lindroth?
2: Nej, det var han inte.
0: Så där gick ni isär.
2: Där gick gränsen, eller så. Där skildes våra vägar. Men det var trevligt.
0: Ja, och väldigt märkligt sammanträffande.
2: Absolut.
0: Eller du tyckte det var kul bara att han heter Roger. Det heter jag med.
2: Ja, visst, det är bara det. Det var lite roligt. Jag vet inte varför vi kommer att prata om han heter i efternamn. Han hette exakt samma och stavades med TH på slutet och allting. Det var precis. Så det var lite häftigt.
0: Ja, det låter som en trevlig stund i baren.
2: Absolut.
0: Med läsken.
2: Vi lagt någon extra läsk sen efter det, tror jag.
0: Ja, det tror jag med. Tack ska du ha, Roger, och gratulerar till detta oväntade möte.
2: Ja. Tack ska du ha.
0: Fattar att du blev förvånad. Hej då, Roger.
2: Hej då.
0: Roger Lindroth möter Roger Lindroth. Ha, vad har vi mer här då? Sara skriver, jag blev väldigt förvånad. Det är inte samma, men det är ju lite liknande där med... Sara skriver, när jag fick veta att min bästa väns mamma är tremänning med min man, då blev jag väldigt förvånad. Ja, det kan jag tänka mig att du blev. På kvällspassets Instagram kan man just nu se en liten film som jag tog när jag var ute och paddlade kajak och stötte på ett simmande rådjur. Jag trodde först att det var en säl och blev såklart väldigt förvånad. Men det är ett rådjur. Numret är 020 22 10 20 om du också kommer att tänka på något som har förvånat dig. Och det kan handla om precis vad som helst, bara du blir riktigt överraskad. 020 22 10 20.

0: Annie Lennox, Walking on Broken Glass.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om de härliga och ibland ganska så förfärliga känslor som kan uppstå när man blir riktigt överraskad. Välkommen in i programmet, Mia.
3: Ja, men tack så mycket.
0: Hej Mia, vad är det du har varit med om?
3: Jo, det här är en händelse för typ 15-20 år sedan. En härlig solig augustidag. Jag jobbade då i Upplands Väsby, en bit norr om Stockholm. Tog med mig kläder och bytte om efter jobbet direkt. Så 4:30 åkte ut till en skog där som jag visste att vi brukade plocka svamp i. Mm-hmm. Går ut och plockar svampen i skogen och tittar och tittar. Man tittar ju liksom inte rakt fram, man tittar ju rätt mycket ner på marken.
0: Ja, det måste man göra om man ska hitta någon svamp.
3: Ja, man måste göra det. Så jag tittar neråt och går absolut inte på stig utan mitt in i skogen, mitt i en skog. Så hör jag någonting och tittar upp. Och typ 7-8 meter framför mig så sitter det ett helt spritt språngande nakenpar på en filt. Som har väl hört mig, tror jag. För de har sitter med ryggen mot mig och kläderna som skyller dem framför sig. Och snacka om att jag blev förvånad.
0: Ja, det förstår jag. Och säkert de också. Sa ni någonting till varandra eller vände du bara på klacken?
3: Jag sa nog bara sen, oj då, låt inte mig störa eller något, sa jag. Och så gick jag. Och sen skrattade jag nog hela vägen till bilen, tror jag.
0: Fick du någon svamp?
3: Jag tappade fokus.
0: Men det var inte så att de satt på ditt bästa ställe?
3: Vi hade hittat svamp i den dungen förr, hade vi gjort, vet jag. Så det var därför jag gick in i en liten dunge där. Men den var upptagen, den var ockuperad, den dungen.
0: Ja, de kom säkert inte tillbaka till den dungen, tror jag. De
3: valde en annan sen.
0: Ja, jag förstår att du blir förvånad. Du säger att det var 15-20 år sedan. Det är intressant med sådana här grejer som verkligen sätter sig i minnet.
3: Och den har satt sig i minnet. Kommer nog sitta där så länge jag har mitt minne kvar.
0: Ja, då hoppas jag att det blir mer svamp än naket på nästa runda. Men det dröjer väl några månader innan det är dags?
3: Det dröjer några månader. Ja, det gör det.
0: Ha en god kväll, Mia. Tack för att du ringde.
3: Tack för ett bra program.
0: Roligt att höra. Hej då, Mia.
3: Hej.
0: Ja, vad skriver Karina här? Jo, hon skriver: jag blev jätteförvånad en sommardag när jag satt inne i köket och åt frukost med ytterdörren öppen. In kommer en geting, aj då, tänker jag. Jag hinner knappt reagera, för efter getingen kommer in en fågel, rundar mitt huvud, tar getingen i farten och flyger ut igen. Det var en mycket speciell upplevelse. Tack för ert underbara program, hälsar Karina. Och då får jag kontra med tack för ditt underbara mejl, vilken syn. Geting och sen fågeln rundar huvudet och slukar getingen, far ut igen. Nu skulle jag vilja säga välkommen in i programmet, Ulla-Britt.
4: Ja.
0: Hej Ulla-Britt, vad är det du har varit med om som har överraskat dig?
4: Jo, mycket märkligt. Det var en händelse som var den 7 november 2020, så sent som 22:30 var kvällen. Och jag skulle gå upp och hämta posten, så sent blev det ju. Och sen tittade jag, det var något stjärnfall. Jag visste att det skulle bli stjärnfall nu. Och så tittade jag rakt norrut och då såg jag ett eldklot. Det var ju klart en meteorit som ramlade ner.

0: Gjorde jag faktiskt. Och sen ramlade ju ner där och det var några geologer som tittade sig runt där och visste att det skulle ramla ner. Jag vet inte hur de kunde veta det, men de hittade den och 14 kilo vägde det.
1: Oj, men var detta långt ifrån där du befann dig? Det är svårt att avgöra när det är klot på himlen.
0: På Bonsö så såg jag ju detta, det klotet. Jag såg ju inte hela utan ungefär halva. Mm. Men sen så ramlade ju ner där uppe i Enköping. Det gjorde det. Och de hade visste inte vem som skulle ha hand om det. Man tror att det blev de här geologerna som fick ta det till sist. Så var det var spännande.
1: Vilken syn. Men då undrar jag, lyckades du hämta posten i brevlådan eller kom du av den?
0: Ja. Jag gick hem med och redade ut dig också.
1: Vad häftigt att få se en meteorit. Det har jag aldrig varit i närheten av.
0: Nej, och det är inte många som har sett sånt. Jag har inte hört någon här på ön som såg någonting. Och mina söner vill gärna se det, men de såg det inte.
1: Nej, men det är tur att du finns som kan berätta då, Ulla-Britt. Tack så mycket för rapporten. Jag förstår att du blev förvånad.
0: Ja, mycket, mycket. Men det var intressant.
1: Ja, det är med. Tack snälla Ulla-Britt.
0: Tack, och tack för ett bra program.
1: Och vad roligt att höra. Ja. Då får jag säga tack. Som jag brukar. Tack för att du hjälper till att göra det bra.
0: Ja, vi försöker. Ja. Tack och hej.

0: Kent FF hos Christer och kvällspasset. Förvånad är rubriken, och en som jag tror har blivit just det är Håkan. God kväll.
1: God kväll.
0: Vad var det som fick dig att ringa in?
1: Jo, för ett par år sedan så firade jag midsommarhelgen på en ö ute i Stockholms skärgård tillsammans med 60 andra familjer ungefär.
0: 60 och det är andra familjer? Oj, det var många.
1: Det är en båtklubb och vi har en klubbhåll med där ute, och då firar man där och käkar sillbord på bryggan och sådana här saker.
0: Det låter jättemysigt.
1: Precis. Och den här dagen, då midsommarafton, så är det en flicka som går och får ett getingbett eller getingstick i ansiktet och svullnar upp.
0: Aj.
1: Och det svullnar upp rätt så ordentligt. Så vi blir lite grann rädda, och jag och en till ringer till akuten eller till sjukvårdsupplysningen. Och de skickar en helikopter, för eftersom vi är ute på en ö. Ja. Och vi har ingen helikopterplatta, så den här mycket skicklig pilot går ner och hovrar och bara ställer helikoptern precis på ytterkanten på en sten. Och vi kommer dit lite långsamt med en liten båt och den här lilla flickan. Och flickan då, utkommer där en sjuksköterska, jättesnygg tjej, 25-30 års ålder. Och hon tar hand om den här lilla flickan och ser till så att hon kommer iväg och åker in till Danderyds sjukhus, med största sannolikhet. Och allting går bra, och vi får reda på att allting är bra med tjejen. Och det var ju jättebra. Mm. Dagen efter, midsommardagen, så är det en liten tjej som blir biten av en hugo.
0: Nej.
1: Så det hände väldigt mycket den här helgen. Och det var ju inte mer än att göra än att ringa samma sjukvårdsupplysning igen. Och då säger de att vi skickar helikoptern idag också. Ja, den kommer ju naturligtvis. Och samma pilot sätter ner den här helikoptern väldigt snyggt. Och vi kommer dit med den lilla båten och kommer ut. Och ut kommer ju samma tjej igen. Samma tjej som vi hade haft dagen innan.
0: Vad säger hon då? Nu får ni ge er på den här ön.
1: Ja, men det var ungefär vad jag skulle tippa att hon skulle säga. Va? Men jag var fan med rätt snabbt. Va? Och det där var när jag såg henne. Va? Jag är liksom 60 lite plus år. Va? Så jag säger, nu måste vi sluta träffas på det här sättet.
0: Tyckte hon det var roligt?
1: Ja, om jag säger då så här att hon fann sig galet snabbt. Och bara titta sig omkring, slår ut med bägge armarna och säger, ja men jag kom ju åtminstone med helikopter. Då kan man väl säga att man blev väl rätt så snopen. Men det är en rätt rolig grej, mitt i alltihopa.
0: Men två helikopterutryckningar på en och samma midsommarhelg till samma ö där det egentligen inte går att landa. Det är klart att det är många som blir förvånade av det här. Men resten av firandet avlöpte väl, hoppas jag.
1: Säkert gjorde det, och bägge tjejerna mådde bra någon dag senare när föräldrarna kom hem och fick ta hand om dem och sådana vidare. För de var ju ute på ön, de fick ju inte följa med.
0: Säga vad man vill om sådana här grejer, men sjukvården alltså, vad skulle vi göra utan dem?
1: Nej, och utan de här helikopterna så skulle Stockholms skärgård ha det jättesvårt, så jag hoppas de får vara kvar.
0: Nu är det lite tidigt att säga det, Håkan, men glad midsommar i förskott och stort tack för rapporten.
1: Tack så mycket. Hej.

0: Molly Hammar, Fantomsmärta. Sista låten i kvällspasset. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Maja Båt, musiken valdes av German Stenhag, tekniker Henrik J. Henriksson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med ett nytt program, och med tanke på att jag bara har hunnit prata med en bråkdel av alla er som hört av er, så lutar väl det mest åt att det blir en fortsättning på förvånad temat då. Men kvällens program, det rullar som vanligt vidare med extra material i form av eftersnack med mer och fler berättelser ur verkliga livet. Varmt välkomna att följa med oss till poddversionen av programmet om du inte har fått nog av oss än alltså. Det är enkelt att hitta om du söker på kvällspasset i Sveriges radioappen. Och där släpps alltså ett nytt avsnitt av Frågagnes våld imorgon bitti klockan 6. Nu blir det barnradion i P4 än en gång. Stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Lisette Edfeldt. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Olivia, välkommen till Prankligan.
2: Hej.
1: Hej. Hej. Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Oskar.
1: Din pappa Oskar alltså. Vad vill du att vi ska hjälpa dig med då?
2: Att vi ska åka till Kolmån och sova över på Vildmarkshotellet.
1: Ja, helt självklart, det klubbar vi, det taget. Ja. Dit åker vi nu. Eller vad säger han?
2: Han säger nej och han tycker att det är väldigt för krångligt.
1: Jaha.
2: För att vi har så många barn.
1: Olivia, är det dags att ringa tycker du eller?
2: Ja.
1: Nu ringer vi.
3: Ja.
4: Oskar.
3: Hej Oskar. Hej, det är Tilde här på Olivias handbollsträning.
4: Ja, tjena. Ja.
3: Hej. Hej. Olivia har berättat mycket för mig om att hon vill åka till Kolmården.
4: Ja.
3: Och grejen är att min morbror John faktiskt jobbar där. Aha. Visst är det så att ni inte kan övernatta för att du tycker det blir liksom, ja, men jobbigt med Olivias småsyskon?
4: Ja, det är väl inte helt... Jag åker ju hellre dit och hemma för dagen. Så.
3: Ja, jag fattar. Det är bra att Olivia berättar det här, för jag då berättar det här för min morbror. Grejen är, fick jag reda på, att de tydligen har en ny barnvaktstjänst.
4: Okay.
3: Skulle ni kunna få testa det här utan att det kostar någonting till och med?
4: Ja, tycker jag. Det låter ju... Olivia vill säkert åka dit.
3: Så... Ja, eller hur? Jag vet inte mycket om själva liksom tjänsten faktiskt. Men tydligen så kör de iväg barnen och sen får man ringa när man vill ha tillbaka dem. Och...
4: Ja, okej. Okay. Ja, det vet jag inte om de ska vara borta så länge.
3: Ja, men det är liksom en fabrikslokal där de har någon pedagogisk verksamhet. Det låter riktigt bra.
4: Ja, men okej. Vi kan absolut kolla upp det.
3: Så ja, men toppen. Det är liksom, det är någon fabrik eller något, men det ska vara väldigt lekfullt och anpassat till barnen. De ska tydligen typ sortera kemikalier.
4: Sortera, vad är det för kemikalier? Eller vad ska de sortera med?
3: Ja, men de läser någonting som kan vara användbart senare i livet på arbetsmarknaden. De liksom ska lära sig sortera kvicksilver, klorin, bensin till exempel. Det är jättebra. Ja,
4: men nej, jag tror vi får hoppa det faktiskt. Den var lite
2: stark. Prankad!
4: Nej. Vem är det?
1: Detta är Prankligan i Sveriges Radio som på uppdrag utav Olivia ringer och
4: nej,
1: prankar dig.
4: Nej.
3: Hallå Oskar, jag tyckte det lät märkligt.
4: Nej.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Och just det, du vill såklart inte missa något avsnitt av Prankligan. Följ oss därför i vår app Sveriges Radio och slå på pushnotiser. Pranka lugnt.
5: Sagor i barnradion.
6: Nu är det dags för avsnitt 1 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
7: Försöket meddelande till Hugo. Din rymdkikare är nu uppriktad och återgår i receptionen. Och då är det bara en minut kvar tills det är samling för alla Mars-astronauter i rymdaulan.
8: Jag har inte kunnat sova på hela natten. Tänk att det äntligen är idag vi ska få reda på vilka som ska få åka till Mars.
9: Svea är 12 år och går i rymdskolan Operation Mars, som ligger ut i den öppna vildmarken i Lappland. Den är placerad där eftersom det är väldigt gynnsamma förhållanden för att studera rymden så långt norrut. 22 utvalda elever från hela världen går där. Alla är mellan 10 och 12 år gamla.
8: Det är så fantastiskt att få uppleva det här med dig, Svea.
9: Sveas bästa och viktigaste vän sedan första dagen hon började på rymdskolan är Sydney.
8: Nu känner jag mig mest nervös.
9: Och Sydney är som Svea riktigt upprymd inför idag. Då eleverna ska få reda på vilka de fyra kommer bli som får åka i skolans rymdraket till planeten Mars. De har så länge drömt och pratat om hur roligt det vore att få bli de första människorna på Mars. Så det här är en väldigt viktig och efterlängtad stund. Och rektorn, som själv en gång varit flera månader ombord den internationella rymdstationen ISS, talar i den fullsatta rymdaulan till sina elever.
7: Samling i rymdaulan för alla astronauter.
10: Från det första försöket att skjuta upp en farkost till Mars i oktober 1960 har vi gjort enorma framsteg och är nu redo att sända de första barnen till Mars. Det är som ni vet 4 barn som kommer att väljas ut, och efter noggranna tester av alla era förmågor har vi valt ut de här representanterna. Det är 11-åriga Accra från Ghana. En matematisk och klartänkt datafantast. Grattis! 10-åriga Kina, som för 3:e året i rad vunnit VM i astronomi. Grattis! Och 11-åriga Durango från Mexiko, starkast i världen för sin ålder. Grattis!
8: Nu är det bara en plats kvar. Då kan det inte bli så att det blir vi två som får åka.
2: Nej, men en av oss har en chans såklart. Jag hoppas för din skull att det blir du.
10: Och till sist, den sista platsen i raketen till Mars går till Svea, 12 år, från Sverige. Hon är en mycket begåvad rymdbiolog som kan allt om växter och odling. Grattis!
8: Grattis, Svea! Du är så värd att få åka. Tänk att du kommer vara den första som får nå Mars. Och du kommer att få se Mars största sevärdighet. Vulkanen Olympus Mons. Men jag kommer att sakna dig.
9: Sydney ger Svea en bild av dem båda. Den är tagen på rymdskolan strax innan de skulle testa raketcentrifugen första gången. De tittar in i kameran, ler och håller armarna om varandras axlar. Bilden är tummad och det finns ett hål i efter häftstiftet som Sydney satte upp det på sin vägg med. Alla skingras från aulan, men Svea dröjer sig kvar och Sydney också.
2: Jag önskar vi kunde åka tillsammans. Om du skickar en ny farkost, lova att du försöker få plats på den.
9: De promenerar långsamt genom den långa gröna korridoren mot Sveas rum. Rymdfärjan är sedan 2 dagar packad av ett team rymdingenjörer som ansvarat för att all utrustning ska komma med. Det är landstigningsutrustning, datorer, rymddräkter, syrgas, rymdmat, utrustning för att bygga ett växthus där astronauterna ska kunna skapa en syrerik miljö och själva odla grönsaker. På så sätt kommer de att få mat och en miljö som liknar jordens och där de kan röra sig utan syrgastuber och rymddräkter. Fröer, jord och vatten finns också packat. Liksom kläder och hygienartiklar. Alla barn får ta med en liten ryggsäck med privata saker.
8: Vad ska du ta med dig?
2: Vissa saker är ju självklara. Min t-shirt med Saturnustrycket. Lappen som min mamma skrev till mig på min 10-årsdag.
8: Få se, vad skrev hon?
2: Det här var 3 månader innan mamma och pappa dog. Då skrev hon så här.
8: Svea hjärtat. Jag vet att var du än tar det för så kommer du klara dig på bästa sätt. Jag tror på dig. Puss och kram, mamma.
11: Hon har ju rätt. Kommer du ihåg den där testövningen vi gjorde? När vi blev lämnade i vildmarken och skulle hitta tillbaks till rymdskolan. Ja, det var ju bara du av oss alla som klarade det. Minns du?
8: Jo, sant. Jag hoppas bara det fortsätter gå bra där ute i rymdraketen också. Och nu vet jag en sak till jag ska med. Rymdtelefonen som jag byggde.
11: De här?
8: Ja, just de.
11: Hur funkar de?
8: Du kan ta den ena luren så tar jag med den här. Så kan vi prata med varandra. Men så finns det ju också den här funktionen. När du håller rymdtelefonen med din hand så läser den av vilken känsla du har just då.
11: Hur då?
8: Jo, om du till exempel är oroad och nervös så kommer det lysa lila i min rymdtelefon. På så sätt ser jag hur du mår.
11: Och jag kan se hur du mår.
8: Precis, men det går ju att prata också.
11: Har de andra också rymdtelefon?
8: Nej, det här är det enda paret jag byggt. Så det är bara något mellan oss, Sydney. Jag tycker om dig.
12: Svea! Svea, är du klar? Det är dags nu, det är dags att börja gå mot rymdfärjan. Kom nu.
8: Jag kommer.
9: Svea och Sydney kramar varandra innan Svea följer med rektorn till raketen. Sydney står kvar och ser dem försvinna bort i den långa korridoren. Sen tar han sin rymdtelefon och springer upp till taket på skolan. Han rycker åt sig sin jacka och en macka på vägen och en termos med varm choklad som står framdukat på ett bord som kvällsfika för alla de 18 barnen som stannar på jorden. Sydney smyger upp på vinden och ut genom den hemliga bakdörren som han och Svea brukar använda. Ute är luften kall och klar. Himlen lyser svart och stjärnhimlen är sprakande. Han ser stjärnbilderna Orions bälte, Kalavagnen, Cassiopeia, den ljusstarka polarstjärnan och månen som nästan är full. Sydney knäpper sin täckjacka. Öppna termosen och häller upp chokladen. Samtidigt tittar han på sin rymdtelefon. Den lyser gul. Han tittar mot den stora avfyrningsrampen som ligger ett hundratal meter bort.
11: Svea? Svea, kom! Är du där? Kom! Svea, det är Sydney. Kom!
8: Svea här, kom. Snart sätter de på mig ringhjälmen. Då kan jag inte prata mer. Men jag håller i telefonen.
11: Det lyser gult. Jag ser att du är orolig. Var inte det. Allt kommer att gå bra.
8: Tack, Sydney. Du gör mig alltid så lugn. Okej, nu måste vi förbereda oss. Det är bara några minuter kvar till uppskjutet.
9: De säger adjö och Sydney håller hårt i sin rymdtelefon. Nu lyser den rött. Rött som kärlekens färg. Sydneys andedräkt svävar i den kalla luften och så hörs nedräkningen från kontrolltornet. Raketen lyfter från marken och försvinner upp mot himlen. Sydney ställer sig upp och tittar med rymdkikaren mot raketen. Raketen far med en otrolig hastighet upp genom jordens atmosfär. Ombord på raketen förbereder astronauterna för att släppa ned de två startraketerna.
11: Svea, kan du höra? Nu är ni 12 kilometer upp i atmosfären. Det går fort. Och nu är ni 25 kilometer upp. Jag vet att du inte kan höra det här, Svea. Men jag ser på telefonen. Den lyser rött. Fortfarande. Så jag vet att du mår bra. Och jag saknar dig redan, Svea.
9: Nu har raketen nått över 10 mil från jordens yta. Den lyser som en liten ljus prick på den nattsvarta himlen. Och det är svårt att förstå att det inuti sitter fyra barn. Akra, Kina, Durango och Svea. De första människorna på väg för att bygga upp grunden till ett samhälle på planeten Mars.
6: Hur ska det gå för Svea, Accra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 2 i Resan till Mars. Skådespelare. Svea spelades av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Rektorn spelades av Anna Åkerlund. Berättarröst var Lova Eriksson. Regi Roger Dackegård. Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
13: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En svensk 55-årig man har dömts till livstidsfängelse. Domstolen tingsrätten dömde honom för brottet grovt folkrättsbrott. Mannen gjorde brotten i landet Syrien under åren 2012 och 2013. Då var det krig i Syrien. Domstolen skriver i domen att mannen bland annat ska ha skjutit mot demonstranter och att 10 personer dog och flera skadades. Mannen säger själv att han är oskyldig. Nu ska gamla brandbilar sparas när räddningstjänsterna köper nya. De gamla brandbilarna ska sedan kunna användas om det blir kris eller krig i Sverige. Gustav Hultegård jobbar på räddningstjänsten i Jönköping.
14: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där 5 brandmän kan göra den första insatsen.
15: Myndigheten för civilt försvar, MCF, ger pengar till räddningstjänsterna så att de har råd att ha kvar de gamla brandbilarna. Men brandbilarna får inte vara äldre än 30 år och de måste få service så att alla delar fungerar bra.
14: Vi ser också till att utrustningen inte blir för gammal på den heller så att inte slangar är dåliga eller att andningsskydd eller ögonsköljare är ur tiden.
15: Räddningstjänsterna i Sverige håller på att bli större med mer personal och mer utrustning. Det är för att de ska kunna jobba bra om det blir kris eller krig. Per Berbäck jobbar på Myndigheten för civilt försvar och han berättar att myndigheten tittar på Ukraina för att se vad som behövs.
16: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
15: Sverige har gett bort många gamla brandbilar till Ukraina sedan kriget startade. Per Berbäck säger att Sverige ska fortsätta att skicka gamla brandbilar dit även i framtiden.
16: Tanken är ju inte att det ska vara det. Finns det ett behov i Ukraina så ska vi ju försöka tillmötesgå det. Och det hoppas vi att svensk kommunal räddningstjänst vill bidra med.
13: Det var Ekot som gjorde de här intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Mellan den 18 april och den 8 maj kan tv-tittare följa hur älgar vandrar utanför Junsele i Ångermanland. Älgarna ska gå dit det finns gott om mat under sommaren. Personer från hela världen tittar på det här tv-programmet.
17: Och älgarna i Junsele är inte bara tv-kändisar. 33 av dem har också haft ett halsband på sig med en GPS-sändare. Med hjälp av sändaren kan forskare se hur älgarna rör sig, var de stannar och när älgkorna får sina kalvar. En av älgarna, som forskarna kallar Alice, har gått 190 mil på 3 år, berättar forskaren Vibke Neumann Sivertsson.
18: Så det är ganska häftigt hur långt de har tagit sig.
17: Royalty, Nathalie, Rejan och Afra på Lillängens skola i Sollefteå följer älgvandringen i skolan.
19: Det kommer bli spännande att se hur mycket de har simmat över. Många, många. 60. 100.
17: Deras fröken Emma tycker att det är ett bra sätt att lära sig mer om svenska djur.
20: Ja, men för många av våra elever så är det ju en helt ny värld egentligen. Att man tar sig inte alltid utanför stan.
2: Jag trodde att de kunde inte simma, men de kunde.
21: Och jag trodde att de var farliga, så trodde jag inte det.
17: Ja, älgar är populära djur och många turister som kommer hit hoppas få se en älg i verkligheten. Mikael Högström Karlsson har en park med älgar i Nybro i Småland.
22: Vi har ju cirka 25 000 besökare om året här och hälften av dem är nog tyska.
13: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Jag heter Malin Hag och nu här i P4, ja, då lämnar jag över till Radiosporten och Sportextra. För önskar er trevlig kväll.

0: Hej, med solen i ögonen och tankarna på väg att skapa insikter och känslor. Och även i de helt andra sammanhangen. Sportextra kommer farande med idén att göra din kväll lite mer färgglad och lite mer händelserik.
1: Med fotbollsallsvenskan, IFK Göteborg har fortfarande inte vunnit någon match den här säsongen och ligger näst sist i den allsvenska tabellen. Kvällens förutsättningar för Blåvitt, ja, det är Djurgården på bortaplan. En uppgift som de senaste 15 åren i allsvenskan aldrig har slutat med seger för Göteborg. Men Djurgården har heller inte övertygat i de senaste matcherna, bara en poäng på de tre senaste. Bäddat för två lag som kommer gå före och behöver seger. Vi är igång, 30 sekunder spelat, än så länge inga målchanser i Stockholm.
2: På anrika Örjans vall jagar tabelljumbon Halmstad säsongens första seger. Ynka två poäng har hallänningarna skrapat ihop efter fem omgångar. Nu gästar ett annat formsvagt lag. Brommapojkarna, de har i alla fall mäktat med en victoria i säsongsinledningen mot Örgryte på bortaplan. Halmstad byter målvakt igen. Tim Rönning är tillbaka mellan stolparna. I BP saknas lagkaptenen Simon Strand. Han är inte ens med i truppen. Matchen är en minut gammal. Står 0-0 solskenet på Örjans vall.
3: Sportextra denna afton, även med det senaste från bordtennis-VM. Och så följer vi upp Niklas Edins curlingfarväl.
0: Hur är det i nyhetsflödet, Jonas?
3: Jo, tänkte bjuda på lite skidskyttekritik.
4: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
5: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
4: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj. Sen är det går inte, man kan alltid säga om, men det är väl analysen så här i efterhand.
5: En annan som också var väldigt kritisk mot vallningen var Radiosportens skidskytteexpert Carl-Johan Bergman.
6: Hade vi lika bra skidor som Frankrike? Absolut inte. De har inte det bästa materialet än, och det tror jag har en stor betydelse.
3: Reporter här Pontus Lind. Fotboll, den engelska storklubben Chelseas resultatmörker fortsätter. Sjätte raka ligaförlusten kom nu under eftermiddagen när Nottingham Forest vann med 3-1 på Stamford Bridge. Det här innebär att Chelseas chanser att nå spel i höstens Champions League är minimala. Det enda lilla glädjeämnet för Londonlaget var att de gjorde mål. Detta var första gången efter fem raka mållösa ligamatcher. Målet kom på tilläggstid när det redan var underläge 0-3. För Nottingham var det viktiga tre poäng i kampen om att undvika nedflyttning. Och klockan 9 ikväll, Christian och alla lyssnare, oerhört intressant match i kampen om ligatiteln. Manchester City som jagar Arsenal gästar Everton.
0: Och måste vinna, va?
3: Ja. Vi kan utveckla det senare.
0: Det kan vi.
3: Ja. Bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger med 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
7: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra. Och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
3: Det sa Filippa Bergand till reporter Gustav Ränkeskog. Ishockey också. SHL-nykomlingen Björklövens drömvärvning är nu bekräftad. Forwarden Lukas Wallmark flyttar hem från Schweiz. Han har skrivit på ett 6-årskontrakt med sin moderklubb Björklöven. Wallmark blev mästare med Fribourg Gottéron i Schweiz i förra veckan efter att ha skjutit guldmålet. Detta för en klubb som tränas av Roger Rönnberg och som därmed vann föreningens allra första ligatitel.
0: Jonas och Christian är sportextra röster denna kväll när Veronica Mitrevska kommer med senaste nytt från Ekot.
8: Och vi börjar med att två personer dödades och minst 20 skadades enligt lokala medier när en bil körde in i en folkmassa i tyska staden Leipzig tidigare idag. Så här rapporterade Tysklands korrespondent Katarina von Arnt för en kort stund sedan.
9: Ja, det ska alltså ha varit då en bil som i väldigt hög hastighet, det rapporterar flera vittnen, som ska ha kört på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och enligt borgmästaren där så ska det alltså vara då två döda och flera skadade efter den här händelsen. Och personen ska vara gripen enligt borgmästaren också. Polisen skriver också att han försökte fly när de nådde fram till den här bilen, försökte springa därifrån. Borgmästaren säger också att det ska inte vara någon fara för allmänheten i nuläget, utan den här mannen är alltså gripen. Och han uppmanar då människor att bege sig hem och inte oroa sig vidare.
8: Säger Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Förenade Arabemiraten attackeras av robotar och drönare från Iran. Det uppger Förenade Arabemiratens försvarsdepartement på X. Enligt lokala myndigheter står en bränsleanläggning i brand efter en drönarattack. Och här i Sverige har en stor avloppsledning i Malmö drabbats av ett akut läckage. Och för att laga läckan kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 7 på kvällen uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola toaletten mer än nödvändigt. VA Syd varnar för att en doft av avlopp kan sprida sig över delar av Malmö.

0: Det där var ju Agnes, först ut musikaliskt i kvällens Sportextra, denna soliga kväll på västkusten. Hon är ju från västkusten från början, Agnes.
1: Är hon
0: från
1: det?
0: Vänersborg. Ja, det är inte kusten kanske.
1: Nej, vad heter låten då?
0: Lovesong.
1: Detta är ju Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som finns i huvudrollen. Två matcher ikväll, till exempel den hos dig, Andreas Mats, på Örjansvall. Halmstad BK mot BP.
2: På soliga västkusten, ja. 10 minuter in, 0-0. Vi ska få uppleva Brommapojkarnas första hörna som kommer i princip efter Brommapojkarnas första anfall. För det har varit väldigt mycket hemmalaget Halmstad inledningsvis. Men här ska Oliver Berg slå BP-hörnan. Slår den hårt, lågt mot första stolpen. Sällan en särskilt välvald strategi. Lätt bortforslad därifrån bollen alltså. Av Halmstad-försvaret som skickar ut den på mittplan. Ja, BP har varit väldigt nedtryckta inledningsvis av ett Halmstad som jagar säsongens första seger. Har haft några smålägen, har haft två hörner. Det finaste läget hade Omar Faraj efter jättefint förarbete av den franske spelstrategen på mittfältet Rocco Ascon som lite väggpassningslikt fick fram bollen till Faraj som inte sköt när han var inne i straffområdet, väntade för länge och BP kunde täcka bort det hela. Sen ställde samme franske strateg Rocco Ascon till det för sitt Halmstad när han skulle spela lite mer defensivt och skänkte bollen till Brommapojkarnas stora anfallare David Isso i straffområdet för BP:s del, men Isso fick aldrig till något avslut han heller. Så två halvlägen får vi väl kalla det för, och Halmstad har haft den bästa säsong, eller säsongsinledningen, det har de ju definitivt inte haft när de ligger sist i tabellen, men bästa matchinledning har de haft i solskenet på Örjansvall. Men inga mål än efter 11,5 minut mellan Halmstad och BP.
3: 11 minuter spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg, och apropå säsongsinledningar som inte är de bästa, ja, det handlar ju de blåvitas inledning av den här allsvenska säsongen verkligen om, med tanke på att de inte har vunnit en enda match så här långt. Ligger näst sist i den allsvenska tabellen, 3 poäng inspelade via 3 kryss. De har kommit på rad de senaste matcherna. Djurgården är 10 i tabellen, Göteborg ska jag säga ligger näst sist alltså under strecket. Göteborg 10 i tabellen med 7 poäng. Har ju haft det trögare efter 2 inledande segrar. Har inlett väldigt pikt i den här matchen. Nu är Djurgården i straffområdet igen. Ska det komma ett avslut? Göteborg är ganska så pressade. Inledningsvis skottet kommer tämligen högt över ifrån Mikael Marquez som inleder från start i, som mittback i hemmalaget Djurgården. Väldigt mycket från de långrandiga blåklädda Djurgårdsspelarna under de här första 12 minuterna nu, där Göteborg haft otroligt svårt att få tag i bollen men kämpat för att freda sitt mål och sitt straffområde. Djurgården har bland annat radat upp 3 hörnor. Ingen superchans så här långt, mer ett sånt som vi hörde alldeles nyss, ett distansavslut. Det har de haft Djurgården vid några tillfällen. Djurgården sätter igång spelet igen på högersidan via ett inkast. 2 förändringar i de båda lagen. Det är Djurgården som stoppar in JP Ockels och Mikael Marquez som jag nämnde nyss. Och Jakob Une, lagkaptenen som var med i derbyt senast när Djurgården spelade 1-1. Han sitter på bänken. 2 förändringar också i IFK Göteborg som har en lång skadelista. Max Fenger, anfallaren, är skadad. Skadade sig på träningen igår och kommer inte till start utan centralt i anfallet. Adam Wiberg som spelar där för Göteborg. Här kommer Djurgården igen. 13,5 minut spelat. Djurgården försöker hitta upp högersidan med väldigt ett kombinationsspel istället. Det är Piotr Johansson spelar in bollen dåligt in i mitten. Göteborg kan bryta, kanske komma med en omställning, men då jobbar anfallaren Christian Lia riktigt bra och vinner bollen i mittcirkeln, vilket gör att Djurgården kan vända på spelet, spela över på vänstersidan. Där bland annat Bo Hegland som har fått väldigt mycket positivt beröm under de inledande matcherna. Norrmannen som förlänger bollen vidare på vänstersidan provar dem igen där på vänsterkanten. Max Larsson försöker stoppa in den i straffområdet. Göteborg bryter med bara till tillfälligt. Tillbaka med bollen ut på vänstersidan, Max Larsson. Spelar den på djupet till Ockels. Ockels kan spela in den. Spelar snett inåt bakåt. Kommer det ett skott? Nej, det gör inte. För Göteborg bryter och kanske kan pusta en stund och få upp bollen efter högersidan. Snart kvarten spelat i Stockholm mellan Djurgården och Göteborg. En bit över 20 000 är på den här matchen. Följer den ungefär över, strax över 1000 Göteborgs supportrar på plats. 0-0 Djurgården Göteborg.
1: Berättar Johan Bengts från fotbollspaviljongen i Stockholm. Johan som följer matchen mellan Djurgården och IFK Göteborg för vår räkning. Mållöst där och också mållöst i den parallella matchen på Örjans Vall i Halmstad där Andreas Mats i våra utsända sinnen. Halmstad BK mot BP. Och du ropar om hörnor efter hörnor där, Andreas. Men hör här.
3: Ja, tämligen välförtjänt så är det ledning för Djurgården nu efter 15 minuter spelat mot Göteborg. 1-0 kommer efter den här otroliga pressen från hemmalaget ner mot Göteborgs straffområde som inte orkar stå emot. Och då kommer också målet efter ett spel på vänstersidan när bollen kommer in i straffområdet till slut och når Jeppe Ockel som får vara med från start i den här matchen. Han gör bort en Göteborg försvarare och med högerfoten och sen med vänstern dundrar in 1-0 för Djurgården. Göteborg måste spotta upp sig, annars kan det bli en riktigt jobbig kväll för laget som inte har vunnit i allsvenskan än. 1-0 Djurgården.
1: Mål i Stockholm alltså, Djurgården IFK Göteborg 1-0. För den rapporten från Johan så satt jag och örade om alla hörnor som du ropar in dig kring, Andreas, från Örjans Vall och matchen Halmstad BP i herrarnas allsvenska. Men mål blir det inte hos dig, va?
2: Nej, 0-0 är det mellan Halmstad och BP efter 16 minuter. Men hörnor är ju ändå någon slags offensiv situation där man kan tänka sig att det kan komma en och annan målchans. Halmstad har haft 3 av den varan, BP har haft 1. Och det har faktiskt inte blivit någon målchans på någon av dem, även om den här tredje och senaste hörnan för hemmalaget Halmstad blev lite farlig när Leo Cavallius, BP-målvakten, tappade bollen i straffområdet men lyckades få tag på den igen. Nu däremot inte en hörna, men väl en frispark i ett intressant läge för HBK, hemmalaget och fransmannen Rocco Ascon, han som lite grann påminner om den franska mittfältaren i landslaget Rabiot, lite grann till utseendet, lite grann till hur han springer, men kanske inte helt och hållet i sätt till kvalitet. Ascon ska i alla fall slå in den här frisparken i BP:s straffområde, gör det där mot den högra kanten, flera spelare går omkull och den som går omkull mest är en Bromma pojke, så att då blir det frispark för dem. Så blev det ingen målchans här heller, Christian. Det blir mycket fasta situationer men inte särskilt många heta möjligheter.
1: Men du, Andreas, det kanske kommer.
2: Det är väldigt mycket kvar på den här matchen. Det är bara spelat 17,5 minuter. Det slutade i och för sig 0-0 senast de här lagen drabbade samma där på Örjans Vall. Så att, vi får väl se.
1: Och höra Halmstad BP 0-0 och Djurgården nyss 1-0 mot IFK Göteborg. Det är läget i allsvenskan där, Jonas.
0: Ja, superettan, den jämna superettan. Det skiljer 3 poäng mellan första och 12:e plats. I och för sig tidigt i serien. 4-5 matcher spelare från olika lagen. En mittenkamp är det i alla fall i Landskrona, där hemmalaget tar emot Öster, de som blev nedflyttade från allsvenskan inför den här säsongen. Och det har bara varit Landskrona inledningsvis. Och inte bara så att de har skapat mycket, de har gjort mål också. 2-0 står det redan till Landskrona och då är det ju inte spelat ens 20 minuter.
1: Och i fotbollsallsvenskan herrarnas Djurgården IFK Göteborg 1-0 och Halmstad mot BP ännu 0-0. Sportextra lämnar därmed fotbollsämnet en liten stund. Vi ska ägna oss åt bordtennis. Tidigare idag besegrade det svenska damlandslaget Kazakstan i 16-delsfinalen vid lag-VM som håller på i London. Nu ska det handla om det skav som det svenska damlandslaget upplever där vid pågående lag-VM.
4: Efter att Sveriges bordtennisdamer blivit klara för 8-delsfinal i lag-VM så riktar spelarna skarp kritik mot arrangören. Det svenska laget har bytt hall till slutspelsmatcherna och såg ut att gå miste om sin träningstid inför matchen mot Kazakstan till några sponsorer. Ja, det berättar Filippa Bergand.
5: Nej, men det har varit lite struligt alltså. Vi hade problem igår med tanke på att de ville ge upp våran bordstid till sponsorer istället för att vi skulle få den.
6: Var ni på plats då när ni får första beskedet?
5: Ja, vi var där nästan en timme innan vi skulle börja. Och sen en kvart innan våran tid ska börja så säger de att vi måste vänta i typ 2-2,5 timme. Det känns inte som att det är någon som vill ta ansvar över de dåliga sakerna. Och alla skyller ifrån sig. Så det har varit lite tungt faktiskt och tråkigt. Och ja, det var lite för många grejer. Så igår ledsnade vi rejält. Men vi fick gnällt så att vi fick vart kvar. Så det löste sig i alla fall.
6: Nej, men vad får det dig att känna när det ändå är ett lag-VM, ett världsmästerskap?
5: Skittråkigt. Framförallt det är så jäkla coolt att det är här liksom 100-årsjubileum och i London, en sån ikonisk stad liksom. Så det är tråkigt, är det.
4: Och att Sverige skulle möta just Kazakstan, det fick man reda på kvällen före matchen. Något som irriterar Linda Bergström.
7: Vi vet typ vid 21.45 att ja, vi ska spela 10.00 imorgon, så att det bara liksom går att lägga sig direkt. Det har varit lite omständigheter som man känner, det här är inte ett VM. Men ja, det är väl bara göra det bästa när man står vid pingisbordet och försöka släppa allt andra.
1: Linda Bergström sa det till reporter Gustav Ränkeskog. Det svenska damlandslaget är såklart för åttondelsfinal, möter mycket svårsmälta Kina i övermorgon i den åttondelsfinalen. Det är nästan ingen som tror att det ska kunna gå vägen för Sverige. Men det svenska laget hämtar inspiration ur det svenska herrlagets göranden och låtanden där vid lag-VM. Det svenska herrlaget besegrade ju Kina i gruppspelet häromdagen.
0: Jag tror nästan, du kan ta bort nästan ingen.
1: Ingen alltså?
0: Ja.
1: Ingen. Du, det är mycket fotboll hos oss här i Sportextra ikväll, Jonas, i fotbollsallsvenskan. Två matcher.
0: Ja, absolut. En i Stockholm, Djurgården mot IFK Göteborg. Där är det ledning för Djurgården med 1-0. Och så är det Halmstad på hemmaplan mot Brommapojkarna. Det är inga målgjorda där.
1: Nej, 0-0 där och 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och det spelat ungefär 21 minuter av de första halvlekarna. I Superettan en match igång just ikväll. Landskrona Öster står tidigt i matchen 2-0 till Landskrona.

22 minuter spelat på Rensvall, 0-0 mellan Halmstad och Brommapojkarna. Ytterligare en hörna i den här hörnrika matchen. Den här gången från BP och Oliver Berg som slår den där igen. Hårt och lågt mot första stolpen. Ofarligt och fortfarande 0-0.

Ja, vi påminner om avstängningen på E18 som är gällande mellan Enköping och Västerås, men nära Västerås på den sträckan. Det är avstängt mellan Anundshögsmotet och Hällamotet i riktning in mot Västerås. Det beror på att man lagar ett större potthål som har uppstått på vägen. Trafiken leds om, då leds man av vid avfart 139, alltså Anundshögsmotet, så får man köra Tyrgatan och senare Stockholmsvägen för att komma ut på E18 igen vid det hela motet. Men det har varit en hel del köer både på E18 och på omledningsvägen. Det ser ut att ha lättat på E18 dock, men det är fortsatta köer på en del av omledningsvägen. Så var uppmärksam på att det fortsatt kan innebära längre restid än normalt. Det här ska vara klart någon gång under kvällen, eventuellt om en halvtimme.

0: finns ett norskt lag som heter Hörnefors eller något.
1: Ja, det kanske det finns.
0: Nej,
1: ja.
0: Hörnefors kanske det är.
1: De har många hörnor. Ja. Precis som Halmstad mot BP i herrarnas fotbollsallsvenska. 0-0 i den matchen. Däremot 1-0 till Djurgården mot IFK Göteborg där i Stockholm. 1-0 till Djurgården mot Blåvitt. Vi ska dit för att insupa atmosfär och stämning. På vägen dit tar vi med oss insikten att det var Jason Mraz och I'm Yours vi njöt av nyss.
2: Här är då Stockholm. 25 minuter spelat mellan Djurgården och Göteborg där hemmalaget leder med matchens enda mål Jeppe Ockels efter ett fint Djurgårdsanfall på vänstersidan och sån en läcker liten skarvning från Bo Hegland. Det gjorde han även i derbyt när Christian Lien gjorde målet när Djurgården spelade 1-1 då mot Hammarby. Målet alltså från Jeppe Ockels, dansken, som fint vände bort en Göteborgsförsvarare i straffområdet och sköt in ledningsmålet med vänstern. Och då kanske ni undrar, Göteborg kanske har vaknat efter det där målet från Djurgården, men svaret är nej. Det är bara hemmalaget. Här kommer de igen med en boll mot bort i krysset. Och det är nära att den där singlar in där bakom. Elis Bishisar i målvakten i Göteborg efter att Bo Hegland just lättat den, lyften mot det bortre krysset, men det var lite för högt slagen. Nu är det Göteborg som har bollen för en kort stund och får en frispark mitt på egen planhalva så Göteborg kan pusta och andas och ta det lugnt och fundera kanske hur den här matchen har varit inledningsvis. För vilken kamp för dagen. Helvita IFK Göteborg som alltså tabellmässigt ligger näst sist. Det är bara Halmstad som har färre inspelade poäng under de fem första omgångarna som Göteborg och Halmstad har spelat. Göteborg alltså med 3 poäng och bara 4 mål framåt på de 5 första matcherna. Och den här insatsen så här långt efter 26 minuter

0: men värdigade mot domaren Kristoffer Karlsson, och då vinner Djurgården istället. Bollen kliver upp över mittlinjen. Patrik Åslund är det som har tagit upp bollen, så han spelar in den centralt i banan och vänder över på vänstersidan istället. Mikael Marquez hittar ut på vänsterkatten till målskytten Åkel som vandrar inåt i banan, chippar in i straffområdet ner mot kortlinjen, men den där täcks undan av Göteborgs försvaret. Då är det inspark hos Elis Bishisari, målvakten i Göteborg, som har släppt in en boll alltså. Jag läste några uppgifter om att Göteborg inte har haft, om de inte skulle vinna idag heller, så är det sämsta de har gjort sen då fotbollsallsvenskan gjordes om efter 93, när det blev en lång serie. Så då, sen dess har inte Göteborg inlett med 6 matcher utan seger. Där är vi inte än, men just nu är vi det, eftersom Djurgården leder med matchens enda mål. Möjligtvis har Göteborg fått lite lättare att andas i Stockholm, med tanke på att Djurgårdens anfallslusta kanske har lugnat ner sig en aning. Men ledning för Djurgården är det.
1: Halmstad, 28 minuter på klockan. BP på besök. 0-0 på resultattavlan i en match där BP allt mer sticker upp. Inte bara alla de här hörnorna jag har pratat om som inte har lett någonstans, utan framförallt ett jättefint anfall för en stund sedan när 18-årigen Sion Opong, egen produkt ute på vänstersidan, dribblade sig förbi ett gäng Halmstad-försvarare och sköt stenhårt i stolpen. Insidan stolpen, så när var BP-anfallaren David Isso där och petade in returen från stolpen via målvakten, men Isso fick inte riktigt till avslutet och det blev en av alla dessa hörnor som vi har sett i Halmstad den här kvällen, men väldigt nära av matchens i särklass bästa chans. Sen även BP:s Kevin Ackerman haft ett bra läge inne i Halmstads straffområde där han inte heller riktigt fick tillskottet, gick över. Nu kommer Halmstad på anfallsjakt. Det är inte bara en massa hörnor, det är ganska trevlig fotboll, det är inte bara långbollar som man kan tro när gräset är så dåligt som det är på Örjans Vall. Möjligen har det bättrat på sig lite nu när vi är i den sjätte omgången. Ett anfall för Halmstad som stannar upp lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Där finns ju den finske spelaren Otso Limata, han som har gjort 2 mål för Halmstad den här säsongen. Lånet från den portugisiska ligan som var i Värnamo för någon säsong sedan. Nu har han bollen just centralt på offensiv planhalva. Tittar och tittar, ser sig omkring. Vad har han att lira med? Anna Allansson såklart, som tar upp bollen några meter, försöker hitta in med den i straffområdet där Ludvig Arvidsson tog en djupledslöpning, men passningen klent slagen av Allansson i det läget och inspark för Brommapojkarna. Helt jämn match nu när halvtimmen passerat, 0-0, där Halmstad inledde furiöst tempo och skapade väl en halv del halvläge, men hade framförallt väldigt mycket boll, men BP allt mer in i matchen, ser allt tryggare ut i sin bollbehandling på det för dem ganska ovana underlaget. En, ska vi säga, korvig gräsmatta. Man har kört med någon harv så att det ser ut som ett par gröna manchesterbyxor ungefär, det här gräset på Örjans Vall. Och det ställer till det ibland, det ser man i bollkontakter. Nu är det BP som har bollen, rullar runt den i egen backlinje med Trollsen och Simpson. Kommer väl upp offensivt sett några meter, närmar sig mittlinjen. En liten skarvning ut till just Sion Opong från David Isso gör att Halmstad kan bryta det. Kan Halmstad komma i motattack? Ja, det kan. De här kommer Rami Kaib i jättefart. Kapsimalis är det. Och så kan han inte få till avslutet. Unge Kapsimalis. Bra löpning från hans sida. Men inget vidare avslut där heller. 0-0. 31 minuter. Brommapojkarna gästar Halmstad.
0: Och det är 2-0 i Stockholm, femma laget Djurgården mot Göteborg, och det är så logiskt som det kan bara bli, för Djurgården har allt i den här matchen. Göteborg har ingenting, de kommer ingenstans och får knappt låna bollen. Patrik Åslund är det som trycker in 2-0-målet för Göteborg, som kopplar ett gigantiskt grepp om den här matchen efter ett första avslut från vänstersidan från Jeppe Åkels, han som gjorde ledningsmålet. Returen från Bishisari rakt ut i banan till Patrik Åslund, som från nära håll kan trycka in sitt andra mål för säsongen. 32 minuter spelat. Bollinnehav 80 mot 20% var det innan målet kom. Och då kan man tycka

0: Att det låter ju otroligt mycket för ett lag. Men det är nästan mer känslan hur de har fått ihop 20% för IFK Göteborg i den här matchen. Så nu skickar en längre boll upp mot anfallaren Adam Wiberg som inte har varit aktiverad någonting. Det är första bollen som når honom. Centralt anfall. Central anfallare i Göteborg för dagen, men då tappar Göteborg bollen väldigt enkelt. Uppe på offensiv planhalva och Djurgården vänder på spelet, men Göteborg kan bryta. Ändå sätter Djurgården sån pass press där uppe på Göteborgs försvararna så att Djurgården vinner tillbaka bollen, men bara tillfälligt. Göteborg med en boll, ny boll upp mot Wiberg på topp som bröstar ner den där fint. Får tillbaka bollen, försöker spela ut den på vänstersidan till Sebastian Clemensen som spelar från start i den här matchen. Men han får aldrig bollen och Djurgården kan ta det lugnt via målvakten Jakob Rinne. Djurgårdsmålvakten som har verkligen inte haft någonting att göra i den här matchen förutom någon inspark. Nu har han bollen igen. Rinne som brukar vara väldigt aktiverad i anfallsspelet för Djurgården och uppspelsfasen. Här kommer Peter Johansson för Djurgården med ett inlägg mot bortre stolpen och så nickas den i mål. 3-0 Djurgården. Den här gången är det Christian Lien. 33 minuter spelat. Hemmapubliken njuter i Stockholm. Djurgården fullkomligt pulveriserar Göteborg i den här första halvleken. Göteborg har ingenting. Djurgården har allt och leder nu alltså med 3-0 samtidigt som helvita Göteborgslaget samlas i en hög och i en grupp på egen planhalva för att snacka igenom. Vad ska vi hitta på? Ja, det är frågan vad Göteborg ska göra. De ligger näst sist i tabellen, har inte vunnit en enda match och ligger nu under med 0-3 på bortaplan. Och Djurgårdssupportrarna njuter förstås, som ni hör här i Stockholm.
1: Krismöte i IFK Göteborg där i fotbollspaviljongen i Stockholm, för Djurgården har 3-0. Det är 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. Samma tidsmässiga läge i matchen mellan Halmstad och BP. Där står det 0-0. Och en våning ner, herrarnas näst högsta fotbollsserie, Superettan. En match ikväll, Landskrona-Öster. Alltjämt 2-0. Alltjämt eftersom det var två väldigt tidiga mål för Landskrona det där. 1-0 i sjunde och 2-0 i nionde minuten. Därmed släpper vi fotbollen en stund och ska ägna oss istället åt, ja vadå?
2: Curling. Lag Edin har ju glatt svenska curlingfantaster otroligt mycket genom åren. Jättestora framgångar.
1: Ja.
2: Men det är slut på det. Ja. Alltså Lag Edins framgångar. För strax före midnatt så kom beskedet att lagkaptenen, han som leder
1: skippern,
2: laget, skippern ja, Niklas Edin, han ska inte fortsätta spela curling.
3: Beskedet att Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna, Niklas Edin, säger tack och adjö är ingenting som direkt förvånar den mångårige lagkompisen Oskar Eriksson, som tillsammans med Lag Edin varit med på den enorma framgångssagan som bland annat inneburit 8 VM-guld och 3 olympiska medaljer.
4: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft och många skador där också under den tiden, så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort, så all cred till hans långa karriär.
5: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i Lag Edin och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lag Edin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
4: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt, så hylla honom här och sen får vi se vad vi andra gör framåt här nästa säsong.
5: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
4: Ja, det har varit prat allihopa vad alla vill göra och låter det smälta direkt efter OS och VM, mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
5: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
4: Det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling och det får tiden visa.
3: Motsvarigheten till Niklas Edin på den svenska damsidan heter Anna Hasselborg. Här berättar hon om sina tankar kring den nyblivna curlingpensionären.
6: Jag känner en stor glädje för att Niklas fick sluta med flaggan på topp med det här fantastiska VM-guldet och även ett EM-guld i november. Så att det har ju varit en otroligt framgångsrik säsong även den här säsongen, även om OS inte gick som det var tänkt. Liksom. Jag hoppas verkligen att han att det är rätt beslut för honom.
3: Men när ett sånt här besked då kommer som liksom någonstans ändå blir en enormt stor nyhet, har du legat här i natt här nu och grubblat över din framtid som curlingspelare? Nu är du ju ett par år yngre än Niklas Edin, men börjar man själv fundera efter ett sånt här beslut?
6: Nej, det skulle ju vara helt galet om det var att Niklas skulle sluta, så skulle, att det är först då en sån tanke kommer upp i mitt huvud. Nej, herregud, det reflekterar man ju över hela tiden ifall man väljer att sluta eller fortsätta eller hur man ska göra eller vad man ska ta sig an framtiden. Så att det har ingenting med Niklas att göra överhuvudtaget. Det är bara mina egna tankar. Och för mig är det fortfarande så att kroppen känns hel och jag... vi är lite för roligt just nu. Vi är lite för bra form för att sluta. Så vi har inte tänkt att sluta.
1: Förklarade Anna Hasselborg, curlingreportrar Mats Fagerström och nu senast Pontus Lind. Mycket fotboll är det vid sidan av curling och annat i Sportextra ikväll. En match i Superettan, där har det blivit mål. Landskrona Öster numera reducerat. Öster har nämligen gjort mål. Landskrona 2, Öster 1.
2: Mål har det blivit även i Sveriges högsta serie på här sidan, Allsvenskan. Djurgården mot IFK Göteborg. Det är 38 minuter spelat utav den första halvleken. 3-0 till Djurgården som fullständigt massakrerar Blåvitt. Inga mål än så länge, men målchanser har det varit mellan Halmstad och Brommapojkarna även där 38 minuter.
1: Sportextra är med dig i Sveriges Radio P4 i precis 2 timmar till. Vi följer fotbollsmatcherna till dess att de tar slut och så blir det lite annat smått och gott här i P4.

0: Eldkvarn i Sportextra i Sveriges Radio P4. Låten heter just det, Kärlekens tunga.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Hon kände som någon stirrade på henne.
3: Det var någonting som sa, som man lät sig, klick.
2: Och det är nästan som en film liksom.
4: Det är lite speciellt.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen med Silvia i kikaren. Finns i appen Sveriges Radio.
4: Jag är mycket lycklig.
2: Hon räddade monarkin.
3: Nej, nej.
6: Här finns också herrallsvenskan i fotboll och mötet mellan Halmstad BK och Brommapojkarna. Det är 2 minuter kvar ordinarie tid första halvlek. Det är fortfarande 0-0. De här två lagen i bottenskiktet av tabellen. Det väldiga bottenskiktet för Halmstad bollklubb som ju ligger allra sist. BP på 12:e plats. Halmstad som jagar säsongens första seger. Det är en ganska underhållande match att titta på. Det är två lag som vill framåt hela tiden. Det blir dock för Halmstads del lite tråkigt att det är mest BP här den sista 10 minuterna. Perioden som sköljer över Emma-laget. Flera anfall, fint spel. Tjärna efter backen. Här kommer de vitklädda stockholmarna igen. In med bollen till Opong i straffområdet. Opong går ner, går omkull och så blir det inget läge i andra läget så att säga för Kåre Barslund som kom fint mot bollen. Och BP-spelarna ropar lite grann mot domare Aganovic att där kunde väl Sion Opong fått en straff med sig. Men det fick han inte. Men allt mer BP, alltså slutskedet. Det kommer bli några tilläggsminuter. Halmstads vänsterback Rami Kaib hade väldigt ont för en stund sedan efter en kollision med danske Mads Hansen i Brommapojkarna. Här kommer nästa Brommapojke anfall. Den här gången är det David Isso, den store med hästsvans på topp för BP som inte får med sig bollen som han vill i kamp med Halmstads mittback Pascal Gregor. Det blir inte ens ett inkast för BP i det här läget utan ett för Halmstad som är nedtryckt där. Och den hyfsat månghövdade publiken på Örjans Vall börjar se lite sådär bekymrad ut. Jag kan se typ 2 Brommapojke-supportrar på den här kortsidan. De är nog ganska glada över det som sker just nu. Här kommer nämligen Brommapojkarna igen, har bollen på mittplanen. Halmstad får dra sig tillbaka, inte alls den sprudlande offensiv laget stod för i inledningen av matchen. Nu är de mer statistroll för hemmaspelarna och Pong får bollen igen. Han har varit jättebra, 18-åringen ute till vänster för Brommapojkarna där ute. 1 minut tilläggstid bara. Det var lite minsta laget, men okej. Det är ju långt ifrån jag som bestämmer det. Fortfarande får inte Halmstad låna bollen överhuvudtaget. BP med en längre boll ut på Axel Timossi Andersson som går omkull precis vid straffområdesgränsen, men inget oschysst från Rami Kaib, Halmstads vänsterback i det läget, utan Kaib täcker sedan rutinerat ut bollen till en inspark för Tim Rönning. Han som inte fick stå mot Mjällby senast, då stod ju William Lycke, det danska lånet från Nordsjälland, till väldigt lite lycka för Halmstad. För han slarvade ju till det rejält där på en fast situation och tappade ner bollen till Mjällbyspelare. Det var väl Bergström som gjorde mål. Så att då tycker Johan Lindholm, Halmstad-tränaren, nej, tillbaka med Rönning i mål. Så får vi se om det blir bättre. Och det är klart, Rönning håller ju nollan. Han har haft hjälp av sin stolpe vid ett tillfälle. Ut med bollen på mittplan. Det kan inte vara mycket kvar av de där tilläggsminuterna. Nej, det är ingenting kvar av det, närmare bestämt. Och en mållös första halvlek i solskenet på Örjans Vall med mersmak i början för Halmstad, mersmak i slutet för BP. Ungefär så.
7: Stopptid är även i Stockholm, eller även, det är slut hos Andreas. Men här är det 2 minuter kvar att spela. 3-0 alltså för Djurgården mot Göteborg. Ni har hört det tidigare, ni som har varit med och lyssnat Sportextra. Bara spel från hemmalaget. Djurgården totalt överlägsna. Även om Göteborg under den senaste minuten har fått låna bollen, är faktiskt uppe på offensiv planhalva. Ja, det är faktiskt så. Det är inte så att jag överdriver direkt, utan det är väldigt sällan som Göteborg har bollen i matchen. Så är det irriterat eftersom Göteborg ska slå en frispark och då tycker Hampus Findell att den ska ligga längre bort med bollen och ger sig inte. Och där har petat på bollen flera gånger och då blir Göteborg förstås irriterade på Djurgårdsspelaren. Frågan om Findell får rätt att den ska vara längre bak verkar som det. Frisparken ska slås av Göteborg. Tänk om de skulle få med sig en reducering med tanke på den här matchbilden har sett ut i 47 minuter. Och få med sig något hopp in i omklädningsrummet och inför den andra halvleken. För det här har varit riktigt mörker för Göteborg. Här kommer Heinz med frisparken. Lyfter den in mot straffområdet. Kan Göteborg vinna den? Skarvan är vidare. Går ut över kortlinjen och då ska det vara en hörna för Göteborg. Du tycker inte hemmapubliken att det är ett korrekt domslut, men Kristoffer Karlsson pekar ut mot hörnflaggan, den högra, för gästerna Göteborg som inte har haft någonting uppe i anfallsområde under den här första halvleken, utan 3-0 för Djurgården. Jeppe Ockels, Patrik Åslund, Christian Lien, målskyttarna för hemmalaget. Här kommer Göteborg med hörnan strax innan pausvilan. En hyfsad nick där vid den första stolpen från Erling Mark. Och så kommer en rensning från Djurgården. Och då blir det kamp, löpningsduell om den här bollen när Göteborg är först att nicka hem den här till målvakten Bishesari. Nu har de här 3 minuterna spelats och det är en hemmapublik som ställer sig upp och applåderar Djurgården som alltså har gjort 3-0 och spelat en bländande fotboll. Men jag säger men, Göteborg har varit väldigt svagt. Det finns så mycket att göra för detta lag i Göteborg som i nuläget alltså i nuläget även är passerad av Halmstad i botten av tabellen och just nu är Göteborg sist i den allsvenska tabellen. Och det är ju en lång skadelista, det är 8 namn som saknas. Det är ju förstås ett problem, men även det spel de har presterat. För när de väl har fått några lägen så har det varit otroligt missriktade passningar. Och direkt Göteborg har vid de få tillfällen fått låna bollen så har de sparkat bort den. Djurgården leder med klara 3-0. Jeppe Ockels första matchen från start. Han har gjort 1 mål och en passning fram till 2-0-målet. 3-0 Djurgården Göteborg.
0: Intressanta andra halvlekar väntar i herrarnas fotbollsallsvenska. Det rör sig om de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången av de 30 omgångar som ska spelas innan serien går i mål och en mästare kröns fram i höst, vinter och alla de andra placeringarna blir definitiva också. Det är långt kvar. I paus Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. I Superettan en match i den 5:e omgången. Också där är det 30 som ska spelas. Det är ännu inte riktigt paus. Det är strax före paus mellan Landskrona och Öster. Det är 2-1 till Landskrona.
8: Jag har tittat in på Degerfors hemsida.
0: Ja, var det trevligt?
8: Ja, men det tycker jag faktiskt. Och de har en liten nyhet som de har presenterat. Tränaren sen förra sommaren, Henok Goitom, han skrev då ett kontrakt som skulle ta slut vid årsskiftet nu det här året. Men förlängt 2 år med Degerfors. Och det verkar som om ledningen i Degerfors är väldigt belåtna med den här förlängningen. Och enligt Patrik Werner som är sportchef i Degerfors så säger han att ja, men det här tar in klubben en ny fas, högre ambitioner.
0: Bing, bing, nyhet från Degerfors.
8: Ja,
0: Goitom förlänger sitt tränarkontrakt.
8: Vill du ha ett resultat från italienska Serie A? Det pågår en match där faktiskt.
0: Jag vill inget hellre, Jonas.
8: Nej, inte. Ja.
0: Alla andra vill också gärna det. Ja.
8: En timme spelad mellan Cremonese och Lazio. Det står 1-1. Lazio på en intetsägande 10:e plats. Medan Cremonese ligger på nedflyttningsposition i stort behov av att ta 3 poäng i den här matchen.
0: Och har fortfarande möjligheter med andra ord.
8: Ja, absolut.
9: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Men

0: alltså.
1: Fanny Avon, tillbakalutad med blicken och sinnena riktade mot framtiden. Tiden läker alla sår. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Nu ska vi ägna några ögonblick åt Radiosportens nyhet. En av dessa nyheter denna dag.
2: Handlar om skidskytte. Det svenska skidskyttelandslaget åkte ut till de olympiska spelen i Italien med väldigt höga och stora medaljambitioner. Det blev ett guld till slut. Verkligen till slut. Och mycket utav snacket kring det här landslaget, det handlade om kvaliteten på skidor och valla. Inte minst Radiosportens experter Carl-Johan Bergman och Orsi Diesel var tidigt väldigt kritiska till det som åkarna hade under fötterna i den här tävlingen. Och det här bekräftas nu utav en av de stora stjärnorna.
3: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
4: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
3: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
2: Pontus Lind var det som hade gjort det här inslaget.
1: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är 19.55. Det är dags för senaste nytt från Ekot. Vi hör Veronica Mitrevska.
5: AIK Fotboll har slagit larm om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP, såna som klubben använder. Jonas Hägerhäll, föreningschef på AIK Fotboll.
6: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
7: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
6: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om någonting händer.
5: Reporter Isak Krona. Tre personer omkom och 38 skadades efter en olycka vid en föreställning med Monster Trucks i sydvästra Colombia. Det rapporterar AFP. Föraren till en av de specialbyggda pickup-lastbilarna tappade kontrollen och körde in i publikmassan där flera familjer fanns. Enligt lokala medier ska flera av de drabbade vara barn. Två tonåringar har häktats misstänkta för mordet på en 20-årig man i Norrköping på Valborgsmässoafton. De är också misstänkta för grovt vapenbrott. Dessutom är ytterligare en person nu misstänkt, men det är oklart vilken brottsrubricering det handlar om, rapporterar P4 Östergötland. Personen är under 15 år. De två tonåringarna misstänks även för ett mord i Oslo-trakten förra helgen.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4 ger dig två stycken fotbollsallsvenska matcher ikväll. Det är de två avslutande matcherna i den sjätte omgången. Det är paus. Djurgården leder med 3-0 över IFK Göteborg och det är mållöst mellan Halmstad och BP. Paus också i Superettan. En match där ikväll i den femte omgången. Landskrona Öster. Ledning i paus för Landskrona med 2-1.

0: My Number One, Helena Paparizou, vann ju Eurovision Song Contest 2005, alltså för 21 år sedan, tävlandes för Grekland då. I herrarnas fotbollsallsvenska, två stycken matcher idag i paus. Djurgården, IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Strax tassar de andra halvlekarna igång. Innan vi återvänder till fotbollen ska vi nu fördjupa oss en stund i svensk bordtennisglädje. En glädje som föddes på den tidiga eftermiddagen idag.
1: Den här attackerar Robert Forehand och då sitter bollen i nät. Härligt. Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand. Sverige, Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det var väl egentligen bara Filippa Bergan vi kände att det gick det ganska smidigt. Men de andra var tuffa matcher.
2: Ja, nej, men de är ju duktiga. Kazakstan, de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger, och det visar de ju här också.
3: De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag VM. Och där väntar tuffast möjliga motstånd i form av Kina.
4: Det var ju de sista vi ville ha av de toppsidade. Men ska man möta några bra så kan man ju lika gärna slå de bästa, tänker jag.
3: Stina Kjellberg där. Åttondelsfinalen mot Kina spelas på onsdag, och Stina Kjellberg utesluter inte att damerna kan slå till med en dunderskräll så som herrarna gjorde i gruppspelet.
4: Jag tror att vi alla har bra liksom hög kapacitet, så om vi har vår bästa dag allihopa så är ingenting omöjligt.
5: Filippa Bergand.
6: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra, och de har ju all press, och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
5: Beskriv kort för de som inte har koll på det här, men hur stort är egentligen glappet mellan Kina och resten av världen? Däremellan kanske också Japan som är något närmare, men där, hur stort glapp är det?
6: Nej, men det är jättestort, det är det. De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland liksom. Men sällan i de här stora mästerskapen, så att det är verkligen stora hopp i dampingisen, och får hoppas att i framtiden att vi kommer närma oss tjejerna också, som killarna faktiskt gör. Där är det otroligt många, många bra som kan vinna, och det gör ju jäkligt mycket för sporten också, så få hoppas att det blir så på tjejsidan också.
0: Filippa Bergand och de andra i bordtennislandslaget möter svårsmälta Kina i åttondelsfinalen i lag-VM där i London i övermorgon. Reportrar här Isabel Gradin, Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Och inte att förglömma Renke Skog heller. Gustav Renkeskog, ja precis. De var det som var reportrar i sammanhanget.
7: I London
0: faktiskt. Mm. Har du något att tillägga där?
7: När det gäller pingis. Mm. Sverige spelar på herrsidan imorgon.
0: Just det.
7: Klockan 18 mot Ungern i 16-delsfinal. Sverige som har fått en gynnsam lottning tack vare att de vann sidningsgruppen, eller vad man ska kalla det.
0: Efter att bland annat slagit Kina.
7: Precis, och Sydkorea som också slog Kina.
0: Mm. Mm. Spännande att se vad det här tar vägen.
7: Jag har sökt röster om reaktioner i Kina under dagen. Vi tror att vi kommer att få det imorgon. Det är intressant att höra om man resonerar där.
0: Vi hör fram emot det såklart och hör nu närmast röster från Halland.
8: Från Örjans Vall i Halmstad där herrallsvenskan i fotboll är igång i den andra halvleken. Det är Halmstad mot Brommapojkarna. Det är 0-0 efter den första, som var ganska underhållande att titta på. Det var väldigt många hörnor, det var ett stolpskott från Brommapojkarna och det var en del fina lägen även för hemmalaget Halmstad, som ju fortfarande inte har vunnit den här säsongen när vi nu är inne i den sjätte omgången. Andra halvlek är 3 minuter gammal ungefär, och då har vi ett litet spel av brott för andra gången i matchen. Har nämligen Halmstads vänsterback Rami Kaib väldigt, väldigt ont, sitter på mittlinjen, får hjälp av lagkamrat Omar Faraj att resa på sig, och så haltar Kaib tillbaka till den där vänsterbackspositionen, tar sig åt ena benet till och pratar med domare Aganovic och ser väl ändå helt okej ut, och då ska Halmstad lägga en inspark efter ett relativt misslyckat Brommapojke-anfall. Brommapojkarna som har vunnit en match hittills den här säsongen mot Örgryte nämligen. Sen har det varit en del oavgjorda. De ligger på 12:e plats inför den här sjätte omgången som ju avslutas ikväll. Halmstad sist i tabellen och skulle såklart, med tanke på att Göteborg ligger under i Stockholm, vilja ta både en och tre poäng i den här matchen för att lämna över den där sista platsen till Blåvitt. Men då får de ju anfalla lite snitsigare än vad de gjorde där. Helt misslyckad långboll upp mot Omar Faraj som man absolut inte kan hantera. Inkast för Brommapojkarna blir det av det, som börjar om ner i egen backlinje hos Jordan Simpson, han som kommer från Trosa från början. Hans passning är också misslyckad. Det var bättre kvalitet på passningarna den första halvleken när solen fortfarande lyste ovanför bergen där vid den här, bakom den ena läktaren på Rensvall. Nu är det skugga över hela planen och då verkar det som att passningsspelet också blir lite sämre. Kan Halmstad prestera lite bättre då? Allansson som vanligt med mycket boll tillsammans med Rocco Ascon, fransmannen, och så är det misslyckad passning som Brommapojkarna kan bryta. Men då får Rami Kaib, som nu är bättre i sitt ben, jobba hårt, och så får han en varning där, Kaib, efter att han får frisparken emot sig, eller med sig menar jag. Jättemärkligt, för den ena domaren pekade på frispark för Halmstad, huvuddomare Aganovic tyckte att det var frispark för Brommapojkarna, och dessutom varning på Kaib som därmed missar nästa match, den för Halmstads del som är mot Kalmar borta. Istället blir det att se den matchen från sidan för Kaib som hade två varningar sedan tidigare. Nu är det i alla fall en frispark för Brommapojkarna långt, långt ute till höger. En lite drygt halvvägs in på offensiv planhalva kan man kalla det där. Visslingarna når domare Aganovic som publiken på Örjansvall just nu inte alls är särskilt nöjd med. Det kommer fram flera Halmstad-spelare, till exempel fransmannen Rocco Ascon, och ska prata med Aganovic om det där domslutet som ingen Hallandsbo, strunt samma, håller med om, och så ska pratas ännu mer, och så tar det ju en väldigt tid innan den här frisparken väl ska slås. Det är Oliver Berg som väl ser mest sugen ut på att lyra in den här bollen i Halmstads straffområde. 0-0 står det. Det spelar i den 52 minuten, så är det fortsatta diskussioner. Där sätter väl i alla fall Aganovic stopp för de diskussionerna och tycker att nu ska ni slå den här frisparken som alltså kommer långt höger ut. In ska den lyras mot Halmstads straffområde. Kommer där, slås mot straffpunkten till ungefär. Nickas vidare ännu mer in i det offensiva straffområdet. Nickas rakt upp i luften en, två, tre gånger. Och så till slut ett avslut från danska Andreas Trollsen. 1,5 meter över. Och så blir det ingen mål den här gången heller. Därmed fortsatt 0-0 mellan Halmstad och BP 52 minuter in i matchen.
9: Här är Stockholm, andra halvveckan är också igång mellan Djurgården och Göteborg. 3-0 alltså för hemmalaget Djurgården efter de första 45 spelade minuterna. De här inledande minuterna för Göteborg har varit de absolut överlägset bästa i den här matchen. De hade ju ingenting i den första halvveckan, men pigg inledning av Göteborg där de har skapat faktiskt tre möjligheter offensivt straffområde. Men nu är det Djurgården som har bollen i nere hos Göteborg istället. Men Göteborg bryter, kan det komma en omställning. Här finns det läge för Tobias Heinz att gå, komma loss, och då görs han ner. Och då är det en varning för Djurgården som jag tror är Piotr Johansson som är gör ner Tobias Heinz, dansken eller norrmannen som annars hade en fin möjlighet att dra igång en omställning och en kontring för Göteborg. Tre stycken fina möjligheter har varit, där den sista var den absolut bästa. När det var David Kruse som vann bollen precis utanför Djurgårdens straffområde. När hemmalaget slarvade för en gångs skull i den här matchen. Kruse fick loss bollen till Saido Alioum. Men inget mål där, men väldigt högklassig målmöjlighet för Göteborg att få till en reducering. Kanske få lite energi och komma in i den här matchen även målmässigt och spelmässigt. Här kommer Djurgården istället efter att ha tagit hand om bollen på mittplanen. Men Göteborg löser den situationen. Slarvigt gjort av Alioum som försöker på volley bredsida en passning. Men Djurgården tar hand om bollen. Jeppe Ockels med från start i Djurgården för första gången den här allsvenska säsongen. I den här matchen och gjorde alltså det första målet och spelade fram Patrik Åslund till det andra när Djurgården fullkomligt körde över Göteborg i första halvlek. Här kommer Djurgården igen in i straffområdet på högersidan när Piotr Johansson för dagen, också lagkapten. Jakob Une sitter ju på bänken för Djurgården. Slutar med din kast för Djurgården på högersidan just hos Piotr Johansson. 51 minut spelat av den här matchen. 3-0 alltså för Djurgården som har tre raka matcher utan seger i fotbollsallsvenskan efter att ha inlett med två raka. Men här är ju en riktig uppvisning från hemmalaget som ju spelade oavgjort senast i derbyt. Sen är det derby igen för Djurgården till helgen när de möter AIK på nationalarena. Slarvigt passning av Djurgården inåt i banan, vilket gör att Göteborg kan bryta. Kan de få med sig folk framåt också när Tobias Heinz håller i den där bollen. Kliver in i banan, skickar över bollen på högersidan för Allion att avancera framåt. Kommer med tidigt inlägg, det är hårt, det är långt slaget. Nickar snett inåt bakåt, här finns en möjlighet för Göteborg som skjuter på täckande Djurgårdsförsvarare och bollen ut till vänster. Mycket bättre spel av Göteborg i den andra halvleken. Det kan ju inte bli sämre faktiskt än vad det var i den första. Kan det bli ett skott från distansen, då väljer de att spela ut på högersidan och höjer med straffområde. Allion med bollen, vänder och vrider, spelar in den nu på täckande Djurgårdsspelare. Kvar i spel är bollen. Göteborg lägger in den mot straffpunkten, nickas undan av Djurgården som är lite under press. Göteborg nickar in den mot straffområdet igen och Djurgården får bort den. Men Göteborg är inne tillbaka bollen. Omvänd spelbild och matchbild här i den andra halvleken. Bra spel av Göteborg ännu en gång. Ut på högersidan till Heinz. Heinz med ett inlägg. Dimper ner utanför straffområdet. Skottläge för Göteborg. Blir ett väggspel. Kommer inte till avslut i det läget och inte nästa heller. Utan Djurgården tar hand om bollen. Kan också spela bort den. Kanske kan vända på spelet. Det är 3-2 läge. Djurgården fyller på med väldigt många spelare. Här kommer en möjlighet kanske att avgöra den här matchen. 3-0 för Djurgården. Slarvig passning från Patrik Åslund som inte hittar fram i djupet med den där bollen till Mattias Siltanen som sprang i djupled. Och då blev det ingenting av det där. Vi ska säga det också att för en stund sedan så hade Djurgården en jättemöjlighet när Göteborg pressade. Så blev det helt plötsligt ett friläge för Bo Hegland. Jag vet inte vad Göteborgsförsvaret gjorde. Att de gick bort sig så otroligt mycket på Bo Hegland. Men han kom aldrig riktigt loss utan Göteborg lyckades fånga in honom. Och det blev inte ett fjärde mål i baken där för Göteborg. Som har börjat mycket bättre än andra halvleken. 54 minuter spelat. Det är trots allt Djurgården ändå som leder med hela 3-0.
0: Det finns 16 lag i herrarnas fotbollsallsvenska. Två av dem har ännu inte vunnit. Ett är IFK Göteborg. De ligger under med 3-0 borta mot Djurgården. Det andra är Halmstad som har 0-0 hemma mot BP. Och du kör vidare med dina hörner där på Örjans Vall, Andreas Mats.
10: Ja, det är väl inget större fel på hörner. Det kan man uppskatta om de är bra slagda och gör att det blir farligt i straffområdena. Nu är det nämligen dags för BP:s femte hörna. Den första i den andra halvleken ska komma från öger. Det påminner lite grann om spelet i slutskedet av den första halvleken. Väldigt mycket BP. Och så är det nick och så är det väldigt, väldigt nära att den nicken smiter på insidan av stolpen från Jordan Simpson, mittbacken. Men som tur är för hemmalaget, som ni hörde Christian berätta om jag är den första segern, så är det precis utanför stolpen och Halmstads målvakt Tim Rönning kan ta bollen och lägga ner den för en inspark. Farligt, farligt. Det var nog den farligaste av alla hörner vi har sett hittills. 0-0 är det. 57 minuter in i matchen.
9: 3-0 är det mellan Djurgården och Göteborg, men piggade inledning av gästerna från västkusten. Göteborg alltså, 55 minuter spelat, frispark från vänster, spelas in mot straffområden men lite dåligt slagen. Tar på första bästa Djurgårdsförsvarare, men bollen ut i höger där Göteborg vinner den. In med en straffområde igen, försöker spela snett inåt bakåt, men Djurgården täcker undan och då är det hörna för Göteborg. Mycket mer piggare ben i Göteborg. Direkt när bollen går över kortlinjen. Snabbt, snabbt springer och hämtar bollen. För nu är Göteborg lite på gång. Och skulle de kunna få med sig en reducering också, så skulle det kunna bli kanske, kanske lite darrigt i Djurgården som inte alls spelar samma spel som de gjorde i första halvlek. Här kommer hörnan. Nickas ner, studsar och rens, eller spelas skjut ska jag säga. Både över och utanför. Det var inget bra avslut. Det var en möjlighet i alla fall för Göteborg i anfalls straffområde. Inspark för Djurgården leder 3-0 mot Göteborg.
10: Men inte längre mållöst på Örjansvall. Gästande BP tar ledningen i den 59:e minuten. Ett snabbt anfall via centertanken David Isso ut till Sion Opong, 18-åringen där ute till vänster, som via ett ben, möjligen på Isso, någon av dem, eller möjligen ett halvsta ben. Bollen ändrar i alla fall riktning på sin väg mot målet och bakom Tim Rönning i Halmstad-målet. Sion Opong och David Isso, två 18-åringar i BP som har varit bra i hela matchen, och nu ligger de också bakom det här ledningsmålet för Brommapojkarna på bortaplan, som kommer logiskt, känns det som. Logiskt sett till andra hälften av den första halvleken, där BP allt mer tog sig in i matchen efter Halmstads fina start, och logiskt sett hur den andra halvleken, som snart är kvarten gammal, har sett ut. 1-0, BP leder på bortaplan mot Halmstad.
9: 57 minuter spelat, Djurgården Göteborg 3-0. Göteborg är på gång, har nu skapat en dubbelhörna. Alldeles nyss inslag, den första inslagen, men nickades bort direkt av Djurgården vid första stolpen, samtidigt som en Djurgårdare har gått ner i konstgräset, men hjälps upp av både lagkamrat och även domare Kristoffer Karlsson. Gästerna alltså, verkligen ett helt annat lag i inledningen av den andra halvleken mot vad det var den första. Fick de inte alls tag i bollen, klarar inte av Djurgårdens press. Hemmalaget var så heta, här kommer hörnan. Nickas skarvas mot en bortre straffområde. Väggspel på vänstersidan. Göteborg är tvungna att springa ut och hämta bollen ut mot sidlinjen. Det är Clemensen som spelar bollen bakåt. Många göteborgare kvar uppe i offensivt straffområde. Kommer ett skott från distans, det är hårt och det är stolpen! Vilket skott! Och returen får inte Göteborg fram, men det täcks undan till en hörna. Vilket skott! Är det Roxon Yebois som får träffen? Men det är en ny hörna för Göteborg som vill så gärna få in den där reduceringen. För nu har de väckt borta supportrarna. Här kommer hörna mot bortre stolpen. Boxas undan av Rinne. Kommer ett skott från Göteborg från distans. Täcks undan. Ny skottmöjlighet. Jagne har bollen. Spelar ut den på högersidan. Till Yebois. In med den mot första stolpen. Bröstas undan av Djurgården. Här kommer nya möjligheter för Göteborg som skjuter och målvakten räddar. Han håller bollen, Jakob Rinne. Helt plötsligt är Djurgården otroligt pressade på hemmaplan. Det är en matchbild som är totalt förändrad i Stockholm när en djurgårdare sätter sig ner och tar sig åt baklåret. Möjligtvis är det Djurgården som vill samla sig och prata igenom vad som händer. De leder visserligen med 3-0, men det är Göteborg som gasar på. 59 minuter spelat.
10: På Örjansvall leder gästade Brommapojkarna med 1-0. Sion Opong, målskytt 18-åringen. Halmstad som jagar första segern ligger knöligt till i botten av tabellen. Försöker anfalla med BP:s försvar. Väldigt, väldigt bra. Sätter ofta tidigt stopp för Halmstads attackerna. Och ingen HBK, i alla fall inte den här halvleken, har kommit till någon vidare chans att göra mål för hallänningarna. Just nu är det BP också som får rensa upp bollen rejält på den ena läktaren på Örjansvallet. Inkast halvvägs in på offensiv planhalva. Vad ska BP hitta på? Det är byten på gång. Sen Kanej på väg in. Även Friberg på väg in för hemmalaget. Halmstad bollklubb som... Det har ju inte alls startat som de hade hoppats på här i Halmstad den här säsongen. Ingen seger än alltså, och underläge efter 63 minuter när det ska bli bytesfest framförallt för hemmalaget HBK. BP leder matchen med 1-0.
0: Och i kvällens andra allsvenska äventyr så leder Djurgården alltjämt med 3-0 mot IFK Göteborg kvarten in i den andra halvleken. Djurgården IFK Göteborg 3-0 och Halmstad BP 0-0. Ja, det är herrarnas fotbollsallsvenska.
7: Superettan lite senare. Det är 10 minuter spelat utav den andra halvleken mellan Landskrona och Öster. Alltjämt 2-1 till Landskrona. Internationell fotboll. Nottingham Forest har tagit ett stort kliv mot att behålla sin plats i engelska Premier League. 3-1-seger mot krisande Chelsea. Det var sjätte raka förlusten för Londonlaget i ligan. Bara 40 minuter. Häftig match i Liverpool mellan Everton och Manchester City. City på jakt efter att helt enkelt köra om Arsenal på upploppsrakan. Det är en kamp de två mellan, en tvekamp verkligen om ligatiteln. Och så i Italien, det är inte många minuter kvar mellan Cremonese och Lazio. Det ser jag vi pratar om då. 1-1 står det. Cremonese behöver få in ett segermål för att de ska kunna krypa över ner till

Mitt i Göteborgs press och uppvaknande i andra halvlek så kommer en kontring och Djurgården gör 4-0 i den 62:a minuten och det är Bo Hägglund som driver upp bollen. Det är hans mål när han spelar i sidled till höger och där kommer Patrik Åslund och skjuter in hårt lågt i den första stolpen. 4-0 för Djurgården mot Göteborg. Då är det nog frågan om det inte är avgjort i Stockholm.

Ja, det pågår fortfarande ett arbete med potthålet på E18 mellan Enköping och Västerås. Tidigare hade man en preliminär prognos till klockan 8 här under kvällen, men den höll inte riktigt utan man har lagt fram prognosen till midnatt. Också en prognos som kan komma att förändras. Men det är alltså fortsatt avstängt mellan Anundshögsmotet och Hällamotet i riktning in mot Västerås. Och trafiken leds om på länsväg 694 och länsväg 693. Det kan fortsatt förekomma lite köer på omledningsvägarna dock.

0: One, Eternal and BB Winans.
1: Där är fotbollsallsvenskan, där är Brommapojkarna som leder med 1-0 på bortaplan mot Halmstad. Det är BP som går för 2-0, de är inne i offensivt straffområde. Kommer det något avslut? Nej, det är klent passningsspel från gästerna som ändå tar tillbaka bollen strax utanför straffområdet. Mats Hansen, dansken, jobbar och sliter tillsammans med Alex Timossi Andersson. Trycker ner hemmalaget HBK som inte har mycket att säga till om här i den andra halvleken. På hemmaplan i sin jakt efter säsongens första seger vill det sig inte alls för hallänningarna som dock ser BP ganska klent passningsspelar sig ut över kortlinjen och inspark för ett lite håglöst Halmstad just nu som har kastat in Marvin Ilary, han från Elfenbenskusten, och de har kastat in backen Gustav Friberg och de har kastat in Hussein Carney för att sätta lite fart på offensiven. Omar Faraj är alldeles för ensam där uppe, han får många bollar att jobba på, han är duktig på att ta ner dem, han är en bra uppspelspunkt Faraj, men han har ju ingen medspelare som i närheten när han tar ner bollen, utan det är snarare BP-backar som omedelbart snor den av honom när han väl har fått ner den. Här kommer nästa BP-attack. David Isso, han med den långa hästsvansen, tar sig inte förbi första bästa Halmstad-spelare, men andra bollen vinns igen av BP halvvägs in på offensiv planhalva, nu ute till höger. Inlägget kommer, det är bra slaget inlägg, det är nick i mål! Det är nick i mål och det är 2-0 för Halmstad. Det är jättefint mål av danske Berslund Kåre i förnamn som bara möter inlägget från höger. Skarvar ner den lite lätt, otagbart för Tim Rönning. Och så kör han någon egen minigolfmålgest där nere, Berslund. Eller möjligen putt i vanlig golf, svårt att säga. Men det var någon slags golfgest han gjorde. Och underläge 2-0 för detta HBK som alltså jagar säsongens första seger. Hade nog tänkt sig att Bromma pojkarna på hemmaplan, det är en sån där match där vi verkligen har en god chans att vinna. Började ju offensivt och fint också, men ju längre matchen har gått, ju mer BP har det blivit. Och fin anfallare är han, David Isso, 18-åringen, den store med hästsvans som tar ner många långa bollar, fördelar ut dem på kanterna som till Sion och Pong eller som till Mads Hansen eller till Mosti Andersson som slår in dem sen i straffområdet. Och så kan ju danske Kåre Berslund vara där med skallen och nicka in den. Jättefint mål. Möjligen kan man ha åsikter om Halmstads försvarsspel. Man skulle väl kanske haft koll på Berslund i det läget, men man kan inte hålla koll på alla. Halmstad, allt skrynkligare till sist i tabellen. Underläge hemma mot BP i den 71:a minuten. BP leder 2-0.
2: Här sjungs det i Stockholm eftersom Djurgården trivs både på plan och på läktaren. Det är 4-0 alltså för hemmalaget mot Göteborg, 67 minuter spelat. Men det är fortsatt Göteborg som matar på med tanke på hur det såg ut i inledningen av den här andra halvleken. Ett helt annat Göteborg som i nuläget alltså är sist i den allsvenska tabellen och på väg mot ännu en match utan seger. Men mitt i den här pressen så kom alltså den omställningen när...

0: Djurgården sätter press på göteborgare som är Benjamin Brantlind som har kommit in här tillsammans med Imam Janje, och det var Janje som hade det där skottet strax innan 4-0 målet kom. I den 57:e minuten så tryckte han från lång distans, Janje, som tvingade Jakob Rinne till en väldigt fin parad. Han var på bollen med högerhanden och styrde den upp i ribban. Jättemöjlighet för Göteborg där att reducera några minuter senare 4-0. Och det känns ju att det är känslan att det är avgjort i den här matchen. Även om Göteborg fortsätter att mata på så ska de alltså få in fyra bollar för att komma ikapp på bortaplan mot Djurgården. Det känns ju nästan som en övermäktig uppgift med tanke på att de har vaskat den här matchen, är känslan, i den första halvleken när de inte hade någonting att säga till dem. Verkligen inte någonting, utan det blir en jättestor uppförsbacke efter den första 45. 4-0 leder Djurgården med mot Göteborg, 70 minuter spelat.
1: Östkusten mot västkusten den här kvällen, och det går bäst för östkusten. Stockholmslaget, Brommalaget, Brommapojkarna leder nämligen mot Halmstad med 2-0 i den 73:e minuten. Möjligen kan Halmstad hitta på något här när de har fått ett fint frisparksläge. Exakt 5,5 meter utanför straffområdet i en vänster innerposition. BP ställer upp en rejäl mur framför målvakt Cavallius. Så här kommer frisparken. Den är bra slagen, men utanför med någon halv meter, kanske några decimeter utanför till höger, där nere hos Leo Cavallius som står framför en väldigt, väldigt tom kortsideläktare i sina gula Brommapojks målvaktskläder, och kunde rätt lugnt se att den där frisparken går utanför. Cavallius håller nollan, det gör inte hans motsvarighet Sim Rönning i Halmstad, för BP leder ju med 2-0, snart kvarten kvar.
0: Ett resultat som ju betyder att det är Halmstad som fortsatt är sist i den svenska tabellen, inte Göteborg, med tanke på att Göteborg har en poäng mer än Halmstad i nuläget. Djurgården leder fortsatt 4-0 i Stockholm, 20 minuter kvar att spela upp till 90 när Göteborg provar på högersidan. Bra försvarsarbete från Djurgårdshåll när de bryter den där anfallsmöjligheten för Göteborg, som provar igen på samma högersida, då det inkast för Djurgården istället. Djurgården som har gjort byte, ett dubbelbyte. Djurgården som ju börjar få tillbaka lite spelare. De har också haft en del manskap på den där skadelistan. Mikael Andersson som har kommit in gör sin första insats i Allsvenskan den här säsongen, och även Daniel Stensson tillbaka från den här frånvarolistan. Här kommer Djurgården som inte haft så många anfall i den här andra halvleken. Däremot ett väldigt vackert sådant som gav 4-0. Patrik Åsler, alltså tvåmålsskytt i matchen. Jeppe Ockels har klivit av. Han som fick starta för första gången den här säsongen i Djurgården och gjorde tackade för det genom att göra 1-0 och spela fram till det andra. Och så är det då Christian Lien, nya norrmannen på topp för Djurgården, som har gjort målen. Djurgården som håller i bollen, hittar fram till Bo Hegland som vänder sig om igen och spelar på djupet till Lien. Lien kommer in i straffområdet, skjuter det. Får ingen riktig träff på den, målvakten räddar i Göteborg. Inget tryck i vänsteravslutet från Lien. Göteborg lägger ner bollen på backen då, målvakten Bishisari. Så är det frispark för Göteborg, några meter utanför eget straffområde. Sätter de igång spelet snabbt, snabbt, snabbt, snabbt, snabbt. Så har det sett ut hela tiden för gästerna i den här halvleken. När de hade bestämt sig när de kom ut att nu måste vi ändå stå upp för klubbmärket. Bra spelat av Göteborg ut på högersidan. Här kommer Alexander Jallo ner mot straffområdet till höger. Spelar in snett bakåt. Här kommer möjligheten att reducera ändå för bortalaget. Men skottet ännu en gång täcks undan av djurgårdare. Och Djurgården skickar iväg långt ända ner till målvakten i Göteborg som är långt utanför sitt straffområde och hämtar bollen. Roxon Jeboa som har bollen, tar hjälp av Janje. Janje som får med sig ett inkast ute till höger. Då tycker linjedomarna att det ska vara assisterande domarna att det är dags för ett byte. Samtidigt som Göteborg sätter igång spelet. Men bytet ska göras, och då är det två stycken spelare som får lämna för hemmalaget och spelat klart den här matchen efter 73 spelade minuter. Det är bland annat då tvåmålsskytten Patrik Åslund som får ovationer från hemmapubliken. Han kliver av, och det är också en annan målskytt som är Christian Lien.

0: i den här matchen som Djurgården nu börjar känna att de kan räkna hem och plocka in 3 poäng efter 3 raka matcher utan seger för Stockholmsgänget, så är 3 nya pinnar på väg in på kontot. Snart kvarten kvar att spela ordinarie tid. Det är tufft för Göteborg. De ligger under. Djurgården leder 4-0.
1: Herrarnas fotbollsallsvenska ger oss de 2 avslutande matcherna i den 6:e omgången ikväll. Direkt här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Djurgården IFK Göteborg alltså 4-0 och Halmstad BP 0-0.

0: Sabrina Carpenter, Tears, Sportextra i P4. Ett sportprogram för finsmakare, sannoliken.
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja.
1: Ja, verkligen. Varje sportextra är väl det?
0: Ja, verkligen. Både för de som gillar mycket sport och för de som gillar smal sport. Bred sport, smal sport. Allt har vi. Ikväll är det väldigt mycket fotboll.
1: Ja, och framförallt är det mycket sport i sportextra.
0: Även idag.
1: Ja, även idag. Ja. Vad vill du ha för resultat?
0: Ja, men ta kanske lite sportresultat då.
1: Ja, vi tar lite sportresultat. Mm. Superettan i fotboll.
0: Ja.
1: Landskrona mot Öster. Landskrona tidigt 2-0. Mm. Nu är det 20 minuter kvar att spela. Det är 2-2. Öster har kvitterat. Mm. Mm. Sen har vi ju pratat om att Cremonese i den italienska högsta ligan skulle mått bra av att ta 3 poäng mot Lazio på hemmaplan. Mm. Det är nu när den här matchen är färdig spelat 3 omgångar kvar. Mm. Men det blev inte bra för Cremonese. Lazio avgjorde 2 minuter in på tilläggstid. 2-1 vann de med. Och Cremonese har 4 poäng till säker mark. 9 poäng kvar att spela.
0: Det kan ju fortfarande gå.
1: Det kan gå. Men det är bara Lecce i princip. I teorin kan de nå ikapp ytterligare lag. Men mycket...
0: Gjorde Jamie Vardy mål för Cremonese?
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Tänk om han ska åka ut nu samtidigt som hans gamla lag Leicester.
1: Ja, jag skulle precis säga det. Du pratade om honom för att han var ju en supermålskytt i Leicester. Mm. Och Leicester har gjort en jobbig resa från Premier League ner till 3:e divisionen i England. Vi ska också säga det att det är 22,5 minuter kvar tills Everton Manchester City startar. Vi kommer ju kunna följa den resultatmässigt i 40 minuter ungefär.
0: Mm. Och om en liten stund när de här allsvenska matcherna är färdigspelade så ska vi fördjupa oss lite grann, lite mer i varför vi pratar så mycket om den matchen så småningom här i Sportextra. Mm. Nu ska vi fördjupa oss i avslutningen av de 2 allsvenska matcherna som vi har på programmet ikväll. Djurgården har 4-0, enorma 4-0 mot IFK Göteborg. Det är 11 minuter kvar av ordinarie matchtid. På Örjansvall i Halmstad mot BP. Senast vi hörde av dig, Andreas, så var det 2-0 till BP och det är det ju fortfarande. Varför leder BP den här matchen förutom att de har gjort fler mål än Halmstad?
2: För att de har spelat bättre fotboll är ju en förklaring. Spela fin fotboll, spela fotboll efter backen. Som här kommer de i sin jakt på 3-0. Skottet kommer i mål! Det är mål igen för gästande BP. Det är Mats Hansen som smeker in en vänster bredsida så nära insidan av stolpen. Man bara kan komma och Tim Rönning trots sin enorma längd når inte den där. Det är bara känsla. Han som är ny från norska Brann, dansken Mads Hansen. Det är ju så många danskar i Brommapojkarna som ibland funderar man på om de skulle döpa om sig till Brommapogerna istället eller något. Det var ju Kåre Barslund som gjorde det andra danska, eller jag får säga, Brommapojken målet. Och nu var det alltså Mads Hansen som smeker in 3-0 till bortalaget. Och huvudhållningen på de 11 blåklädda Halmstadspelarna är ingenting som en gammal gymnastikdirektör hade godkänt. Oj vad de hänger med huvudena, oj vad de hänger med axlarna. Ni var inne på nedflyttningsstrider i olika serier tidigare. Det är ju väldigt tidigt att säga såklart när det bara är den 6:e omgången som håller på att spelas klart. Men det är ju väldigt mycket som tyder på att Halmstad kommer vara inblandade i bottenstriden i Allsvenskan. Förlust 3-0 mot ett annat lag som många i alla fall tror kommer vara på den nedre halvan. Det slår ju väldigt hårt såklart, både mot självförtroende och mot allt vad offensivt och fint spel som kan tänkas komma i Halmstad. Det här är en tyvärr närmast en överkörning i den andra halvleken. Brommapojkarna, ni vet, de spelar ju på konstgräs i vanliga fall. Det är mycket kortpassningar, det är mycket fint, fina kombinationer. Och de lyckas med det på den här knepiga gräsmattan i Halmstad den här måndagskvällen. Det går mycket, mycket fortare när de anfaller. Och framförallt är de ju mycket, mycket säkrare i sina avslut. Halmstad har ju haft lägen. Här till exempel Hussein Kanei i den andra halvleken har haft 2 bra skott. Positioner in i det offensiva straffområdet. Ett skott över, ett skott utanför. Det är precis raka motsatsen till det Mads Hansen presterade alldeles nyss när han utökade BP:s ledning. Det finns mer offensiv kraft i Brommapojkarna. Ska Halmstad möjligen hitta på något här då? Nej, Omar Farais skott går utanför. Som så många gånger tidigare, den här tunga för Halmstads del måndagskvällen. Underläget 3-0, det är snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och det är utökad ledning i Stockholm. Djurgården gör 5-0 med ungefär 10 minuter kvar att spela av den här matchen hemma mot Göteborg. Joel Asoro är det som till slut brottar in bollen. Efter att ha kampats i straffområdet så kommer han runt målvakten i Göteborg, Elis Bichesare, som får alltså släppa in sitt femte mål i den här matchen. Ni förstår ju att hemmapubliken njuter en sån här kväll. Även om det var lite jobbigt ett tag i inledningen av den andra halvleken när Göteborg kom ut som ett helt annat lag och skapade möjligheter att reducera fram till 1-3. Men så kom det kontringsmålet fram till 4-0. Jag hörde Andreas berätta om att de hänger med huvuden i Halmstad. Här tycker jag att de har mycket bättre hållning Göteborg med tanke på att de låg under med 4-0. Det kanske blir värre under de här sista minuterna när det nu är 5-0 i baken. De fortsätter att jaga på i Göteborg direkt efter avspark. De försöker ändå stå upp för sitt klubbmärke under den andra halvleken. I den första så var det ju väldigt jobbigt när de aldrig fick ha bollen, och när de väl fick den så spelade de ändra bort den, eller Djurgården var så otroligt heta i den här matchen med tanke på förutsättningen att Djurgården inte har vunnit på 3 raka och verkligen var sugna de också att ändå ta en 3-poängare och inte hamna allt för långt efter tabelltoppen. Den 3-poängaren kommer ramla in för Djurgården den här kvällen. 23 minuter spelat nu, 5-0 Djurgården-Göteborg.
0: Storklubben Djurgården krossar storklubben stora stolta IFK Göteborg, leder med 5-0. IFK Göteborg har ännu inte vunnit i årets allsvenska. Detta är en match i den sjätte omgången. Du sa det tidigare ikväll, Johan Bengts, på plats där i Stockholm vid matchen, att det skulle vara en historiskt dålig säsongsinledning för IFK Göteborg ifall de förlorar idag. Nu kommer de att förlora idag. Vi ser bilder från arenan där supportrarna i bortaklacken har vänt ryggen mot planen och står och tittar åt andra hållet. De tar alltså sina sinnen ifrån laget. De vänder ryggen mot IFK Göteborg. Vad är det framför allt som är så himla dåligt för IFK idag, tänker du som ser matchen idag?
2: Jag har inte bevakat Göteborg den här säsongen. Det är första matchen jag ser. Och det jag var inne på också, att Djurgården var otroligt taggade inledningsvis. Vi såg den inledningen av Djurgården även mot Hammarby. Där de fortsatte att bara skölja på under de inledande minuterna. Så var det även den här matchen där Göteborg stod emot. Och det är inte så konstigt att det kan vara så i en bortamatch ändå mot ett lag som Djurgården. Som ska ju tillhöra toppen. Där Göteborg stod emot försvarsmässigt. Men man kommer aldrig ur det, och då fanns det inte kunskapen när man väl fick möjligheten att ha bollen. Det var så otroligt korta perioder de kunde ha bollen, det fanns ingen tid. Djurgården var otroligt ettriga och satte press på Göteborg som helt enkelt inte klarade av det rent tekniskt att spela upp. Och inte gjorde någon annan skiftning heller att försöka lägga några längre bollar, utan kom ju ingenstans i den första halvleken, och då blir det ju väldigt tungt till slut. För det var ju faktiskt så att det var ungefär som att det var en vägg vid mittlinjen. Det var dit ungefär bollen nådde innan Djurgården tog tillbaka den. Och kunskaperna fanns inte helt enkelt. Och då är det jättemärkligt att se Göteborg komma ut och spela på det sättet som de gör den andra halvleken. Men det kan ju också vara förstås en förklaring att Djurgården leder med 3-0 och tar det lite lugnare. Men då spelade Göteborg riktigt bra. Så det är helt otroligt att man kan se så olika ut ett lag under 2 perioder i en match.
0: Du Johan, nu får de ju stor stryk. En riktig käftsmäll här i IFK Göteborg i den kollektiva sporten fotboll. Hur verkar laget må? Hur beter de sig mot varandra? Är det, kom igen nu, kan de göra 5 så kan vi. Eller tittar de bara neråt? Tittar de bara bort? Vad ger de för intryck i IFK Göteborg?
2: Jag var lite inne på det tidigare då, att de såg lite så ut, eller inte hängde med huvudet i den första halvleken, utan då var det mer att de var upptagna i att försöka stå emot Djurgårdens anstormning. Sen blev det ju, som jag var inne på, helt annat lag här i den andra halvleken, och jag tycker de har fortsatt att verkligen ha bröstet utåt och sträckt på sig för just att spela för
3: de supportrarna som har blivit färre ser vi nu också. Om du pratar om Christian som vänder ryggen till, det gör de inte just nu. Men det känns som att de har tunnats ut på Göteborgs sektionen. Men jag tycker ändå att IFK Göteborg som lag har stått upp för klubbmärket i den andra halvleken och visat att de kan spela fotboll. Och trots att 4-0-målet kom så fortsatte de att mata på. Men i nuläget när det är 5-0, det är 4 minuter kvar, hemma publiken står och sjunger för sitt Djurgården, så är det ju det är nästan på gränsen till förnedrande för Göteborg som inte har vunnit en match så här långt i Allsvenskan. Och nu är totalt utspelad igen och får inte låna bollen när Djurgården spelar runt. Och leder med 5-0 alltså, hemmalaget på väg mot en trepoängare.
0: Det andra laget vid sidan av IFK Göteborg som ännu inte vunnit i årets allsvenska är också i elden på många sätt. Ikväll Halmstad BK går mot förlust på hemmaplan mot BP. Enstaka minuter kvar eller kanske enstaka sekunder. BP leder med 3-0. Vi noterar publik som vänder ryggen åt sitt lag på IFK Göteborgs supportersektioner där i Stockholm. Andreas, hur beter sig publiken, hemmapubliken i Halmstad?
2: De, ganska många i alla fall, väljer att gå hem till måndagskaffet, kvällskaffet, måndagkvällen. Det är en väldigt fin kväll. Man kanske till och med kan sitta utomhus, lite kyligt för det kanske, men om man klär på sig ordentligt. Nej, de går härifrån för att hinna först till bilparkeringen eller korvkiosken eller något annat. Det töms på ganska snabbt, även om Halmstad reducerar, eller gör de det? Ja, det gör de. Till slut ett skott stenhårt från fransmannen Rocco Ascon i stolpen och sen via BP-spelare ligger bollen lös på mållinjen. Och om det är Ascon eller om det är Omar Faraj som är där och petar in den, så får det där av akademiskt intresse snarare målet. Det återstår väl att se vilket skott han fick på där, Rocco Ascon. Det är ju blixtrande hårt. Han skjuter en bra bit utanför straffområdet. Det går lite grann i ryggen i sin stolpretur på målvakten. Och så blir det, ja, vem det är som sätter in. Är det Faraj som sätter returen? Eller går skottet rakt i mål efter den där tillbakastudsen från målvakten? Då sätter vi det på Ascons konto. Men som sagt, nej Christian, publiken, ja, de missar ju det där fina Halmstad-målet. De som har gått härifrån, några är ju kvar. Men tänk att det är fullständig status quo i botten av den allsvenska tabellen. Även efter den här kvällen där båda lagen utan seger kommer att fortsätta vara utan seger. Det kan vi nog garantera när det är 2,5 minut kvar av tilläggstiden här i Halmstad.
0: Hos Andreas Mats, samtidigt som Djurgården alltså har 5-0 mot IFK Göteborg, och de verkar väl inte precis ha tagit foten från gaspedalen, djurgårdarna, Johan Bengts, va?
3: Nej, de fortsätter förstås framsjungna av stora delar av arenan som trivs eftersom det är 5-0 mot Göteborg. Alldeles nyss en frispark från, jag har nämnt han några gånger nu, Bo Hegland, norrmannen, som är otroligt härlig att titta på. Här kommer en hörna också för Djurgården, så kommer ett direkt skott på volley, men ingen riktig pangträff, utan Göteborg får bort bollen från eget straffområde samtidigt som Djurgården spelar hem bollen till målvakten Rinne som står uppe vid mittcirkeln faktiskt. Bredsidar ut bollen på vänstersidan till Hegland. Hegland är aktiv, oerhört härlig fotbollsspelare. Vilken balans och sån skön låg tyngdpunkt. Nu springer han in i straffområdet, vill ha bollen, får den också, ska han dra på bollen. Den kommer inte fram till honom, han plockar ner den sen på bröstet istället. Spelar en inlägg och nickas i mål! Oj, oj, oj! Djurgården leker fotboll, Joel Asoro gör 6-0 i den 90:e minuten. Bo Hegland med sin tredje assist. Vilken publikfavorit! Och det är lika många lagkamrater som springer fram till Hegland som det är som springer bort till Joel Asoro. Djurgården 6, Göteborg 0.
0: Det är alldeles snart färdigspelat ikväll i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården IFK Göteborg 6-0. 6-0. Djurgården IFK Göteborg, och då är det ännu inte slut. Det är däremot alldeles strax slut i Halmstad mellan hemmalaget Halmstad BK och BP. Det är enstaka sekunder kvar, Andreas, men det händer saker i din match hela vägen till det att den tar slut.
2: Ja, vad vi säger att första halvleken var väldigt mycket hörner. Det var väl det mest händelserika som hände i den. I den andra halvleken så har vi fått se 4 mål. 3 från BP, 1 från Helmalaget. Och här på tilläggstid blir ju den senaste målskytten för BP, Mads Hansen, dansken, utvisad när han slår bort en boll när Halmstad ska ha ett inkast. Och han var ju varnad sen tidigare, Mads Hansen, så han fick sitt andra gula kort för spelförstörelse och utvisat slarvigt när man leder med 3-1 och ska bara surfa hem den här segern till Västerort i Stockholm. Men utvisning, och Hansen som gjorde ett så vackert mål gör en totalt mindre vacker insats i det där läget. Möjligen glömt bort att han hade en varning eller något, jag vet inte. Här ligger Halmstad på, ska de reducera ytterligare en gång? Det är inte så himla långt borta. Bollen är nere i BP straffområde och det är lite flipperspel mellan olika skallar i de olika lagen, men det blir inget mål. Matchen är slut. Halmstad går vidare i den allsvenska säsongen 2026 utan seger. Nu väntar Kalmar på bortaplan. Ska det bli Halmstads första seger? Vi får väl se. BP vann 3-1.
3: Här är slutminut också. Stopp tid i Stockholm. Djurgården Göteborg 6-0. 6-0 har ni hört mellan dessa två storklubbar. Där Göteborg i fjol var placeringen före Djurgården. Göteborg som slutade 4 och skulle verkligen spotta upp sig ännu mer den här säsongen. Och så har det inlett så tungt som det har gjort för Göteborgslaget. Samtidigt som Djurgården kommer gå upp på 10 poäng och haka på där uppe i täten. Går upp på en fjärde plats efter det här resultatet. En poäng mindre än Elfsborg i Hammarby och 6 poäng upp till Sirius. Här kommer Djurgården igen på vänstersidan. Hegland som är överallt där bollen är. Samtidigt som signalen kommer från Kristoffer Karlsson. Det är en väldigt underbar kväll kan jag tänka mig om man är djurgårdare och får uppleva det här när Göteborg kommer på besök. Det är storklubbsmöte, Djurgården med 3 raka matcher utan seger och så kör de över fullkomligt Göteborgslaget och vinner med hela 6-0. Jo, jag vet, det var en period där i andra halvlek, inledningen av den, där Göteborg spelade sin bästa fotboll för kvällen och då var Djurgården pressad. Det fanns möjlighet för Göteborg att få in en reducering till 1-3. Det var ett skott från Janje som styrdes i stolpen. Men sen kom 4-0 för Djurgården och sen fortsatte den här galakvällen för hemmalaget och slutade med 6-0. Göteborg har en hel del att tänka på. De har fortsatt inte vunnit allsvenskan efter 6 inledande matcher. Djurgården däremot är tillbaka på vinnarspåret. 6-0 Djurgården, Göteborg.
0: Reporter Johan Bengts där och Andreas Mats på Örjans Vall i Halmstad. Andreas såg matchen Halmstad-BP sluta 1-3. 2 stycken matcher i herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Båda med andra ord färdigspelade. Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad-BP 1-3. Den närmaste halvtimmen törs vi lova att vi har intervjuer till er från samtliga de här inblandade lagen.
1: Fotbollens superetta, Landskrona mot Öster. Klockan tickar om 10 sekunder upp på 89 minuter. Det är alltjämt 2-2.
0: Sportextra i P4 tar sig vidare nu via Ekoredaktionens Alexander Ivanovski som är här med senaste nytt.
4: 2 personer dödades och omkring 20 skadades när en bil körde in i en folkmassa i den tyska staden Leipzig tidigare idag. Föraren kunde gripas av polis. Det är inte klarlagt om det handlar om en olycka eller en medveten handling från förarens sida. En ukrainsk drönare har slagit ner ett lyxhus i centrala Moskva. Skadorna blev små och inga dödsoffer rapporteras. Men symboliskt kommer det i ett känsligt läge för Ryssland. Bara dagar innan den stora segerparaden ska hållas i den ryska huvudstaden.
5: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om skadorna är små, ingen kom till skada, så är den symboliska skadan stor. Att Ukraina kan ta sig igenom det ryska luftförsvaret och nå mål i huvudstaden är en prestigeförlust för Ryssland. En hel del tyder på att Ukraina just nu har medvind i kriget mot Ryssland. Bara under det senaste dygnet har Ukraina slagit mot den ryska oljehamnen i Primorsk i Finska viken. Ett fartyg bestyckat med kryssningsrobotar och ett fartyg ur den så kallade ryska skuggflottan ska också ha träffats där.
4: Reporter Rickard Myrenberg. Storbritannien vill vara med och bidra till en nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Fler nyheter finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra med två stycken slutresultat från herrarnas fotbollsallsvenska. De två sista matcherna i den sjätte omgången. Djurgården, IFK Göteborg, hör och häpna, 6-0. Djurgården, IFK Göteborg, 6-0. Och Halmstad BP, 1-3.
1: Superettan i fotboll, knappt 4 minuter kvar av tilläggstiden i Skåne mellan Landskrona och Öster. Det är lika på 2 i den matchen alltjämt.
0: Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad mot BP 1-3. Det var fotbollsallsvenskan det.

0: Där presenterar de sig själva, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón.
1: Det är väldigt sympatiskt att man tar om att nu är det vi som har sjungit där.
0: Nu är vi snart färdiga.
1: Det är ett inslag, säger vem som har gjort det. Eller ja. Kanske vi säger själva. Det är förnämligt.
0: Inte dumt alls. Nej. I herrarnas fotbollsallsvenska, två matcher idag, båda färdigspelade. IFK Göteborg hade en förskräcklig upplevelse i Stockholm. Djurgården vann mot IFK med 6-0. Halmstad hade det inte mycket roligare på hemmaplan mot BP. BP vann med 3-1. Djurgården IFK Göteborg 6-0. Halmstad BP 1-3. Betyder att de två lag som ännu inte vunnit i allsvenskan fortfarande inte har gjort det. De hade inte vunnit inför den här omgången, Blåvitt och Halmstad. Och de är ännu segerlösa.
1: Apropå fotbollsallsvenskan så har vi berättat idag att Henok Goitom, deras tränare sedan förra sommaren, han som räddade kvar laget i allsvenskan genom att få sina mannar att lyfta verkligen under hösten. Han har förlängt kontraktet, har nu tanken att stanna i Degerfors över året 2028. Superettan i fotboll, Landskrona mot Öster. Landskrona hade tidigt 2-0, det slutade 2-2, Öster kom i kapp. Det där var en match som förde Landskrona en bra bit upp i den jämna tabellen. Har man något mer att säga apropå fotboll? Ja, det har ju startat i Liverpool. Everton, Manchester City. City verkligen på jakt efter både poäng och mål för att kunna ta hem ligatiteln och springa om, spurta förbi Arsenal på upploppet.
0: Just det, det är därför den matchen är så viktig. Därför vi har nämnt den flera gånger ikväll i Sport Extra. Everton mot Manchester City. Manchester City måste vinna idag. Det är så enkelt, eller hur?
1: Ja, de kan ju inte lita på att Arsenal ska tappa några poäng. Och det är väldigt, väldigt jämnt i målskillnaden också. Arsenal via 3-0-seger senast mot Fulham skaffade sig några plusmål, men de har två matcher fler spelade än Manchester City, och vinner de dem med uddamålet, då är de helt lika.
0: Ja, och Everton är inte ett dåligt lag i år, och det är dessutom då de som har hemmaplan mot Manchester City. Matchen är en och en halv minut gammal, det är nu 0-0. Klockan är 21.02, om 38 minuter så är Sportextra vid sin mållinje, och då går samtidigt startskottet för Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Och då är det du som sitter där och sniffar in startpistolsröken, Pia Herrera. Vad ska ni prata om ikväll i Karlavagnen?
2: Sitter jag redo att sniffa in här. Ikväll tar vi avsked. Farväl, vi säger hej då. Det är alltså temat att ta avsked från en person, en plats, en ovana, ett land, ett jobb. Jaha. Och det här med att säga hej då, det kan ju faktiskt vara positivt. Eller så kan det vara mindre härligt och kul. Ja. Det är ämnet. Och om det känns tydligt här, så kanske ni kommer på någon gång då ni har sagt hej då.
1: Alltså en sak som man nästan aldrig säger hej då, apropå vilket program vi befinner oss nu, det är ju till ett lag man hejar på. Hur dåligt det än går så säger man aldrig hej då.
2: Intressant.
0: Även om man just ikväll som IFK Göteborgs supporter nog umgås med tanken lite grann.
1: Men man gör ju aldrig det.
0: Ändå inte.
2: Alltså ruggigt fint. Det där skulle vi ju vilja grotta lite mer i egentligen. Mm. Det är också en variant på det, att faktiskt inte kunna säga hej då, fast man kanske egentligen vill. Det går ju inget vidare här, nu har jag inte gjort det på länge. Mm. Men något annat då? Har ni bott någonstans? Eller?
1: Nej, jag har aldrig bott någonstans.
2: Gud, vilken dålig fråga av mig. Nej, men någon plats som ni behövde lämna?
0: Ja, inte kanske så spontant. Däremot så håller jag just nu på att säga hej då till mina akvariefiskar som jag har haft så väldigt länge. För jag har A, tröttnat lite grann på dem, vill ha nya fiskar i mina akvarium, och B, ska vara bortrest ganska länge i jobbet i sommar. Roligt, fotbolls-VM i USA, och vad det ska bli härligt. Svårt att få någon att sköta fiskarna då under flera veckors tid. Så därför håller jag på att ta farväl av dem faktiskt. Så det kommer att stå tomma akvarium där hemma nu och vänta på mig när jag kommer hem. Ja, dubbelt. Det är väldigt svårt att inte gå ner i källaren, och som jag alltid har gjort tidigare, för att mata fiskarna, kolla hur de har det, se till dem på bästa möjliga sätt. Det behöver jag inte göra nu, för nu är det tomt i akvarierna. Mm. Ekande tomt, som stora stål- och glasskelett. Står de där, de här akvarierna, det är hemskt.
2: Stackar. Ja, men det blir bra med en resa då faktiskt. Mm. Jonas? Han tänker.
1: Nej, nu, vi fick precis intervju med IFK Göteborgs Tobias Heinz som jag ska redigera. Som jag tänkte att jag ber om ursäkt, Pia, att jag sa hej då till lyssningen.
2: Du är förlåten. Tack. Ja, men det är ämnet då. Att ta avsked på alla dess olika sätt. Och då önskar vi förstås att alla som önskar, alla som vill, alla som kommer på något, ringer till telefonslussen som redan är öppen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och som vanligt på måndagar så går det jättefint att ringa och prata finska med mig. Ah.
0: Och vad är det för nummer då?
2: 0-kaksi-0-kaksi-kaksi-kymmenen-kolme-kymmenta.
0: Huvve. Lycka till, Pia.
2: Kiitoksia.
0: Hej då.
2: Hej.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården IFK Göteborg 6-0. Halmstad BP 1-3. Det är kvällens slutresultat.

0: så sjunger Iris Go Go Dolls. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Där vi nu ska fördjupa oss i dagens allra mest sensationella resultat från herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården besegrade IFK Göteborg med 6-0, nämligen. Djurgården gjorde 6 mål, IFK Göteborg gjorde inte ett enda.
1: Det blir förlust för Göteborg. 0-6 borta mot Djurgården. Tobias Heinz.
2: Ja, berätta. Vad tänker du?
3: Nej, att det är en otroligt tuff dag. Jättebesviken och nej, det är totalt sett allt för dåligt från minut 1 till minut 93. Så vi måste se oss själva i spegeln och ja, enkelt och grejt upp på hästen till nästa vecka.
1: Hur ser du på att det kan bli som det blir i första halvlek? Djurgården har 3-0 och ni har ju väldigt, väldigt jobbigt.
3: Ja, nej, då blir det svårt. Om du ligger under 3-0 till halvlek, då blir det svårt att vara med i det hela tatt och konkurrera. Och vi gör ett gott försök första 15-20 minuter och andra, men får inte nå riktigt träff. Och, ja, då kommer ett lag som det här till att försöka kväla det ända mer. Så det blev för tufft för oss.
1: Går du att förklara varför det ser ut som det gör i första 45?
3: Nej, alltså rent detaljmässigt jättesvårt att säga just nu, för nu är det mer känslorna som tar över och han och liksom man är egentligen bara besviken och att man ja, detta klubbmärke förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft alltså.
1: Men ni kom ju ändå ut och spela för klubbmärket i andra halvlek. Ett helt annat lag. Det är otroligt svårt när man sitter och tittar på att det kan skilja så mycket.
3: Ja, absolut. Ja, jag vet inte vad som gör att det blir så. Men som du säger, vi gör ett rejält försök i början av andra. Och, nej, hanterade bara inte matchen i första halvlek. Och det är ja, oss spelare ut på plan som måste ta ett rejält ansvar där. Så bara, rätt och slett inte gott nog.
1: Ni gick bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
3: Nej, dem, är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det dem tillresande. Så man, det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft att stå föran dem och se deras frustration som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresten.
1: Vad ser du för ljusning för att få stopp på det här och vända på det?
3: Nej, alltså enkla grejer, att vi har att det kommer ett nytt Stockholmslag nästa vecka till Göteborg, och då måste vi se till att vi är på ett helt annat nivå, både fysiskt, mentalt, allt möjligt, att vi är 100% redo till.
0: Så säger IFK Göteborgs Tobias Heinz i Johan Bengts intervjumikrofon efter det att IFK Göteborg förlorat med 6-0 i Stockholm mot Djurgården. IFK Göteborg fortsatt utan seger efter 6 spelade matcher i årets fotbollsallsvenska. Samma öde upplever Halmstad BK. De har alltså ännu inte heller vunnit i årets serier. De förlorade ikväll hemma mot BP. Halmstad BP 1-3.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Det är så den heter, Talk to me, Robin i Sportextra denna måndag i början av maj månad när vi fått följande resultat ur senaste omgången i herrarnas fotbollsallsvenska. Halmstad BP 1-3 och Djurgården IFK Göteborg 6-0. Nyss hörde vi en förkrossad IFK Göteborg-spelare i Tobias Heinz ledsna gestalt hos intervjureporter Johan Bengts.
1: Det är så gladare miner hos Djurgården naturligtvis. Norrmannen Bo Hegeland gjorde i och för sig inget mål den här aftonen, men spelade fram till 3 och var inblandad i nästan allt kreativt som Djurgården stod för. Och det var ju en hel del i den här matchen. Ska vi höra vad han säger efter matchen?
2: Utroligt roligt. Det var det vi behövde och kände att vi får lite tillbaks för många goda prestationer. Så det måtte lösna och det var deilig att det kom idag.
3: Hur mycket trivdes du där ute?
2: Ja, men jag känner jag börjar att känna de spelarna runt mig och vi skorade 6 nya mål så det är ju alltid kul att spela sådana matcher.
3: Den här inledningen som ni har haft, nu hade ni 3 raka utan seger.
2: Ja.
3: Hur bra sitter då den här segern och 6-0 dessutom på hemmaplan?
2: Det är otroligt deilig. Det var som sagt, jag syns att de sista 3 matcherna har det har varit ganska bra prestationer egentligen i stora delar av matcherna så jag är väldigt skuffad att vi inte fick med fler poäng, så ja, det var deilig att visa att vi får lite marginer med idag och att alla målen kommer.
3: Han ni blir lite nervösa där när Göteborg vaknade till i början av andra halvlek?
2: Ja, vi har väl en period där hvor de kommer lite in i matchen, men och vi tappar lite många, alltså jag och vi har flera andra som löser någon kontringer. Alltså, de går lite all in och ger oss många kontringer och så klarar vi inte att göra mål på dem, så då blir det lite sån, men ja, jag syns vi står gott in efter det.
3: Nu hakar ni på där uppe i toppen också.
2: Nej, vi ska kämpa för att vara där uppe, så hoppas vi kan bygga lite momentum och slå AIK nu.
0: Menar Djurgårdens norske bollsmäkare Bo Hegeland, reporter Johan Bengts. Vi jobbar också fram med tydlig målmedvetenhet, intervjuer och kommentarer efter matchen Halmstad mot BP, där BP vann med 3-1. Hegeland i Djurgården var ju nöjd efter deras 6-0-seger mot IFK Göteborg. Det är de 2 matcherna vi har ifrån herrarnas fotbollsallsvenska ikväll. Djurgården blåvitt 6-0 och Halmstad BP 1-3. En match i Superettan ikväll också, herrarnas näst högsta fotbollsserie. Landskrona rusade ifrån till en 2-0-ledning mot Öster. Öster vaknade lite grann, så det var i det match, reducerade till 2-1 och fick till slut också in ett kvitteringsmål. Landskrona Öster 2-2.

0: cheerleader Umay i Sportextra. Klockan är 21.23.
1: Det spelas fotboll i engelska Premier League. Everton mot Manchester City. Halva den första halvleken är avverkad, alltjämt mållöst. City på poäng och måljakt för att verkligen ta upp kampen med Arsenal om ligatiteln. Det spelas fotboll på hemmaplan också. Vi har hört röster från Djurgårdens förkrossande 6-0-Victoria över IFK Göteborg. Ett krisande blåvitt som dock inte är sist i allsvenskan. Det är Halmstad. De har tagit 2 poäng så här långt på de inledande 6 matcherna. Bättre då för Brommapojkarna, Stockholmslaget, som i och med vinsten idag med 3-1 distanserar sig lite grann från den absoluta bottenstriden.
2: Sion och Pong i Brommapojkarna, ni vinner borta mot Halmstad med 3-1.
3: Jag är bara glad att laget går härifrån med 3 poäng och kul att få göra mål också.
2: Vad var det för match, som du säger det?
3: Nej, men det var en svår match där det är ganska jämnt i första halvlek, tycker jag. Men sen så gör vi ett mål och sen därifrån så tycker jag det rullar på ganska bra. Det är chanser för båda lagen, men jag tycker vi är lite vassare.
2: Ditt första allsvenska mål, vad tänker man?
3: Nej, men man blir glad, absolut. Det är någonting man har sett fram emot mycket hela livet liksom. Det är bara roligt.
2: Vad är det som gör att ni vinner, tycker du? Varför är BP bättre än HBK den här kvällen?
3: Nej, jag tycker att vi går ut och spelar med lite större mod kanske. Jag tycker att vi följer vår matchplan, vilket är bara att gå ut och komma ner i assistytor och fylla boxen på ett bra sätt. Och det tycker jag vi gör stundtals mycket bättre i andra halvlek. Och så. Jag tycker det är därför vi rycker upp oss och det är därför vi är lite bättre.
2: Hur bra är BP i år?
3: Jag tycker att vi blir bättre liksom för varje match. Jag tycker att vi visar att vi har kvalitet. Inte alltid fått utdelning i varje match liksom, men jag tycker att vi har kvaliteter som vi visar och jag tror det kan bli en riktigt bra säsong.
0: Menar Sion Opong, som gjort livets första allsvenska mål alldeles denna afton.
1: Det har vi aldrig gjort.
0: Nej, har vi aldrig gjort.
1: Inte
0: i allsvenskan.
1: Inte troligt att vi kommer att få göra det heller.
0: Nej. Livets första allsvenska mål, Sion Opong för BP som besegrade Halmstad BK på bortaplan med 3-1. I övrigt idag i herrarnas fotbollsallsvenska 6-0 till Djurgården mot IFK Göteborg. Och i Superettan Landskrona Öster 2-2. Lite mer detaljerade tabellkommentarer till de här resultaten om en liten stund här i Sportextra, där vi nu ska ägna några minuter åt något, och lyssna noga nu, helt annat.
4: Kungen upptäckte misstänkt fusk under OS-finalen i brottning.
5: Alexei Mishin, Ara Abrahamian, 84 kilos final. Där börjar de.
4: Det var under OS i Aten 2004 som kung Carl Gustav såg Ara Abrahamian förlora finalen i brottning. Han ställdes mot ryssen Alexei Mishin.
6: Då ska vi se om mina regelkunskaper håller. Nej, det är Mishin som får matchen av någon anledning.
4: Bredvid sig på läktaren hade kungen SOKs dåvarande vice ordförande Thomas Gustafsson, som berättar om vad de såg i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär.
7: Det är ju uppgjort. Domarna är ju liksom, de kommunicerar ju med varandra. Det kändes ju helt, vad ska man säga liksom?
4: Kungen och Thomas Gustafsson noterade att en av finalens domare tittade upp mot läktaren.
7: Liksom under matchen så tänkte jag så här, tittar han på mig? Och kungen tyckte väl samma sak då, liksom, men han tittade ju på den där ryssen. Alltså vi satt ju väldigt nära den här, det var en man i rosa skjorta.
4: Bredvid dem på läktaren satt en man i rosa skjorta som gjorde tecken mot domaren. Thomas Gustafsson och kungen fick höra att mannen var en rysk ledare.
7: Och så gjorde han liksom, satt den där ryssen med händerna mellan benen liksom och gjorde ett sån här washout-tecken. Jag vet inte vad det heter på brottningsspråk. Och så ser man domaren där nere gör exakt det han gör på läktaren vid 2 tillfällen under den matchen. Och så känner man sig, men här, vad är det här för någonting liksom?
4: Kungen ska ha berättat om vad han sett för Pelle Svensson, som då var ordförande för brottningens disciplinära kommitté. Och han ska ha agerat direkt. För Sportbladet har Pelle Svensson tidigare sagt att han skällde ut den ryska ledaren och slet tag i honom så att den rosa skjortan gick sönder. Senare ska Pelle Svensson mena att det fanns bevis för att domaren fått en muta i miljonklassen.
6: Förlust för Ara Abrahamian i en helt jämn match.
7: Ja, det var ju bedrövligt att behöva se det liksom.
4: Mer om kungens OS-resor hörs i det nya avsnittet av Radiosporten dokumentär, som finns i appen Sveriges Radio.
0: Sportextra är din favoritkanal, Sveriges Radio P4 har ikväll i huvudsak kommit med två stycken herrallsvenska fotboll.

0: The Rolling Stones, Miss You, Sportextra, Sveriges Radio P4, klockan är 21.31. I herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården, IFK Göteborg, enorma 6-0. Det var 3-0 i paus, det var 6-0 efter full tid. Halmstad mot BP, 0-0 i paus, 1-3 seger BP efter full tid. Och i Superettan, Landskrona Öster slöt 2-2. Det finns ju annan fotboll också, Jonas.
1: Ja, men det är ju i den här tiden när vinteridrotterna, det vill säga eller ja, idrotterna som utövas mestadels vintertid, börjar ta slut. Så blir det mycket fotboll.
0: Ja.
1: Så småningom kommer friidrotten igång, då kommer den att ta en ganska stor del också. Mm. Det kommer att vara tennis och golf, men fotboll är det mycket. Mm. Bland annat i England där Nottingham Forest har besegrat Chelsea tidigare under eftermiddagen.
0: Just det, Premier League, högsta serien.
1: Bra för Nottingham. De vill undvika nedflyttning. Riktigt illa för Chelsea som är i en enorm formsvacka. De har väl sin 73:e tränare den här säsongen eller något i den stilen.
0: Är det så många?
1: Inte riktigt.
0: Men vi förstår din bild.
1: Ja, men de har ju ändrat på den positionen. Det har inte hjälpt. Det var sjätte raka förlusten. 3-1 alltså till Nottingham.
0: Nu har väl Nottingham bytt tränare en väldigt massa gånger också i och för sig.
1: Det verkar ju som att ligger man en bit. Jag menar Tottenham som inte ligger jättebra till heller. Har också bytt tränare några gånger.
0: Mm. Ja. Hur ska du få i land det här då?
1: Manchester City har inte bytt tränare.
0: Nej, jag skojar.
1: På väldigt länge.
0: Ja. Nej, det stämmer.
1: Kan vi se. Men de är ofta på ett annat ställe i tabellen.
0: Kontinuitet, framgångsfaktor.
1: Ja, verkligen, verkligen. Pep Guardiola har funnits där länge och vunnit många titlar. Frågan är om det ska bli en ligaviktoria. City är utslagna ur Champions League. De är i FA Cup-final så småningom. Och de har vunnit ligacupen. Det är den minsta titeln då utav de här vi pratar om på hemmaplan. Men de har ju fortfarande möjligheten att ta hem ligan. För det krävs nog vinst mot Everton på bortaplan på Hill Dickinson Stadium. Det nya miraklet i Liverpool. Det ser otroligt häftigt ut och fin den här stadion.

0: som ersatt Goodison Park som hade funnits sedan 1892. 0-0 står det efter 35 minuter mellan Everton och City. City behöver ta poäng. De behöver också göra mål. Ett antal.
1: Och det kan vara någonting de har framför sig i den här matchen.
0: Absolut.
1: Du, har du koll på tabellerna i Superettan och Allsvenskan?
0: Självklart. Vad vill du veta?
1: Vi fördjupar oss lite grann i dem efter de här resultaten i Allsvenskan. Djurgården, IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3.
0: Sirius leder Allsvenskan. De har fått lite marginal ner till andra och tredje platsen. Det är 5 poäng som skiljer ner till Hammarby och Elfsborg. Djurgården via dagens storseger upp på en fjärde plats. 6 poäng från serieledningen. Bra också för Brommapojkarna med de här 3 poängen de inhöstade i Halmstad. Det innebär att de distanserar sig från den absoluta bottenstriden. Det kan man inte säga att IFK Göteborg och Halmstad gjorde, utan de är näst sist och sist. Blåvitt från Göteborg, näst jumbo. Ingen seger, 3 inspelade poäng. Halmstad, allra sist, ingen seger, bara 2 oavgjorda. Det betyder 2 poäng. Så att det börjar bli lite jobbigt för de här 2 lagen. Mm.
1: Snart kommer det fler matcher i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är bara att lyssna på Sportextra varje dag, så får du en fullödig täckning av herrarnas fotbollsserier såväl som damernas. I Superettan, näst högsta serien för fotbollsherrarna i landet, en match idag. Landskrona Öster slöt 2-2.
0: Mm. Och då vill jag att jag ska säga någonting om vad det där innebär för
1: en väldigt jämn serie.
0: Ja, det är en väldigt, väldigt jämn serie. Och då vill jag inte säga fel helt enkelt.
1: Låter som att du gör något annat samtidigt som du pratar.
0: Ja, men jag ska bara titta så att jag verkligen är rätt ute. Jo, men Landskrona avancerade i och med den här vinsten till en 7:e plats.
1: Det blev oavgjort, Jonas. Mm,
0: just det, 2-2 blev det. Mellan Öster och Landskrona.
1: Du gör något annat, va?
0: Ja, precis. Nej, men det blev 2-2. Landskrona ledde 2-0. Öster kom tillbaka och kvitterade den andra halvleken. Det är ju otroligt jämnt. Örebro! Det var ju på håret att de inte skulle få spela i Superettan den här säsongen. De är i ledningen, men det är bara 2 poäng ner till 10:e platsen. Så jämnt är det. Och där finns både Öster och Landskrona i det här klustret.
1: Och det är sanningen det?
0: Skulle kunna vara. Man vet aldrig.
1: Ja, men det är så läget är just nu i alla fall.
0: Det är det faktiskt.
1: Sportextra i Sveriges Radio P4. Programmet med de klara beskeden och lite annat.

0: Medina mitt i kvällsteet och marmeladmackorna, Viva l'amour. Sista musikaliska äventyret är i Sportextra måndag kväll. Vi har givit dig i herrarnas fotbollsallsvenska Djurgården IFK Göteborg 6-0 och Halmstad BP 1-3. I Superettan i fotboll Landskrona Öster 2-2. I övrigt har vi också berättat att
1: skidskyttestjärnan Elvira Öberg säger att dåliga skidor kostade henne en medalj i de olympiska spelen. Vi har berättat att Henok Goitom har förlängt sitt avtal som tränare i Degerfors och att Sverige möter Kina i åttondelsfinal på damsidan i lag-VM. Det är på onsdag. Imorgon Sverige-Ungern i sextondelsfinal på herrsidan.
0: Det var väl ungefär det, va?
1: Han är inte med mer.
0: Nej, för nu är Sportextra vid sin mållinje. Tack så mycket för engagemanget och närvaron, säger Oskar Lindholm, Henrik Henriksson, Astrid Johansson, Martin Hedberg, Jonas Enarsson och Christian Olsson. Ha det gott, hej då.
1: Hej.
2: Varmt välkommen till kvällens Karlavagnen med mig, Pia Ereda. Avsked, det är ämnet för kvällen. Att säga hej då till en förälder, ett jobb, ett land, en plats, en vänskap, en sjukdom eller en ovana. Ibland kan vi se fram emot att ta avsked. Det kan kännas kittlande och befriande. Andra gånger kan avsked innebära vånda och sorg. Vad har du för avsked i bagaget? Det undrar jag. Och uppmanar dig förstås att ringa 020 22 10 30. Telefonslussen är öppen och redo för ditt samtal.

Ja, så heter den. Where is my husband med Ray. Och ikväll i Karlavagnen pratar vi alltså om avsked. Vi säger ju hej då i så många olika situationer och avskeden ser väldigt olika ut. Känner du igen dig i att ha lämnat ett jobb? Ett sånt hej då kan ju vara toppen, en ren lättnad. Men om jobbet avslutas mot ens vilja, ja, då kan det vara mindre kul. Du har kanske tagit avsked genom att bryta upp från en relation eller flyttat från en plats som var tryggheten. Behövt lämna din familj bakom dig när du flyttat till en ny plats. Har du sagt definitivt hej då när du sagt upp kontakten med någon? Eller har du fått lägga ner något som du byggt upp under en lång tid? Något som kanske skulle bli ditt livsverk? Karlavagnens nummer är 020 22 10 30. På hommet annan jäähyvä i sista. Joskusne sattuvat, mutta joskusne ovat helpotus ja uuden alku. Milloin sinä olet sanonut hyvästit ja aloittanut alusta? Kerro soitamalla 020 22 10 30. Personligen så har jag många gånger lämnat relationer och gått vidare när det inte längre känns rätt. Samma sak med jobb. Och faktiskt är just det anledningen till att vi ikväll pratar om avsked. Att jag idag för allra sista gången är programledare för Karlavagnen. Imorgon ska jag nämligen börja på ett nytt jobb. Och det känns så roligt och spännande. Fast samtidigt saknar jag redan alla fina samtal, alla historier som ni lyssnare så generöst har delat med er av när vi har pratat med varandra och när ni har mejlat och skrivit på sociala medier. Så detta är ett bitterljuvt hej då. Och det är just det som gör avsked så speciella, att två känslor kan finnas där samtidigt, eller vad vet jag, fler än två känslor kanske. Både att vilja framåt och att vilja hålla kvar. Nu hoppas jag få många samtal ikväll, så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked. Eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Eller skriv på sociala medier.

0: Lale där som sjöng Goliat, och vilken fin låt. Och nu kände jag hur det liksom snörpte lite i halsen på mig när jag precis har konstaterat att det är min sista sändning som programledare för Karlavagnen. Men en bitterljuv känsla som sagt. Vad har du för avsked som du kan berätta om? Ring 020 22 10 30 och berätta. Kvällens första samtal. Och det kommer från Åmål och Ulrika Andersson Palm. Varmt välkommen, Ulrika.
1: Tack så mycket, Pia. Tack för det.
0: Tack. Vad tycker du om kvällens ämne?
1: Det är lite speciellt. Det är lite svårt. Liksom ett avsked, ett hejdå, ett farväl. Det är, liksom, det är någonting man går igenom varje dag egentligen på ett eller annat vis. Och det ligger nära, gör det.
0: Vad bra beskrivet. Det är ju verkligen så. Det är väldigt många avsked i livet hela tiden. En del glada, andra mindre glada.
1: Precis.
0: Och vad är det man, för slags...
1: Allt ifrån att man säger hej då till barnen på morgonen när de går till skolan. Ja. Och till att man pussar mannen hej då när man åker till jobbet. Och som sagt, när jag kommer till jobbet så kan det vara någon som har kanske avlidit under natten på just våran avdelning. Och då är det ett avsked och farväl som vi tar när vi kommer på plats.
0: Mm. För du jobbar, nu kan jag ju gissa då att du kanske jobbar inom vården.
1: Ja, det stämmer bra. Jag jobbar på ett demensboende, på ett SÄBO, särskilt boende, där våra brukare bor sista tiden i livet. Då.
0: Mm. Ja, då blir det många avsked. Men vad är det för något? För du har något personligt avsked som du vill berätta om.
1: Ja, det var ju när min pappa gick bort. Det är ju 19 år sedan i augusti nu som kommer. Mm. Men det var väldigt, väldigt speciellt för att jag, på den tiden så jobbade jag i Norge. Jag färdigställde min arbetsplats för att jag skulle få gå hem på en vecka semester, för vi skulle åka på semester också dagen efter. Vi skulle åka till Tunisien med familjen. Mm. Och så ringer min dåvarande och säger att Ulrika, du måste ringa till din syster, det har hänt någonting med pappa. Och då gör ju jag det liksom i allt det här tumultet, och det var ju att han hade ramlat ihop på gården, den här gården där de bodde, och det visade sig att han hade fått en hjärtinfarkt där och då. Ambulansen och så får igång honom, och så kommer de in till sjukhuset och så ska de ju röntga honom för att se vart den här, hur hjärtat mådde, och då fick han en massiv hjärtinfarkt på plats, och så fick han somna in där och då, för han svarade inte på någon hjälp som någon gav då. Och då var ju jag i Norge när det här hände. Jag skulle hem till Åmål och det var 2,5 timmes bilfärd. Och sen skulle jag åka till Tunisien nästa dag med familjen. Mm. Jag var inte superladdad på det, kan jag säga. Fy, säger jag. Alltså.
0: Det förstår jag verkligen. Och
1: det
0: plötsligt
1: var fruktansvärt.
0: Och plötsligt blir ju 2,5 timme hur långt bort som helst.
1: Ja, alltså jag... Som tur var så hade jag ju fantastiska vänner. Chefen som jag hade där och då, Ingrid heter hon. Alltså hon sa, Ulrika, du får verkligen inte köra bil hem själv. Du får inte. Och då fick jag ju ta hjälp av en vän som bodde på Kongsvinger. Så han fick komma och köra mig hem, och han fick ta min bil. Och du vet, det drar med sig så mycket liksom i allting. Mm. Mm. Så ja, när jag landade hemma så barnen förstod inte alls varför jag var ledsen, och jag fick liksom på något fint sätt berätta att morfar var borta, och ja, du vet, det var ju väldigt mycket upp och ner. Mm. God tid.
0: Och när du säger att du landade, åkte du till Tunisien?
1: Ja, alltså jag bollar ju det här väldigt mycket fram och tillbaka. Det var ju som sagt då 7 personer involverade i den här resan. Det var jag och min dåvarande och alla barn då. Och min mamma sa det alltså på kvällen att Ulrika, åk iväg, sa hon. Alltså pappa, alltså han var jättestolt över dig. Liksom, då var jag ensamstående. Jag hade förhållanden, men vi bodde ju på varsitt ställe och sådär. Så jag försörjde ju barnen själv och sådär. Mm. Och jobba och tjäna pengar och la undan och fick ihop det resa. Och han hade sagt det till mamma, att han var jättestolt över att jag kunde ta med mig barn och åka iväg. Liksom. Så han hade inte velat någonting annat.
0: Nej, säkert inte.
1: Nej, precis.
0: Så det var väl det enda rätta att göra?
1: Ja, vi gjorde det. Det var mycket tårar, men barna och liksom de hade förståelse. Och vi hade faktiskt mitt i all den här ledsamheten så hade vi faktiskt en bra resa liksom.
0: Ja, vad fint att höra. Ulrika, med tanke på det här jobbiga farvälet som du fick ta, eller kanske nästan inte ta. Och så tänker jag då på det jobbet som du har idag. Har du liksom tagit med dig någonting av den erfarenheten in i ditt arbete?
1: Du vet att när det här var ju som sagt nästan 20 år sedan som pappa gick bort. Och jag har jobbat inom vården i snart 13 år. Och första personen som jag fick vara med om som fick somna in. Mm. Det var alltså personen i fråga hade somnat in, så skulle jag få komma med en väldigt erfaren kollega in och få göra ordning den här farbrorn. Mm. Och det var ett väldigt fint möte med döden. Det var lugnt. Hon pratade väldigt gulligt med farbrorn. Hon klappade om honom. Han fick på sig bästa skjortan och han luktade gott när vi gick därifrån. Och det var en väldigt, väldigt fin tid. Och det har jag med mig.
0: Ja, jag förstår. Abba, vad fint. Ja. Fantastiskt.
1: Och det gör vi lite grann så. Idag när vi jobbar tillsammans, vi är ganska gott gäng som har jobbat ihop oss och sådär. Och vi har lite grann det som grej att kommer vi till arbetsplatsen ifall vi har haft en palliativ tid tillsammans med någon som har gått bort under tiden vi inte har varit där, så tar vi ett avsked. Vi går in tillsammans, vi pratar med personen i fråga. Tittar hur kollegorna har gjort i ordning dem och vad fina de är. Och så öppnar vi fönstret och så får själen vandra vidare.
0: Otroligt vackert. Jag hoppas att det är fler som lyssnar som kanske jobbar med någonting där man faktiskt kan applicera detta, som får inspiration. Ulrika, stort tack för samtalet. Det var jättehärligt att prata
1: tack
0: med dig.
1: Tack, jätteviktigt samtal. Bra.
0: Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ja, detsamma. Tack Pia. Tack. Hej.
0: Och du som nu lyssnar, ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked. Mm.

0: Fever Dream, Alex Warren. Vi pratar ju om avsked i Karlavagnen ikväll. Vi hörde precis Ulrika i Åmål berätta om när hennes pappa gick bort. Men avsked kan också vara glädjefyllda. Alla typer av avsked vill jag höra om. Ring 020 22 10 30. Det går också bra att mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Vi fortsätter efter att Johan Hellström gett oss senaste nyheterna.
1: Här är Ekot och vi börjar med händelserna i tyska Leipzig ikväll, där en bil körde in i en folkmassa och det rapporteras om både döda och skadade. Med oss nu vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Vad är det senaste vi vet om det här nu?
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Och hur reagerar man i Tyskland på det här?
2: De som har uttalat sig är myndigheter på plats. Borgmästaren i Leipzig har uttalat sig och delstaten Sachsens regeringschef Michael Kretschmer sa att den här händelsen skakar mig i grunden och att vi kommer göra allt i vår makt för att undersöka det här så snabbt och fullständigt som möjligt, sa han. Och att rättsstaten kommer att agera med nödvändig stränghet. Det var det han sa tidigare ikväll.
1: Säger vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Och nu till situationen i Hormuzsundet där idag har kommit motstridiga uppgifter från amerikanskt respektive iranskt håll. Både vad gäller attacker mot fartyg och fartyg som ska ha passerat sundet. Nu har vi med oss vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ja, vad vet vi om läget vid Hormuzsundet?
3: Ja, det är fortsatt mycket spänt. Det finns inga tecken på att handeln har kommit igång, att de här fartygen har passerat. Stora rederier uppger att de väntar. Och som ni sa så går uppgifterna isär. USAs militär säger att två handelsfartyg har tagit sig igenom sundet och att de också har förstört sex iranska båtar och skjutit ner drönare och kryssningsrobotar. Irans revolutionsgarde förnekar det här och säger att inga fartyg har passerat och att de heller inte har sänkt några båtar. Sen finns det uppgifter om att Sydkoreas regering säger att ett av deras fartyg har drabbats av en explosion och brand. Det finns också från brittiska myndigheter och ett emiratiskt oljebolag säger att en tom oljetanker har träffats.
1: Och under kvällen så har det också rapporterats att Förenade Arabemiraten har attackerats av Iran. Vad vet vi om det?
3: Ja, Förenade Arabemiraten säger att Iran har genomfört flera attacker. Försvarsdepartementet säger att luftförsvaret har skjutit ner tre missiler från Iran och att en fjärde slog ner i havet och att en drönarattack i en separat drönarattack att de träffade en oljeanläggning i den här hamnstaden Fujairah som har orsakat en stor brand där det har varit indiska arbetare som har skadats. Det är en viktig hamn som ligger precis utanför Hormuzsundet där fartyg kan lasta av utan då att passera sundet. Så utrikesdepartementet i Förenade Arabemiraten de kallar det här för en allvarlig eskalering och säger att de har rätt att svara.
1: Och har det kommit några reaktioner på det här från USA?
3: Ja, Donald Trump har sagt att om Iran attackerar amerikanska fartyg så kan det leda till konsekvenser att Iran kan utplånas från jordens yta. Han säger att USA kommer att fortsätta att eskortera de här fartygen, eller försök åtminstone. Det verkar inte vara särskilt många som har eskorterats då, trots attackerna. Men beskrev samtidigt Iran som mer medgörligt i förhandlingarna.
1: Säger vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ryssland har förklarat ett ensidigt eldupphör i kriget med Ukraina inför högtidlighållandet den 9 maj då landet firar segern över Nazityskland för 81 år sedan. Ryska försvarsdepartementet hotar med att slå tillbaka hårt om Ukraina bryter eldupphöret. Ukrainas president Zelensky skriver på X att den ryska vapenvilan visar att Ryssland inte är starkt nu. Ukraina har istället utlyst eldupphör i ett dygn från imorgon den 5 maj. Storbritannien vill vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Keir Starmer har blivit allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, det rapporterar vår korrespondent. Så Sverige, en haveriutredning, ska granska regionernas köp av nya journalsystem efter hård kritik och avslöjanden om brister. Kristdemokraten Jakob Forssmed är socialminister.
4: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
5: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
6: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
4: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
5: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
6: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
4: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen, och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. AIK Fotboll larmar nu om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder sig av. Jonas Hägerhäll är föreningschef på AIK Fotboll.
7: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
8: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
7: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om det någonting händer. Det är jättetråkigt såklart, och det är ju någonting som tyvärr har spridit sig väldigt mycket i vårt samhälle och någonting som vi verkligen vill, AIK fotboll vill jättegärna hjälpa till med det här, men vi känner ju också att vi behöver, vi kan inte stå ensamma i det här, utan vi vill ju såklart jobba ihop med Solna stad.
1: Reporter Isak Krona. Så vädret, Götaland och södra Svealand får mest soligt väder imorgon. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här. IFK Göteborg är ett lag på sportsligt obestånd. Förnedrande 0-6 borta mot Djurgården ikväll fick Tobias Heinz att känna en viss skam.
10: Detta klubbmärke förtjänar inte det, så bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft. Alltså.
11: Ni gick bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
10: Nej, dem, är det någon som absolut inte förtjänar det, så är det dem tillresande. Så man, det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft att stå föran dem och se deras frustration, som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna, att vi inte får det till för den tillresten.
9: Reporter Johan Bengts, IFK Göteborg och Halmstad är de två fotbollsallsvenska lag som ännu inte vunnit i år. HBK förlorade idag hemma mot BP 1-3. Mer fotboll. Manchester City spelar just nu en viktig match för att kunna utmana Arsenal om ligatiteln i England. Borta mot Everton leder City med 1-0 7 minuter in i den andra halvleken. Skidskytte och kritik.
12: Jag gjorde det jag kunde någonstans, och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
13: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
12: Ska man vara krass, så vi hade inte bäst skidor i startfältet, och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
9: Reporter Pontus Lindborg. Tennis från lag-VM, svenska damerna idag till åttondelsfinal. Där väntar på onsdag omöjliga Kina. Herrarna spelar 16-delsfinal imorgon mot Ungern.
0: Karlavagnens andra timme är igång. Jag heter Pia Herrera. Ikväll är avsked temat i programmet, som när vi tar avsked från en person, en plats, en sysselsättning. När ett barn flyttar hemifrån så är det också ett slags avsked, både för barnet och föräldern. Inget definitivt hej då, men ändå. Det kan göra ont i hjärtat, men såklart också rymma en stolthet i att få se någon man älskar börja leva sitt eget liv. Vad har ditt avsked fått med sig för konsekvenser? Ring 020 22 10 30.

0: Det är ingen tvekan om vad det är han vill ha, Arvin Glitter. I ett Karlavagnen där vi pratar om avsked som ju finns i alla dess varianter. Vad har du för erfarenhet, undrar jag? Har du vågat lämna det trygga för att ta reda på vad som finns på andra sidan? Du berättar genom att ringa 020 22 10 30. Och du kan också berätta genom att skriva på sociala medier. Mika Tahvanainen, dialogredaktör. Vad har du för någonting att säga om vad som skrivs?
1: Ja, om vad som skrivs. Det finns mycket som skrivs. Det har varit ett spännande ämne faktiskt. Mm. Jag tänker så här, det är ju såklart ett väldigt känslosamt ämne som vi pratar om. Så det finns många som skriver om nära och kära som de har förlorat. Jag tänkte ta ett par sådana så att de inte är bortglömda i alla fall. Men jag tänkte i alla fall att jag ska läsa några andra sen i slutet så vi även får lite mer spännande, inte mer spännande, så ska jag inte uttrycka mig, utan får lite andra spännande vinklar i programmet. Ja. Mm. Så vi börjar med Stefan som skriver: min mamma kramade mig det sista hon gjorde. Det kändes bra, tycker jag. Hon kände på sig att det snart var slut. Mm. Och Jörgen skriver också här att när mamma och pappa dog. Det finns väldigt många som skriver om nära och kära och även faktiskt hundar och husdjur. Granvik skriver så här: den 2 mars fick jag med stor sorg och smärta säga hej då till min fina älskade Jack Russell Sandstorm. Året innan till världens finaste och klokaste katt, Nisse. Så att det är ju många som skriver om det. Mm. Och så finns det ju också lite andra som skriver lite annorlunda saker som de har sagt hej då till. Bland annat Kerstin, hon skriver så här: jag sa hej då till mina gamla ögon den 13 februari. Då opererades jag för gråstar i båda mina ögon förra onsdagen. Dags för ett återbesök. Det blev tummen upp av min läkare. Du har 95% syn på båda ögonen. Du kan köra bil igen utan glasögon. Det enda jag behöver det är ett par läsglasögon när jag tittar i en tidning. Sist men inte minst är det en frihetskänsla och inte vara beroende av andra. Ja, det är en lycka för mig.
0: Ja, men vilken lycka skulle jag precis säga. Och det är det som är grejen med avsked, att de är så mångfacetterade. Det första vi tänker på, det är ju när vi tar avsked från en människa och vi tänker på nära och kära som har lämnat oss. Och de avskeden är ju, de glömmer man ju inte. Samma sak med älskade husdjur och så. Men det finns ju så många olika sorter, som det här med att ta avsked från ögon med starr som opereras.
1: Mm.
0: Absolut.
1: Ja. Och även som du var inne på, just relationer, men det behöver inte, nu ska jag inte lägga någon värdering i vad Elisabeth egentligen känner, för det skriver hon inte, men den är ändå lite lättare i sammanhanget, för hon skriver: just idag tog jag farväl av min frissa sen 16 år tillbaka. Hon ska flytta 40 mil bort.
0: Just det, det är också ett farväl. Och det där kan vara nästan traumatiserande, tycker jag, när man har en frisör som man verkligen tycker om och sen ska man hitta en ny. Och ibland, om man är missnöjd, till exempel med sin frisör, ja, men då kan man säga bye bye. Kanske inte direkt till den, men så byter man till någon annan. Men du, Mika, du själv då, vad har du för relation till avsked?
1: Jo, men alltså, jag satt och tänkte på det här inför programmet. Jag skulle nog kanske säga att jag är någon form av expert på avsked.
0: Jaså?
1: Ja, men stora och små. Jag har ju lämnat mitt barndomsland en gång i tiden. Mm. Och jag har lämnat sådär omkring 33 lägenheter.
0: På riktigt 33?
1: Ja, jag för mig räknade upp till 33 lägenheter.
0: Ja, men som du flyttat.
1: Alltså. Ja, men jag är 41 så jag hinner med några till. Ja, men jag flyttade mycket som barn och det här innebar ju att jag ständigt lämnade liksom alla mina klasskompisar liksom om och om igen.
0: Och det låter ju jobbigt.
1: Ja, och det här är en, som det är så de flesta svarar. Men jag vet ju ingenting annat.
0: Nej.
1: Så jag kommer ihåg att jag tänkte någon gång så här: åh, nu ska vi flytta. Åh, vad skönt. Då kan jag lämna alla bekymmer bakom mig. Och alla så här, om det är något så här. Så jag har lärt mig leva med det där. Jag tycker att det liksom oftast är skönt. Vill bara understryka här att jag inte pratar om döden. Det är något annat.
0: Ja.
1: Men liksom relationer och så där. Och det har också fungerat väldigt bra i mitt liv. Liksom, både som musiker och trubadur. Att liksom åka från en stad till annan. Och jag har inte en hemstad, utan det är mer eller mindre hela landet som känns hemma.
0: Mm. Du är pragmatiskt inställd till avsked helt enkelt.
1: Ja, men jag tycker om det på något vis.
0: Mm.
1: Och så tänker jag nu också på det här att det är ju din sista Karlavagnen.
0: Ja.
1: Oh, och det är så tråkigt tycker jag. Och det är klart, det är liksom vemodigt.
0: Ja.
1: Men jag ska nu också outa här att du är inte den enda som slutar, för jag slutar också om 4 veckor.
0: Ja, du slutar också.
1: Så att jag har inte heller så många Karlavagnen kvar. Jag har ju suttit i din plats och sänt Karlavagnen.
0: Mm.
1: Så att,
0: men då kanske du får känna det som jag känner idag. För samtidigt som jag är jätteglad för jag ska göra något annat som är superroligt också, så är det ju vemodigt på samma gång.
1: Det är ju det. Jag kommer sakna alla lyssnare och alla som skriver och alla pratar med.
0: Nej, men så otroligt mycket.
1: Men så jag tänkte så här, nu får du över eten här, Pia, en digital kram och en direktsänd kram. Och så tar vi i kapp det på en uteservering i sommar.
0: Låt oss.
1: Det har varit fantastiskt kul att jobba med
0: dig. Ja, men
1: dig.
0: Samma stort tack. Och det är faktiskt så här att jag nu ska avslöja här att jag har ett studiebesök här i studion. För när jag 2022, jag fick inte frågan om jag ville bli programledare, utan jag fick orden. Det var en chef här på Sveriges Radio som sa, jag tänkte att du ska bli programledare på Karlavagnen. Och då blev jag ju inte medicinskt chockad, men jag blev otroligt förvånad och tänkte, nej, men det kan vara av radio. Jag har jobbat med tv, men jag har aldrig jobbat med radio. Hur ska det här gå? Och den som blev, jag blev glad, men den som blev ännu gladare, hon sitter rakt framför mig. Och hur många gånger har jag inte pratat om henne? Jag har kallat henne min bästis, och det är hon sedan 44 år. Hon heter Carina. Hej Carina!
2: Hej!
0: Nu fick du vara med här, lite överraskande.
2: Ja, verkligt överraskning.
0: Inte bara sitta och titta.
2: Nej.
0: Du, men jag måste fråga, för du var ju så himla glad när jag fick det här uppdraget. Ja. Varför då?
2: Ja, men alltså, för mig så är Karlavagnen en institution på ett väldigt positivt sätt. Det är någonting som man har lyssnat på när man kör genom mörka kvällar och nätter. Spännande samtal. Alltså, jag blev så glad.
0: Ja.
2: Och jag vet att du sa så här, jag vet inte om jag ska ta det här eller inte. Och jag var så här, det gör du nu.
0: Ja, men så var det verkligen. Mm. Det är härligt att ha de här människorna som hejar på en. Och faktiskt, vi ska lyssna på musik nu, men senare i programmet, då ska jag, det här vet du inte heller om Carina, men jag ska be dig berätta om din relation till avsked. Kan du tänka dig att göra det sen?
2: Ja, nu är jag ju här.
0: Så. Nu är du här, så nu får du göra det, ja. Och jag vill också höra din historia, du som lyssnar, 020-22-10-30. Ring och berätta om din erfarenhet av avsked. Oavsett om det är ett positivt sådant eller ett tungt.

0: Man I Need, Olivia Dean i Karlavagnen, där vi som sagt pratar om avsked. Puhutaan jäähyväisistä. Kerro sinun tarinasi, millaiset jäähyväiset ovat jääneet mieleesi. 020 22 10 30 är numret, soita 020 22 10 30. Nu är Ami Sjölin Lantz med på tråden här. Haninge, hej Ami.
1: Hej, det där sista fattar jag inte riktigt, men jag pratar inte finska. Nej, så det är lugnt.
0: Behöver du inte göra, det går alldeles utmärkt med svenska. Ingen press, ingen stress.
1: Nej.
0: Och du har ett avsked som inte har hänt ännu, eller?
1: Nej, precis. Och jag tänker lite så här att det blir inte riktigt ett avsked, utan kanske något så här typ nytt och bättre.
0: Ja.
1: Är min tanke då liksom så.
0: Att inte gå från något utan till något.
1: Ja, precis. Verkligen. Ja,
0: förklara för oss.
1: Det är det som är tanken faktiskt.
0: Och vad är det du planerar?
1: Jag planerar och har planerat faktiskt i många, många herrans år att flytta ifrån Stockholm. Och det kan ju verka konstigt. Jag är född här. Jag har bott här i typ

0: om jag transporterar mig eller om jag är i min bransch eller om jag bara går och handlar till exempel, så är det väldigt mycket så här, ja, det ska gå fort. Det ska gå väldigt fort. Och när vi då, jag och min man har varit på semester, vi hyrde till exempel en husbil för några år sedan och transporterade oss ner till Blekinge då. Och behöver bara liksom gå in i en butik. Och där stannar det av. Där har folk liksom tid att prata med varandra. Som man inte egentligen har här hemma, känner jag. Så att det är väl mer sådär att... Ja, jag är rätt färdig med den här larmandet där jag bor nu då, nu börjar jag i Haninge strax utanför Stockholm, men det är hyfsat nära. Jobbat alltid i city, också i en stressig bransch och alltihopa det här. Jag känner blott, nej, men alltså, nej. Nu är det rätt bra med det här, så att jag är redo att lämna.
1: Ja, men vilken bransch jobbar du i?
0: Jag är apotekare, jag jobbar i apoteksbranschen då.
1: Det där du beskriver, jag tycker att det är faktiskt den beskrivningen som man hör av många som besöker Stockholm, som tycker att det går, jag är immun mot det, jag märker inte det alls, men som tycker att det går för fort. Nej. Och man måste stå på rätt sida i rulltrappor, för annars så blir stockholmare irriterade.
0: Ja, bara den är sjuk liksom.
1: Ja, men den är kanske lite galen. Men är det så då att, ja, men förutom då när ni åkte till Blekinge, är det så att, liksom, att du upplever det här generellt när du är någonstans som inte är Stockholm?
0: Ja, absolut. Ja, definitivt. Alltså, vi har ju rest ifrån, alltid i våra, när vi har haft semester, så har vi ju rest från Stockholm på alla olika väder, uppåt eller neråt eller väster eller öster. Det spelar ingen roll. Liksom. Vi har varit överallt och det vi har gjort är ju att vi har liksom landat i små städer, små orter, bara för att vi känner att gud, vi behöver landa liksom så. Och det du säger, det här med liksom att man bara behöver vara i en rulltrapp eller någonting sånt. Var bor du i Stockholm? Får jag fråga det?
1: Ja, jag bor i centrala Stockholm. Det gör jag.
0: Nej. Förlåt,
1: jag bor i centrala Stockholm. Jag är mitt i det här hela tiden. Men jag tillhör dem som faktiskt tycker om det. Jag blir lite stressad när det är för lugnt och den här bästisen som sitter rakt över mig. Jag vet,
0: ja, men grattis.
1: När hon kan prata om hur härligt det är. Alltså, hon är ju inte heller någon jättestor naturmänniska, men kan ändå liksom känna så här längtan och uppskatta så här naturupplevelser. Och, när det är bergigt och dant. Nej, vad var det du menade?
0: Nej,
1: havet,
0: nej,
1: säger hon. Det var inte till dig, utan det var till min väninna. Jag ber om ursäkt, gjorde en våg med, hon älskar havet och så. Det är inte mitt element. Jag älskar staden, att vara i Havanna där det larmar och det är liksom bara stök och
0: bök. Det är ju där jag har varit i hela mitt jäkla liv. Alltså. Jag är ju liksom född i det. Och jag känner bara så här, nej, men nu är jag klar med det.
1: Nu är du klar.
0: Så nu tänker jag liksom att det vi har gjort, vi har ju liksom rest med husbil och då tänker vi så här att ja, men vi kan ju köpa en, kanske en husbil och flytta och ta med oss, vi kan magasinera saker och ting och sen kan vi ta husbilen och så kan vi kolla runt så här, ja, men okej, vad handlar vi i det då? Positivt liksom på den biten och hitta ett boende, tänker jag.
1: Jättebra.
0: Och vi har faktiskt inte, vi har inga vänner här, close vänner i Stockholm, utan vi har vänner i periferin.
1: Ja, men det är ju bra.
0: Vi känner liksom inte heller att vi är strandsatta här i Stockholm, utan vi kan liksom, ja, men vad fasiken, skitsamma då. Vi behöver inte vara kvar här, utan nej, och det enda, det är det som vi har, både jag och min man är från Småland liksom.
1: Men du, Ami, för nu berättade du här i början att ni har funderat

0: funderat på detta i flera år, eller du i alla fall har funderat på detta i flera år.
1: Definitivt.
0: När tror du att det blir av?
1: Inte allt för lång tid framöver. Jag skulle säga inom 2 år i alla fall. För att jag är liksom typ, jag ska gå i pension tänkte jag typ igår. Men nu får vi ta det så snart det går. Och då kanske det blir inom 2 år. Och ja, men det skulle jag säga faktiskt.
0: Det låter ju perfekt och ni är på samma våglängd. Ni vill båda göra absolut. Det. Ja, men det är ju underbart. Det är klart ni ska göra det inom 2 år. Ja, men vad kul att höra. Många flyttar till Stockholm, många flyttar från Stockholm. Så är det.
1: Och Stockholm finns kvar. Och jag säger inte att man inte ska flytta till Stockholm. Det är absolut, definitivt, det är en jättevacker stad och alltihop det här. Men som sagt, jag har bott här, jag är född här, jag fyller snart 63. Ja, men jag kanske ska göra något annat då.
0: Det där ska du göra för dig själv, verkligen. Ja. Ett jättestort tack för att du ringde till Karlavagnen ikväll.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Och lycka till med flytten när den väl är här.
1: Ja, men den kommer. Den kommer snart.
0: Det gör den. Tack ska du ha, Ami.
1: Ha det bra.
0: 020-22-10-30 är numret i Karlavagnen där vi ikväll pratar om avsked.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Unwritten, Natasha Bedingfield. Vi har fått mejl på temat avsked. Mejladressen är ju karlavagnen@sverigesradio.se. Ronny, han skriver: hej, jag har aldrig känt mig så emotionellt känslosam som när jag tog farväl av min älskade vän på universitetssjukhuset i Linköping efter 52 år tillsammans. Det var en fruktansvärd stund för mig som jag aldrig kommer att glömma. Min vän visste vad som väntade, hon förstod. Ja, det där är ju ett av de tyngsta avskeden, måste det vara, att förlora sin närmaste. Och sen har vi fått mejl också från Micke. Han börjar med att skriva: Hyvä Ilta! Det här hände för mer än 40 år sedan. Jag hade gått gymnasiet i Malmö. Sen flyttade jag till Stockholm och gjorde lumpen året efter flytten. Sen tänkte jag att jag ville flytta tillbaka, så jag flyttade till Lund. Bjöd hem kompisar från gymnasiet på fest. Det var inte detsamma. På 2 år hade vi kommit ifrån varandra. Det var både sorgligt och befriande. Ytterligare 2 år senare flyttade jag tillbaka till Stockholm. Alltså Micke, han gjorde tvärt emot det som Ami nyss ringde och berättade att hon ska göra. Hon sa att hon vill komma ifrån stressen i Stockholm och flytta till någon annan plats i Sverige. Och vi ska fortsätta lite grann på det här temat att flytta, den typen av avsked. Varmt välkommen till Karlavagnen, Shahin Shastan i Stockholm. Hej!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej Pia!
0: För jag vet att du har gjort en stor flytt en gång i tiden. Kan du berätta om den?
1: Ja, det var november 1986. Jag flyttade från Iran till Sverige. Mm. Jag hade precis fyllt 20.
0: Ja, väldigt ung.
1: Väldigt ung. Precis kommit från gymnasiet. Hade ju hela framtiden framför mig, men det var inget land som jag kunde leva och bo kvar. Så jag lämnade Iran.
0: Var det anledningen till att du flyttade? Att du kände att det här är inte mitt land? Var det kanske det politiska systemet eller liksom dina möjligheter? Eller vad var det som gjorde att du lämnade Iran?
1: Ja, men det var inget lätt beslut att lämna sitt hemland. Men som kvinna och i ett land som hade ju förändrats, blivit väldigt religiöst, och att jag var tvungen att ha slöja, eller alla kvinnor måste bara slöja, heltäckande kläder. Jag hade ingen frihet som kvinna i Iran. Mm. Så då var ju beslutet att lämna Iran.
0: Mm. Och då 1986, flyttade du direkt från Iran till Sverige eller var du någon annanstans emellan?
1: Jag flyttade direkt. Jag hade min syster här i Sverige, som anhörig fick jag komma hit. Vi var ju politiskt aktiva i Iran, så jag hade henne, så kom jag efteråt.
0: Mm. Vad var det mer du lämnade förutom landet Iran? Vad var det som blev kvar när du flyttade till Sverige?
1: Ja, det är hela släkten, min mamma, pappa, mina syskon. Landet, det är den persiska maten, den klimatet. Det är en annan kultur om man tänker på Sverige och Iran. Mm. Så jag lämnade hela, vad säger man, 20 år av mitt liv kvar och sen flyttade till Sverige.
0: Hur var det att ta det beslutet, att ta det avskedet?
1: Det var ganska tungt. Jag hade väldigt nära relation med min pappa, så det gjorde verkligen ont i hjärtat att lämna familjen. Men jag visste att även om det var väldigt tungt, men det var ju befriande att flytta till ett land, känna den här friheten, att inte vara rädd för den kvinnliga moralpoliserna. Så det var både tungt men ändå befriande.
0: Jag tänker, Shahin, att du innan du flyttade, att du hade en bild av hur det skulle bli när du kom till Sverige. Blev det så eller skilde det sig på många olika sätt?
1: Ja, det blev ännu bättre. Jag visste att det var ett kallt land. Kulturellt är mycket skild från var jag kom ifrån. Men det blev mycket, mycket bättre. Jag älskar att bo i Sverige. Det har jag bott mer än 40 år. Det var rätt beslut när jag tänker. Så det är självklart. Jag saknar min släkt och min familj. Jag har ju mina syskon kvar, men det var rätt beslut. Mm. Det blev mycket bättre.
0: Just det. Vad var det som var svårast med avskedet då?
1: Det var avskedet av min pappa. Jag glömde aldrig bort det. Det var väldigt tungt för honom. Jag var sista sista barnet. Så vi hade ju väldigt nära band till varandra. Så där var det väldigt svårt för mig. Vi hade kontakt länge via brev. På den tiden när man skrev brev, så vi brukade skicka brev till varandra. Så det var den tyngsta för mig var det. Lämna min pappa.
0: När kunde du träffa honom igen?
1: Ja, det var efter många år när han var dåligt, och då visste jag att han hade inte så länge kvar, så jag åkte till Iran. Så jag har inte åkt tillbaka, det är 2 gånger, och det är där när mina föräldrar blev sämre.
0: Vad spännande att berätta. Det är svårt att föreställa sig, och inte minst att lämna sitt hemland och sen bara åka tillbaka ett fåtal gånger. Det måste vara jättesvårt. Och svårt att ha släktingar i ett land, det vet jag också. I ett land där det är turbulent och där det är svårt. Det är jobbigt att vara på andra sidan världen. Då har man liksom den här stressen hela tiden. Känner du igen det?
1: Jag känner igen det. Jag förlorade mitt land, men jag vann ju ett nytt land. Och där som jag är här för att vara jag. Så även om jag förlorade mitt hemland, det är annat land som jag fick ju.
0: Det blev en vinst också.
1: Som jag är stolt över det.
0: Och det är så det kan vara med avsked, att det är oerhört jobbigt, men man går till någonting som är positivt. Framförallt om man väljer det här avskedet själv. Så är det ju inte alla gånger om avskedet sker mot ens vilja. Då kan det vara bara jobbigt och tungt, i alla fall till en början. Shahin, stort tack för att jag fick prata med dig och höra hur det var när du tog avsked från din familj, din kultur och ditt land. Men härligt att det blev så bra som det blev. Stort tack och sköt om dig.
1: Tack detsamma. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
2: Tack. Det här är Karlavagnen i Pia.

0: Sländas andetag. Bo Kaspers orkester. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked. Och om du har en berättelse om ett avsked som du vill dela med dig av, då ringer du 020 22 10 30. Det har Sofie Jonsevall gjort. Hej Sofie i Gävle, hej!
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Hej. Du har ett dystert farväl som du vill berätta om.
1: Ja, precis. Jag har varit på en träning ikväll och tagit avsked av en god vän. Och när jag satte mig i bilen och skulle åka hem så hörde jag din röst där du sa att ikväll pratar vi om avsked. Och då tänkte jag att då är det nog meningen att jag ska ringa.
0: Ja, det talade till dig.
1: Ja, precis. Ja, det är en tränarkollega till mig, en ung kvinna som är utvisad och det var hennes sista träning ikväll. Okay. Så vi tog avsked.
0: Ja, det låter ju jättetungt. Vad är det ungdomstränare, tränare i vad då?
1: I volleyboll. Vi har en förening här i Gävle som har samlat en massa ungdomar de senaste åren, mycket tack vare henne, för att hon är så bra liksom. Hon ser alla och välkomnar alla och man känner, ja, de känner sig hemma liksom på träningarna. Hon har funkat som förebild och stora syster och bryr sig om dem helt enkelt.
0: Kan du berätta lite mer om henne? Hur länge har hon bott här och hur länge har ni känt varandra? Och sådär?
1: Ja, hon kom till Sverige som 10-åring. Så hon har bott i 14 år.
0: Sverige har gått i 14 år?
1: 14 år, precis. Hon har gått mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och en högskoleutbildning och tog examen för 2 år sedan inom teknik. Som ju Sverige behöver fler som jobbar inom och sådär. Ja, det finns mycket att säga. Men hon är otroligt engagerad. Hon jobbar ju ideellt i vår förening. Och har gjort så i flera år. Förutom att hon själv spelar och sådär. Och hon har också jobbat på skola och fritidsgård. Så att hon brinner liksom för barn och ungdomar. Att de ska hitta rätt i samhället.
0: Hur var det här avskedet idag?
1: Ja, hallen var helt full med ungdomar. Alla hade ju sett till att komma dit. Så att det var över 50 spelare där. Och ja, vi var ju flera ledare också. Ja, hon bär det här på ett otroligt sätt. Och, ja, men hon ler och hon kramas. Och hon spelar en TikTok-videos med ungarna och hon, ja, bär oss allihopa.
0: Och hur var det för dig då, Sofie?
1: Jättetungt.
0: Det förstår jag.
1: Är det. Och har ju varit det ett tag nu också då.
0: Inför.
1: Ja. Jo, vi har ju vetat om det ett tag att hon måste lämna landet då.
0: Men tänk att hon som är den som blir utvisad, att hon har lyckats hålla humöret uppe, i alla fall utåt sett.
1: Ja, utåt sett. Nej, men det är klart att det är tufft. Och hon har ju varit här i 14 år och aldrig liksom riktigt kunnat känna sig säker. Så att i någon mening blir det också en vardag, även om det är en gräslig vardag att behöva ha som barn och ungdom och ung vuxen.
0: Vad tänker du på det här när du tittar framåt? Liksom, vad ser du i framtiden när det gäller henne och så?
1: Ja, jag hoppas ju att hon kommer tillbaka. Att, ja, men att det kan bli humanare regler som är mera rimliga och sådär.
0: Du, alla de här ungdomarna som kom, vilket humör var de på? Hur var deras sinnesstämning?
1: Ja, men de var ju ledsna och de kom med presenter och de, ja, och även flera föräldrar som kom extra för att tacka för allt som hon har gjort då för deras barn under de här åren. Så, ja. Men samtidigt, ja, man får försöka hålla det igång på något sätt. Så att vi hade ju genomfört ändå en träning och sådär, men det var många som var kvar länge efter träningen och tillsammans med henne då. Mm. Så att jag tror att hon liksom också tyckte att det var fint sista tillfälle.
0: Jag vet inte om det är en klentröst eller om det är en tröst. Något slags tröst är det väl att få känna all den här kärleken inför något så ohyggligt jobbigt?
1: Ja, man hoppas ju det. Man kan liksom skicka med det och liksom visa att hon betyder otroligt mycket.
0: Mm. Ja, men det har ni säkert gjort. Och jag beklagar verkligen. Ja, verkligen. Jättejobbigt för dig och främst för henne, men jobbigt för er allihopa.
1: Ja, det är jobbigt för alla som blir kvar också. Det är inte bara jobbigt för dem som måste lämna, och särskilt när det av den här anledningen. Liksom. Det vore skillnad om hon skulle tågluffa ett år eller plugga i Frankrike eller liksom någonting. Men när man tvingas bort från sitt hem och sin familj, precis, så blir det ju extra jobbigt.
0: Ja, men verkligen. Det var, hur ska jag uttrycka, spännande blev helt fel ord. Jag är tacksam att du ringde och berättade om den här varianten av ett avsked. Med den historia som vi inte, som i alla fall inte jag hör så ofta. Säkert så för många andra också. Så det är jag tacksam över att du gjorde, Sofie.
1: Ja, tack.
0: Stort tack och lycka till. Och jag hoppas att du får återse din vän.
1: Det hoppas jag också.
0: Tack.
1: Verkligen.
0: Sköt om dig. Tack, hej.

0: Joka, Susanne Vega. Och nu är det så att vi alldeles strax ska få nyheter från Ekot, men därefter fortsätter vi prata om avsked här i Karlavagnen. 020 22 10 30 är vårt nummer. Här är Johan Hellström.
1: Här är Ekot. I tyska Leipzig klockan 16:45 i eftermiddag körde en bil in i en folkmassa med både döda och ett stort antal skadade som följd. Vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt berättar så här om de senaste uppgifterna.
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
2: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas. Alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen. Och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Sa Sveriges Radios Tysklands korrespondent Katarina von Arndt som jag talade med för en timme sedan. Och vi fortsätter inrikes. Efter bråket om kvittningssystemet i riksdagen så har talman Andreas Norlén bjudit in gruppledarna till ett möte på onsdag. Men partierna är inte eniga om vägen framåt. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna.
3: Jag vill att vi tar fram ett nytt kvittningssystem där samtliga åtta partier är med såklart.
4: Och inför mötet på onsdag ger Linda Lindberg nu besked om att hon tycker att de så kallade vildarna ska ingå i en framtida uppgörelse för att i kammaren säkra valresultatet.
3: Och nu har vi ju 9 stycken vildar. Det är ganska stor del egentligen. Det är snart nästan så att de är lika många som det minsta partiet.
5: Det var i onsdags vid en votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt mot partiernas kvittningsöverenskommelse som gör att maktförhållandena i riksdagen ska bestå även när riksdagsledamöter är frånvarande. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som var utkvittade för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna, Katja Nyberg och Elsa Widding, numera vildar i riksdagen, valde att rösta med oppositionen på en punkt.
4: Vad som blir resultatet av diskussionerna med talmannen är oklart. Det framgår av Ekots samtal idag med företrädare för partierna.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och mer om hur kvittningssystemet fungerar, det finns i appen Sveriges Radio där statsvetaren Jan Theorell förklarar och reder ut. Det blev livstidsfängelse för en svensk medborgare i 55-årsåldern som döms för 2 fall av grovt folkrättsbrott i Syrien som begåtts under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk. Ekot har pratat med Samsam Katab, en av dem som då bodde i Yarmouk.
6: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma. They used to
7: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Samsam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
8: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas.
1: Och reporter där var Margareta Svensson och Mattias Plejel. Antalet personer som dog i trafiken minskade förra året enligt ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft vid Trafikverket så är det framförallt singelolyckor med elsparkcyklar som ökat.
9: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
10: 203 människor dog i trafiken 2025, vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
9: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikt och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
10: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare.
1: Reporter Rickard Elefalk. Och vi avslutar med en väderprognos för imorgon då Götaland och södra Svealand mest får soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. I studion Johan Hellström.
0: Karlavagnens sista timme med mig, Pia Ereda. Ja, och med sista timme så menar jag naturligtvis ikväll. Vi pratar om avsked tillsammans med er härliga lyssnare. Och ikväll vill jag höra din berättelse om avsked. Av det glädjefyllda avskedet eller det sorgliga. Telefonnumret är ju 020 22 10 30. Ring och berätta. Ami ringde in och berättade om att hon planerar att ta avsked från Stockholm. Och Shahin berättade om när hon lämnade sitt hemland Iran på 80-talet. 020 22 10 30.

0: Artisten heter Ellie May och låten Alla sano sua romaxi. I Karlavagnen ikväll pratar vi om avsked och det här är mitt avsked från er i och med att jag gör mitt sista program som programledare. Ytterst passande ämne naturligtvis. Och du som har lyssnat från början, du har hört att jag har en gäst med mig, eller ja, gäst och gäst, det är min bästa väninna Karina som är med och tittar helt enkelt. Nu var sista chansen för dig att komma hit och se hur det går till när jag jobbar, eller hur? Mm. Och nu när du är här, för några år sedan så hände en sån sak som absolut inte får hända. Din älskade man Jesper, han blev inte bara allvarligt sjuk utan men då visste ju både du och han att ni hade ett avsked framför er. Berätta.
1: Ja, det var en Jesper var svårt, eller Jeppe, konstigt att säga Jesper, svårt sjuk i cancer. Vi visste att han inte hade så lång tid kvar. Vi visste dock inte hur kort det faktiskt blev. På gott och ont kanske. På gott för att han slapp ligga i ett helt hospitaliserat läge. Det var bara ett dygn ungefär och hemma. Men där tvingades ju jag då ta avsked av min man. Mitt livs stora kärlek. Pappan till vårt gemensamma barn.
0: Som bara var 15.
1: Ja, han var bara 15. Så ja, det är snart 3 år sedan. Emellanåt känns det som det har gått 1000 år. Emellanåt känns det som att det var igår.
0: Men hur kunde du och Jeppe, hur kunde ni förhålla er till det? Att det faktiskt var ett sista hej då som skulle inträffa precis när som helst då?
1: Ja, alltså man kan inte förbereda sig. Det går inte. Även om vi pratade om det och visste att dagen skulle komma och hoppades att det kunde ske hemma.
0: Och han var ju hemma.
1: Han var hemma. Ja, men som sagt, det går inte att förbereda sig på det. Man får helt enkelt vara i stunden och ta den som den kommer.
0: Det här är ju fruktansvärt nog för dig då som vuxen. Men så hade ni ju också er son som var där. Liksom att hålla ihop och vara den mamma som er son då behövde, som var frisk. Fast du egentligen liksom var i ett kaosartat tillstånd förstås. Mm. Liksom.
1: Men det blir ju den enda uppgift man har. Och sen så tror jag att det är klart att jag var en förälder i det här läget, en mamma, men min son som ju du känner är ju också en otroligt stark person, så att han kunde hjälpa mig också. Vi hjälpte varandra i det här, för det var bara vi som kunde dela detta.
0: Och på något sätt alla tre hjälpte ni varandra ändå?
1: Det gjorde vi.
0: Och hur liksom upplever du att det var för Jeppe då att veta att han skulle behöva lämna er?
1: Ja, han hade ju hoppet hela tiden som den otroligt optimistiska själ han var. Han hade hoppet om att det skulle komma ett nytt preparat, en ny behandling av något slag som skulle kunna hjälpa honom. Och jag är lite mer mörkt lagd i mitt sinne. Så att
0: för det
1: jag,
0: är ju du som person.
1: Ja, det är jag.
0: Som att du är jättemörkt.
1: Nej, det är absolut inte. Men jag tror att jag lyssnade in vad läkarna sa och hur prognosen såg ut på ett annat sätt än Jeppe gjorde. Och han hade bestämt sig för att han i alla fall, vi fick ett besked om att ja, det blir nog hans sista sommar det här. Eftersom cellgifterna hade slutat verka. Men och han bestämde sig för att han skulle minst inte gå bort förrän ett visst datum som var betydligt senare. För han ville att vår son skulle hinna gå ur nian, han skulle hinna fylla 16 och han skulle få börja övningsköra på sin 16-årsdag. Så det var verkligen någonting de såg fram emot. Så några dagar egentligen innan Jeppe gick bort så var han och gjorde den här handledarkursen för att övningsköra med Winston. Det gjorde jag ju också då, men det blev jag och Winston som fick göra det.
0: Mm. Hur viktigt, så här med facit i hand, var det att du och er son, att ni fick ta det här avskedet som jag ändå tänker var det vackraste av avsked som ni kunde ta med tanke på situationen. Mm. Han var hemma, han låg i er säng. Hur viktigt tycker du att det var?
1: Oerhört viktigt, verkligen. Jag var ju rädd för vad som komma skulle. Jag hade aldrig sett en död människa, än mindre varit med när en människa, och inte vilken människa som helst, då går bort. Men det var ett märkligt fint och väldigt lugnt avsked. Och det var bara jag och Jeppe där just då. Jag gick in och hämtade Winston när han väl hade somnat in. Och vi fortsatte att bara stanna kvar hos honom i flera timmar. Och höll om honom och vi kröp upp och la oss bredvid honom i sängen. Jag låg med huvudet på hans axel. Och sen alternerade vi, så låg Winston med huvudet på hans axel. Och det var som, ja, det var ju Jeppe som var där.
0: Mm. Det tyngsta av avsked.
1: Ja, jag hoppas att jag aldrig behöver vara med om någonting som är tyngre än det här.
0: Och det är fullt naturligt. Alltså alla ska vi gå bort förr eller senare. Mm. Men när det är förr, när det är tidigt, och också när det är ett barn med i bilden som liksom förtjänar decennier av fler decennier med sin förälder, då är det väldigt sorgligt.
1: Men vi håller honom otroligt närvarande. Vi pratar om honom hela tiden. Vi säger, ja, men det där var ju pappas låda. Hämta den, ligger i pappas låda. Hämta den, ligger i pappas garderob. Så att han är ständigt närvarande. Vi pratar om honom hela tiden.
0: Det känns viktigt. Ja. Inte samma sak, men min mamma gick bort för 13 år sedan, vilket tog hårt på mig. Det var tungt för mig. Vi var väldigt nära. Och jag vet att jag sagt det tidigare i Karlavagnen. När jag reser, som när vi var, för 2 veckor sedan var vi i Krakow, du och jag och våra söner.
1: Ja.
0: Då går jag och tänker på vad jag ska köpa med till mamma. Mm. Då liksom kommer jag på hela tiden, det där skulle jag kunna köpa. Och det går ju inte. Men jag tycker ändå om tanken att hon liksom hela tiden är närvarande.
1: Mm. Absolut.
0: Och försöka behålla det, vill inte glömma. Carina, min kära, älskade bästa vän. Stort tack för att du följde med mig hit till Karlavagnen idag och berättade om ditt avsked från Jeppe. Och jag ska lägga till, jag fick ju också komma dit inte så många timmar innan han faktiskt gick bort. Och det är jag oerhört tacksam
1: för. Ja, men det är fint att vi samlade, och det var Winston, vår sons förslag. Ska vi inte be alla komma hit nu? Mm. Så fick vänner och familj komma och spelade musik och alla fick ta avsked av Jeppe.
0: Det var väldigt fint. Tack. Nu pratar vi om ett väldigt sorgligt avsked. Avsked behöver ju inte vara sorglig alls. De kan liksom gå från vänster till höger, uppifrån och ner, diagonalt. Alltså hela spektrat. Jag är intresserad av ditt avsked. Så ring 020 22 10 30 och berätta.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: time after time, Cyndi Lauper. Om du inte har varit inne och kikat på sociala medier, då kan jag rekommendera att göra det. Och jag ska faktiskt läsa ett långt, nästan rekordlångt meddelande skulle jag vilja säga. Det är Peter Färm som har skrivit det. Jag ska försöka hoppa över lite på ett snyggt sätt så att det ändå blir begripligt, för det är väldigt långt. Gå in och läs Peter Färms långa inlägg och även de andra. Han skriver så här: jag lärde känna Matilda när jag jobbade på en färja som gick mellan Stockholm och Tallinn. Matilda var adopterad från Etiopien eller Eritrea, jag minns inte riktigt. Jag tyckte hon var den vackraste flicka jag hade sett i hela mitt liv. Och inte nog med det, hon såg snäll ut. Jag har alltid varit svag för snälla kvinnor och Matilda var snäll. Vi blev bästa vänner direkt. Jag var kär i henne, men det vågade jag inte visa. Så jag gjorde som många andra fega killar. Jag nöjde mig med det näst bästa alternativet, vänskap. Och sen så fortsätter Peter berätta att Matilda hade en lägenhet, en liten lägenhet på Södermalm i Stockholm som hon fått av sina föräldrar. Och tydligen så hade det skurit sig mellan dem för att Matilda då kanske inte delade föräldrarnas framtidsvisioner. Hennes föräldrar ville att hon skulle utbilda sig, göra karriär och gifta sig med en välkammad kille med fina betyg och fint bankkonto och efternamn. Och så blev det inte, berättar Peter. Matilda gav dem fingret och hennes föräldrar gav henne en lägenhet och en större summa pengar. Och sen tackade de för sig, enligt vad han berättar då. Och sen skriver Peter: Matilda drack inte alkohol. Jag var vid denna tiden ung och odödlig och ansåg därmed att jag kunde dricka för oss båda. Och det gillade inte Matilda. Matilda sa då till exempel att han inte skulle få uppleva sin 30-årsdag. Peter skrattade tillbaka och sa att han skulle bli minst 100 år. Jag kommer överleva er allihop. Och så fortsatte han: jag överlevde Matilda. Hon blev knappt 23 år. När de hade känt varandra i ett halvår så blev han inbjuden till hennes hytt. De satt på hennes sängkant och hon lutade sig mot Peter och gav honom en puss. Och det var så det började. Och så berättade han att om jag hade kunnat stoppa tiden så hade jag fortfarande varit kvar i Matildas hytt på en Estlandsfärja, fångad i ett evigt kryssande mellan Stockholm och Tallinn. Och hon hade ju sagt att han alltid hade ett glas i handen, men det glas, den kvällen så ställde han ifrån sig det för en gångs skull. Så småningom så skildes de åt och de sågs aldrig mer. Jag berättar inte mer än så, utan gå in och läs. Det här inlägget är på Facebook. Vi finns ju också på Instagram. Dessutom ring 020-22-10-30 och berätta om ditt avsked. Och jag ska säga Peter Färm, stort tack för den här fina berättelsen som du delar med dig av. Nu har vi ett samtal till. Lars-Erik Axelsson, Söderhamn. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack snälla.
0: Du har tagit avsked ganska nyligen, vad jag förstår.
1: Ja, det har jag. Om vi tar det senaste avskedet. Då.
0: Ja, välj ett.
1: Jag har väl haft ett antal avsked genom mitt liv.
0: Det kan jag tro.
1: Men det är alltså så att... Det var det jag ville framföra, att ett avsked är alltid, det är inte ett slut, det är början på ett något nytt.
0: Ja, så brukar det ju vara.
1: Ja.
0: Sen då, det nya...
1: Det är en positiv inställning, tycker jag.
0: I alla fall så är det en nyfiken inställning. Det är ju inte säkert att det här nya leder till något bättre, men förhoppningsvis.
1: Nej, jag har inte sagt att det leder till någonting bättre, men det är i alla fall till någonting annat.
0: Ja, det stämmer. Mm. Men du berättar, Lars-Erik, om ditt avsked.
1: Nej, det vet man inte. Ja, mitt avsked var ju här. Och, ja, det var väl i förrgår då, min dam då. Och min dotter då, de fick ju köra racet genom inte racet, men de skulle ju åka till Arlanda då, och det vart ju storm och så vart ju regn och grejer och alltså avställningar på vägar och allting, men de hann till flyget i alla fall då.
0: Ja, men vilken tur.
1: Ja. Och sen åkte min dotter, och då hade jag kramat henne och sagt att jag älskar dig. Och sen, om du måste komma hem igen, ja.
0: Och vart var dottern på väg?
1: till ja, jag vet inte vad det heter, men längst ner på södra Kuba. Först till Madrid och sen ett byte då. Och sen till Havana och sen till Kuba.
0: Kanske...
1: Och nu är hon där.
0: Ja, hon är där.
1: Hon är framme.
0: Ja, hon är på Kuba någonstans. Jag var dit hon skulle.
1: Yes,
0: ja,
1: det... hon har åkt... ja, nu är sista resan var 14 timmar med buss först. Eller ja, sist när hon kom fram ifrån Havana.
0: Ja, hon kanske skulle till Santiago de Cuba kanske?
1: Ja, men det är liksom Kuba är ett ganska långsträckt land.
0: Ja, det är det.
1: Ja, och Havana är på södra. Eller är det norra? Det vet jag inte.
0: Nordvästra delen.
1: Sidan, där bor de.
0: Ja, det är ju en lång bit och det tar lång

0: när vi var på semester.
1: Ja, den där kärleken, den lockar oss ofta till nya platser. Ja. Så är det.
0: Och
1: ju.
0: Det är, men hon är ändå 22, hon fyller 23 nu, så att jag kan ju inte säga att det där kan du hålla på med.
1: Nej, det kan du inte, verkligen inte. Det vill man ju inte höra som ung vuxen.
0: Men det var ju ett avsked när hon åker.
1: Ja, hur var det där avskedet? Hur kändes det, Lars-Erik? Är du orolig eller är du bara glad för hennes skull?
0: Ja, jag har varit orolig.
1: Ja, hur känns det nu då? Har du lugnat ner dig nu när hon är framme?
0: Ja, alltså jag har inte sovit 2 timmar på 2 dygn nu.
1: Oj.
0: Har sovit.
1: Oj, det var vad är det framförallt som du oroar dig för?
0: Ja, det är ju det där att det är så stökigt på Kuba nu då, om man säger så då. Och sen, men hon är ju duktig.
1: Mm. Ja. Det är stökigt på Kuba.
0: Man litar inte riktigt på alla kubaner. Hur ska man säga då?
1: Ja, det är ju inte kubaner, det är väl människor överhuvudtaget, och framförallt kan det vara liksom, man kan vara lite orolig när man inte kan kulturen.
0: Det gäller om internetkontakter och alltihopa, och ibland så vi kan ju skicka sms till varandra, kan vi göra.
1: Ja, men det är ju bra. Det är bra.
0: Ja, det går, men det kostar pengar.
1: Mm.
0: Men det gör ingenting. Men det får bli korta. Och då menar jag att men ibland funkar det inte.
1: Nej, det gör inte säkert. Ja. Jo, men det
0: är på Kuba nu. Men de säger att de har, många får ju grilla maten och sådär, men hon har ju varit där förut, så hon kan ju de där.
1: Ja, men då kan hon det. Och det är faktiskt här på Kuba att det är tufft med energi, alltså det är brist på ström. Ja. Och för en vanlig kuban, Lars-Erik, för en vanlig kuban så är det väldigt svårt att få tag på mat där, för att lönerna räcker inte till. Men om man kommer från ett annat land, då har man en helt annan ekonomisk situation. Så du behöver i alla fall inte vara rädd för att hon inte får någon mat.
0: Hon är ju väldigt välkommen som turist, för det är inte så många turister som vill åka dit.
1: Nej.
0: Men hon kommer ju inte som turist, utan hon kommer ju som en bundsförvant, eller vad man ska säga.
1: Mm, ja. Ja, men Lars-Erik, det där kommer säkert bli bra. Jag hoppas att du kan sova mycket bättre här de kommande nätterna, nu när du känner att men nu är hon framme och allting är lugnt. Stort tack!
0: Jag ska prata med henne. Men det blir ju fantastiskt intressant nu då. Och se, är det intressant? Alltså, jag vill ju bara hem henne.
1: Ja, men hon kommer så småningom. Som förälder så vill man ha hem sina barn, man får ge sig till tåls. Lars-Erik, tack för att du ringde till Karlavagnen och berättade om ditt avsked. Sköt om dig och hälsa din dotter och lycka till!

0: Woman Jacqueline, eller Jacqueline, jag vet inte vad hon heter. Hon är från Sverige i alla fall, har medverkat i Melodifestivalen. Ni känner säkert till henne. Mika, dialogredaktör, visst har jag dig på tråden.
1: Här har du mig. Alltid. Du kan alltid vara säker på att jag är här.
0: Ja, så skönt. Du, Peter Färm, vars meddelande jag läste upp delar av, det är ju, visst är det fantastiskt?
1: Ja, det var jättebra. Det var så långt.
0: Och fint och bra skrivet. Ja,
1: precis, han är verkligen duktig på det där att skriva. Så att, det var fint att du rekommenderade att man ska in där och läsa lite om man har möjlighet till det.
0: För det finns ju många fler bra meddelanden.
1: Ja, det finns, vi har verkligen fått jättemånga, och jag kan faktiskt, nu när jag ändå har möjligheten att läsa lite, så kan jag väl ta upp några stycken. Anna-Karin bland annat skriver så här: jag kom ihåg när våran enda son skulle till Indonesien och flyga som pilot i djungeln. Och vi tog farväl av honom på Landvetter. Vi visste ju inte om han kom tillbaka levande. Men ett år var lärorikt för honom och han kom hem. Och nu jobbar han på kustbevakningen. Men det var lite nervöst när det var så långt bort.
0: Ja, men verkligen. Det var ju lite grann det som Lars-Erik var inne på. Som berättade att dottern åkte till Kuba. När det är så långt bort. När det behöver inte vara på andra sidan av jorden, men bara känslan.
1: Nej, precis. Och det behöver liksom inte heller kanske vara. Det är som flera säger också, att det behöver liksom inte vara för alltid. Liksom ett farväl. Att det är liksom ett vad säger man? Evigt farväl. Men jag kan ta en till som jag tycker den här klingar, jag känner igen mig i den här, liksom, med den berättelse som jag berättade tidigare. Mm-hmm. Det är Ida som skriver så här: det är bittersött att älska två platser. Priset för att kunna kalla två ställen hem är alltid att man behöver lämna någon och säga hej då samtidigt som man är på väg till den andra. Aldrig helt hemma, aldrig helt borta. Men att behöva säga hej då till någon. Och så ett litet sprucket hjärta.
0: Ja, och det där känner du igen då, som har två hemländer.
1: Ja, precis. Längtar dit när jag är här. Mm. Och sen så längtar jag såklart till, alltså jag, det här med olika städer. Jag har ju bott i så många städer. Jag var i Göteborg förra veckan, och i Borås och sådär. Jag älskar Borås också, vill jag bara passa på att säga, en underbar liten stad. Men just den här relationen, om jag inte är ute på turné, så längtar jag så otroligt mycket att bara komma ut dit till vägarna. Liksom.
0: Ja. Det var någon som hoppade till här i studion där jag sitter när du nämnde att du älskar Borås. Någon som kommer från Borås.
1: Är det så?
0: Min väninna Karina.
1: Jag har under hela veckan myntat ett nytt uttryck. Aha. Det är alltid soligt i Borås.
0: Hon skrattar. Håller du med, Karina?
2: Ja, verkligen. Det är känt för att vara soligt i Borås.
1: Ja, men det här är faktiskt sant. Det är helt galet. Men jag har varit där en hel del och spelat musik och så här. Och jag lyckas liksom alltid pricka in soligt väder.
2: Good for you.
1: Så nu har jag myntat uttrycket, det är alltid soligt i Borås.
0: Vi köper det, vi behåller det. Det kanske blir en självuppfyllande profetia att det från och med nu ständigt kommer vara soligt i Borås. Det där du säger om två hemländer, det har inte jag. Jag har ett hemland, jag är född i Sverige, men jag har finska och kubanska rötter. Och jag började resa till Kuba som ung vuxen. Jag var strax över 20. Jag har varit där drygt 30 gånger. Det är inte mitt hemland, men det är någonting. Jag vill absolut inte bo där, för det är så mäckigt och jobbigt. Men att komma dit och vara där är, ja, men det är rena rama lisan för min själ. Och varje gång jag reser därifrån så sitter jag och gråter så fort planet lyfter. För det är någonting. Och jag har en ständig längtan dit. När jag har varit där så tycker jag, vad jobbigt, vad mäckigt. Nu så säger jag till min son att nu kanske vi inte kommer hit på ett tag, Oswald. Men sen så fort vi lyfter så börjar vi prata om, när ska vi åka dit igen?
1: Nej, men jag måste väl faktiskt vara ärlig där också, att Finland var ju mitt hemland, men jag längtar dit, men det skulle vara väldigt komplicerat att flytta dit. Det skulle inte gå. Mina barn pratar inte finska. Det skulle vara svårt, men det finns en liksom en längtan, en saknad som aldrig försvinner även fast jag inte vill flytta just nu.
0: Men det är något positivt att ha flera ställen som man älskar och känner för. Ja, men toppen, hörni, fortsätt gå in och läsa och fortsätt skriva på sociala medier. Och än finns det tid att vara med i Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30 och berätta om ditt avsked.

0: kun olet siinä Juha Räisänen. Och nu ska vi se nästa samtal. Ja, men då ska vi till Vinslöv i Hässleholms kommun, tror jag bestämt att det ligger. Britt-Marie Lundin, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Stämmer det, Hässleholms kommun? Var det rätt och riktigt?
1: Ja, det är rätt. Det är rätt. Det är strax utanför Hässleholm.
0: Ja. Ja, men då så, Vinslöv. Ja. Du, ett avsked som du ska berätta om. Det handlar också om någon som, en person som du har mist, eller hur?
1: Ja, min svärmor. Det är rätt så många år sedan nu som hon dog. Men hon var på det sista på ett äldreboende, eller vad ska man säga, för gamla var det.
0: Mm. Hur gick det till då? Hur såg ert
1: avsked ut? Jag vakade över henne på kvällen då. Och vi hade inte fått kontakt med henne alls. Någonting under hela kvällen då.
0: Mm.
1: Men så helt plötsligt som jag satt där hos henne. Så tittar hon upp och tittar rätt på mig. Så sa hon, så fint här i.
0: Wow.
1: Och så sa jag, farmor, är det fint? Ja, här är så fint, sa hon. Och så slöt hon ögonen. Och sen, hon höll mig i handen och kramade mig, min hand då. Men helt plötsligt när hon hade sagt de ordena, så släppte fingrarna och släppte min hand. Och så tog hon tre suckar och så var det slut.
0: Då gick hon bort. Ja, då lämnade
1: hon. Ja, det var ett minne som lever fortfarande i mitt minne.
0: Mm.
1: Hon, de hade en gård. Och hon jobbade och slet med djurerna och detta.
0: Mm.
1: Ja, det var just när hon gick bort där. Det var ett väldigt fint minne som jag bär med mig hela livet. Och har burit med mig sen hon fick sluta sina dagar.
0: Det låter jättevackert när du berättar om det, Britt-Marie. Hur länge sedan var det?
1: Ja, det är rätt länge sedan, för att jag är ju 75 år, så att min man är borta nu och jag har gått igenom mycket, många som har fått sluta i min närhet alltså, och jag har jobbat inom åldringsvården och sett mycket så, men detta det är ett minne som berör mig, va?
0: Mm. Ja, men det hörs, för du låter känslosam verkligen när du beskriver henne och det här tillfället. Berätta om din svärmor. Vad hade ni för relation? Var hon viktig för dig?
1: Ja, det var hon ju. Det var hon ju. Vi hade mycket ljusa minnen ihop och hemma på gården där hon var bland sin man och sina barn när de växte upp.
0: Mm.
1: Och hade tre barn, tre pojkar har hon haft och har, eller hade.
0: Mm. Men vad tänker du om det här att du var där precis i den stunden då hon lämnade jordelivet?
1: Ja, det var tillfälligheter att jag var där, för att det var ingen annan som av olika anledningar som kunde sitta där just då. Så att jag satt där då.
0: Känns det betydelsefullt?
1: Under tiden då, innan hon fick sluta då.
0: Ja, känns det betydelsefullt för dig att du var
1: ja,
0: där?
1: Ja, jag tycker det. Jag har ju själv jobbat inom åldringsvården. Så att jag kände och har alltid känt för andra människor och så.
0: Mm.
1: Så tyckte jag att det var ett betydelsefullt ögonblick. Och så tänkte jag när det ämnet kom upp som du hade, så tänkte jag, oh, detta, det var sånt som jag burit med mig inombords, va?
0: Ja, din historia passar ju alldeles ypperligt i det här programmet. Och jag tror att din svärmor också var väldigt glad över att du satt här och att hon slog upp sina ögon och sa det, att åh, så fint här är, och att hon sa det, att hon fick säga det till dig.
1: Ja, och titta rätt på mig också. Alltså, och just det att jag inte hade fått kontakt med henne på kvällen, va? Mm. Utan hon sa detta då, va?
0: Plötsligt, ja.
1: Det är ett sånt minne som jag bär med mig. Och det var visst Lucia, var det. Mm. Och när jag körde hem så var det så halt. Det var jättehalt.
0: Ja, och det minns du naturligtvis också.
1: För det kom en och hennes andra söner in genom dörren. Så sa han att du får inte köra själv. Jag måste köra efter dig.
0: Ja, för det var så halt. Alltså han skulle vakta
1: på
0: det.
1: Ja, så det var jättehalt. Mm.
0: Britt-Marie, stort tack för att du ringde in till Karlavagnen. Och lyssna några minuter till och därefter säger jag godnatt till dig. Stort tack.
1: Ja. Tack själv och tack ska du ha för trevligt program och den tiden du har haft det.
0: Ja, men stort tack till dig. Tack, tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: allt jag har, Darin. Vi har fått ett mejl och i detta står det så här. Satt just på radion och hörde om kvällens tema. För nästan precis ett år sedan, på torsdag, satt jag hos min döende mamma. Då ringer en nära vän för att höra hur det är och jag berättar. Då säger hon, hälsa din mamma att jag önskar henne en fin hädanfärd. Jag sa det till mamma med min vän i telefonen, sen avslutar vi samtalet. Strax därefter slutar mamma andas och det la sig en fridfullhet i rummet som jag satt kvar i en stund innan jag meddelade personalen. Det är inte vanligt att ordet hädanfärd används nu mer, men det var väldigt fint och högtidligt och betydde mycket för mig som dotter. Och stort tack för ditt fina mejl. Ja, men verkligen, jag ska lägga det här ordet på minnet faktiskt. Kvällens sista samtal. Solveig Tellström, Vinden. Välkommen till Karlamagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej. Vad har du för avsked som du vill berätta om?
1: Ja, fruktansvärt. Det här hände ju för länge sedan. Det hände kanske 1967 eller 68 någonting. Uh-huh. Jag arbetade på särskolan i Lund. Mm. Och hade hand om, vi var två personal på en avdelning, vi hade 10 pojkar. Mm. Och en pojke var incestbarn.
0: Vad sa du, incestbarn?
1: Incestbarn, ja.
0: Oj, vad sorgligt. Oj, vad hemskt.
1: Ja. Och han kunde, då man höll han, gick bakom han och höll han under armarna, kunde han gå ett tag. Men efter någon månad så kunde han bara ligga på golvet och kunde rulla runt själv och så. Men till slut så var man tvingad att hjälpa han. Så vi kunde inte ha kvar honom än. Så att då skulle vi skicka han till Vejbystrand på kronprinsessan Victorias sjukhus.
0: Men vänta lite Solveig, det här att ni inte kunde ha kvar honom, berodde det på att ni var för få i personalen? Eller?
1: Vi var för få i personalen, ja. Vi hade ju andra 10 pojkar som var riktiga busfrön, pigga och glada.
0: Så ni räckte inte till. Okej, vad sa du? Han skulle skickas till?
1: Vejbystrand.
0: Vad fanns där?
1: Det är ett kronprinsessan Victorias sjukhus är där. Och de har hand om såna här svårare fall. Och min syster har till och med varit där för efterbehandling av polio. Mm. Så det är ett sånt här rehabiliteringsställe på något vis. Ja, i alla fall blev jag skickad och han i rullstol och på tåget från Lund och till Vejbystrand. Eller det var ju då till Ängelholm och så fick man ta buss eller taxi. Mm. Och ser han där då stå ljushårig, stora blå ögon och stora tårar som trillar ner för kinderna. Och jag skulle åka hem direkt. Alltså så oförståndig man var på den tiden. Jag skulle ju stanna där ett par dagar.
0: Ja, för du lämnade bara av honom, lämnade över honom kan man säga.
1: Jag lämnade bara över han. Det tog ju bara en halvtimme så åkte jag hem igen. Mm. Och jag grät hela vägen hem. Så mycket. Det är det värsta jag har gjort.
0: Så han grät och du grät?
1: Ja. Jag skulle ju ha varit där några dagar. Så att han har fått bekanta sig med personalen som var där.
0: Klandrar du dig för detta?
1: Nej, jag klandrar ju inte mig. Jag klandrar... dels klandrar jag mig själv. Jag kunde ju ha haft förstånd att säga det. Att jag ska vara kvar tills han blir bekant med någon av er i personalen.
0: Men jag klandrar ju också det stället. Ja. Men jag tänkte att du kanske inte hade ens den makten att
1: nej,
0: ta...
1: Nej, det hade jag ju inte. Jag var ju bara anställd. Jag skulle ju hem och ta hand om de andra barnen.
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Förlåt?
0: Har du tänkt mycket på den här pojken?
1: Ja. Verkligen. Men han levde nog inte så många år efter det där. Men det är det värsta jag har gjort. Jag har aldrig gjort något värre.
0: Det låter tufft som bara den.
1: Och... ja, fy 17. Ja. Nej.
0: Men du, Solveig, vi ska avsluta samtalet för det är så lite tid kvar av Karlavagnen. Men jag är jätteglad att du ringde in och berättade om det här avskedet som verkligen låter tungt.
1: Ja, Att äldre människor, att man tar sig från det, det är ju naturligt. Men en ung pojke med livet framför sig.
0: Mm.
1: Även om det inte blev långt. Okej,
0: stort tack Solveig. Ja, jag hinner inte så mycket mer för när programmet slut. Nej. Stort tack för att du ringde in, Solveig.
1: Tack.
0: Och god natt. Och det är verkligen så att tiden har runnit ut nu för Karlavagnen ikväll. Jag är så ohyggligt tacksam över att jag har fått vara med idag och alla andra program med er makalösa lyssnare. Alla historier som ni har delat med er av. Och den här lojaliteten att ni lyssnar på Karlavagnen så gott som varje dag, väldigt många av er. Stort, stort, stort tack för detta. Ja, innan jag säger farväl så ska jag berätta att kvällens producent har varit Paulina Rinne och dialogredaktör Mika Tahvanainen. Det var Julia Kleja och Helmi Kjellbemark som besvarade samtalen och Viktor Bortas Rydberg var ljudtekniker. Musikredaktör Järmund Stenhag och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Kvällens program finns som podd på Sveriges Radios hemsida. Och i vår app Sveriges Radio efter nyheterna med Sofia Sofroniado. Då är det Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Och imorgon är Olof Wretling tillbaka. Jag, Pia Herrera, vill säga ett enormt stort tack till er och en varm kram och godnatt.
2: Ekot. I Leipzig i Tyskland utreder åklagare mord och mordförsök efter att en bil kört in på en gågata och dödat två och skadat ett 20-tal personer under eftermiddagen. Tysklands korrespondent Katarina von Arndt om hur tyska myndigheter beskriver föraren.
3: Det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade. Det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen. Och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling.
2: Tyskland-korrespondent Katarina von Arndt. I New York backade börserna under kvällen efter rapporter från Mellanöstern om attacker från både USA och Iran under dygnet. Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 1,1% och S&P 500-index tappade 0,4%. Även Nasdaqs kompositindex sjönk med 0,2%. Under kvällen kom uppgifter från Förenade Arabemiraten om att de attackerats av iranska robotar och drönare. Innan det rapporter om attacker mot ett amerikanskt militärfartyg. Och även Donald Trump sa att USA attackerat flertalet mindre iranska fartyg. Ekot klockan 12.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Saga Ludvigsson med låten Ain't Today är startskottet för Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik. Finns med dig.
1: Jag tänkte blicka bakåt lite till vad som hände för ungefär en månad sedan.
0: Mm-hmm.
1: Då råkade jag ju buda hem en lampa, om du minns.
0: Just det.
1: Mm. Det var ju ett misstag det här, men vi kan väl lyssna hur det lät.
0: Igår så sa du, bara vid något snabbt tillfälle, att du hade budat på en auktion som du inte ville ha.
1: Mm, det stämmer. Det var, jag kan inte säga att det var ett misstag, för det var ju ett aktivt bud jag la. Jag har någon sån där app som samlar alla olika auktionshus. Och så går jag in där och tittar lite bland vad som finns, och så såg jag en lampa som jag väl tyckte var, nej, den är väl helt okej. Och så stod det utropspris typ 300 kanske. Och så tänkte jag, den kommer säkert gå för mer, det är aldrig något som går för 300. Och så var det som att jag bara tryckte in 300, la ett bud bara för att se. Så blev budet godkänt. Ofta om man lägger lågt så blir det ju sådär under referenspris.
0: Precis, typ, reservationspris är ju uppnått.
1: Exakt. Och det trodde jag skulle hända, men då, nej, de godkände det. Och så har jag väntat nu men 2 veckor på att någon ska buda över mig. Och då under kvällen klockan 18.53 fick jag notisen: grattis, du vann budgivningen på golvlampa metall.
0: Det är så. Det är varningstecken är ju det man säger. Jag ska provbuda bara.
1: Det är verkligen det.
0: Förmodligen är det ingen som har lagt. Förmodligen kommer någon lägga över.
1: Ja, men varför provbudar man? Varför det är ju så idiotiskt. Ja. Men sen hör man bara det här så kan man ju tänka, nej men det gör väl inget. 300 kronor, det gör en varken rik eller fattig.
0: Mm.
1: Det är bara en liten lampa, ganska billigt för en lampa.
0: Men det var en liten asterisk där.
1: Ja, precis. Det fanns en försvårande omständighet. Problemet är nu att den här lampan, den finns i Norrköping. Och så kollade jag här, vad skulle det kosta då? Frakt till Stockholm. Nej, men då är det 750 kronor.
0: 750 ja. Spänn?
1: De här auktionshusen, de säljer ju tavlor för tusentals kronor.
0: Ja.
1: Tänk dig en stor byrå för 15 000.
0: Mm.
1: Då är det inte så dyrt att betala frakt på 750 kronor. Men jag menar, den här lilla lampan.
0: Som du egentligen skulle kunna klicka hem från en shop och då är det gratis frakt och fria returer.
1: Precis. Så nu är ju den i Norrköping, jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till. För det blir också jättedyrt om man inte hämtar ut saker som man har beställt från auktionshus. Då kan det vara så att man betalar några 100 per dag för att det bara står där.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och jag har försökt kolla, kan man dra tillbaka ett bud? Nej, det kan man inte.
0: Alltid bindande.
1: Ja, men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har en lampa i Norrköping och som det liksom kommer göra att jag går i personlig konkurs.
0: Och silverfisken kan du inte köra heller, för den är ju
1: silverpilen,
0: just det. Den är ju död.
1: Den är stendöd.
0: Så du kan inte heller åka dit och hämta grejerna.
1: Det kan jag inte göra.
0: Så att jag det är bara biter sur äpplet och betalar
1: för. Jag har ingen aning om jag ska läsa det här. Jo, men jag vill ju inte ha. Vill du se den?
0: Jag vill jättegärna.
1: Så kan du bara få förklara hur den ser ut.
0: Kan du inte sälja den vidare till dem då bara?
1: Jo, lägg kanske.
0: Upp den och säga att det är bråttom.
1: Ja, men kanske skänka bort den. Liksom,
0: ja, det här
1: upphämtning.
0: Är en klassisk sån. Ja, det är som en 70-talslampa.
1: Ja, typ. Brun. Det passar inte i mitt hem. Alltså, jag vill ju inte ha den. Jag tycker... ja, det är en ganska fin lampa.
0: Men grattis, du vann budgivningen.
1: Det är så
0: förnedrande.
1: Ja, det är så förnedrande. Jag vet inte vad. Nej. Om någon har tips på vad jag ska göra, alltså det är verkligen bara mejla in.
0: Om någon vill ha en lampa, mejla Frida.
1: Ja, gör det. Om du bor i Norrköping, hör av dig.
0: Det är ju någonting med. Det är ju verkligen någonting. Alltså jag kan verkligen få ångest, för jag har ju varit i liknande situationer som du beskriver här. Och det är ju någonting när man får det där grattismeddelandet och det bara ryser hela kroppen. Man får bara ångest. Ja. Man vet att det är pengar åt helvete. Jag vill inte ens ha det där. Varför har jag lagt massa pengar på det?
1: Ja,
0: och
1: verkligen.
0: Du måste köpa det.
1: Ja, man vet ju direkt när det där grattis kommer. Då vet man, var det ett bra köp eller inte? Redan där kan man känna det.
0: Känslan i kroppen.
1: Ja, och jag kände ju tydligt, nej, det här är ett problem jag inte har tid att ta itu med. Men det var ju väldigt många som hörde av sig, våra älskade lyssnare. Det var ju flera som skrev, men Frida, jag hämtar lampan i Norrköping och kör den till dig i Stockholm.
0: Men vi kände att du inte kunde riktigt begära
1: det. Det var en för stor tjänst. Jag kunde inte göra det. Det kändes som, är det lagligt ens? Jag kunde inte göra det. Men så fick jag också ett sms där det stod: hej, om Frida gärna vill skänka bort sin lampa mot upphämtning i Norrköping, så är jag så villig att hjälpa till med det. Det vore ju en helt otrolig konversationsstartare, den lampan. Och det här smset, det kom från Robin. Ja. Jag kan avslöja att Robin har hämtat lampan.
0: Han har det?
1: Ja.
0: Vad tycker han om den då?
1: Jag vet inte. Jag tycker vi ringer upp honom.
0: Åh! Oh. Vad kul!
1: Så kör en låt, säger Robin Mesan.

0: Make It Right med Christian Falk i Vakuum med P3 och P4.
1: Nu har vi med oss lampräddaren Robin. Hallå Robin.
2: Tjena,
1: tjena. Hej.
2: Hej, hej.
1: Du, först måste vi fråga, vad tycker du om lampan?
2: Jag tycker att det är kanonfin.
1: Okej, okay, ja, men vad härligt.
2: Jättebra.
0: Jag kommer inte ihåg riktigt, Frida visade ju en bild på den här lampan. Men jag kommer inte riktigt ihåg hur den såg ut. Kan du uppdatera oss?
2: Själva lampskärmen är ju ganska mörkbrun och så är den ju på en stål, ja, men som en stålpinne liksom. Det är ju en golvlampa. Och pinnen är ju vit och foten är ju med samma mörka brun. Det är ju lite 70-tals stuk.
0: Funkar den hemma då i den övriga estetiken eller?
2: Ja, jag gillar ju lite second hand och sådär så, där, så jag, det har varit perfekt. Och...
1: Men gud vad bra, det känns ju som att det kom till helt rätt hem, Robin.
2: Ja, verkligen. Nu står vi vinylspelaren där, man skivor och spelar och grejer.
0: Så det, ja, det låter ju verkligen som att alltså, lampan har fått ett bättre liv också hos Robin än vad den hade fått hos dig.
1: Absolut.
2: Ja.
1: Men du, det stod ju också i annonsen ej funktionstestad. Så jag skrev ju det till dig innan att jag vet faktiskt inte ens om den funkar.
2: Jo, men den funkar.
1: Oh, vad skönt.
2: Ja.
1: Vad skönt, jag vill inte ge bort något skrot. Men så var det ju, det var ju lite admin också med det här. Jag behövde anmäla dig som upphämtare och så. Men sen har ju du och jag inte pratat, vi har bara skickat lite sms. Hur gick det sen när du gjorde själva upphämtningen?
2: Jo då, det gick hur bra som helst. Jag bara sa mitt namn och då hade de bytt från ditt namn till mitt namn liksom.
0: Det var inte svårare än så.
1: Nej,
0: bra att veta. Ringa dit och byta namn på någon tavla som man åker dit och plockar upp.
1: Ja, exakt.
0: Dyr grip.
1: Men Robin, du skrev ju också ditt sms när du erbjöd dig att hämta upp den att det här kunde bli en riktigt bra konversationsstartare. Har den hunnit bli det?
2: Nej, inte ännu faktiskt. Jag har inte haft någon folk över sedan jag hämtade den. Så jag har inte fått den chansen nu.
1: Du
2: eller
1: får
2: lampan
1: se till...
2: har inte fått en chans ännu.
1: Nej, varken du eller lampan. Du får se till att ha det då.
2: Ja, och jag har ju berättat om hela incidenten på jobbet och sådär.
1: Ja.
2: Jag satt ju på jobbet när jag lyssnar på er, som jag brukar göra.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vad sa de på jobbet då?
2: Ja, de tyckte med det var roligt.
0: Ja, bra. Ja, men du får se till att bjuda hem lite folk. Det är ju en midsommar här snart. Kanske då kan du ta hem lite folk. Och
1: dansa runt lampan.
0: Dansa runt lampan.
2: Ja, precis.
0: Ja, men du Robin, stort tack för hjälpen och tusen tack för att du var med.
2: Ja, tack själv. Och tack för ett superbra program alltid.
1: Ja, tack.
0: Hälsa lampan.
1: Ja, vad fint det löste sig. Detsamma.
2: Ja, hej.

0: Tom Jones med låten If He Should Ever Leave You.
1: Vi fick ett sms här från Mårten. Mm-hmm. Jag känner att jag måste läsa upp det. Vem är den där Frida egentligen och varför händer aldrig någonting bra för henne? Det är fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder. Någonting måste hon väl lyckas med.
0: Ett liv i uppförsbacke.
1: Alltså jag kan inte annat än hålla med Mårten. Och sen av de här tre grejerna då, fula lampor, konstiga mopedköp och krossade framtänder, så är ju två av dem är ju självförvållat.
0: Just det.
1: Så att det är väl något med min personliga utveckling jag behöver jobba med kanske.
0: Mm.

0: Ella Tiritiello. Låten heter Jag lovar. Här är Vaken med P3 och P4. Gillar du tiramisu, Frida?
1: Ja och nej. Mm-hmm. Jag har gjort det någon gång själv och då tycker jag bara det blir så här svampigt och mastigt. Men jag har också ätit väldigt god tiramisu.
0: Den känns dallrig.
1: Ja, dallrig, mer svampig liksom.
0: Svampig.
1: För det är ju som någon slags kex som man sen häller någon sprit på, jag minns inte vilken, och kaffe.
0: Mm.
1: Och så är det massa sån mascarpone och sånt.
0: Just det.
1: Så att det här blir ju så helt blött.
0: Jag har ju själv aldrig ätit en tiramisu. Jag tycker att det är ett roligt namn. Jag får upp en bild av hur jag tror den ser ut i alla fall.
1: Mm.
0: Men jag har dock googlat vad det är. Och då är det någon sorts dessert från Italien.
1: Såg den ut som du trodde?
0: Ja, det tycker jag att den gjorde ändå. Mm. Och så görs den då, precis som du var inne på, någon kräm sabagilone.
1: Mm.
0: Och mascarpone. Som man varvar över kaffedränkta kex.
1: Ja.
0: Är inte det ägglikör? Sabagione.
1: Det kanske det.
0: Den glassen heter väl Sabayone.
1: Mm, det är mer än vad jag vet.
0: Skitsamma. Nu har man i alla fall tagit 50 000 sådana där kex och så har man blandat det med 3 000 ägg och skapat världens längsta tiramisu.
1: Nej men gud. Vart ligger den då?
0: Ja, den ligger i London. Det skedde i London under 2 dagar och det här rekordet då, det nya rekordet då lyder 440 meter tiramisu. Det tidigare rekordet, det var på 274 meter, så man slog det alltså med råge.
1: Wow.
0: Jag blir också glad när man mäter bakverk i meter.
1: Ja, det är kul. Men jag känner också att det är problematiskt att göra det med tiramisu. För jag tycker spontant att det känns som en kylvara.
0: Mm.
1: Alltså när man då bygger den där sista metern, den första metern har väl härsknat.
0: Ja, men nu var det ganska många kockar inblandade i den här soppan. 100 kockar och frivilliga. Jag vet inte vad frivilliga betyder då. Om det var liksom kreti och plete som fick vara där och doppa sina äckla fingrar i den här tiramisun eller inte. Den här tiramisun tillägnades kung Charles och ett kungligt monogram tillsammans med texten Grace Your Majesty placerades då ovanpå den här 440 meter långa tiramisun. Sen fick allmänheten köpa en bit av kakan, 250 gram motsvarade 155 kronor eller 250 gram för 155 kronor, eller då en rejäl bit på 2 kilo för 600 kronor.
1: Låter dyrt eller?
0: Låter extremt dyrt. Och som sagt, jag vet inte om jag skulle betala 600 spänn för 2 kilo tiramisu. Då vill jag ju verkligen att en kvalitetstiramisu.
1: Ja, inte något som någon har hafsat ihop för att slå ett världsrekord.
0: Nej.
1: Och några frivilliga.
0: Ja, vilka var de frivilliga egentligen?
1: Det är ett mysterium.
0: Oklart. Men ett rekord är det i alla fall.
1: Ja, kul.

0: USA, Israel och Iran i en månad. Men problemet är ju då förstås att det strategiska Hormuzsundet, alltså in- och utfarten till Persiska viken, fortfarande är i princip i alla fall stängd, och inne i viken ligger ju då kvar många hundra fartyg med tiotusentals sjömän ombord, och ja, kommer ingenstans med sina högt eftertraktade laster av både olja och gas och annat också. Så det vi hörde under dagen här, det är ju att USA försöker börja öppna trafiken igen genom Hormuzsundet, där ju Iran egentligen bara ligger på norra sidan av sundet, medan det är ju Oman och Förenade Arabemiraten som ligger på södra sidan av den här så viktiga sjövägen. Och USA uppger också att ett antal fartyg har lotsats ut genom sundet av amerikansk militär, och också att 7 iranska båtar av något slag har sänkt, så det är någonting som Iran tillbakavisar. Och Iran har svarat på det här genom att gå på grannlandet Förenade Arabemiraten. Och Studio 1 kväll i P1 pratade med Ekots internationella korrespondent Daniel Alling, som för inte så länge sedan besökte just Arabemiraten.
1: Iran verkar ha skjutit flera missiler, flera drönare mot Förenade Arabemiraten, som har reagerat på det genom att skjuta ner de flesta av de här. Men Iran har fått in någon träff i hamnstaden Fujairah till exempel, på den östra stranden av Förenade Arabemiraten upp mot Hormuzsundet, där man egentligen har möjlighet att skicka ut olja i en hamn som man egentligen kontrollerar. Och det är möjligt att Iran har riktat in sig på det.
0: Ja, Iran har alltså då attackerat Förenade Arabemiraten igen då, trots vapenvilan. Det var ju i början av kriget, så var ju Iran också på att attackera Arabemiraten, men nu har det varit lugnt ett tag. Och den här hamnen då, som Daniel Alling nämnde här, Fujairah, den ligger alltså inte inne i Persiska viken, utan direkt vid Indiska oceanen, alltså utanför Hormuzsundet då. Så att använda den hamnen mer, det skulle kunna vara ett sätt då för framförallt Arabemiraten att kringgå blockaden av Hormuzsundet. Så att Iran ger sig på just den hamnen, det är någonting nytt, och det kan ha något att göra kanske med den karta som iranska revolutionsgardet släppte under dagen här, och där då Iran ritat ut hur landet ser på makten egentligen över Hormuzsundet, och att det är då Iran som, trots att det bara ligger på nordsidan då, som jag sa förut, så är det Iran som kontrollerar hela sundet då, enligt revolutionsgardets karta, även den södra sidan som då ingår i Förenade Arabemiraten, och även Oman har en del där. Det är ju en karta då som Förenade Arabemiraten säkert tycker är lite provocerande, minst sagt. Och hittills har ju inte Arabemiraten alls besvarat attackerna från Iran på andra sidan Persiska viken. Men vår internationella korrespondent Daniel Alling tror att det kanske inte håller i längden.
1: När jag var där då i Förenade Arabemiraten för några veckor sedan, så sa de det att nej, vi kommer inte skjuta tillbaka, men det finns ju en gräns för oss hur länge vi kan hålla det. Och den kanske går nu, vi vet inte det. Jag har försökt få kontakt med mina kontakter där, det är ju kväll där, men man ska komma ihåg att de faktiskt har stängt skolorna där. Undervisningen ska ske nu online igen i Dubai med omnejd till exempel. Så det finns en oro där för att attackerna ska återupptas. Men än så länge tycker jag man ska säga att vapenvilan håller, om än väldigt skört.
0: Ja, vapenvilan håller, måste nog ändå säga då, att läget har ju trots allt eskalerat här det senaste dygnet kanske, och särskilt då för de som bor i Dubai och andra delar av Förenade Arabemiraten. Och Daniel Alling, han menar att om vapenvilan då verkligen skulle brytas på riktigt så att säga, så är det i någon mening ett hot mot hela landet Arabemiraten.
1: Man ska komma ihåg det också, att det var många som sa det när jag var där, att liksom vår affärsmodell som bygger på att turister ska komma dit, att folk ska investera där, företag ska investera där, den tål liksom inte att vi ska ha ett ständigt hot från Iran hela tiden. Och nu var man ju under den här vapenvilan på väg tillbaka lite grann, flygplanen kom tillbaka, turisterna började hitta tillbaka, och nu kommer den här attacken igen. Så det är liksom på något sätt det här landets affärsmodell som är i farozonen.
0: Daniel Alling där alltså. Ja, vi får ju se då helt enkelt vad som händer som vanligt den närmaste tiden här. Kommer vapenvilan verkligen att hålla? Kommer fartygstrafiken igång igen genom Hormuzsundet? Det är väl de två stora frågorna.

0: Taylor Swift med låten Opalite i Vaken med P3 och P4. Nu har vi fått in Caroline Åslund från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tack, tack, tack.
0: Du vill börja prata hål.
1: Ja. För ett sånt finns på E18. Man håller på och lagar och reparerar, så E18 är stängd om man skulle vilja köra från Enköping mot Västerås. Trafiken leds om. Man har flyttat fram prognosen lite grann. Det senaste är att man kanske blir klara nu till klockan 1 i natt. Men tills man blir klara och den här prognosen kan förlängas, så leds trafiken om.
0: Oväntat hål, eller?
1: Ja, det får man ju säga. Ja. Det var inget planerat hål. Det var inget så här, ja, här kommer hålet som jag har väntat på i flera veckor. Nej. Ja, okay. Men det finns ganska många andra också lite större avstängningar den här natten som har med vägarbeten att göra. Och då tänkte jag nämna Stockholmsområdet, där E4 E20 är avstängd i söderregående körriktning den här natten från Hallunda till Södertälje. Trafiken leds om. Gävleborg, där är E4 avstängd, och det är den i båda körriktningarna. Det här är mellan Gävle och Söderhamn, och det är mellan Axmartavlan och Sörljusne. Trafiken leds om, och här kommer man att arbeta mellan 18 och 06 ungefär 2 veckor framåt. Så att det är en längre stund som trafiken kommer att få köra på de här omledningsvägarna där. I Värmland så är E18 avstängd denna natt. Det är mellan Karlstad och Kristinehamn. Och nere i Blekinge så är E22 avstängd också här i båda körriktningar. Och det är mellan Karlshamn och Ronneby. På alla ställen så leds trafiken om.
0: Mycket att göra på Europavägarna.
1: Ja, vi har ju bara tagit ett litet kliv in i vägarbetssäsongen.
0: Ja, det är sant. Ja. Mm. Och om man vill ringa och tipsa?
1: Då ringer man på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Molly Hammar med låten Fantomsmärta, innan det också Bleachers med Modern Girl.
1: Det är en stor avloppsledning i Malmö som har drabbats av ett akut läckage. Mm. Det ska man laga under veckan. Problemet är bara att medan man lagar den här ledningen, då måste man tillfälligt släppa ut allt avloppsvatten i kanalen.
0: Oj då.
1: Det har ju varit i Malmö. Du vet ju att det är en stor kanal som går genom stan. Mm. Så dit kommer skiten gå, och då har Malmöborna fått vissa riktlinjer.
2: I stora delar av centrala Malmö uppmanar vi oss syd att man från och med tisdag kväll och cirka 48 timmar framåt ska spola i toaletten färre gånger, undvika att diska och tvätta, och om du tvättar köra fulla maskiner. Du bör också duscha kort, inte alls eller hos en vän utanför upptagningsområdet som sträcker sig från Västra hamnen till Fosie och berör stora delar av Malmö. Du ska också undvika att bada.
1: Det var från P4 Malmöhus.
0: Du såg som en vän.
1: Ja, det var det jag också hörde till på. Jag undrar hur man ska lägga upp det. Hej, men jag tänkte komma förbi på middag imorgon. Jag passar på att ta en dusch också.
0: Men det var så roligt, för vi fick ju en push-notis från Sveriges Radio-appen. Mm. Det var väl Ekot som skickade ut det då. Eller, jo, precis, Ekot. Och då löd den bara så här: duscha inte, tvätta inte, spola inte. Uppmaning efter bajsläcka i Malmö.
1: Det är ändå en bra push-notis, man vill ju trycka på den.
0: Ja, men där var de lite mer tydliga med att man ska göra någonting. Duscha inte, spola inte.
1: Ja, och det är svårt att säga spola inte alls under 48 timmar. Mm. Nu var de ändå, ja, spola kanske inte varje gång.
0: Och tvätta utan, en full maskin.
1: Ja, man får liksom dubbelbajsa och tvätta fullt. Det är väl det man får göra. Men det här är då från ikväll klockan 19 till på torsdag 00:00.
0: Just det.
1: Så att det är ett par dagar där man får vara lite sparsam.

0: Leo Bridge. Låten heter Laredo i Vaken med P3 och P4. Du, Apple, företaget Apple,
1: ja,
0: de har nu backat ut ur en liten tramsig konflikt med den ideella föreningen Biosfärområdet på Österlen.
1: Att de tar den konflikten.
0: Visst blir man ändå sugen på att läsa om det här när man ser att de har en konflikt.
1: Absolut.
0: Biosfärområdet på Österlen och Apple.
1: Ja, jag känner också spontant, jag hejar på biosfärområdet på Österlen.
0: Ja, men det är lite David mot Goliat där. Föreningen hamnade för ett tag sedan då i en varumärkestvist med Apple, eftersom Apple då ansåg att föreningens symbol var lite för lik techjättens. Ivrigt googlar ju då fram den här symbolen, och mycket riktigt, det är ett äpple med färger i.
1: Mm.
0: Och det är ju som bekant Apples logo också.
1: Ja, men förlåt. Alltså, Österlen, de har haft äpplen längre än vad Apple har funnits.
0: Ja, kanske.
1: Alltså, det är ett äpple. Man kan ju inte så, ingen annan får ett äpple.
0: Nej. Och efter nu lite dialog fram och tillbaka så har då Apple backat ut ur den här konflikten efter att föreningen har lovat dyrt och heligt att de aldrig kommer börja sälja mobiltelefoner eller datorer. Ett villkor då som kanske inte är helt... Ja, alltså jag vet inte om man ens måste uttala det, eftersom då den här ideella Apple-föreningen på Österlen känns ganska långt ifrån mobiltelefoner och datorer.
1: Ja, vad chockade det måste varit när det kom ett mejl från Apple. Från Apple. Tim Cook har hört av sig. Jag kan
0: alltså på så här, du är ett advokat svenska eller på så här. Nej, men så advokatspråk också.
1: Ja.
0: Gud. Ja, nej, men så att jag läste om det där på Feber. Men det jag tycker är lite roligt med det här är ju att Apple var ju exakt samma sits när de startade.
1: Mm.
0: För de, då var det ju skivbolaget Apple, alltså Beatles skivbolag, som var på techjätten.
1: Uh-huh.
0: Och sa att liksom, hörni, ni kan inte heta Apple, för de heter Apple Records, och ni kan absolut inte ha ett äpple som logga, för det har vi.
1: Uh-huh.
0: Och så höll de på fram och tillbaka med det där. Men sen så gav vi då Beatles med sig, om Apple dyrt och heligt lovade att aldrig ge sig in i musikbranschen.
1: Okay.
0: Vilket Apple också gjorde. Klipp till, lansera iTunes,
1: ja,
0: ett gäng år senare.
1: De är verkligen ett hinder.
0: Och det kom en sån jävla stämningsansökan från Apple Records.
1: Åh, det kan jag tänka mig. Men också, vad taskigt av Apple nu då, om de själva varit i den sitsen. Ska de då fortsätta slå vidare på andra små?
0: Ja. Ja, man kan ju tycka att men därför kanske Apple, eller vad heter det, därför kanske Äppleföretaget då, eller var inte ett Äppleföretag, Äppelföreningen på Österlen. Därför kanske de bara borde börja med datorer och mobiltelefoner. Bara för att det är lite karma.
1: Ja, jag menar, jag hade blivit sugen. Om de har aldrig tänkt på det innan, men så får man det där. Ja, då börjar vi med mobiler.
2: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. På väg mot oss. Vi sprang.
3: Lyssna på serien Odjuren.
2: Vi måste gömma oss.
4: Jag vill inte vara här.
2: Ner längs sidorna hängde två långa armar. Med smala händer. Och kraftiga, krökta klor.
3: Söndagar 10.45 i P4. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelar WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, rapporterar Reuters. Hantaviruset sprids från gnagare till människa och kan orsaka allt ifrån en symptomfri infektion till en dödlig. Kirurgen Martin Kris har tidigare varit skeppsläkare på just det här fartyget.
3: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar. Och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra.
4: Fartyget fungerar som en liten kryssningsbåt som åker till Antarktis under vinterhalvåret och norrut till Svalbard och Grönland under sommarhalvåret.
3: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
4: Man kan inte testa hantavirus ombord på båten, utan de som insjuknat har evakuerats till sjukhus. Och tillgången till vård ombord är väldigt begränsad, enligt Martin Kris.
2: Reporter Moa Bäckman. I Washington sköts en person av polis nära Vita huset tidigare under kvällen. Det skriver Secret Service på X. Det är oklart hur skadeläget är för en skjutne. CNBC:s Washington-korrespondent skriver på X att de blev evakuerade från utsidan av Vita huset och in i pressrummet i samband med skottlossningen. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken
1: med P3
0: och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Robert Pettersson med låten Black Swans i Vaken med P3 och P4 Direktsänd Radio från midnatt har vi hållit på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig. Met-galan går av stapeln i natt, Frida.
1: Denna modegalan, Metropolitan Museum of Arts Costume Institute.
0: Just det.
1: Är det ju som håller i det här. Det är en välgörenhetskväll för dem.
0: Har den börjat eller? Det är ingenting på CNN. Det är mest om det där fartyget med viruset.
1: Ja, nej men det skulle ju börja vid midnatt. Men jag har försökt kolla, finns det någon aktuell nyhet om det? Men jag hittar bara sån här inför. Som där det står om att det är kostymkonst som är temat och lite sånt. Det står också att en biljett uppges kosta runt $75,000.
0: Jäklar,
1: det är helt mycket sjukt. Pengar ju. Men jag vet inte om alla inbjudna kändisar och så behöver betala. Men det är ju för kändisar och förmögna gäster, ja. I alla fall.
0: Ja. Går de till någon välgörenhet om de där pengarna? Eller är det
1: ja, bara... det är ju en välgörenhetsskala för konst.
0: Okay.
1: Och klädkoden kopplar då ofta mode till konst.
0: Det kommer i alla fall förmodligen komma bilder från det där. Det kan ja, det ju vara en hel del konstiga kreationer.
1: Ja, det är ju alltid någonting som skapar uppmärksamhet.
0: Som står ut lite grann. Ja. Vi tänkte vi skulle prata lite om plagg. I nattens vaken med Peter och P4. Jag har inte så där jättemånga konstiga kreationer hemma. Men, och det är inte, vi har ju ställt frågan på vår Facebook-sida, vilket är ditt favoritplagg. Men jag har inte så många plagg som är olika. Jag har bara en svart t-shirt, jag kan inte säga någonting mer än det. Men du kanske har någonting du som du kan bidra med.
1: Alltså jag är inte heller så rolig. Det är väl ett par svarta byxor.
0: Du har ju ändå någon färg.
1: Ja, men jag har ju en brun stickad tröja som jag gillar. Men det var kul nu, Caroline Åslund från Trafikredaktionen berättade att hon ska på någon sån klädbytarkväll.
0: Ja.
1: Så började jag prata om hur det skulle vara om du var på den. Att du kommer, jag har en svart t-shirt om någon vill ha. Skulle jag kunna få byta till en svart t-shirt?
0: Är det någon som har svart t-shirt där eller?
1: Ja, det är bara det.
0: Ja, det är exakt så det är.
1: Ja. Ja. Men det finns säkert roligare exempel bland våra lyssnare.
0: Säkert. Och man kanske har någon liten historia kopplat till det där favoritplagget. Ja. Någon tröja som har betytt väldigt mycket för en och sådana saker. Ni får gärna höra av er i alla fall. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Vill du slå en signal är det 020-99-55-00. Och som sagt, en tråd finns redan ute på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Tack. Olle Ljungström, låten heter Tack. Innan det är också lite lambada här i Vaken med P3 och P4. Du har efterlyst om att få höra om ditt favoritplagg, ditt bästa plagg. Magnus skriver att mitt favoritplagg, det är shorts / kortbyxa. Jag kör det året runt. Wow, det var strångt gjort. Marita, hon skriver, själv har jag inget, men gubben älskar sina morgonrockar. Alex har också hört av sig, skriver på en Facebook-sida. Jag har en rolig historia om en short. Jag är inte den typen av person som köper så mycket kläder, och jag är ganska kräsen och köper något plagg kanske bara en gång per år. Jag brukar sällan vara finklädd, men jag har en mörkblå skjorta som jag alltid använder när jag ska vara lite finklädd. Eller finare klädd då. Jag har haft den i plus 10 år, kommer inte ihåg var jag har köpt den. Nu i somras så skulle min bror gifta sig, och jag tänkte då kanske det är bra att investera och köpa något nytt. Så nu när jag var hos min flickvän i USA så bestämde vi oss för att köpa lite kläder där och försöka matcha kläderna så gott det gick. Min bror skulle ha ett riktigt bondbröllop, så det var inte någon jättehög klädkod. Men i alla fall så hittade jag där då en väldigt fin skjorta som är ljusblå. När jag kommer hem från USA och så inser jag att det här är exakt samma skjortmodell från exakt samma tillverkare med samma mönster. Allt är exakt likadant förutom att den är ljusblå och den gamla skjortan är mörkblå. Jag skrattade gott när jag insåg att jag antagligen gillar den där skjortan oerhört mycket.

Rumi med låten Enjoy Your Life. Ja, det är kul att få botanisera lite bland era bästa plagg. Jessica skriver att mitt bästa plagg är en skinnjacka. Sari är inne på att det är en gammal kofta och utslitna joggingbyxor. Lena skriver kläder i bambu, inom parentes då, underkläder, strumpor, tröjor och pyjamas. Magnus vill dra en lans för flip-flop, t-shirt och badshorts. Livet ska inte behöva vara mer komplicerat än så, lägger han till på vår Facebook-sida. Och Tobias skriver absolut ingenting alls. Jag blir 1000 grader varm av minsta plagg. Helt orimligt hur alla kläder i Sverige är gjorda av isoleringsfiber. En tunn sommarjacka ser ut som ett vintertält.

0: Louis Capaldi med låten Something in the Heavens. Ja, i natt är det ju Met-galan i New York, ofta kallad årets största modekväll. Temat är som sagt konst eller kostymkonst, och klädkoden då kopplar ju mode till konst. Vi hör först Fanny Ekstrand, modejournalist, och sen Fredrik Robertsson, modeprofil som för 4 år sedan fick gå på den här Met-galan. Vi hör dem i Studio 1.
1: Nej, men det handlar ju om Metropolitan Museum of Art och deras nya utställning som de presenterar i maj varje år. Det är första måndagen i maj, och det firar de med en stor fest.
2: Mm. Och att samhället speglas i Met-galan på något sätt, är det vanligt?
1: Ja, men oundvikligt, eftersom att det är just alla kändisar som går på den här festen. Och många tar ju tillfället i akt att komma med ett budskap eller uttrycka sina känslor om saker och ting.
3: Mm. Hur kommer gästerna att klä sig då, de som följer det här temat? Vad tror du? Vad ser du framför dig?
1: Men det här är ju ett väldigt tacksamt tema, mode som konst. Och det är ju mötet mellan konst och den klädda kroppen som är temat. Och det går ju att uttrycka på väldigt många sätt. Kommer någon komma som en canvas? Kommer någon med en ram?
3: Och de som inte är lika bevandrade i modesvängen som du är, vad går den här galan ut på?
1: Nej, men de ska ju samla in pengar till museet, till The Fashion Department. Och det är mycket pengar som ska in. Mm. Biljetterna börjar på $75,000 och ett bord kan kosta upp till $350,000.
3: Mm. Det är inte vem som helst som går på den här tillställningen?
1: Nej, men det är inte det. Det är ungefär 450 gäster.
3: Ja. Vilka är de?
1: Det är kändisar, och det är konstmecenater, det är folk med pengar helt enkelt.
2: Mm. Och man är väldigt noga med den där gästlistan. Det är ingenting som lämnas åt slumpen, vad jag har förstått.
1: Nej, men precis. Sen 1995 så co-hostas ju det här av Anna Wintour och Vogue. Och ja, det är inte vem som helst som får komma på det här.
2: Det här att biljetterna kostar $75,000 och att det vänder sig mot en viss grupp samtidigt som världen brinner, har det kommit sådana liksom synpunkter?
1: Ja, men definitivt. För i år så co-hostas ju även det här eventet av Jeff Bezos och hans fru Lauren Sanchez Bezos. Och det är ju många som är väldigt missnöjda med det här.
3: Mm. Amazon-grundaren.
1: Precis, grundaren av Amazon. Och det har ju varit protester på gatorna i New York den här veckan. Mm. Stora posters som klistras upp över hela stan i tunnelbanorna med budskap som The Met Enabling ICE, alltså Met som helt enkelt då ser till att ICE i USA får finnas. Amazon powers ICE och så vidare. De är väldigt starka budskap.
3: Så ICE då, det är den federala migrationspolisen i USA som man syftar på.
1: Precis.
3: Och det har varit bojkotter också.
1: Ja, det sägs ju att Zendaya och Meryl Streep inte kommer att närvara på grund av det här.
3: Mm-hmm. Vi ska ha en gäst till med oss också, Fredrik Robertsson, modeprofil, och du har ju varit där, handplockad av Vogue på den här Met-galan. Välkommen till Studio 1.
4: Ja, tack snälla.
3: Du får väl först ta oss med lite till hur det där gick till när du blev handplockad och var med. Det var väl 4 år sedan någonting, va?
4: Ja, men precis. Jag blev inbjuden av en designer, holländsk designer som heter Iris van Herpen, som jag jobbade lite med och framförallt var kund hos, och hon hade x antal biljetter, så att jag var gäst till hennes bord. Vissa designers köper bord och bjuder in sina gäster. Det är inte så att kändisarna alltid betalar själv, utan de kanske blir bjudna av en designer, och i mitt fall då så var det Iris van Herpen, och sen så skickar man in listan och så godkänner som sagt Anna Wintour och hennes team alla som är bjudna. Så hon, Anna Wintour, hade ringt Valentino och några modehus och frågat vilken typ av kund jag var och att jag verkligen köpte åt couture. Så hon gör verkligen jobbet personligen. Mm. Så gick det till.
3: Och du hade på dig något alldeles speciellt. Man har ju sett bilderna såklart. Fjäderlik, futuristisk kreation av något slag. Som jag läste tog 750-800 timmar att göra. Kan du beskriva den här kreationen mer?
4: Ja, det var ju en byxdress, och sen så hade de 3D-printat de här spröten, eller vad man ska kalla dem, och färgat in dem, så att jag blev kallad allt från en silverfisk från yttre rymden till jag vet inte vad, men en 3D-printad byxdress hade jag på mig i siden, och ett återvunnet material som hon själv hade tagit fram och skapat och gjort den här då formen kring. Ja, det är svårt även för mig att beskriva faktiskt vad det på mig, man får googla.
3: Hur var det att vara där då?
4: Ja, men det var faktiskt ganska overkligt. Precis när jag liksom klev av min bil och så står alla och kör för att gå in på den här då kända trappan. Och precis framför mig stod Sarah Jessica Parker som började prata med mig. Och det kändes ju inte mer New York än att Carrie från Sex and the City skulle stå och prata. Och så gick man in på mattan och blev fotad. Och det som hände mig var ju att de förväxlade mig med Jared Leto. Så det blev ett stort mediepådrag att Jared Leto såg helt galen ut. Och så, nej, det är inte Jared Leto. Vem är det? Ja, men det här är en svensk haute couture-samlare. Vem är han? Och så bla bla bla. Så det tog liksom aldrig slut. Men det var en fascinerande kväll. Det är mobilförbud så de tejpar telefonen, man får inte filma där inne eller sådär. Men det är otroligt spektakulärt. Jag var den absolut mest ointressanta personen i rummet kan jag säga. Och det var jag väldigt glad.
3: Men jag fick ändå ganska mycket reaktioner när du blandades ihop med Jared Leto.
4: Ja, alltså alla designers får ju någon sån här mediepaket efteråt hur mycket liksom synlighet alla märkena får.

0: Colin Carter med låten Every Little Thing. Vi har fått in Mats Karlsson Lenart från Ekoredaktionen. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Danmark och det handlar om ett stort bygge.
1: Ja, precis. Det handlar om den här tunneln som man bygger just nu. Sen några år tillbaka mellan Danmark och Tyskland. Alltså precis där den nuvarande färjeleden Rødby-Puttgarden, som kanske en del av er som lyssnar nu har åkt ibland, alltså mellan Danmark och Tyskland, där det är det som närmast, där bygger man nu då, man började 2020 tror jag det var, att bygga en 18 kilometer lång tunnel som då ska ersätta färjan då, såklart. Det ska bli både motorväg och dubbelspårig järnväg. Och ursprungligen var det tänkt att det här skulle vara klart 2029 redan faktiskt, men nu är det försenat då sen till 2032. Det är inte så sällan som sådana här stora projekt blir försenade.
0: Nej. Men tre års förseningar, det är en marginal med försening också.
1: Ja, precis. Och det beror tydligen på olika saker. Då. Först var det pandemin och sen så har det försenats av olika skäl. Det är framförallt Danmark som trycker på och vill ha den här förbindelsen då, som ju också skulle naturligtvis få vara bra för oss i Sverige också, antar jag. För då skulle man... när Öresundsbron invigdes då 2000 så fick vi fast förbindelse till Europa i Sverige. För då kunde man åka Öresund först och sen över Stora Bält då i Danmark. Men det är ju lite grann att åka runt. När den här tunneln under Femern Bält, som det heter där, mellan Danmark och Tyskland blir klar.

0: så är det liksom raka spåret Köpenhamn, Hamburg som man kommer att åka. Så det som idag tar då kanske 5,5 timmar att köra kommer väl att gå på någonstans 3-4 timmar med bil i fortsättning. Och samma tåg då skulle bli det också ungefär 50-60% snabbare, vad jag förstår då. Så det kommer att ha stor betydelse och korta restiderna mellan både Danmark och Sverige och resten av Europa helt enkelt. Det som har hänt nu är att man då äntligen har börjat få de här olika sektionerna till den här 18 kilometer långa tunneln på plats. Man har nu den allra första sektionen. Det är då den här 18, det är då 89 delar totalt då som ska tillsammans utgöra den här 18 kilometer långa tunneln. 217 meter, ett 217 meter långt betongblock ska nu sättas på plats. Man har alltså grävt ett dike i botten mellan Danmark och Tyskland. Det är ju kanske 20-30 meter djupt ungefär. Och i det här diket ska man då placera de här enorma betongblocken så att de tillsammans då ska utgöra den här långa järnvägs- och motorvägstunneln. Då. Och det är ett 217 meter långt betongblock. Det är ju väger 73 000 ton varje sånt här block. Och nu har man alltså det första färdigt för att placera ut då.
1: Mm, en stadig pjäs.
0: Ja, en stadig pjäs. Och ett av de sakerna som har försenat det här projektet så mycket det är att man inte har haft ett specialfartyg som har kunnat hantera det här färdigt på plats förrän nu då, vad jag förstår. Nu har man det och nu väntar man bara på rätt typ av väder och andra förhållanden då för att kunna då boxera ut och sänka ner det här betongblocket. Då. Fråga mig inte om alla detaljer i det här, för det har jag inte. Men det är ändå fascinerande tycker jag.
1: Ja, verkligen.
0: Så att det, men det är som sagt det är 89 stycken sådana här block. Om de är exakt lika stora vet jag inte. Eller 73 000 ton tunga allihopa. Men ja, det är ju ett ganska stort jobb då, så att man förstår ju att det kommer att dröja. Vad blir det då? 6 år någonstans där innan.
1: Men jag var så funderad som det, alltså det är bara 18, det är bara näst, det är inte ens 2 mil emellan.
0: Nej.
1: Det är inte så långt.
0: 18 kilometer, nej det är väl, jag var också förvånad där. Men det, vad tar det med färjan? Det tar en knapp timme tror jag.
1: Ja, det kanske är något sånt.
0: 40-50 minuter.
1: Det kanske är något sånt då.
0: Jag tror det stämmer.
1: Mm. Mm. Ja, vi får se. Vad sa vi? 2032?
0: 2032, ja. Ja, det är det senaste budet det senaste, i alla fall.
1: Så. Med möjlighet till förlängning också.
0: Ja, det kan man väl säga. Ja, vi får se hur det går.
1: Det får vi. Mats Karlsson Lennart från Ekot, du ska tack.

Jesper Lindell och Phil Campbell med låten Drift Away. Här är Vaken med P3 och P4. Hörrni, det är många, eller det är mycket badrockar och morgonrockar som är bland era favoritplagg där ute. Det blir jag varse om när jag ser i inkorgen och på vår Facebook-sida. Bland annat Kia på Harö, hon skriver: min badrock i blå turkos frotté i perfekt toniton med mitt musikkakel i badrummet. Med den på så blir det hemma spadag, skriver Kia här i ett sms till 72250. Fortsätt gärna höra av er, berätta om era favoritplagg, era bästa plagg, antingen via sms 72250, inled med Vaken först, eller så skickar du ett mail till vaken@sverigesradio.se, eller så skriver du i kommentarsfältet på Facebook-sidan. När Frida kommer sen i åttan så ska hon fortsätta prata om det här.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Det är förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: fram. Simon Superti med låten Spöken. Innan det också Dua Lipa med Be The One. Här är Vaken med Petro P4. Där nu blir det dags för lite natttävling.
1: Bästa vi har.
0: Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad detta svar kan vara för någonting. Gör du det får du välja från prispotten. I den så ligger en tygpåse från Vaken, eller så ligger en sovmask från Vaken, eller så ligger en låtönskan där i. Det får du bestämma själv vad du vill ha. Du kommer att få de här tre stycken låtarna spelade för dig under den kommande timmen och 10 minuter. Är det så att du efter en låt eller två låtar tror du vet det rätta svaret, då behöver du inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan det går jättebra att mejla vaken@sverigesradio.se när du tror dig sitta på ett rätt svar. Glöm inte att skriva med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Med det sagt, här kommer ledtråd nummer ett.
2: Ledtråd nummer ett.
3: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes blus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline

0: Första ledtråden i nattjakten kommer från Peter Lemark. Den här låten heter Ända till september.
1: Det är länge sedan

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelade WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, det rapporterar Reuters. I de centrala delarna av Colombia har 14 gruvarbetare fastnat i en kolgruva efter en explosion.